0: Fjöldi fólks sótti tónaflóð á Arnarhóli þar sem framkomu með annara Jói P. og Króli og vinir þeirra, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hem Hem, auk fjölda gesta. Barnakór söng með Palla í laginu Eitt af blómunum í lok tónaflóðsins. Upptöku af stemningunni á tónaflóði má sjá á vefnum okkar rúf.is. Landhelgisgæslan hefur sinnt fjórum útköllum í dag, þar af tveimur á hafi úti. Einnig var farið í sjúkraflug til Flateyjar á Breiðafirði og til Patreksfjarðar.
1: Þetta búin að vera ansi annarsami dagur, ekki margi dagar sem þó að það komi alveg fyrir okkar í ári að hérna gæslan sinni fjórum útköllum sama daginn en þá sem betur fer eru ekki margir svona dagar.
0: Þetta sagði Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar í kvöld. Þegar þyrlan var á leið að skemmtiferðaskipi norður á landinu vegna veikinda farþega barst útkall frá íslensku fiskiskipi. Því þurfti að forgangsraða og var veiki skipverjinn sóttur fyrst og fluttur til Akureyrar. Að því loknu var haldið aftur út á sjó og farþeginn á skemmtiferðaskipinu sóttur. Og þá skulum við líta til veðurs. Fremur hæg, suðvestlæg eða breytiljátt, skýjað með köflum og víða skúrir, engum sunnan og vestan til, hiti víða 10 til 20 stig, hlýjast austanlands. Breytilegar vindáttir næstu daga, það verður kaldi og víða vætu samt á mánudaginn. Fréttir næstu útarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
2: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rástfö.
2: Rástfö.
0: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rástfö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 1, Markús Þórhallsson segir fréttir. Frönsk stjórnvöld heita því að útvega Úkraínumönnum nýjar varnarflaugar til að skjóta niður flugskeyti í kjölfar þess að rússar hafa aukið árásarþunga sinna á landið undanfarna mánuði. Langdrægum eldflaugum hefur nánast ringt yfir höfuðborgina Kýf. Það hefur orðið til þess að mannfall meðal almennra borgara í Úkraínu orðið meira en það var á fyrstu mánuðum innrásarinnar. Emmanuel Macron, Frakklands forseti, skrifað á X að brýnt væri að útvega Úkraínumönnum öll þau tæki sem þyrti til að halda aftur af árásum rúsa. Á mánudag ætla samherjar Úkraínumanna að hittast til að ræða hvernig auka megi þrýsting á rústnesk stjórnvöld. Manndráp á Kársnesi í Kópavogi fyrr í mánuðinum er talið tengjast skipulagðri glæpastarfsemi. Europol hefur aðstoðað við rannsóknina. Tveir menn höfðu setið í gæsluvarðhaldi hér á landi í tæpar tvær vikur. Öðrunum þeirra, erlendum ríkisborgara, var sleppt í gær. Hinn, sem íslenskur, situr áfram í gæsluvarðhaldi fram á mánudag. Tveir til viðbótar eru í gæsluvarðhaldi vegna málsins, annar á Spáni og hinn í Pólandi. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-aldri. Hann fannst utan dyra með mikla áverka og lést á sjúkrahúsi. Samkvæmt heimildum fréttastofu var hann stunginn og síru skvett á hann. Rannsóknin umfangsmikil og flókin en lögregla telur sig hafa ágætis mynd af atburðarásinni. Solani Tete Tvöfaldur heimsmeistari í hnefaleikum var skotin til bana fyrir utan heimili sitt í Suður Afríku á föstudag. Tetti var að sögn lögreglu á leið heim til sín þegar tveir menn klæddir lampúsettum stukk út úr bíl og hófu skotríð. Tæplega 30 kona í fylgd með Tetti særðist í árásinni og var flutt á sjúkrahús. Lögregla segir ástæður morðsins harla óljósar og að rannsókn sé hafin. Claudia Sheinbaum Mexíkó forseti setti í gær harlega ofan í við þá stjórnmálamenn sem hún segir setja eigin hagsmunni ofar hagsmunum landsins. Sheinbaum ritaði þetta í færslu á X eftir að Ruben Rocamoya, ríkisstjóri Sinaloa ríkis, tilkynnti á sama miðli að hann hefði tekið við stjórnartaumum þar að nýju. Sheinbaum sagðist aðspurð hafa frétt af endurkomu ríkisstjórnstjórans gegnum færslu hans. Ég sagði hugminna á X. Það allt sem ég hef að segja, sagði Sheinbaum. Moya lét af embætti í maí vegna rannsóknar saksóknara vegna þess að bandaríkjamenn ákærðan fyrir aðild að fíknefna smygli. Og þá að veðrið fremur hæg suðvestlega það breytilegt skýja með köflum og víða skúrir, einkum sunnan og vestan til, hiti víða 10 til 20 stig og hlýjast austanlands. Breytilegar vindáttir næstu daga kaldi og víða vætu samt á mánudag. Fréttir næst í útvarpi klukkan 2 fréttalestri er lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Sportrásin á Rástfö.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfö.
2: Við erum Rástfö.
3: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Markús Þórhallsson segir fréttir. Nokkrir slösuðust þegar jarðskjálfti af stærðinni 5,9 reiði nótt yfir Ibarak hér að austanvert í Japan. Skjálftans varð vart í höfuðborginni Tókjó sem í 100 km fjarlægð. Morgun runnin upp í Japan. Ekki hafa borist tíðindi af skemmdum á kjarnorkuverum í héraðinu. Í júlílok týndu tugir lífi jarðskjálfta af stærðinni 7,1 í suðvestanverðu Japan. Ruben Rocamoya Ríkisstjóri Sinaloa ríkis í Mexíkó hefur tilkynnt að hann ætla að láta af störfum tímabundið að nýju degi eftir hann sneri óvænt til starfa á ný. Hann eftirlýstur í Bandaríkjunum fyrir fíknefna viðskipti auk þess sem ríkissaksóknari í Mexíkó hafði mál hans til rannsóknar. Moya lét af embætti í maí vegna þess. Hann samflokksmaður Claudiu Sheinbaum forseta sem setti óbeint harðlega ofan nýja við hann á færslu á X eftir hann tilkynnti endurkomu sína. Án þess að nafngreina nokkurn ávítaði forsetin þá stjórnmálamenn sem settu eigin hagsmunni ofar hagsmunum landsins. Þyrlupallurinn í Surtsey verður stækkaður á næstunni eftir að umhverfis og skipulagsráð Vestmannaeyjabæjar samþykkti umsókn Surtseyjafélagsins þess efnis. Skipulagsfulltrúa verður falið að gefa út framkvæmdaleyfi. Í frétt vefmiðilsins Tíguls segir að ætlunin sé að stækka pallin úr 36 fermetrum í 100 í ljósi þess að sérfræðingar landhelgisgæslunar telja hann of lítinn fyrir öruggar lendingar núverandi þyrlukosts hennar. Áætlaður kostnaður um 9 miljónir króna og búist við að fjórir starfsmenn ná að ljúka verkinu á alltaf 6 dögum. Surt segir friðlýst friðland og heimsminjaskrá UNESCO og því eru sett ströng skilyrði framkvæmdina. Og meira af þyrlum því landhelgisgæslan hefur sinti 4 útköllum í gær þar af 2 á hafi úti. Einnig var farið í sjúkraflug til Flateyjar á Breiðafirði og til Patreksfjarðar.
2: Þetta búin að vera ansi annarsami dagur, ekki margi dagar sem þó að það komi alveg fyrir á hverju ári að hérna gæslan sinni 4 útköllum sama daginn en þá sem betur fyrir eru ekki margir svona dagar.
1: Þetta sagði Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar. Þegar þyrla var á leið á skemmtiferðaskipi norður af landinu vegna veikinda farþega, þá bárust tilkynningar frá íslensku fiskiskipi veikindi. Því þurfti að forgangsraða og var veikiskipverjinn sóttur fyrst og fluttu til Akureyrar, en því loknu var haldið aftur út á sjó og farþeginn á skemmtiferðaskipinu sóttur. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur,

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
3: Stundum er ég niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað.

með þeir niður í bæja, allir bara, ég bara hva? Tvistur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Nægjum svo langar eitthvað, gerði í gang bara eitthvað, hvað í gangi, ég bara

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Sportrásin á Rástfjö.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfjö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Markus Þórhallsson segir fréttir. Komu þótu SAS frá Oslo til Keflavíkur klukkan 9.50 og brottför klukkan 10.40 hefur verið aflýst. Engin flugumferð verður til og frá Gardermoen flugvelli við Oslo næstu 5 klukkustundir hið minnsta. Það vegna vinnustöðvunar norskra flugumferðastjóra. Þeir lögðu niður störf klukkan 6:30 að staðartíma eða núna klukkan 5:30 að íslenskum. VG vitnar í Avinor sem á og rekur alla helstu flugvelli Norex. Flugfélagið Norwegian eitt og sér hefur frestað eða fellt niður 70 ferðir og talið að 9.000 farþegar finni fyrir áhrifum. Tafir geta orðið á flugferðum til og frá Noregi og innanlands langt fram eftir degi. Verkfalls aðgerðir flugumferðarstjóra hófust á föstudag eftir að samningar viðræður hjá ríkissáttasemjara runnu út í sandinn. Engin lausn virðist í sjónmáli. Þyrlupallurinn í Surtsey verður stækkaður á næstunni eftir að umhverfis og skipulagsráð Vestmannaeyjabæjar samþykkti umsókn Surtseyjar félagsins þess efnis. Skipulagsfulltrúa verður falið að gefa út framkvæmdaleyfi. Í frétt vefmiðilsins Tíguls segir að ætlunin sé að stækka pallinn úr 36 fermetrum í 100. Í ljósi þess að sérfræðingar landhelgisgæslunar telji hann of lítinn fyrir öruggar lendingar þyrlukosts hennar. Surtsey friðland og á heimsminjaskrá og því ber að fylgja ströngum skilyrðum náttúruverndarstofnunar. 40 slösuðust lítilega þegar jarðskjálfti af stærðinni 5,8 reið yfir Ibarak hér að austanvert í Japan klukkan 5 síðdegis í gæra staðatíma. Áhrifa skjálftans varð mjög vart í höfuðborginni Tókíó þar sem truflanir urðu á lestarsamgöngum. Jarðskjálftastofnun Japans sagði skjálftan eiga upptök á 68 km dýpi og enga hættu á flóðbylgjum. Hún varar við sterkum eftirskjálftum næstu daga. Tilkynnt hefur verið minniháttar tjón á byggingum í Tókíó og í borginni Saitama, steinsnar frá. Ekki hafa borist tíðindi af skemmdum á kjarnorkuverum í héraðinu. Veðurstofan var að við hættu á skriðuföllum vegna enda jarðvegur mjög gljúpur eftir úrhellis rigningu í gær og síðustu daga. Í júlílok týndu tugir lífi í jarðskjálftastærðinni 7,1 í suðvestanverðu Japan. Yfirvöld í Mið-Afríkulýðveldinu hafa lokað gullnámi fyrir fullt og allt eftir að hrun leiti til dauða á annað 100 gullgrafara í síðustu viku. Náman var aflögð og lokuð en fjöldi fólks hélt áfram að leita að gulli ólöglega og án leyfis. Fréttaveitan NTB segir námaslýs mjög algengi í Mið-Afríkulýðveldinu sem auðugt af jarðefnum og stór hluti íbúana reyði sig á námavinnslu til að komast af. Fréttir verða næst sæði út af byggluggan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Viðurfregna les, minni Sigurðardóttir. Mestu vindræði klukkan 3 og nótt voru 15 metra sekundi við stafá. Veðri klukkan 3, Reykjavík, suðsuðvestan 6, súld, skegni 4 kilometrar, hiti 11 stig, loftþrýstingur 1001 millibar stígandi. Seltjarnan suður, suðsuðvestan 9, hiti 11 stig, gufuskálar, suðsuðvestan 9, hiti 10 stig. Stykkishólmur, vestan 2, skýjað, hiti 12 stig, flati á Breiðafjörði, suðsuðaustan 6, hiti 12 stig, Bjargtangar, suðsuðaustan 7, hiti 10 stig. Patreksfjörður, suðaustan 3, hiti 11 stig, Bíldudalir, suðvestan 8, hiti 13 stig, Bólengavík, norðaustan 1, hiti 13 stig. Strömmnisviti, suðaustan 6, hiti 14 stig, Horbjörgsviti, sunnan 5, hiti 14 stig. Blönduós, suðaustan 7, hiti 14 stig. Skagatá, sunnan 8, hiti 13 stig. Sauðanesviti, suðaustan 1, hiti 15 stig. Akureyri, suðaustan 6, hiti 16 stig. Grímsey, suðaustan 5, hiti 13 stig. Flatey á Skjálfanda, sunnan 8, hiti 14 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 11 stig, Rauðanúpur, sunnan 7, hiti 13 stig, Rauvarhöfn, sunnan 3, hiti 14 stig. Fondur, suðaustan 5, hiti 11 stig, Bjarnarey, suðaustan 10, hiti 13 stig, Dalatangi, suðsuðvestan 6 skúrir, dálítill sjór, hiti 13 stig, loftþrýstingur 1006 millibar fallandi. Seley, suðsuðvestan 13, hiti 11 stig, Vattarnes, norðan 4, hiti 13 stig, Kampanes, suðsuðvestan 11, hiti 10 stig. Papey, sunnan 13, hiti 11 stig, Höfn í Hornafirði, sunnan 7, hiti 11 stig, Ingólfshöfði, sunnan 10, hiti 12 stig. Skarðsfjörðurviti, sunnan 7, hiti 12 stig. Stórhöfði, suðsuðvestan 12, hiti 12 stig. Vestmannaeyjabær, suðvestan 5, hiti 12 stig. Eyrarbakki, suðsuðvestan 5, afsakið, Eyrarbakki, suðvestan 5, hiti 12 stig. Grindavík, suðsuðvestan 8, hiti 11 stig. Garðskagaviti, suðvestan 11, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðsuðvestan 8, súld á síðustu klukkustund, hiti 10 stig. Sjóveðurspá, það er viðvörun, búist við stormi meira en 20 metrum sekundu á suðvesturmiðum, vestfjörðamiðum, suðausturmiðum, Grænlandsundi, suðausturdjúpi og suðurdjúpi. Skammt vestur af Írlandi er 1028 millibara hæð sem þokast austur, 300 km vestur af vestfjörðum en 988 millibara læð sem hreyfist lítið. Viður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðvestan 8-13 metrur sekundu en lægir fyrir hádegi, gengur í norðustan 15-23 sent í nótt með rigningu, breytileg 8-18-23 eftir hátu á morgun en mun hægari annað kvöld. Faxaflúmið, suðvestan 8-13 er lægir hádegi, suðaustan og síðar austan 3-8 síðdegis, gengur í norðaustan 10-15 fyrramáli með rigningu en 13-18 eftir hádegi. Breytileg 8-8-13 annað kvöld. Breiðafjörðmið, suðvestan 8-13 en lægir eftir hádegi og suðaustan 3-8 annað kvöld. Hægt vaxandi norðaustan 8-8 fyrramálið, 10-15 rigning síðdegis en 13-18 annað kvöld. Vestfjörðmið, sunnan og suðvestan 8-13 en lægir undir kvöld. Vaxandi norðaustan 8 fyrramálið, 10-15 og rigning eftir hádegi en norðaustan 18-23 annað kvöld. Norðvesturmið, suðlæg 8-3-8 en lægir reyndi kvöld. Hægt vaxandi norðaustan 8 morgun, 10-15 og rigning síðdegis en 13-18 annað kvöld. Norðausturmið, fremur hægbreytilega 8, gengur í austan 10-15 með rigningu og súld upp úr hádegi og morgun. Austurmið, suðlæg 8-5-13, snýst í norðvestan 5-8 í kvöld, gengur í suðaustan 8-13 með rigningu eða súld síðdegis á morgun. Austfjörðamið, suðvestan 8-13 en lægir í kvöld, gengur í suðaustan 8-13 með rigningu eftir hádegi og morgun. Suðausturmið, sunnan 5-13 en lægir smám saman í líður á daginn, fyrst vestan til. Sunnan 8-13 rigning seint í nótt en norðaustan 18-23 næst landi. Sunnan 15-20 uppur hádegi á morgun en lægir annað kvöld. Vesturdjúp, suðvestan 10-15 en snýsti suðaustan 5-10 seinnipartinn. Suðaustan 5-13 í nótt, gengur í norðaustan 10-15 í fyrramálið en 13-18 norðan til annað kvöld. Grænlandsund, norðaustan 18-25 en sunnan 8-13 síðist. Dregur vindi er líður á daginn, norðaustan 10-15 í kvöld, norðaustan 13-18 eftir hádegi og morgun. Norðurdjúp, suðlæg 8-5-10 en norðaustan 13-18 norðvestan til. Norðaustan 8-13 í fyrramálið en hægari suðaustan til fram yfir hádegi og morgun. Norðaustan 10-15 annað kvöld. Austurdjúp og Færeyjadjúp, suðvestlæg 8-15, hvassast vestan til. Suðausturdjúp, suðvestan 10-15 en mun hægari vestast. Sunnan 18-23 í nótt en dregur vind eftir hádegi og morgun. Suðurdjúp, minkandi suðvestanátt, suðlæg átt 3 til 8 með morgninum, breytileg átt 18 til 23, austan til seint í nótt en annars mun hægari. Norðlæg eða breytileg átt 3 til 10 annað kvöld. Suðvesturdjúp, suðvestan 5 til 13, snýst í norðvestan 10 til 15, vestan til í kvöld, norðan 13 til 18 í fyrrumálið, en mun hægari austan til. Norðan 8 til 13 annað kvöld. Næst verður við fregnir lesnar frá veðurstofu 5 mínútur yfir 10. Í dag veriði sæl.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Markús Þórhallsson segir fréttir. Lögreglumenn þurfti að hafa afskipti af talsvert mörgum ungmennum undir áhrifum áfengis í miðborg Reykjavíkur á menninganótt, auk þess sem tveimur skemmtistöðum var lokað vegna fjölda ungmenna innandyra undir lögaldri. Foreldrum og forráðamönnum var gert að sækja börn sín á lögreglustöð. Þrír voru handteknir í miðborginni grunaðurum líkamsárás með eggvopnum og hnúajárni. Þeir höfðu flúið að vettvangi en fundust fljótlega, að þeir segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Maður sem hafði tvo hnífa í fórum sínu var handtekinn í miðborginni og tveir fyrir brot á lögreglu samþykkt Reykjavíkur. Annar reyndi að efna til slagsmála og hinn streittist á móti og beitti lögreglumann ofbeldi. Sá verður kærður fyrir brot gegn valdstjórninni. Komu þóttu SAS frá Oslo til Keflavíkur klukkan 9.50 og brottför klukkan 10.40 hefur verið aflýst að því segir á VF Isavia. Engin flugumferð verður til og frá Gardemóin flugvelli við Oslo næstu 5 klukkustundir hið mesta. Það vegna vinnustöðunar norskra flugumferðastjóra. Þeir lögðu niður störf klukkan 6:30 að staðartíma eða 5:30 í morgun að íslenskum tíma. Verkfalls aðgerðir flugumferðastjóra hófust á föstudag eftir að samningaviðræður hjá ríkissáttasemjara runnu út í sandinn. Engin lausn virðist í sjónmáli. Björgunarsveitir leita 22 skipferja að flutningaskips sem sökk undan austurströnd Indlands. Ocean Winner siglir undir fána Panama og var á leið til Singapúr frá hafnarborginni Paradip á austurströnd Indlands samkvæmt upplýsingum Marine Traffic sem sýnir staðsetningu skipa í rauntíma. Eftir að neyðarkall barst frá skipinu hófu indverski sjóherinn og strandgæslan sameiginlega björgunaraðgerð skipa og flugvéla. Tveimur skipverjum af 24 var bjargað fljótlega að sögn strandgæslunar. Þjóðerni þeirra hefur ekki verið gefið upp en 20 kínverjar eru í áhöfn Ocean Winner, 3 frá Myanmar og 1 frá Bangladesh. Og þá skulum við líta til veðurs, það fremur hæg, suðvestlæg eða breytir í átt, skýjað með köflum og víða skúrir, einkum sunnan og vestan til hiti, 10-20 stig, hlýjast á Austurlandi, suðaustan kaldi, stinningskaldi, allt hvað svindur á morgun en norðan og norðaustan á vestan verður landinu. Rigning talsverð tíma suðaustan og vestanlands. Styttir að mestu uppseinni partinn og annað kvöld fyrst sunnan til hiti 8-15 stig, breytilegar vindáttir næstu daga, kaldi og víða vætu samt á mánudag en síðar hægara úrkomu minna. Fréttalestri lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Rás 2.
1: Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Markús Þórhallsson segir fréttir. Lögreglumenn þurfti að hafa afskipti af talsvert mörgum ungmennum undir áhrifum áfengis í miðborg Reykjavíkur á menningarnótt, auk þess sem tveimur skemmtistöðum var lokað vegna fjölda gesta innan dyra sem voru undir lögaldri. Foreldrum og forráðamönnum var gert að sækja börn sín á lögreglustöð. Þrír voru handteknir í miðborginni grunaðurum líkamsárás með ekvopnum og hnúajárni. Þeir höfðu flúið af vettvanginn fundust fljótlega að því segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Komu þótu SAS frá Oslo til Keflavíkur klukkan 9.50 og brottför klukkan 10.40 hefur verið aflýst að þér segir á vef Isavia. Engin flugumferð verður til og frá Gardermoen flugvelli við Oslo næstu klukkustundir. Það vegna vinnustöðunar norskra flugumferðarstjóra. Þeir lögðu niður störf klukkan 6:30 að staðartíma eða 4:30 í morgun að íslenskum. Verkfallsaðgerðir flugumferðarstjóra hófust á föstudag eftir að samningaviðræður hjá ríkissáttasemjara runnu út í sandinn. Engin lausn virðist í sjónmáli. Faðir 50 hefur verið áminntur af lögreglu fyrir að skilja 7 ára son sinn eftir í 8 klukkustundir á bekk í hlíðum Fuji, hæsta fjalls Japans, aðeins með góstrík og snarl. Starfsfólk Fjallakofa gekk fram á drengin þar sem hann satt þreyttur blautur og hrakinn á áningarstað í 20 km hæð í fjallinu og tilkynnti lögreglu það umsvifalaust. Faðirinn og eldri sonur hans fundust loks í 30 klukkustunda göngufjarlægð ofar í Fuji og lögreglumenn ávítuð hann harðlega fyrir athæfið. Í dag líkur Evrópumóti karla í áhalda fimmleikum sem haldið í Zagreb í Króatíu með úrslitum í liðakeppni. Bretar eru ríkjandi Evrópumeistarar, Svisslendingar tóku silfrið fyrir í fyrra og Ítalir tóku bronsið. Sýnt verður beint frá mótinu á RÚV og útsendingin hefst klukkan 11.25. Og þá skulum við líta til veðurs. Það fremur hæg, suðvestlag eða breytileg átt. Skýjað með köflum og víða skúrir einhverjum sunnan og vestan til. Hiti 10-20 stig, hlýjast á Austurlandi. Suðaustan kaldi og stinningskaldi eða allt hvass vindur á morgun en norðan og norðaustan á vestanverðu landinu. Rigning. Og ég vil talsverð rigning tíma, suðaustan og vestanlands. Það styttir að mestu upp seinnipartin og svo annað kvöld fyrst sunnan til. Hiti 8-15 stig. Breytilegar vindáttir næstu daga, það verður kaldi og víða vætu samt á mánudag, en síðan hægara og úrkomi minna og fremur hlýtt í veðri áfram. Fréttir verða næst sæður í útverfi klukkan 8, nýjustu fréttir má finna á ruv.is, fréttalestri er lokið.
2: Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Sportrásin á Rás 2.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rás 2. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rás 2.
2: Rás 2. Þetta Rás 2.

Hvernig vilt þú hafa rúf? Taktu könnun á rúf.is til að móta framtíðina. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur 23. ágúst, klukkan 8. Hugrún Hannesdóttir Diego segir morgun fréttir. Lögreglumenn þurftu að hafa afskipti af talsvert mörgum ungmennum undir áhrifum áfengis í miðborg Reykjavíkur á menninganót auk þess sem tveimur skemmtistöðum var lokað vegna fjölda gesta sem reyndist undir lögaldri. Foreldrum og forráðamönnum var gert að sækja börn sín á lögreglustöð. Þrír voru handteknir í miðborginni grunaðar líkamsárás með eggvopnum og hnúajárni. Þeir höfðu flúið af vettvangi en fundust fljótlega að þeir segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Maður sem hafði tvo hnífa í fórum sínum var handtekinn í miðborginni og tveir fyrir brota á lögreglusamþykkt Reykjavíkur. Annar reyndi að efna til slagsmála og hinn streittist á móti og beitti lögreglumann ofbeldi. Sá verður kærður fyrir brot gegn valdstjórninni. Írönsk stjórnvöld segja að hvert það ríki verði álitið óvinnur sem taki þátt í efnahagsstríði Bandaríkjanna gegn landinu. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur boðað refsi aðgerðir gegn Írönum sem engan eigi sinna líka og jafnframt hverju því landi sem á í viðskiptum við þá eða liðsinir á nokkurt hátt. Við biðlum til allra landa að taka ekki þátt í efnahagsstríðinu sem Bandaríkin boða, sagði Mohsen Rezai, yfirmaður öryggisráðs Írans í sjónvarpsávarpi. Hann bætti við að Íranir myndu skaða hagsmuni þeirra ríkja sem ekki heldu sig í hæfilegri fjarlægð frá aðgerðum Bandaríkjanna. Rezai sagði jafnframt að Íran ætti fleiri spil upp í erminni, ættu meðal annars eftir að gera atlugu að efnahagslegum hagsmunum Bandaríkjanna. Komu þóttu SAS frá Oslo til Reykjavíkur klukkan 9.50 og brottför klukkan 10.40 hefur verið aflýst að því segir á VF Isavia. Engin flugumferð verður til og frá Gardermoen flugvelli við Oslo næstu klukkustundir. Það vegna vinnu stöðvunar norskra flugumferðarstjóra. Þeir lögðu niður störf klukkan 6.30 að staðartíma eða 6.30 í morgun að íslenskum tíma. Verkfalls aðgerðir flugumferðastjóra hófust á föstudag eftir að samningaviðræður hjá ríkisáttar sem að runnu út í sandin. Engin lausn virðist í sjónmáli. Og þá lítum við á veðurhorfur, breytilegar vindáttir næstu daga, kaldi og víða vætusamt á mánudag, en síðan hægara og úrkomu minna og fremur hlýtt í veðri. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9, við minnum á vefinn rúf.is og að alltaf má senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Þetta Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Með þér. Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.

komið sæl og verið velkomin á Fætur. Ég heit Hulda Geirsdóttir og ætlaðu með ykkur hérna á Rástvö til klukkan 10 og það svo Freyr Eyjólfsson vinur minn sem tekur við að loknum 10 fréttum með Freyvangin sinn en við ætlum að hafa þetta allt svona í Já, svipuðu horfi og við erum vön á sunnudagsmótnum allskins tónlist og svo fáum við góðan gest sem í dag Kristjana Þórarinsdóttir, sálfræðingur og sérfræðingur í áfalla meðferð. Hún verður hérna hjá mér eftir nýju fréttinar og í sveitasímanum og eftir verður Þröstur Jóhannesson. Ég ætla að hringja vestur og forvitnast já, hvað frétta í hans sveit Og þar að meðal, ég heyra fréttir af Ísjaka og svona ýmsu sem að hægt að sjá þarna á þeim slóðum. En við skulum byrja á tónlistinni og ég ætla að byrja á íslenski söngunum sem miklu uppáhaldi. Hún enda alveg frábær, það hún Hildur Vala, ekki leikkonan, heldur tónlistakonan og hún syngur hérna lag sem að heitir Sem og allt annað.

Þetta var auðvitað Egill Ólafsson sem við erum syngja þarna lagið Rólegan Æsing. Þá nú vel við svona á sunnudagsmótni tala nú gjum í beinu framhaldi af já, bæði marathóni og menningarnótt sjálfsagt mörg ykkar sem er að sofa bara enn á sínu græna eyra og það verður bara að hafa það við hinn sem erum morgun hannar dagsins ætlum að njóta þess að vera hérna saman og heyra hitt og þetta forvitnilegt og við förum hérna heiman frá Agli Ólafssyni yfir til annars snillings sem er Phil Collins og félagar í hljónstinni Genesis og ég ætla að spila lag af plötunni Duke sem kom út árið 1980. Þetta lag gerði hann bara nokkuð gott, fór upp í 14. sætið á Billboard listanum ef ég man rétt og náði hins vegar ekki eins langt í heimalandinu Bretlandi. En á toppin fór það í Kanada, þannig að þetta var svona eitt af þessum lögum sem gerði það gott víða og við munum vel eftir því hér á Íslandi, ég veit nú ekkit hvar það endaði á íslenskum listum, en það er að minnsta kosti lifir vel í minningunni. Lagið heitir upp á íslensku Misskilningur eða Misunderstanding. Við skulum heyra hérna í Genesis.

Já, þarna leiði ég mér að halda svolítið áfram í nostalgíunni. Þetta var hljómsveitin Marillion og lagið Kaylee sem sennilega þeirra langstærsta lag í gegnum bara allan þeirra feril og við Íslendingar munum vel eftir þessu lagi þar að segja við sem erum orðin aðeins eldri. Þetta var alveg gríðalega vinsælt á sínum tíma og þegar þetta kom út, þetta var á, og á plötunni Misplaced Childhood sem er alveg hinn frábær plata. Kannski það bara nostalgían í mér sem að tala en mikið sem að ég hef spilað þá plötu já, vínilinn heima og búin að spila hana í spað þarf eiginlega að fara að fá mig bara nýtt eintaka þessari plötu. En lagið náði alla leið í annarsætið í Bretlandi, heimalandi þessarar ágætu sveitar og var inn á breska listanum í einhverjar fleiri vikur, man ekki hvort að var bara í 14 vikur á smáskifu listanum þar og sló í gegn út um allan heim. Þetta er eina lagi til dæmis sem að Marillion hefur komið inn á Billboard Hot 100 listan og þetta kom út í maí 1985, þar að segja smáskífan og eins og kannski heyrðist þannig í loklagsins þá á plötunni þá rennur lagið yfir í næsta lag. Þetta er svona það sem er kallað svona concept album, þar að segja er eitthvað konar svona saga í gangi út í gegnum albumið og já bara ég held að það séu margir fleiri en ég sem að muna vel eftir þessu og svona hlýnar með hérst að heyra í Marillion. Við ætlum hins vegar að heyra í Röggu Gröndal hérna næst og nýlegu lagi frá henni sem að heitir Má ég.

0: you gotta hold on. Já, þarna vorum komin suður á bóginn, það að segja til suðuríkja Bandaríkjana. Þetta var auðvitað hljómstinn Alabama Shakes og þeirra þekktasta lag, Hold On. Þetta finnst mér alveg hreint frábær hljómsveit. Hún stofnuð árið 2009 í Alabama, en það heitir hún Alabama Shakes. Og þetta tríó og fremst í flokki Já, bara eitthvað mesti töffari sem ég veit það er Brittany Howard, hún söngkonan og gítarleikarin og hún söngkonan og gítarleikarin Heath Fogg og bassaleikarin Zach Cockwell. Og þessi sveit spilar svona, ég bara sitti í sína eigin útgáfu af rocki og blues, þetta svona southern rock og það sál þarna líka og ýmislegt sem að Alabama Shakes sækir í. Og þessi hljómsveit eins og ég sagði, búin að vera starfandi að vísu með hljöfum frá 2009. Nú voru þarna 2009 til 18 og tók svo hljö til 2024 en eru komin á fullt aftur og sem betur fer, þetta alveg snildarband. Þau gáðu út sína fyrstu plötu áður en þau voru búin að ná í plötusamning en gáðu svo út plötuna Boys and Girls árið 2012 í gegnum ATO Records og þetta lag sem við vorum að hlusta á Hold On var einmitt á þeirri plötu og sló algjörlega í gegn og kom þessari sveit á kortið og var tilnefnt til 3 Grammy veluna meðal annars. Sveitin búin að gera ýmislegt síðan þá, en þetta lag finnst mér alltaf mikil snild. Sveitasímin. Já, Sveitasímin hringir og að þessu sinni hringir við vestur á Ísafjörð og á línunni Þröstur Jóhannesson. Góðan daginn.
1: Góðan dag.
0: Hvað að frétta af Ísafjörði? Svo ég byrja bara með risastóra og opna spurningu.
1: Það eru bara allt fínt.
0: Já.
1: Það var í gær var ég að koma á tónlingum með Moses Hightower og ég ennþá í skýjunum eftir þá.
0: Já, auðvitað menningalífið blómstrar fyrir vestan eins og víða.
1: Ekki að spyrja því, sko. Já. Og svo vaknaði ég við rigningu sem gott því að það gott fyrir berin, nú berjatíð að hefjast.
0: Já, mikil ber á þessu svæði þarna fyrir vestan?
1: Já, það alveg hellingur sko. Maður getur farið allar útgáður, getur tekið stutta túra bara upp í hlýð, bara labbandi sko, þú veist, 5 mínútur, þá er komin í gott berjarsvæði og svo getur það farið lengra fyrir.
0: Já, og eru þetta bara krækiber og bláber? Eða?
1: Og aðal bláberinn líka.
0: Já. Ég einmitt nýbúin að vera að geða mér á haustjógurtinni frá Örnu. Það eru uppáhaldi mitt. Þegar íslensku aðalbláberin eru komin í vestfiska jógurt. Það er eiginlega ekkit betra. En það er náttúrulega eitt sem kemur upp í hugann þegar ég hugsa vestur og Ísafjörð svona sumri til og það eru heimsóknir skemmti fyrir það skipa. Hvernig hefur það gengið fyrir sig? Nú eru þessi umræða búin að vera í gangi að þeim sé að fækka og svo frammiðis, hvernig upplýðu þið íbúar þarna þetta mál?
1: Sko, maður svo sem finnur ekki fyrir því að það er bara hellingur á þeim, sko. Mm. En þá, þó svo að þeir tala nú eitthvað ekki 20% fækkun, en það er bærin fyllist ég alveg reglulega annað veið og maður verður alveg varfið, veist, fólkið, sko.
0: Já, og er þetta þannig, eru íbúar ánægði með þetta, eru uppgripuð þetta sem fylgja þessu, en það er líka mikið ónægði, hvernig finnst fólkið þetta?
1: Þetta er svona blendna tilfinningar, þetta er náttúrulega stundum er bara, finnst manni, já, mér persónulega finnst stundum bara of margir, en auðvitað er þetta uppgripuð af þessu, maður skilur það, alveg, sko.
0: Já.
1: En ég pyrraði með daginn þegar ég fór í búðina og ég fann ekki mitt pulsu sinnepp, þá var ég pyrraði, sko. Tómar hillur eins og á bara galtómar hillur og búið tæma búðina.
0: Já, þannig að það er ekki bara verið að fara á veitingastaði og í einhver afþreyingu heldur bara í maturverslunina líka.
1: Já, sjálfsögur, þessi skip þurfa að stundum að þung.
0: Já, auðvitað, það þarf að fylla á hlaðborðið. Hvað eru gestir skemmtiferðaskipana að gera þarna hjá okkur fyrir vestan? Er verið að fara í einhverjum svona ferðir? Hvað eru þau svona sérstaklega að skoða?
1: Þau fara náttúrulega, það eru bóðið upp á rútuferðir í kring, sko, svona styttri ferðir. Þeir eru, veist, stoppa daginn og þá eru farnar, veist, það er farið á Dynjanda og það farið stutta ferðir og eins er, menna, kvalaskoðun, siglingar og svo eru þeir bara rölt um bæinn, það er líka það. Þeim finnst stór merkilegt að koma einhver og skoða þetta framandi bæ, sko.
0: Já, þetta skrýtna fólk.
1: Já, og maður sér alveg út um guggan bara þegar maður er að vakna, þá er bara að sér maður stróluna, sko. Já. Og svo faraði rúsalega mikið, þeir fara svo mikið í fjöru og eru þar bara svona, viðst, handlika grótið og horfa á sjóin, sko. Það er svoleið,
0: sko. Þetta er nefnilega, sko, maður gleymi því þegar maður er alinn upp á Íslandi að það er ótrúlega margt fólk í heiminum sem maður hefur eitthvað neginn ekki aðgang að fjörunni og sjónum. Það er bara, kannski, jafnvel bara að komast í þitt í fyrsta sinn í svona ferð.
1: Já, akkurat. Og hérna, þegar maður sér það alveg, þetta er upplöfum greinlega fyrir marga, sko.
0: Já, en eitt vakti aðtykli mína sem að þú varst að posta á Facebook daginn, að þú fjast tækifæri til að fara og skoða ísjaka. Hvar er þessi ísjaki og lístu þess aðeins fyrir mér?
1: Sko, það var bara Borea, hérna er einmitt svona fyrirtæki sem að býður upp á siglingar og hérna við sáum bara auðlista ferð og skelltum okkur og það var einmitt ísjakaskoðun og hvalaskoðun og það er svolítið gaman að taka hana vinkil sko að vera bara túristi og gera sem túristinni gera og hérna, ég meina að fara í hvalaskoðun, þetta er líka fyrir okkur.
0: Já, já.
1: Og þetta var fílík upplifun, það bara silti hérna út úr höfninu á Ísafirði og bara bein siglinga er veist, bara út í djúp.
0: Já.
1: Og það tók okkur, það voru ykkur 40 mínútur og þegar maður sá svona framönda sér eins og maður horfir á Snæfjallaströndina beint þegar maður horfir út djúpið,
0: Já. Þá
1: sér maður sko að maður fylgir svo oft með snjónum, hvað er mikil snjór í henni og sumur er náttúrulega minna og Ísafirði sást fyrst eins og svona snjóskap í hlíðinni.
0: Já.
1: En svo þegar maður kom nær þá stækkan og svo þegar maður komið það nálega það sama, þetta var heljarinnar ísæki og svakalega hefna, mikið lögbúðan að skoða þetta. Sko.
0: Ég hef aldrei séð ísjaka nema bara á Jökulsárlóni og þeir eru nú svona takmarkaðar að stærð. Er þetta risa flikki?
1: Já, hann, þetta var náttúrulega ekki, sko, þetta var á pari við það, sko, þetta var ekki ykkur heljarinnar borgar ísjaki á borgar stær, sko.
0: Nei.
1: En þetta var svona skemmtilegt, hann var svona í þrennu lagi, þetta var svona þrý turna, en greinilega var saman undir, sko,
0: já,
1: svo slítur hann, sko, já. Svo svona hröng út frá honum og en svo náttúrulega í ofan og lag í þessari ferð var náttúrulega kvalitni, það var alveg svakalega gaman að fylgja sem því, sko.
0: Já, þegar við séum nóg af þeim.
1: Það var nóg af þeim, sko.
0: Og hvaða tegundir af kvölum eru þetta sem þið sáu þannig í ferðinni?
1: Þetta var hnúubakur sem við sáum og hérna við meira sér sáum hérna hnúubakur á kálfur með og hérna og svo komst það svo nálættum þegar voru eiginlega bara að sína því sko. Bara eiginlega við bara hliðin að bátnum sko. Það var alveg svakalega gaman að sjóta.
0: Þetta hefur verið upplifun fyrir ykkur öll sem voru þarna borð, væntalega verið mest erlendi ferðamenn en allir fílaði þetta í bótt.
1: Það var svolítið íslendingum líka og svolítið blandarhópur, þetta var líka krakka svolítið og þau náttúrulega það er mjög gaman að þessu en það pusaði þarna þess að okkur en það var svolítið náttúrulega að við vorum vel búin sko.
0: Þannig að þú mælir með því þröstur að Íslendinga nýti sér líka svona skoðunarferðir eins og þessar.
1: Já, að því, sko, ég meina í fyrsta lagi þá eins og við gerum þetta, þetta er bara hérna og hérna virku kvöldi og við förum út í þessa siglingu og það er líka þessi bara sjá ströndina og þetta var, sólin var að setjast og þetta var bara dásanlega upplöfum, sko, maður er bara vingið sem að sér ekkert og maður á ekkert að missa þessu auðvitað maður að nýta þessa ferði. Engi spurning.
0: Þetta er hljóma dásanlega. En þú ert líka listrænn og við höfum nú spjalla saman í útarpinu til dæmis um bækurnar þínar sem þú skrifað og fleira og tónlistina og þú tókst þátt í hátíðinni Acta Lón daginn og sem að ég er svona í eðli sínu svona einleikja hátíð en hvað varst þú að gera?
1: Hörðu, ég fór þar og spilaði og svindlaði smá því að ég reyndar byrjaði einn og tók nokkur lög og svo svindlaði með því að fá með mér hérna son minn, hann Andra.
0: Já.
1: Hann er þetta verið ekki alveg einleikur en þetta er náttúrulega bara frábær hátíð. Það er búið að blanda þessum saman, þetta byrja sem einleikja hátíð og svo er þetta tónlist líka og allskins svona uppákomur og hérna hefur þvílitt fessi í sessi.
0: Já. Og er gott að vera listamaður fyrir vestan?
1: Já, það er bara, hér fær maður innblástu frá náttúrunni sem er svo stutt frá í allar átti, sko.
0: Já. Og innu frið.
1: Já, já, já. ef maður sækist eftir því, þá getum maður það.
0: Já, já, það er nú þannig. En ég, sko, nú styttist auðvitað bara í veturinn. Ég ætla samt ekki að vera svo dramatísk, það er náttúrulega auðvitað ennþá sumar þannig lagað, en svona farið að glitta pínlítið í haust og svo veturinn. Hvernig er það á Ísafirði á veturnar? Skiptir allt um takt?
1: Já, já, það gerir það, sko. Maður finnur alveg fyrir breytingunni, veist, allar svona samgöngur og svona, maður finnur fyrir því, þetta getur að vera vesen, sko. Mm-hmm. Þegar maður planar eitthvað og svo kemst maður ekki og svona.
0: Já.
1: En maður venst þessu, þetta er, ég er mikið fyrir breytingar, mér finnst, mér sumar yndislegt, en mér finnst líka yndislegt þegar það byrjar aftur að myrkva og ég er náttrapp, sko. Mm. Og þannig að talandi breytingar, þá upplifum að það er hér alveg bara í beinni, sko.
0: Já.
1: Bæða veðri og öllu, sko.
0: Já, þú kannt að meta þessar mismunandi árstíðir og þær séu svolítið mismunandi.
1: Já, ég kann að meta það, sko, og það er bara því besta mál.
0: Já. Þröstur Jóhannesson á Ísafirði, ég er nú ekki með neitt lag með þér hérna uppi við, en ég hins vegar er búin að ná mér í eins og eitt stykki lag með Gosa sem að tengist þér nú aðeins.
1: Já, það er svona minn sem spilað með mér aftur lór.
0: Já, við ætlum að vinda okkur í það hérna. Takk hérlega fyrir spjallið og bestu kveðjur vestur.
1: Hörðu, semulega, skaman heyrið þér.

Þetta var hann Gosi og lag sem heitir Ófreskja. Næst ætlum við að fara töluvert lengra aftur í tíman og við ætlum að heyra lag eftir hinn þekkta lagahöfund Randy Newman. Hann hefur samið marga perluna í gegnum tíðina. Kannski þekktasta lagið hans er lagi góða úr Toy Story, You've Got a Friend in Me og hann hefur ýmist flutt lögin sín sjálfur eða hinir og þessir. Og lagið sem ég ætla að spila samti Randy Newman á sínum tíma fyrir Eric Burdon sem að gaf út sína fyrstu sóloplötu árið 1966. Randy hefur líka sjálfur tekið lagið upp og gefið út og svo var það Three Dog Night sem að gaf þetta út árið 1970 og fór á toppin á Billboard listanum með þetta lag í tvær vikur sumarið þarna 1970. En þetta er lag sem þið þekkið ábyggulega mörg og ég ætla að spila nýjustu útgáfuna af þessu lagi svona sem hefur gert eitthvað að viti og slegið í gegn. Þetta kom út fyrir samt löngu síðan tíminn sem fljótur að líða. Þetta kom út árið 2000 og það eru Tom Jones og hljómsveitin Stereophonics sem að koma saman í þessu lagi og komið þessari útgáfu sinni af laginu í fjórðasætið á breska vinsaldalistanum. Hvaða lag skildi þetta vera? Já, það heitir Mama Told Me Not To Come og þið þekkið þetta í ýmsum útgáfum og meðal annars þessari með Tom Jones og Stereophonics.

Já, við höldum áfram í stórsmellónum sem við sækjum í fortíðina. Þetta var auðvitað Peter Gabriel og lag sem heitir Steam. Þetta er af plötunni Us sem að kom út árið 1992 og er platan sem að fylgdi eftir stóruvirkinu So sem að kom út árið 1986 og þetta lag Steam er kannski svona stærsta lagið af þessari plötu Us frá árinu 1992 en það fer að styttast í fréttir hérna hjá okkur á Rás 2 og ég ætla að halda mig já, svona í svipuðum takti og spila gamla og góða vini frá þessum tíma ég ætla að smella hér næsta fónin lagi með hljónstinni Police og það er með þetta eins og heila allt annað sem að Police gaf út það er svo gaman að hlusta á hljóðfaraleikin og bara útsetningarnar og hvernig þetta var allt sett saman nefni alltaf sérstaklega trommuleik Stuart Copeland sem að er bara meistari á trommum og alveg dásamlegt að hlusta á hans spila þetta lag heitir Wrapped Around Your Finger og við skulum heyra í Police hérna fram að fréttum og svo höldum við áfram og til mín kemur gesturinn góði Kristjana Þórarinsdóttir sálfræðingur

0: Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
1: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. veiðihornið.is
2: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsó. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Hvalkjöt, sælkerafélagið Kolaportinu. Hátekjublað heimildarinnar komið út, lestu á vefnum eða fáðu heimsend blað heimildin.is. Góð bók bætir sumarfríið forlagið. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, velkomin á nýjan stað, Jusk góð tilboð.
3: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Steinn Ármann Magnússon leikari látinn. Hann var á 60. og öðru aldursári og lést á heimili sínu í Hafnarfirði á föstudag. Steinn Ármann vakti fyrst athygli á 10. áratugnum sem annar helmingur Radíus bræðra og naut mikilla vinselda sem leikari og grínisti. Hann lék í fjölda sjónvarpsþátta leikrita og kvikmynda á borð við Radíus veggfóður áfram lati bær og ófærð. Hann lék einnig köttin kela í stundinni okkar árabil sem vann hug og hjörtu yngstu kynslóðarinnar auk annara hlutverka í ýmsu barnaefni. Hann lætur eftir sig eiginkonu og tvo sinni. Útköllum landhelgisgæslunar hefur fjölgað í sumar. Gæslan sendi 4 útköllum í gær, þar af 2 á hafi úti.
4: Útköll hafa verið óvenju mörg hjá landhelgisgæslunni í sumar samanborið við fyrri sumur. 35% aukning hefur verið í þyrlu útköllum.
5: Það er búið að vera mjög mikið að gera. Þá auðvitað bæði hérna varstjórum í stjórnstöð gæslunar og sömulegis áhöfnunum bæði á þyrlunum og síðan flugvélinni.
4: Segir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar. Flugvél landhelgisgæslunar fylgir þyrlunum í sjúkra útköll á hafi til að leiðbeina þeim varðandi hagstæðustu flugleið og fjarskipti. Ásgeir segir að þrátt fyrir aukið álag hafi sumarið gengið vel.
5: Auðvitað getur að vera krefjandi þegar að þyrluflotin og flugflotin er á svona miklu flugi en sumarið hefur gengið mjög vel og eins og ég segi þetta er oft svona mismunandi hvernig árin skiptast. Núna virðist vera mun meir álag yfir sumartíman, árið byrjaði rólega þannig að maður horfir til dæmis bara árið í heild að þá er það 10% fleiri heildarútköll ef við tökum allt árið samanborið við árið í fyrra.
3: Sagði Ásgeir Erlendsson, Ástrós Signýardóttir tók saman. Lögreglumenn þurftu að hafa afskipti af talsvert mörgum ungmennum undir áhrifum áfengis í miðborg Reykjavíkur á menningarnótt, auk þess sem 2 skemmtistöðum var lokað vegna fjölda gesta sem reyndust undir lögaldri. 3 voru handteknir í miðborginni grunaður líkamsárás með eggvopni og hnúajárni að því er segir í dagbók lögreglu. Komu þóttu SAS frá Oslo til Keflavíkur klukkan 9.50 og brottför klukkan 10.40 hefur verið aflýst að því er segir á VF Isavia. Engin flugumferð verður til og frá Gardermoen flugvelli við Oslo næstu klukkustundir. Það er vegna vinnustöðunar norskra flugumferðastjóra. Verkvalls aðgerðir flugumferðastjóra hófust á föstu dag. Engin eftir að samningaviðraður hjá ríkisrata sem er að runni út í sandin. Fréttalestri lokið.
6: Rástfö. Fyrst og fremst. Við erum Rástfö.
7: Þú ert að hlusta á Huldu Geis sem fyrst á fætur.
8: Já, eins og alltaf að loknum fréttum klukkan 9 þá fáum við til okkar góðan gest hér í fyrst á fætur. Og gestur minn í dag heiti Kristjana Þórarinsdóttir og ég geti sett ýmsa titla á hana en það kemur hún víða við. En kannski sá nýjasti og flottasti er að hún er ný búin að klára að verja doktorsverkefni sitt í sálfræði og við fáum nú að heyra meira af því hérna eftir. En við ætlum að kynast þessari konu betur og byrjum á byrjuninni sem að er á Djúpavogi.
9: Já, ég er sem sagt bara
3: er fætt og uppalinn, fæðist reyndar á landspítalanum en hérna er alinn upp á Djúpavogi og hérna bara yndislegt auðvitað alast upp í sveitinni og ég bara hérna myndi alltaf, mér langar eiginlega bara svolítið að gera það, fara á alabönni mín þar upp, já. Þú veist, ég er að reyna að sannfara manni mikið einhver gælum að vera. En hérna, já og hérna, mamma byggði sitt eigið hús á Djúpavogi, hún og maðurinn hennar, en ég bjó hjá ömmu minn og afa eiginlega svona fyrstu tíu æviárin mín
8: já.
3: Og kallaði hana eiginlega bara mömmu
8: já, já.
3: Og svo mann ég eftir ég sagði við ömmu mína, jæja, þá var eftir að hérna Anna systkinn mitt fæðist sem var, er þá 6 árum yngra en ég.
8: Já.
3: Ég hugsa að ég hef verið svona kannski 8-9 ára. Ég held að sé komin tími til að ég flytti núna til mömmu minnar.
8: Já.
3: Og það var allt í lagi og ég bara gerði það.
8: En, hérna, en mamma þín var mjög ung þegar þú fæddist.
3: Já, hún var 15 ára þegar hún fæddi mig.
8: Já.
3: Sem er náttúrulega bara alveg magnað. Og pappi var, þau voru mjög lítið saman í rauninni, bara rétt reyndu að vera saman þegar að hún kemst að því að hún sé ófrísk það gekk ekki drosalega vel, hann var ekki í góðu standi á þeim tíma og hérna, drakk mikið og hérna þannig að hún hætti fljótlega með honum og eignast mig sem stýrinni bara ein en kynnist mjög fljótlega manninum sem ól mig upp og hérna hún eignast með honum sem þrjú börn sem eru uppeldi sískinni mín hún vann í rauninni bara freka mikið, myndi ég segja. Hún var mikið og vann í fiskinum, var á sjó alls konar. Hann var sjómaður, maðurinn hennar, bassfæður hennar, pappi sískina minna. Þannig að hann var svona í viku og viku og svo var hún að vinna í fiskinum eða á sjó, svona ímist, sko, þá með afa í rauninni. Afi var hérna sjómaður og amma mín líka, amma mín voru sjó með afa í sko 40 ár.
8: Já, já.
3: Þannig að ég, þegar ég byrjaði í grunnskóla bjóð þarna hjá amma afa, þá man ég alltaf eftir þau bjuggu sem sagt í rauninni bara í húsi sem var heinumegi við tún þar sem grunnskóla var.
8: Já.
3: Og ég vaknaði þetta bara 6 ára gömul, sjálfa mótnana, mætti bara sjálf í skóla og sá bara þetta sjálf. Já. Allt mjög aðleti það.
8: Já, já. Þetta er bara...
3: Annar tíðarandi.
8: Jú, ég var bara með líkilum hálsinn. Minna, þarna þurfti bara ungt fólk að vinna mjög mikið til að reyna að koma upp þakki yfir höfuðið og reyka fjölskyldu.
3: Já, þetta var svo mikið hark.
8: Já.
3: Var rosalega hark, sko. Mamma varð síðan svona freka fljótlega bara freka veik. Hún hérna var rosalega bakvik.
8: Já.
3: Og hérna er, ég held að hún hefði bara, hún var held ég ekki orðin 30 þegar hún þurfti bara hætt að vinna.
8: Já.
3: Já, þannig er ég svona í kringum 14 ára líklegast, sko. Þannig að það var svolítið svona miða við það, það hérna, hún skildi, þau skilja sérst hún og basfæður hennar þegar að ég er 12 ára. Og hún byrjar í sambandi sem var ekki alveg nú heilbrigt heldur, þannig að ég var svolítið mikið, þá svona mikil ábyrð á svona halda svolítið utanum hópin sett á mig, finnst mér kannski einum of svona miða við, bara aldur og þannig. Þannig að ég man eftir að ég á 14 ára, hérna 9. 10. bekk, þá er ég að fara heim í hádeginu og elda hádegi sem að fyrir systkinn mín alltaf í hádeginu og það er en ég mætti aftur í skólan eftir hádegi, af því það var engin heima til að gera það.
8: Já.
3: Þannig að þetta var svolítið svona, já, sérstakt.
8: Þannig að þú varst í raun og verið svona bara svolítið farin að leika innan gæsalepa mömmu hálsískinu.
3: Já, hálsískinu menna, já. Og ég á bara hálsískinu. Við erum samtálislega mörg, ég á 8 hálsískinu.
8: Já.
3: En ég er þetta bara eina barn mömmu og pappa því að þau náttúrulega urðu síðan aldrei
8: neitt
3: saman. En hann átti 2 önnubött fyrir með 2 öðrum konum áður en ég fæðist. Það var svolítið sérst að ég kynntist þeim ekki og í raunin ekki pappa heldur fyrir en ég er bara orðin fullorðin, sko, nánast.
8: Já.
3: Og ég man eftir að ég hérna hitti pappa, ég held ég að vera svona kannski 5-6 þegar mamma segi mér að maðurinn sem var alveg með upp, hann Rikki, hann væri ekki pappi minn. Ég ætti annan pappa annars
8: þar. Já, og þú vissi það ekkit, svona lítil.
3: Nei, og ég mætti í skólan og mér fannst þetta svo geggjað.
8: Já.
3: Mér fannst þetta svo mikið gæla. Ég var bara, vitið hvað, krakkar? Ég á sko annan pappa annars þar. Mér fannst ég alveg bara vera stór græða, sko.
8: Já.
3: Og svo fór ég nokkur sinnum til að hann bjó höfn pappi á þessum tíma. Ég fór nokkur sinnum til hans í heimsóttborsun yfir helgi, alls ekki oft samt. svona í kringum 8-9-10 aldurinn. Svo flytja þau hann og konan hans í Grindavík og þá er eiginlega ekkit samband fyrir nýja bróðin úlingur. Og svo er ég hérna í yfir páska þegar ég var í tíendabekk var ég hérna hjá þeim yfir páskana og þá segir pappi við mig þetta er á, þú veist, fyrsta í langa eða eitthvað. Herðu, ég ætla að sína hérna mynd af sískinum sem þú átt.
8: Já.
3: Þá var það tvö eldri sískinum mín
8: sem sagt. Sem þú vissir ekkit um sem en
3: ég, þá. Ég veit, ég er ekki alveg viss um hvort ég hafi vitað eitthvað af þeim eða hvort ég hafi verið að frétta því fyrsta skipti. Ég er ekki alveg viss.
8: Nei.
3: En hann segir, þau eru að koma hér í mat á morgun og þú farið að hitta þau og ég gleymi aldrei þessum degi hvað ég var stressuð og þetta var svo skrítin, þetta var svo skríti andrúsloft að vera bara að hitta tvö eldri sískin sín í fyrsta skipti orðin svona gömur sjálf, sko.
8: Já, það hefur verið sérstakt.
3: Það var mjög sérstakt.
8: En þessi svona fjölskyldu samsetning náttúrulega flókin og svo þú komin í þessa stöðu að þurfa svo lítið að Já, bara halda utan yngri sískinni þín og heimilið, bara úlingur. Varstu mjög ábyrg, fannstu fyrir þessu eða var þetta erfitt eða hvernig leiðir með þetta? Gerður þetta bara sjálfu sér eitthvað?
3: Já, þannig á þessum aldrei, svona á úlingsárunum, svona kannski 14, 15, 16, þá var ég bara svo upptekin að ég að hjálpa mömmu og svona vera bara til staðar. Ég var ekki að hugsa eitthvað svona að þetta vera erfitt fyrir mig, alls ekki. Og ég man eftir einu sinni fyrir jólin og mamma var búin að vera mjög lasin. Hún var sérst með hérna í rauninni brjósk eyðingu í bakinu. Þegar hún fer í brjósklós aðgerð, þeir opna hana og þeir bara lokin aftur.
8: Já, já.
3: Og hún fer síðan ári setna í spengingu, þannig að hún er með allur mjó hryggur en er bara spengdu saman, það vantaði bara brjósku milli hryggilega og maður getur rétt ímynda sér kvalirnar í kringu
8: það. Já, þetta er mjög
3: sársaukafullt. Mjög, mjög og bara og hún alltaf bara eðlilega mjög, mjög sterku verkjaliðum og svona en ég man eftir fyrir einu jólin þá vakti ég systkinni mín á sérst aðfarnótt Þorlásmessu klukkan 1:30 nóttina og ég rak þau öll fram úr Og við þrifum eldhúsið fyrir mömmu. Þú veist, þetta var eitthvað svona, ég var svona krakki,
8: Já.
3: Sko. Þannig ég var svo rosalega mikið að reyna að vera gagleg og góð og bara vera þannig að henni geti liðið sem best. Já. Það var rosalega ofarlega hjá mér.
8: Já, en hvernig, í hvað stöðu setti það því svona bara gagvart jafnöldrum þínum og skólasískinum og annað að þú værir bara þarna heima að elda mat og þrýfa og halda utan fjölskylduna í staðan fyrir að vera í félagslífi og að leika bara.
3: Já, ég gerði ekki mikið að því. en ótrúlegt en satt, þá tókst mér að mynda bara góð tengsl við allavega sum bekkjasískinni mín sem að ég viðhald ennþá í dag. Ég var óbúslega góðar vinkonur á Djúpbogi ennþá og við höldum alltaf tengslum og erum með mynd að fara hérna á næsta árið þegar við erum 50 ár, þá ætlum við að fara í göngu forð á Spáni, það er búið að bóka það. Hanna við náum að halda góðum tengslum sem við þykir alveg gríðarlega væntum.
8: Já.
3: En við tölum oft það hvað þetta var og fyrir fullori fólk að horfa tilbaka þá lítur þetta allt öðruvísi út í rauninni með alltaf þessa ábyrð og svona
8: En þú hefur þá kannski líka eins og tíðkaðist nú gjarnan á þessum tíma að fara sjálf snemma að vinna eitthvað?
3: Já, ég var hérna, mér minnir ég hef verið 13, ég fekk vinnu ári á undan jafnöldrum mínum af því að ég var frekar bráðþroska á verkstjórinn í frystihúsinu hann held ég var ári eldri þannig að hann réð mér vinnu og hérna, ég var mjög heppið það og fekk útborgað peningi umslagi einu sinni viku og fannst ég agalega rík og vera standamáli greiðarlega vel sko. Svo kaupi ég kefti ég fer hann í eftir tíundabekkin fer ég í mentaskólan á Egilsstöðum og var bara ekki að fara þarna til að læra, ég var bara fara að gera eitthvað allt annað, eiga að kærast á og eitthvað svona kynnist það rétt á undan hérna barsfæðir elstu dóttir minnar og ég var bara alltaf upptekin við þetta að vera eitthvað, þú veist, ég vildi bara vera okkur djami og eitthvað með kæró og eitthvað bla þannig ég skrópaði mútu skóla og var samt tekinin og fundi á skólameistra og svolítið gaman að segja frá því það sem að hann sagði svona, þú veist, viljum samt endilega leifa þar að taka lokaprófin þó sérst fallin á mætingu.
8: Já.
9: Og hérna, og ég bara eitthvað, já, ég hef bara rosa mikið til í það. Og svo fór ég bara síldaverti á höfn og eitthvað er verðbúð og bjóð þar og vann og vann og vann og tók aldrei þessu lokapróf, sko. Lít aldrei sjá mig þar aftur.
8: En svo leiði líka tölvöld langur tími án til þú tókst upp þráðin og fórst í skóla.
9: Já, já, ég byrjaði ekki aftur fyrir en ég var 34.
8: Já.
9: Og þannig er ég, við fyrir aftur tilbaka, þannig að ég kaupi mína fyrstu íbúð því 17.
8: Ha?
9: Já, ég keypti með mína fyrstu eign því ég var 17 ára og það var hérna eitthvað sem hét, mér minnir að hafi heitið verkamannakerfið og það var þannig að þú gast keyptir eign og ef þú, og eins og við vitum að ég svona litlum bæjarfélögum sérstaklega á þessum tíma þótti var mjög erfitt að losna við eignir aftur og eitt af því sem að bærin eða sveitafélagi skuldbatt sig í þessu var að ef þú vildir selja eignina aftur, þá yrði þeir að kaupa hana þér.
8: Já.
9: Þannig að mamma þurfti að þrjusa sér yfir á Eskifjörð og fá leyfi þar hjá sýslumanninum til ég geti tekið lán að því ég var ekki hann fjárur það.
8: Já.
9: Allt mjög aðlætti það. Þannig að ég kaupi þarna í búð og hérna við hefjum búskap, sem sagt ég og barsfæði minn sérst með henni elstu þótti minni og svo gerist það að mamma veikist bara mjög alvarlega og hérna ég flytt er þarna sérst ófríska mínu fyrsta barni þegar við flyttum inn íbúinu þá í ófríska mínu fyrsta barni og það kemur svona frekar þarna verður lífi pínu erfið sko. Ég myndi segja að þetta sé líklega svona erfiðasta tímabilið í lífinu að hérna og ég ætla ekki að segja, endilega að segja kannski ástæðana fyrir því, fólk verður bara að reyna eitthvað að googla svo út og því, ég veit það ekki að því er ekki mitt kannski endilega að segja frá því hvað það var en hann sem sagt er settur í fangelsi barsfæði minn
8: Já.
9: Og hann er bara sóttur þegar ég er komin 4 mánuði á leið og hann kemur ekki aftur heim fyrir að dóttur okkar er 8 mánuða
8: Já.
9: Og það sem ég ákvað að gera þarna var að leigja út íbúðina mína og ég flutti inn á heimili móður minnar og hugsaði bara sískinni mín.
8: Já.
9: Bjó bara þar og bara sátti þess að vera leið með þau.
8: Og hvað var stórin gömul þarna?
9: Þarna er ég sess að 18 þegar að þetta gerist. Ég hérna fæði dóttir mína í júli og varði 19 í október.
8: Já.
9: Og ég er að gera þetta einu og það var mjög sérstök upplifun að vera hérna á fæðingadeildinni Reykjavík. Ég mátti sérst ekki eiga fyrir austana því að hún hérna var sitjandi dóttir mín og ég fætti hana þannig.
8: Já, já.
9: Og hérna mjög sérstök upplifun að það sátti fangaverðir fyrir utan fæðingastofuna tilbúnir að fara með hann aftur hérna í fangelsi þegar að barni var í fætt.
8: Já.
9: Þannig að, já, svo kem ég heim eftir þetta með hana hálsmána gamla því þetta var bara eðlilega mjög erfið fæðing og hún var mjög slöpp þegar hún fættist og þurfti að vera alveg hálfa mánuð á vökudeild svo þegar ég kem heim þá liður bara einhverju 3 dagar þá er mamma bara sendt með sjúkraflugi bara svo ofbóðslega kvalin og kemur eiginlega ekki heim eða kemur eiginlega ekki út af sjúkrahúsinu nánast í 3 ár
8: wow.
9: Og hérna var á tímabili bara eiginlega alveg bara rúmföst og var bara með alls konar skrítin einkenni, fá lömun og köst, kannski stundu lömuð bara fyrir neða mitti, stundum í vinstri hlið líka, mas, alls konar bara mjög skrítið. Og það aukvæðast ekki fyrir en ég hugsa að það hafi verið svona 2-3 ára setna að hún var sérst með sýkingu í mænuvökvanum út frá spengingunni.
8: Oh.
9: En þetta var svolítið sérstök upplifu fyrir hana auðvitað, hún fer hann á eitthvað lif til þess að ná niður þessari sýkingu og svo bara allt í einu var hún farin að geta gengið.
8: Já.
9: Og svo fór hún bara að geta farið að veiða og svo bara fór hún að geta farið að hæstbakk.
8: Já.
9: Og hún er bara nýtur almennt góðra lífsgæða í dag. Hún vinnur ekki, þú veist, hún hérna fór ekki þangað aftur en þetta var bara magnað.
8: Þetta er ótrúlega endurkoma.
9: Ótrúlega endurkoma og hún nýtti og hún er svo mikil hestakoma kona hérna, Hulda, hún er alveg lifið fyrir hestana sína. Og
8: það hljómar það á samlega.
9: Já, og það hljómar mjög vel.
8: En sko, þessi tími, þetta hefur náttúrulega verið rosalega erfið tími fyrir unga stúlku með sitt eigið litla barn og svo sískinni sín og bara á hverju lifðu þið? Hvernig fóruð það að þessu?
9: ég náttúrulega vann á mengunni fyrir heimilinu og ég man eftir í þeirra fyrst í jólin þegar dóttir mín hérna þá 6 mánaða eða 7 mánaða, hún fæðist að júli og þetta var svo ótrúlega fallegt og þetta held ég að sé svona eitt að ég fegust að við að búa í svona litlum bæjarfélögum og það bankar upp á kona og rétti mér ávísun og þá var kvenfélagið búið að safna hérna fyrir jólamatnum og jólagjöfum fyrir fjölskylduna.
8: En hvað það hef
9: allir. Já, þetta var alveg dásanlegt. Já. Og þetta er svona það sem er upplifið í svona litlu samfélagi, það er rosa vel haldið utanum alla. Þú veist, þetta vita allir hvað er í gangi hjá öllum já. Og utan neikvað hlutur og þú kemst ekki út í sjoppa og segir einhver hafi séð þín.
8: Nei, þetta hefur sína kost og galla, en það er þegar áþarf að halda þá, og þá stendur fólk saman.
9: Já. Það er svo fallegt.
8: Já. En þú fluttir samt síðar í burtu frá Djúpói og það var svolítið bara svona einhvern veginn mjög random sem maður sletti nú. Hvert þú fórst og hvernig?
9: Þetta er ótrúlega skemmtilega saga. Þannig að hann sem sagt kemur heim þarna, hún er 8 mánaða og þá er staðan þannig, við erum bæði að vinna í fiski og á þessu tímabili þá var svo mikil vinslan sem var í landi að flytjast út á sjó með þessum ísfisktorum sem voru kannski viku og við vorum að horfa fram á kannski 4 mánuða atvinnuleysi á ári, eitthvað svo leys sem að maður gat bara ekki með eign og eða þú veist við allavega sáum ekki fram á að það væri og hann að koma tilbaka líka og ég held að það hafi þú veist líka ítt undir svona þrá fyrir einhverja nýja byrjun, veist, þetta var auðvitað bara mjög þungt og bara mikið talaðum og eitthvað svona sem var erfitt. Þannig að við ákveðum að flytja og við hugsaum, ok, hvert er að flytja? Og ég sagði, ég veit ekki, ef við kannski að fara eitthvað suður á búinn, kom aldrei til greinar að fara til Reykjavíkur sko, ég hefði bara, mér hefði liðið þessu ég var að flytta til New York eitthvað búandi hérna, 300 manna bæjarfélagi með það bara algjörlega galinn heimitt, sko. Þannig að ég ákvað bara að taka símaskrona og fletti tók Suðurnesjakaflan í símaskroni og fletti drutt, og opnaði og það var Sandgerði og ég fann bara bæjarskrifstofan í Sandgerði og ég hringi já, góðan daginn, get ég fengið að tala við bæjarstjórann í Sandgerði Og hérna, og ég fekk bara samband við hann og ég segi, já, góðan daginn, hérna, ég heiti Kristjana og ég bý á Djúpavogi og ég hef mikinn áhuga á því að flytja í Sandgerði. Væri eitthvað séns að redda okkur húsnæði og vinnu?
8: Já.
9: Og hann bara fannst þetta svo frábælega skemmtilt símtal að við vorum bara flutt 30 mánuði setna.
8: Og búið að redda þessu.
9: Já, búið að redda þessu. Og við flytjum með, hérna, þá 9 mánuða gamla barnið okkar í 37 fermetra bílskúshúsnæði, seljum íbúðina og eins og ég sagði, bæri náttúrulega bara skildu til að kaupa hana af mér aftur og byggum í Sandgerði í örugglega 1,5 ár, hann var að vinna á fiskmarkanum í Sandgerði, ég var heima til að byrja með, svo fór ég að vinna í fiskinum þegar við komum henni að hjá damumu litlinni, þá bara mjög góð tími og ég reynda svona komst frekar fljótt að þetta við erum kannski myndum ekki dvelja lengi þannig að ég var ekki búin að taka bílprófið og hérna
8: já.
9: Og ég fer út að labba með vagnin og er að hérna leita apótekinu mandaði hérna bossakrem og ég labba hann Sandgerði alveg þvera á endilanga og hérna finna ekki apótek og svo stoppa ég svona einhverja úlingsstráka að nota götu, ég segi strákar, getið nokkuð sagt með hver hérna apótekið er? Já, það er í Keflavík. Ég leik, ok, hvað er það langt í burtu? Ég vissi náttúrulega
8: ekki að fara
9: að
8: labba
9: þanga með vagnin, getur sagt. Og það já, svona 14 kilometrar, ég leik, ok. Já,
8: þannig að þetta var bara kannski svolítið ópraktist.
9: Já.
8: Og erfitt. En færðuðu ykkur þá þangað inn í
9: já.
8: Keflavík?
9: Þannig að við fluttum fyrst í Keflavík og hérna byggum í hérna kjallaríbúð á Faxabrautinni í Keflavík og það var svo stórt skref fyrir mig að því mér fannst þetta svo stór bær
8: já.
9: Og mér fannst það svo erfitt þannig að ég var til dæmis að loka öllum gluggum áður ég fór út í göngutúr og ég var að gera alls konar eins og ég byggja bara eitthvað staðar þar sem að þú veist að vera bara glæpur á hverju götuhotni sko, meðan við hvaðan ég var að koma
8: já.
9: Þannig að það tók smá tíma að venjast því svo, ég ætla ekki, við erum búin að vera þar í svona 2 ár, þá skildu við og hann ákveður að fara aftur austur og hérna og bara mjög ánægði með það og fór bara aftur hérna í sinn heimabæ og hérna og ég ákveða vera áfram fyrir sunnan og bara það var í rauninni bara besta ákveðin sem ég tók því þá svona hófst eitthvað svona vegferð hjá mér, ég tók bílprófið
8: fyrsta skrifið
9: ég hérna fór var að vinna á hérna Café Dús var að vinna þar svona sem svona íhlaupa manneski var að þjóna þar og tók samhliða nagla á förðunaskóla og svo opnaði ég bara litla snyrtistofu í bílskúrnum í húsnæðinu sem ég síðar kefti í Njarvík og þar bjó ég í, ég hugsa að það hef verið svona 12 ár og þar kynnist ég hérna barnsföður mínum númer 2 og við giftum okkur þegar að strákurinn okkar er hérna einsás og byggum hann í Njarvík og ég var bara með þessu naglastofu og var að kenna hérna líkamsrækt samhliða.
8: Já, hei.
9: Það var bara alveg, bara mjög góð tími, þannig.
8: Já, við skulum aðeins bæta á kaffibollan og taka okkur smá pásu og svo höldum við áfram að spjalla hérna eftir. Heyrum hérna í Magnús og Jóhanni fyrst við erum komin þarna suður með sjó. Þetta lag heitir Ástin og lífið.

0: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
1: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan, blómstraðu með okkur, garðheimar.
0: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.
4: Já, við höldum áfram að spjalla við gestin okkar í dag, það erum Kristjana Þórarinsdóttir sálfræðingur og við erum búin að fara yfir, já, svona fróðlegan uppvöxtin á Djúpavogi. Ég hef ímislegt sem þú tókst á við þar, bara fyrir fjölskylduna og sjálfan þig, en svo flytturðu suður með sjó og ert þannig í Sandgerði og síðan komin í Keflavík og Njarvík og komin með tvö börn, búin að eiga tvo kalla og hvað var næst?
5: Og hvað var næst, nokkulega. Já, þá ákvað ég að skilja, sérst, fara úr því, þessu fyrsta hjónabandi mínu. Já. Ég var sérst ekki gift hérna pappa dóttur minnar. Það var mjög erfitt tímabil, erfiðu skilnaður og svona bara ég myndi segja bara frekar svona þannig séð bara svona frekar ljótu skilnaður. Allavega. En við okkur tókst nú að vinna okkur út af því. Svo bara mjög fljótlega þá kynnist ég öðrum manni af því að mjög svo gamla verið í samböndum og hérna og verð bara svona óbóðslega yfir með ástfangin og þetta var alls svo frábært og eðislegt og yndislegt og við bara giftum okkur mjög fljótlega en það fór mjög fljótt að hallendan fæti þar og þetta var nú ekki alveg kannski það heilbrigðasta sem maður hefur komið sér í yfir ævina og það hjónaband dugði bara í ár.
4: Já.
5: Og það er henni undir lokin á því hjónabandi, það sem að ég er svona farin að hugsa, jæja, ætla ég var að gera neglur, er ég að fara að gera neglur því ég var 60? Ég veit það ekki. Og ég ákvað að fara þarna í það sem kallast svona, ekki háskólabrúin og ekki menntastöðunar, þetta var svona eins, í svona símöndur, svona undibúningur fyrir menntastöðir hjá Keili.
4: Já.
5: Og þá svona ein önn þar sem var bara svona í að bara svona kynna sér aðeins, þú veist að bara áttunda bekkja starffræði, vorum í stafsetningu, bara svona alls konar bara læra í rauninni. Svo fer ég í menntastöðunar og þar er ég einstæðmóðir með tvö börn og þá er svolítið gaman að segja frá því að því að ég held að ef að fólk myndi googla mig, ég veit ekki hvað maður þurfir að skrolla langt niður til að sjá það, dúksin sem hélt hún væri heimsk.
4: Já.
5: Ég var búin að telja mig trú það að ég gæti ekki lært.
4: Já.
5: Og gæti bara ekki lesið, hafði aldrei lesið með þetta gags eða neitt slíkt. Og ég, hérna, á útskriftadeginum úr Háskóla Brú Keilis, þá segir, hérna fórstu, já, kjenslustjóri eða hvað, ég veit ekki alveg hver titilin er. Það kalla hérna Kristjánu Þórarinsdóttur fram á sviðið og ég hugsa bara, ég trúi ekki að sé vera að láta mig fara að halda hérna ræðu og ég er algjörlega óundirbúin. Mér veist þetta ekki lagi.
4: Það var bara það sviðið dætti.
5: Já, og ég labba hérna fram á sviðið og hún segir, já, þú hérna, Kristjana er, sérst, þá var hún tilkynna það að ég hefði dugsa háskólabrúna með 9,4 í meðalengun og,
4: wow.
5: Og hérna ég hefði bara komur á óvart langa eða það, þetta ná mjög góðum árangri og hérna var gríðalega stolt af þessu afreki.
4: Já.
5: Og hérna mér ég myndi kaupa mér saumavél í velun. En hérna svo sérst, þegar ég er reynin að klára Keili þá kynnist ég núverandi eiginmanni mínu sem að var bara mikið heillaspor. Ég bara er svo vel gift og yndislegan einmann og við fallegt hjónaband og bara mjög góðu partner í lífinu. Ég ætla alltaf að fara að læra lögfræði, svo að því að hann er lögfræðimentaður og fór að segja mig svona aðeins hérna um hvað lögfræði námi snerist, þá var ég nú fljóta átta með því að þetta væri nú sannlega ekki nám fyrir mig, þetta hljómaði svona freka þurft og leðilegt. Þannig ég ákvað bara að fara í sálfræðina, ekki út af neinu passjóni eða einhverju þannig, bara, ég bara ok, þá fer ég bara sálfræði, þetta var svona
4: áhugaverðara bara fyrir þig kannski, svona
5: já,
4: mannlega samskipti og tengsl og ýmislegt.
5: Emmett. Þannig að við flytjum til Reykjavíkur og ég byrja háskólanámið 2012 og ég klára BS-in hann 2015 og í útskriftarveislunni þá giftum við okkur óvænt.
4: Já.
5: Og ég segi það sko að þetta er þriðja hjónabandi mitt, ég er ekki til í kirkjuna og hvítakjólin og gestalist eða hérna gjafalistan, ég er ekki að fara að gera fjölskyldinu minni það aftur, ég ákitsinni træri vel, it's ok þannig að við gerum það bara óvænt og þetta var bara ótrúlega hérna fallegt og yndislegt og skemmtileg stund og hérna svo fer ég bara beint í mastersnám og þannig er, sérst við eigum bad, þannig að ég er, sérst þegar ég er að klára BS-in þá fæðist dóttir okkar þegar síðastu önnin í BS-náminu hófst þá var hún þriggja vikna þannig við erum aðna með pínlíti badn og ég að klára grunngráðina og náttúrulega bara með líti badn í mastersnáminu og hann náttúrulega bara eins og hann er algjör klettur og bara dásanlegur öllu leiti þannig að við komumst í gegnum það saman svo eftir masterinn og ég orðin sálfræðingur þá hérna fer ég að vinna á kvíða með fyrstuðinni og var búin að vera að vinna þar í eitt ár þegar að mér bauðst sem þetta leiðbennandinn minn sem að leiðbendi mér í mastersverkefninu hafði sambandið mig og bauð mér doktorsnemastöði hjá sér. Og að fyrsta sem ég sagði var, heldur ég sér nú klári í þetta?
4: Já, það er alveg spurning.
5: Þannig að það lifði mjög lengi með mér þetta viðþorfa, ég væri það nú sannlega ekki. En hérna, ég ákvað hef ég þá vegferð hérna haustið 2018 og hann að ég, þetta er búið 8 ára vegferð að klára þetta verkefni og þetta alls konar áskorunar á leiðin í COVID, erfitt að gera klíniska rannsóknir þegar það er samkomið takmörkun og háskóliðin í lokaður er ekki beint eða vel.
4: Nei. En svona á mannamáli, hvað varstu að rannsaka?
5: Ég var að rannsaka og nú verður þetta spennandi sko. Ég var að rannsaka að nota tölvuleikin Tetris sem inngrip við áfallaminningum.
4: Vá. Wow.
5: Já, ég veit.
4: Nú bara segi ég hérna leikmaðurinn bara ha.
5: Já, einmitt. Þetta er ótrúlega áhugavert. Áfallaminningar eru í eðlisínu yfirleitt alltaf sjónrænar. Áfallaminningar eru yfirleitt minningar sem að hafa þess skynjun inn í sér og langt oftast er svona mest ábyrrandi það sem við sjáum fyrir okkur í huganum þegar við fáum áfallaminningu upp í hugan.
4: Mm-hmm.
5: Og heilun okkar, hann er mjög flókin og mjög áhugaverður en líka mjög einfaldur á mörguleiti. Við getum ekki unnið með sjónrænar upplýsingar úr tveimur mismunandi áttum í einu. Og ég veit að það segir okkur ekki neitt af því að við reynum það aldrei. Mm-hmm. Þannig að ef ykkur myndi segja mig, Kristina, hérna getur þú séð fyrir þér strönd og lestarstöð á sama tíma?
4: Mm-hmm.
5: Hvað gerir? Það sem maður gerir, það sem ég myndi gera, og ég held að það sem flesti myndi gera, ég set bara lestarstöðuna svona on á ströndina. Haha, ég bý til eina mynd.
4: Já.
5: En það sama á við hljóðrænar upplýsingar, við getum ekki unnum við hljóðrænar upplýsingar úr tveimur mismunandi áttum í einu og þetta held ég höfum flest gert eða reynt. Ég er eitthvað staðar og ég er að tala í símann og það er eitthvað að reyna að tala við mig í rýmunu á meðan.
4: Já, jú, jú.
5: Hvað gerir maður? Herðu, ertu aðeins til ég að bíða og við erum í ykkur djús í sögu, ykkur af inkonu og ég segi já, elskan mín. Þarf að meðtaka hvað er að spyrja mig jú, hérna, hættu peysaðin er hann í þriðu skúfunni, inn í fórstöðu og svo kem ég tilbaka í símtali. Nú verðum að skipta, við getum ég gerpað í einu.
4: Tekki þetta.
5: Mm-hmm. Og hérna, af því að áfallaminningar eru sjónrænar, að þá með því að gera sjónrænt verkefni eins og Tetris á ákveðin hátt sem að í rauninni reynir nógu mikið á, þannig ég fyrst sæki sjónræna innihaldið í minningunni og svo spila í Tetris á þannan ákveðna hátt í 20 mínútur, það verður til þess að draga úr í rauninni kraftinu sem áfallaminningin hefur meðan hún er lifandi í huganinum, þú maður þar samt ekki reyna að haldi hana neitt.
4: Nei.
5: Að þegar hún endur vistast að þá er minni tilfinningin í henni og oft minni skýrileiki líka, það gerir það verkum að hún verður minna álitin.
4: Já.
5: Þannig hún kemur sjaldnar upp og trublar minna.
4: Þannig hún eiginlega dofnar bara.
5: Hún dofnar.
4: Já.
5: Og þetta var ég sem sagt í rauninni bara að ég var að gera fyrstu rannsóknina á Íslandi á þessu inngripi.
4: Já.
5: Og doktorsverkefni mitt fjallar það og niðurstöður þess sem að voru bara mjög merkilegar og með sér hjá, við vorum að vinna sér sagt með konu sem hefðu tekið þátt í áfallasögunni sem að mættu þá viðmiðum fyrir að vera með í raunin svona áleitnar endurminningar sem við vitum bara að það eitthvað sem minnið á þá kemur þetta bara upp í hugann í raunin svona ríðst svolítið inn í hug okkar.
4: Erum við þá að tala eitthvað eins og það sem er kallað áfallastreitur öskun eða eitthvað slíkt?
5: Já, við myndum segja, ég myndi alveg lefa mér að segja að þessi endur upplifunar einkenni þau eru reynda fimm og þessar hérna óvelkomnu áleitnu endurminningar er eitt af þessum einkennum. Já. Það er algengasta einkennið og þetta eru einkenni sem svona viðhalda og bara í rauninni eru svona eins og já, bara viðhaldandi þáttur í öllu áfalla ástandinu.
4: Já, okay. En ertu þá í rannsókninni að byðja fólk um að sækja þessa minningu og spila yfir hana leikinn eða er niðurstaðan að þegar að þessa minningar sækja á því að þá getur gripið til leiksins?
5: Getur gert bæði.
4: Já.
5: Og það sem við gerðum í minnirannsókn því að við vildum kanna hvort það væri munur á sko aðalmælingin er tíðni minninga, hversu oft er að koma og við erum líka fylgjast með hversu mikið er að trufla og öðrum einkennum af áfallastreitu, þau eru 20, fylgjast með þeim öllum og líka einkennum depurðar, streitu, kvíða, við fylgjast með alls konar öðrum hlutum sem að bara valda fólki mannlegan almennt. Þannig að við vildum í rauninni kenna við kenndum að nota þetta inngrip og þær voru búnar að þú veist, fylgjast með henni lista upp öllu minningunum, fylgjast með þeim í ákveðin tíma, svo var inngripunum beitt og þá erum við að sjá, ok, hvað gerist fyrir þessa minningu sem við erum að nota inngripi gegn í rauninni. Og það sem við vorum að sjá var að stundum og hjá sumum þeirra eftir inngripstíman, þannig að það voru í rauninni 6 vikur, einu sinni viku og síðan tókum við aðra mælingu eftir 1 mánuð svo eftir þetta 3 mánuði. Hjá sumum þá hættu þeir að vera með áfallamenningar.
4: Já.
5: Ótrúlegt. Og það lækkaði önnur einkenni lækkuðu líka og rannsóknir sína það að þú tekur út þetta kjarna einkenni í áfallastreitunni sem eru þessar endurminningar, þá hefur það svona jákvæð snjóbolta áhrif inn í allt áfalla ástandið.
4: Já.
5: Fólki fer almennt að líða betur að eitthvað leiti sem er bara magnað.
4: Þannig að niðurstöður rannsóknarinnar eru ótvíræðar að þetta virkar.
5: Ekki á allar sem tóku þátt en lang flestar.
4: Já.
5: Þannig að
4: þetta er magnað.
5: Mm-hmm.
4: Og hvað þegar maður er orðin doktor og búin að gera svona stóra rannsók, hvað gerirðu með þetta? Heldurðu áfram með þetta? Færirðu þetta yfir í vinnuna þína sem sálfræðingur?
5: Já, og ég er náttúrulega vinn þetta bara með áföll og afleðingar áfalla ákveða með förstuðinni. Það er eina eiginlega sem ég geri í vinnunni.
4: Mm.
5: Þannig að og stundum nota ég þetta inngrip samhliða þeirri meðferð sér að veita til dæmis þegar að fólk er með alveg bara ótrúlega mikið af minningum, þú veist þetta er svo mikið, maður veit ekki hvað maður á að byrja eða ef að fólk er bara í rosalegri forðin sem er líka svo skiljanlegt, þú veist, ég vil bara alls ekki, ég vil ekki koma nálægt þessum minningum, ég vil bara alls ekki tala mér, alls ekki, bara alveg hérna, þá stundum nota ég bara til að svona gefa fólki í rauninni svona þetta, það er hægt að gera eitthvað.
4: Já.
5: Og þá getur hann nálgast það. En sem inngrip, þetta er ekki meðferð við áfallastreitu, þetta er bara inngrip fyrir þetta tiltekna einkenni.
4: Já.
5: Það er það sem það er. En síðan auðvitað er ég bara að veita áfalla meðferð í vinnunni allan daginn og allan daga, sko.
4: Þetta er mjög áhugavert, en talandi það, sko, hvernig er að vera þeim megin við borðið að vera að veita áfalla meðferð í vinnunni allan daga, túst? Tæmur þau aldrei, er þetta ekki erfitt, það er erfitt að hlusta á erfiðar sögur?
5: Já, það er erfitt, það er alveg, ég myndi segja maður svona kannski, já, ég ætla ekki að segja, það er svo ljótt að segja myndi þólga hvort ég veit ekki alveg, þú veist, það er ekki það, þetta er meira bara, það er svo dásanlegt að vinna með áfallastreituröskun vegna þess að ég þessari meðferð, umfram aðrar gerðir af meðferðum við öðrum annars konar vanda, þá einkennir áfalla meðferð hversu mikill árangur næst svo snemma í meðferðinni.
4: Já.
5: og það er einu ólíkt því til dæmis þess að vera með, með kannski alvarlega félagsfælni og maður er ennþá í tímasex að reyna kortleggja, reyna að setja inn ykkur æfingar, reyna skilur og þú veist þetta eru svo erfi skrifastíg og eitthvað svona en meðferinn á sig svo mikið stað inn á skrifstofunni þar sem að sálfræðingurinn situr á móti og eru leiða í gegnum þetta og þegar að fólk byrjar að finna kannski bara eftir tíma 3 eða 4 að það er bara heilmikið að gerast. Það eru heilmiklar jákvæða breytingar að eiga sér stað, þá kemur bara þetta momentum og fólk er bara hjólar inn í þetta.
4: Já.
5: Ég myndi ekki vilja gera neitt annað.
4: En þú gerir nú samt ýmislegt annað. Jú, jú. Það er nú það sem er líka áhugavert við því. Sko, þú talar um ykkur hjónin og þið fóruð í það fyrir nokkrum árum að taka að ykkur fósturbörn.
5: Já.
4: Og hafi verið með hvað, 2-3 börn inn á heimilinu
5: Já.
4: Síðan, fyrir utan ykkar eigin fjölskyldi?
5: Já, einmitt. Og við náttúrulega eigum þetta bara fullanum börn sko sjálf nema náttúrulega yngsta dóttur okkar, hérna sem fættist á með hana, ég var ennþá í námi, hún er 12 ára og hérna hún og hlæjaði sjálfum daginn bara hún þekkir ekkit annað en að hérna mamma sé alltaf í skólanum, hann alltaf í skólanum. En, hérna, en við ákvæðum sem sagt þegar að Guðni varð 50 að hérna þá honum er alltaf dreymt að fara í guðfræði og það er eitthvað sem að ég vissi mjög snemma í okkar sambandi og ég var svona farin að sjá fram á að dóttursnáminu mínu, ég var svona farin að

0: þekktum fólk sem að var að gera þetta voru fósturforeldrar sem eru vina hjón okkar og við svona leitum að þessi ráða hjá þeim og við ákveðum að gera þetta bara til að geta ekki heimilið í rauninni. Þannig að það var bara, það er svona kannski það sem að var til þess að við ákveðum að taka þetta skref. Þannig að hann hætti að vinna, fór í háskólan og við fórum að gera þetta.
1: Já. Og hvernig hefur gengið?
0: Bara upp á niður.
1: Já, þetta er krefjandi verkefni.
0: Þetta er rosalega krefjandi verkefni og líka bara opposlega gefandi og gaman að sjá jákvæða breytingar. En líka oft bara er takast á við bara mjög erfiðar hluti, erfiðar aðstæður.
1: Og eru þið þá með börn í lengri eða skemmri tíma?
0: Já, við erum með allavega eitt barn núna sem er hjá okkur í varanlegu fóstri sem þýðir bara að þú veist, öllu óbreyttu þá munum bara þú veist, alast upp hjá okkur þar til að vera fullorðin.
1: Mm-hmm.
0: Og maður getur, við erum, höfum líka verið að taka bönni tímabundi fóstur, þá maður bara hjálpa fjölskyldum með komast yfir eitthvað ákveð krísu ástand eða ná eitthvað í jafnvægi til þess að bönni geti farið aftur heim.
1: Já.
0: Og þetta er alls konar.
1: Já.
0: Þannig að þetta eru alls konar verkefni sem fylgja þessu. Þetta er, ég myndi segja að við erum ríkar fyrir vikið. Það er fjörugt heimilslífið. Mm-hmm. Ég er elda kvöldmat fyrir átta eða eitthvað.
1: Já, þú eldar alla daga.
0: Já, ég elda alltaf.
1: Og það er enn önnur hliðin á þeir. Það er fyrir fólk sem er til dæmis á Instagram og þá er að leita upp í eldabuskuna.
0: Já, einmitt, ég heiti eldabuskan á Instagram. Please, fylgjið mér.
1: Já, ég er náttúrulega matmanneskja en oppásla gaman að skoða það sem þú vilt gera og elda og hvaðan kemur þessi áhugi og hefni?
0: Já, þetta er svolítið áhugavert. Ég byrja alltaf að búa mjög ung, að kaupi íbúð í 17 og allt það. Og ég alltaf miða við aðstæður bara alin upp í mikill fátækt í rauninni og þú veist, það er hérna lítil áttara stelpa sem býr innra með mér sem er svöng, sko. Þannig að var ekki alltaf til í rauninni nóg. Mikill lifa á landinu þetta. Bara, þú veist, mikill fiskur auðvitað því að, þú veist, það var aðgengja að því og svo var grásleipuvertið og þá var grásleipa í matinn og svo var lundavertið og þá var lundi í matinn og þetta allt eitthvað svona.
1: Mm-hmm.
0: En hérna, ég held kannski að áhugin komi pínulítið þaðan í rauninni. Þannig að því ég byrja að búa sjálf, þá er ég strax svona, finnst gaman að elda, mér finnst gaman að kaupa hráefni sem að, þú veist, ég gat kannski ekki alveg, var ekki hægt að leifa sér í rauninni, en svona, já, svona kannski byrjar svolítið þar og svo kynnist í guðina sem er náttúrulega menntar kokkur.
1: Já.
0: Þó að hann fóði aldrei alda. En hérna, ég bara leita uppskriftum, eitthvað svona, ég fæ gríðalega mikið út úr því að gefa fólki borða.
1: Mm.
0: Mér finnst þetta ásanlegt.
1: Já.
0: Og þegar fólki finnst matur minn góður, þá líður mér alveg ofsalega vel.
1: En þetta er væntalega líka kannski einhvers konar núvitund og svona, já, bara hvíld í því að já. Útbúa mat þegar þú lifir svona annarsömu og kannski stundu krefjandi lífi já. Eins og í vinnunni.
0: Já, og það er alveg raunverulega þannig að það er ekki alltaf þannig, en yfirleitt er að þannig að þegar ég kem heim, þá get ég ekki beðið eftir að byrja elda.
1: Vá, ég vildi að ég getur að gefa mér smá að þessu.
0: Já.
1: Ég finnst ekkert leiðilegt að elda, en ég get gert ýmislegt svona skemmtilegra af tíma mín.
0: Já.
1: Þetta er sérstætt, þetta er mismunandi.
0: Já, en ég held þetta snúist rosalega mikið ég held ég að verið 10 ára þegar ég heyrði eitthvað segja að leiðin að hjarta mannsins lægi gegnum magan. Og ég ákvað held ég bara, ég ætla að vera æðislegu kokkur.
1: Já. Það hefur alveg greinlega að skila sér í góðum málum.
0: Já.
1: Þannig að eins og þú segir, það er auðvitað fjölbreytti dagur og svo áttu auðvitað þín áhuga mál. Þeir eru mikið hestafólk og Guðni og hafi verið með börnin að minnst að kosta hluta til með ykkur
0: já,
1: í því.
0: Já, algjörlega. Ef við skynjum eitthvað áhuga, þá er þeim kipnir í hestu og svo það er alveg hérna reynda að gefa þeim öllum séns með það, en það er þetta bara mismikið.
1: Já, já.
0: En það er engin nýttur í eitthvað sem við vilja gera. En það er rosa gaman þau en að vera með okkur í þessu sko.
1: Já. En að því hún nefndir þessa svöngu litlu stelpu, finnurðu svona, færðu mikið út úr því að eiga núna sjálf þessa stóru fjölskyldu og ná að halda vel utanum hana og gera vel við hana?
0: Já, alveg. Ég fæ mjög mikið út úr því. Og ég er rosa meðvituð það í mínu daglega lífi að ég lifi í öryggi og hér er engin svangur. Mér er það opaslega fallegt. Og ég gerði það stundið því að opna ískápin. Ég er matarsafnari Ég

0: ég veit hvað ég á margar krukkur að keipus og hvað ég á margar krukkur að niðursunum tónmötum og hvort ég er ansjósur og sætt sinni upp og dýjan sinni upp og allt það. Ég bara með vöru hérna, lista hérna hann að ég, og ég bæti á alveg svo les hérna, viltu galið hann ég sé til að segja alltaf til nóa öllu. Þannig að jú, mér finnst ég fá alveg ofbúslega mikið út úr í og líka bara þessi stund að vera saman. Þessi stund er eitthvað sem ég held að já, er allavega bara mikilvægt fyrir okkur að haldi og gefur okkur mjög mikið.
1: Já, og engir símar við matabórið.
0: Og engir símar við matabórið aldrei. Nema þegar að taka mynda matnum til að setja á Instagram.
1: Nákvæmlega. En við skulum láta þetta verða loka orðin. Kristjana Þórarinsdóttir sálfræðingur til hamingju með doktorsvörnina um daginn.
0: Takk fyrir.
1: Og gangi ykkur vel í öllum þessum fjölbreyttu verkefnum.
0: Takk fyrir kella.
1: Minnum á eldabuskan
0: já,
1: á Instagram.
0: Já.
1: Eða vilji fá vatn í munni. Takk kjærlega fyrir að koma.
0: Takk fyrir að bjóða mér.

Þetta er nýlegt og þarna heyrðum við í ísku hljónstinni YouTube ásamt hollenska plötusnúðunum Martin Garrix. Þetta lag heitir Fireflies og kom út í tengslum við Tomorrowland 2026 í, já, þetta var í júlí, núna bara síðastlinum sem að þetta fór fram og þá var þetta lag frumflutt sem lokalag í DJ settinu hjá þessum títnefnda Martin Garrix. En ég heiti Hulda Geistóttir og það bara komið að lokum hjá mér í fyrst á fætur í dag. Við höldum okkur við hefðbundna dagskrá, Freyr Eyjólfsson tekur við hér á loknum fréttum klukkan 10 og svo er Dotti á sínum stað með sportrásina eftir hádegi. Allt eins og það á að vera hér á Rás 2. Ég heiti Hulda Geistóttir og þakka fyrir mig í dag. Það er alltaf ánægja að vera með ykkur hér á Rásinni okkar allra. Ég verð hér á mínum stað að viku liðinni, þanga til hafi það sem allra best. Og njótið lífsins. Við ætlum að enda á því að heyra í Lloyd Cole and the Commotions og laginu glænýja vinin eða Brand New Friend. Aldrei og seint að eignast nýja vini. Takk í dag, heyrum síðar.

0: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
1: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is. Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR. Útsölunni Elko lýkur helgina. Nú síðasti séns til að næla sér í tæki á stórlækkuðu verði. Elko.
3: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
4: Ert þú á leiðin í MIT í haust? Leið 5 ein af 5 leiðum sem stoppar næst menntaskólanum í tónlist og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
5: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
6: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
7: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
8: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
9: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
10: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
12: Fríkirkjan Hafnarfirði. Velkomin í sumarmessu í Garðakirkju í dag klukkan 11. Fríkirkjukórinn syngur og predikun flytja prestarnir Inga og Margrét Lilja, kaffiveitingar og hljómsveitin Kettir í króki, Fríkirkjan Hafnarfirði. Sumarmessa í Kirkjuvogskirkju klukkan 20. Kirkjuvogssókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11. Víðistaðasókn. Heklureitur. Komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Naut á grillið, sælkerafélagið, kolaportinu. Opið í dag, rjómabúið á Baugstöðum. Landakotsskóli, fáein pláss laus, Landakotsskóli, skóli framtíðarinnar.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Steinn Ármann Magnússon leikari fallinn frá. Hann lék í fjölda kvikmynda og sjónvarpsþáttaraðam og var annar radíusbræðra.
14: Steinn Ármann lést á heimili sínu í Hafnarfirði á föstudag. Hann var á 60. og öðru aldursári, fæddur 28. október 1964. Hann vakti fyrst athygli á 10. áratugnum sem annar helmingur radíusbræðra sem segja má að hafi rutt íslensku uppistandi braut á sínum tíma og naut mikilla vinsælda sem leikari og grínisti. Steinn Ármann lauk námi frá Leiklistarskóla Íslands árið 1989 og lék í fjölda sjómannstátta leikrita og kvikmynda á borð við Limbo, Radíus, Veggfóður, Áfram Latibær, Astropía, Stella í frambúði, Rossi Oss, Vodka Kúrnum og Ófærð, svo eitthvað sé nefnt. Hann lék einnig köttin Kela í stundinu okkar árabil sem vann hug og hjörtu yngstu kynslóðarinnar auk annara smærri hlutverka í ýmsu barnaefni. Steinn Ármann lætur eftir sig eiginkonu og tvo syni.
13: Ástrós Signýjardóttir sagði frá. Dómsmálaráðherra vill efla samhæfingu stofnana í baráttunni gegn mansali með nýrri aðgerða áætlun sem hefur verið birt í samráðsgátt stjórnvalda. Markmiðið að auka samstarf og skýra boðleiðir, ekki síst þegar kemur að börnum sem þólendum mansals. stuðla á að markvissari fræðslu meðal fagfólks mansal og hvernig bregðast megi við þegar grunur leikur á að einstaklingur sé þólandi mansals. Það verður sérstaklega stuðlað að fræðslu og færni uppbyggingu meðal lögreglu og annara innan réttarvörslu kerfisins með það markmiði að þannig fjölgi málum til rannsóknar og dómum yfir gerendum mansals. Þyrlupallurinn í Surtsey verður stækkaður á næstunni eftir að umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyjabæjar samþykkti umsókn Surtseyjar félagsins þess efnis. Skipulagsfulltrúa verður falið að gefa út framkvæmdaleyfi. Í frétt vefmiðilsins Tíguls segir að ætlunin sé að stækka pallinn úr 36 fermetrum í 100. Í ljósi þess að sérfræðingar landhelgisgæslunar telja hann of lítinn fyrir öruggar lendingar þyrlukosts hennar. Áætlaður kostnaður um 9 milljónir króna og búist við að fjórir starfsmenn ná að ljúka verkinu á alltaf 6 dögum. Surtsey er friðlýst friðland og á heimsminjaskrá UNESCO og því eru sett ströng skilyrði framkvæmdina. Íransk stjórnvöld segja að hvert það ríki verði álitið óvinnur sem taki þátt í efnahagsstríði Bandaríkjana gegn landinu. Bandaríkin sjálfvættu eftir að finna til tevatnsins.
15: Donald Trump bandaríkjaforseti hefur boðað refsiaðgerðir gegn Írönum sem engan eigi sinn líka og jafnframt hverju því landi sem á í viðskiptum við þá eða liðsynir á nokkurn hátt. Bandaríkin hafa brýnt önnur ríki til að liðsynna við einangrun Írana, þar meðal Kína. Þar lendir ráðamenn hafa gagnrýnt ráðagerðina og sagt hann engu breyta lok átaka. Nánari útlistun aðgerða boðuð á morgun mánudag. Við biðlum til allra landa að taka ekki þátt í efnahagsstríðinu sem Bandaríkin boða, sagði Mohsen Rezai, yfirmaður öryggisráðs Írans í sjónvarps ávarpi. Hann bætti við að hagsmunir þeirra ríkja eru illa skaðaðir sem ekki héldu sig í hæfilegri fjarlægð frá aðgerðum með Bandaríkjana. Rezai sagði jafnframt að Íran ætti fleiri spil upp í erminni, ættu meðal annars eftir að gera atlögu að efnahagslegum hagsmunum Bandaríkjana. Hinga til hafi árásir eingöngu verið gerðar á herstöðar þeirra í Miðausturlöndum en næstu skotmörk yrðu olíu og fjármálafyrirtæki, sagði Rezai og hann klykkt út með því að líkja við brögðum Írana við jarðskjálta.
13: Markus Þóraldsson sagði frá. Lögreglumenn þurftu að hafa afskipti að talsvert mörgum ungmennum undir áhrifum áfengis í miðborg Reykjavíkur á menningarnótt. Auk þess sem tveimur skemmtistöðum var lokað vegna fjölda ungmenna innandyra undir lögaldri. Foreldrum og forráðamönnum var gert að sækja börn sín á lögreglustöð. Þrír voru handteknir í miðborginni grunaðir líkamsárás með eggvopnum og hnúajárni. Þeir höfðu flúið vettvang en fundust fljótlega því er segir í dagbók lögreglu. Maður sem hafði tvo hnífa í fórum sínum var handtekinn í miðborginni og tveir fyrir brot á lögreglusamþykkt Reykjavíkur. Annar reyndi að efna til slagsmála og hinn streittist á móti og beitti lögreglumann ofbeldi. Sá verður kærður fyrir brot gegn valdstjórninni. Nokkrir voru einnig handteknir fyrir að hlýða ekki fyrirmælum lögreglu og þvertaka fyrir að segja deili á sér. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Við minnum á að hægt er að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
16: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Á samt hljómsveit mannana. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafið. Í bóði klaka, selanlæf.
17: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn alland í leitað hinni fullkomnu töku.
18: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
17: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nestið fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
18: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpinn. Snickers.
19: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
20: Rás 2
21: Fyrst og fremst helgar.
20: Freyvangur.
21: Rás 2
22: Já, komið sæl. Þetta þátturinn Freyvangur á þessum sunnudegi 2003. ágúst. Og ég ætla að vera með ykkur til klukkan 12.20 þegar hádegisfréttir byrja. Ég heiti Freyr Eyjólfsson og það ýmislegt á döfunni í þættinum í dag. Ég ætla að fjalla sjónvarpsþætti, vinsæla sjónvarpsþætti. Ég búin að draga fram ýmsar plötur sem ég ætla að spila og lög. Og svo ætla ég að fjalla það hvað holt og gott að labba í rigningu. Það eitt að hollasta sem ég getur gert. Það að fara bara út í regnkápu og labba úti í rigningunni. Ég hafði ekki spáð í þessu áður en ég hef aflað mér heimilda og ég ætla að fara fram bara mjög sterk rök fyrir þessu því það blautt fram eftir degi en létti til í kvöld þannig að veðurstofan spáir bara skúra veðri víðum land þá einkum hérna á suður og vesturlandi og menninganóttin var aldrei blaut en hún var falleg og skemmtileg og það var ótrúlega gaman að sjá allt þetta fólk hlaupa og taka þátt og hvetja í Reykjavíkumarathoninu sem náttúrulega bara stærsti lýðhelsu og góðgerðar viðburður ársins. Fólk að styrkja ýmis félög og líknamál. Bara ótrúlega falleg stemming og mikil orka og svo var bara náttúrulega menninganótt. Tónleikar og listviðburður út allt. Fyrsta lagið í þættinum á hann langi seli og skuggarnir hans. Hann einn á Ísjaka.

Aleitna Vísaka, Langisili og Skuggarnir. Og ég prófaði síðustu helgi að sigla á svona kajak að Ísjaka. Það eru Ísjakar í kringu landið þarna fyrir norðan og vestan og einhverjir á leiðinni. Þetta mikið ævintýri að skoða svona Ísjaka. En maður þarf að fara varlega á, svo getur alltaf verið Ísbjörn sem einn á Ísjaka. En það var nú daldið sérkennilegt og sorglegt að vakna í morgun og sjá þær fréttir að Steinn Ármann sé fallin frá. Þessi ótrúlegi maður, leikari, uppistandari og tónlistamaður og dagskrárgerðarmaður Steinn Ármann er látinn, Steinn Ármann Magnússon, leikari, lest á heimilisinn í Hafnarfirði á föstudag og var á 60 og öðru aldursári. Lætir eftir sig einhvern og tósinn. Já, hann náttúrulega vakti mikla athygli á 10. áratugnum sem annar helmingur radíusbræðra. Og það má nú segja að þeir tveir, Steinn Ármann og Davíð Þór, sem að voru radíusbræðir hafi bara verið algjörir brautryðjendur í uppistandi á sínum tíma. Og Steinn var mjög vinsæll sem leikari og uppistandari. Og Steinn var vinur minn, hann var alveg ótrúlega litríkur, skemmtilegur, mikill töffari og var margt til listalagt, frábær leikari, ég horfði á Hross í Ósundaginn og þar sjarmaði hversu frábær leikari hann var og ég marði þá tíma þegar hann byrjaði að vinna sem dagskrárgerðarmaður á aðalstöðinni með útvarpsþættina Radíus, það hlustuðu allir á þetta og allir pikkuðu brandarana og þessa leikþætti sem það voru að búa til og hann leik í mörgum sjónvarpsþáttum og leikritum og kvikmyndum og leik náttúrulega köttin Kela og bara mikill hæfilega maður og mikill töffari og alveg ótrúlega skemmtilegur og bara stór persóna. Ég ætla að leika hérna bara eitt lag fyrir að Steina, ég veit að þetta var í miklu uppáhaldi hjá honum þetta lag og hann söng þetta stundum á góru stund, Danny Boy. Megi minning hans lifa.

0: get so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Þetta er Elvis, Heartbreak Hotel. Og þeir eru löst á Freyvang hér á Rástu og ég ætla að bralla svona eitt og annað í þættinum í dag. Það svona ýmislegt á döfunni. Ég ætla að fjalla sjónvarpsþáttinn Game of Thrones sem að margir hafa hort á og svo saga ekkert búin. Það mikið í burðaliðnum og margt á döfunni og það eru komin svona aukaþættir eins og House of Dragons og Knights of the Seven Kingdom og fleira og fleira og ég ætla að segja ykkur aðeins frá þessu og bara þessum mögnuði þáttum ég skal alveg viðkynna það, ég mikill ádáandi og var að horfa á þetta aftur um daginn og þetta bara alveg stórkostlegt og ég ætla aðeins að fjalla um þetta það er mikið dýft í þessu og þetta mikið saga en við heyrðum þetta í Elvis og þetta var nú líka kannski aðeins fyrir hann Stein Norman ég maður þegar maður var að hlusta hér á útvarstættina Radius í gamla þetta þá spiluðu þeir bara Elvis, ekkert annað en mér langar til að leika fyrir ykkur íslensk næst og það er hljósitt sem heitir Monotone því að hafa nú örugglega einhvern tímann heyrt í Monotone en það mætti alveg heyrast oftar í Monotone þetta er algjörlega frábær íslensk hljósitt og þetta er nú aðalega tríó þetta eru bræðirnir Börkur Hrafn Birgisson og Daði Birgisson og Bjarki Sig algjörlega frábær hljósitt og ég ætla að leika þetta fyrir ykkur lagið Because of You

Er helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsanlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skelluðu okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta átt.

0: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
2: Rýmingarsala á Rama skarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
4: Freyr Eyjólfs mættur á Rás 2 með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu. Tónlist sem vekur þið til lífsins.
5: Já, ég búin að vera að segja frá því að ég ætla að tala hérna Game of Thrones. Þessa sjónvarpsþætti sem eru einhverjir allra vinsælustu sjónvarpsþættir sem hafa verið sýndir. Og það var náttúrulega rosalegt Game of Thrones æði þegar þessir þættir voru sýndir á sínum tíma. Það verið að endur sýna það núna og áhorfendatölur hafa rokið bara upp svona á 15 ára afmæli þáttana. Það eru 15 ár síðan að fyrsti þátturum að sýndur og svo eru komnar bara svona auka seríur House of Dragon og Knights of the Seven Kingdom og ýmislegt fleira fara að gerast og miljóna manna út um allan heim er að horfa Game of Thrones og sem er athyglisvert vegna þess að hafa mikið talað þarna síðustu þættina í þessari stóru og miklu sögu og síðustu þættinni voru mjög umdeldir en þetta lifir og virðist alltaf vera einhver klassík og sem við segja að þetta verði bara svona eins og Tolkien Hobbitinn og Lord of the Rings og það allt saman þetta er eftir að vera algjör klassík hvað er það við þess að dreka og uppvakninga í furðulegum ævintýra heimi sem að bara heillar unga sem aldna út um allan heim það er nú það þetta er ykkur allra vinsalasti og líka bara ykkur allra dýrasti sjónvarpsþáttur sem gerður hefur verið og það var eitthvað sjónvarpsstöðin HBO, hún veðjaði greinilega réttan hest þegar ákveðið var að ráðast í þetta mjög dýra og metnaði fulla verkefni fyrir einhverjum 15 árum síðan og áhorfið er alveg ótrúlegt og mikill bara áhorfandi fjöldi út allan heim það fer að tala sko miljarða sem að hafa fylgst með þessu og séð þetta og þetta er rísa vaxið verkefni og velgengni þáttan að fór algjörlega fram úr björtustu vonum því Game of Thrones er engin venjuleg saga, þetta er risastórt mjög flókið og ofbeldisfullt ævintýri og þetta var mjög metnaðarfullt á sínum tíma og margir lögðu hönd og pló í þessu bara risavaxna verkefni og höfðu trú á því allt frá byrjun meðal annars norður írski kvikmyndasjóðurinn Northern Ireland Screen sem að ennú einn helsti framleiðandi þáttuna, þetta var aðalega búið til í norður Írlandi og þau bara veðjuðu á þetta og lögðu til ríflega 10 miljónir breskar punda við byrjun verkefnisins og mörgum fannst þetta algjörlega galið að þora þessu en þau þarna á norður Írlandi og norður íski kvikmyndarsjóðurinn þau hafa heldur betur hagnast margfalt á þessari fjárfestingu og eins og ég segi, þættirnir voru mestuleiti teknir upp á Írlandi og ferðamennska þar hefur stór aukist í kjálfarið sérlega á norður Írlandi og það er talað það að Game of Thrones sé bara mesta og mikilvægasta landkynning í sögu landsins og efnaðaslega áhrif eru mikil sérlega í ferðamönsku og í skapandi greinum þetta eru bara algjör tímamót þegar það var ráðist í það að framlega þessa þætti Game of Thrones í Norður Írlandi og margir þessi tökustaðir í Game of Thrones eru mjög vinsælir staðir fyrir ferðamenn sem koma bara sérstaklega til Norður Írlands til að skoða þessa Game of Thrones staði og það er boðið upp á Game of Thrones ferðir það sem hægt að skoða fræga kastala og staði sem að koma fyrir í þessari miklu sögu. Hérna er hljómsveitin Leaves og lag sem heitir Breathe, svo höldum við áfram með þessa sögu.

Þetta er hljóðsettin Breathe. Þetta er hljóðsettin Leaves og lagið Breathe. Mikið var þetta nú góð hljóðsett, Leaves. Herðin, ég hér að fjalla sjónvarpsþáttina Game of Thrones og svona áhrif þeirra bara á ferðamennsku. Ég var að fjalla hversu mikil áhrif þessi þettir höfðu bara á ferðamennsku og efnahag á Írlandi en fólk veri ekki bara til Írlands til þess að skoða tökustæði Game of Thrones því fólk kemur líka til Íslands og frá árinu 2011 þá komið til landsi stór hópur fólks þess að kvikmynda senur við Vatnajökul, Smyrlabjörg og Svínafellsjökul, Skaftafell, Mýrdalsjökul, Kirkjufell og fleiri staði sem sjást bersýnilega þegar sagan berst norður fyrir vegginn mikla þar sem býr villfólk og ýmiskonar óferskur. Sko, vinsaldi Game of Thrones hafa haft, já bara eflaust haft áhrif á mikla aukningu ferðamanna til Íslands síðsliðin ár og Game of Thrones hefur vakið upp forvitni meðal margra sem vilja skoða betur dulafulla landið Ísland í norðri og ég veit að þeir eru margir svona sérstakir leiðsögumenn sem bjóðu upp á Game of Thrones ferðir Ísland og sama hefur gerst í króatísku borginni Dubrovnik sem að hefur verið vinsall tökustaði fyrir Game of Thrones og þangað hafa streymt sko aðdáendur þáttuna og fara í sérstakar Game of Thrones ferðir Dubrovnik sem að ennú svona sögust við King's Landing sem er aðal borgin í þessum þáttum og í þessari sögu og tíma þá var aukningin það mikil þarna í Dubrovnik að borgar yfirvöld bara sett upp fjölda takmarkir en það er þetta alveg ótrúlega falleg borg ég mæli með því að skoða Dubrovnik í Króatíu hvort sem þið eruð Game of Thrones aðdáendur ekki mjög og mjög falleg borg en Game of Thrones er hugarfóstur rít höfundarins George R. R. Martin sem kemur frá New Jersey í Bandaríkjunum og þetta er sérkennilegur og skemmtilegur maður hann er nú held ég bara komin á nýraðis aldur eða svona eitthvað í kringum áttrætt. Hann er mjög sérvitur og hann er mjög afkastamikill höfundur sem hefur komið víða við á fjölbreytnum ferli, skrifað hryllingssögur og vísindaskáldskap í sko marga áratugi og skeið gerist hann handritshöfundur og skrifaði fyrir sjónvarp eins og til að mynda fyrir þættina Twilight Zone og upp á 1990 fór hann að leggja drög að mikilli og episkri miðaldasögu sem byggðist á rósastríðarum á Bretlandi og þetta mikla verk fekk titlin A Song of Ice and Fire og árið 1996 þá kom út fyrsta bókin sem markaði upphafið af Game of Thrones og þremur árum síðar kom út næsta bók A Clash of Kings og síðan komu bara þessar bækur hver aftur annari og bækurnar fengu prýðis góða gagnrýni og menn bíða að vísu enn eftir síðustu bókinni og þetta hefur vakið mikið undal af hverju klárar hann ekki sögurnar og sjónvarpsþættinni fóru bara fram úr bókunum og handritshöfundar þurftu bara einhver hinn að spinna einhver endalok í þessum mikla sagnabólki og ekki allir alveg sáttu við það. Hérna er Steve Lacy sem er ansi vinsall þessa dagana og hann syngur Oh Yeah.

0: takmarka heimanet og farsími frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
1: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
2: Salling, salling, salling.
3: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
4: Taxfrí af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
5: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
6: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu, það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera að sinna næstu árin. Og þess vegna segi ég nei.
7: Áfram Ísland.
8: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
9: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
10: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
11: Rás 2.
12: Fyrst og fremst helgar.
11: Freyvangur.
12: Rás 2.

Já, þetta er drottningin sjálf, Beyoncé, Morning Dew og hún er nú bara einhver allra vinsalasta kona í öllum heiminum, geti hreinlega orðið fórseti Bandaríkjanna, ef við myndin hennar og það væri bara mjög gott. En ég er hérna fjallað Game of Thrones, þessa þætti sem að hafa notið mikill að vinsælda og ég veit ekki hvort að þið fýlið þessa þætti, ég gerði allan og horfði á þá í annarsinnum daginn og fór aðeins að skoða sögu þáttan á. Ég las þessa bækur mér segja líka, þetta er mjög nördalegt, en George R. R. Martin sem að skrifa þessa bækur, hann hefur verið kallaður hinn nýju tolkin eða bara hinn ameríski tolkin. Og þessi sagnabálkur, Game of Thrones, þykir minna á margt á ringadróttinsögu og allan þann ævintýra heim sem Tolkien skapaði með þeim bókum. Það eru vissulega líkindi þarna á milli en í raun eru þessar sögur samt gjör ólíkar. Og hvernig þá persónurnar í Game of Thrones eru ófyrir sjáanleg ólíkinda tól og taka oft miklum hamförum og Game of Thrones er nú kannski ekki svona dæmigerð ævintýra saga það sem fer fram bara á milli góðs og íls. Hið góða og vonda blundar í öllum nefnilega, svik og prettir og ofbeldi eru daglegt brauð í þessum þáttum. Og þótt Game of Thrones sé fantasíu heimur með drekum og göldrum og uppvakningum og ýmsum furðuverum, þá sótti höfundurinn samt innblástur bara í mannkynsöguna og sérlega í enska miðaldasögu. Og fyrirmyndin af Westeros sem er meginríkið í þáttunum er augljóslega Bretland á miðaldum. Lögun landsins og tungumálið og klæðnaður, vopn og öll menning á sér fyrir mitt þar. Og höfundurinn sem að heimsóttir nú Ísland, meira að segja, ekki alls fyrir lengu, hefur sjálfur sagt frá því hvernig hann rannsækað þetta tímabil sem varð grundvöllurinn að Game of Thrones ævintýra bálknum. Og í Rósastríðinu þá tókust á tvær ættir sem að báðar gerðu tilkall til ensku krúnunar og Yorkættin í norðri sem að minni dálti þarna á Starkættina og hinn ríka Lannisterætt sem er augljóslega Lannisterættin í Game of Thrones. Þannig að það er mikil líkindi á milli persóna í enskri miðaldasögu og Game of Thrones. Og Ed Stark, hann er nú líklegast ríkarður af York sem missir höfuð sitt í deilum við hinna eitur snjöllu drottningu Margaret af Anjó sem er fyrirmyndin af Cersei Lannister. Og Hadrian-veggurinn á Norður Englandi er fyrirmyndin af Ísveggnum mikla sem skilur villifólk og skrýmsli frá mannheimu. Þannig að svona mætti lengi að telja, þannig hefur bara höfundurinn notað enska miðaldasögu fyrir sögusvið sitt í bókunum A Song of Ice and Fire. Og svo náttúrulega tala persónan líka ensku með breskum reym og norður fólki með svolítið svona skoskum reym og það er gaman að segja frá því að líkt og hjá Tolkien eru tilbúin tungumál áberandi og notuð í sögunni. Heil tvö tungumál hafa þróast og orðið til við gerð þessara sagna. Valeríska og Dothraki sem framandi þjóðir tala í sögunum og málvísindamenn eins og David J. Peterson hafa veitlið til þess að þróa að búa til þessi tungumál sem sumir gallharðir Game of Thrones aðdáendur hafa hann að hug á að læra og hafa lært. Hér er síðasta lag fyrir frettir, það er lag sem ég held svolítið upp á og það er ný íslensk tónlistakona sem heitir Theodóra. Nokkur lítil skortýrabit.

Hvalkjöt, sælkerafélagið Kolaportinu. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð. Frábær brönns, ráðagerði, Seltjarnarnesi. Heklureitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni, milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Steinn Ármann Magnússon leikari látinn, hann var á 60. og öðru aldursári og lést á heimili sínu í Hafnarfirði á föstudag. Steinn Ármann vakti fyrst athygli á 10. áratugnum sem annar helmingur Radíus bræðra og hún naut mikilla vinsælda sem leikari og grínisti. Hann lék í fjölda sjónvarpsþátta, leikrita og kvikmynda á borð við Radíus veggfóður á framlati bær og ófærð. Hann lék einnig köttin kjela í stundinni okkar ára bil sem vann hug og hjörtu yngst kynslóðarinnar, auk annara hlutverka í ýmsu barnaefni. Hann lætur eftir sig eiginkonu og tvo syni. Útköll hafa verið óvenju mörg hjá landhelgisgæslunni í sumar. Fjölgunin nemur 35% í júní og júlí frá sama tíma í fyrra og 10% yfir allt árið. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar, segir sumarið þó hafa gengið vel.
1: Auðvitað getur að verið krefjandi þegar að hérna, þyrluflotin og flugflotin er á svona miklu flugi en sumarið hefur gengið mjög vel og eins og ég segi þetta er oft svona mismunandi hvernig árin skiptast. Núna virðist vera mun meir álag yfir sumartíman, árið byrjaði rólega þannig að maður horfir til dæmis bara árið í heild að þá er það 10% fleiri heildarútköll ef við tökum allt árið samanborið við árið í fyrra.
0: Sagði Ásgeir Erlendsson. Rúmlega 300 hafa druknað í Frakklandi í sumar 14% fleiri en í fyrra og yfirvöld telja að fjölgunina megi rekja til hitabylgja sem herjað hafa á Evrópu í ár. Því fólk sæki í auknumæli í sund til að kæla sig niður. Margir hafi druknað á stöðum þar sem ekki móti synda vegna hættulegra aðstæðina. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 12.20 fréttalestri lokið.
2: Ég trú á Ísland og ég trúi því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
5: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas. Opnast með að Reykjavíkur og opnasmiðja.is
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is
4: Falleg blóm og harger tré Allt til að láta garðin dafna Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján
6: Tilboðsdagar í húsasmiðinni Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum parkett útsala og margt fleira Húsasmiðja
7: Aldrei nokkur tímar Efur mér líð
8: Enski boltinn á lengjunni
9: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þér svo rosalega skemmtilegt
10: Dale Carnegie Dale.is
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
11: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina
12: Hjá hlað færðu allt í skotveiðina Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur Hlað bíltöða 12
11: Allar veiðiferðir ætti að byrja hjá Kormáki og Skildi og einfaldlega veiðir betur í barbor, kormákur og skjöldur.
12: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
13: Sportrásin á Rás 2.
14: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rás 2. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rás 2.
15: Rás 2.
16: Fyrst og fremst.
15: Við erum Rás 2.

Þetta eru Mánar, Haustregn, syngja þeir, frábært lag. Og hér er sungið regnið, það rigni dóldið á okkur núna, það ekki að segja hana. Og það var mjög bara blautt í gær á menninganótt í Reykjavík. Og við stóðum að spáa bara skúraveðri víðum land, einhverjum hérna á Suður og Vesturlandi og áttum verður bara svona suðvestlag. Ég vilt góla það stinningskalli en þá nú að létta til víða í kvöld en það verður bara áfram blautt á morgun. Og vitið hvað, það bara allt í lagi. Ég fór að gramsa og lesa hérna í morgun og fór á síðu breska ríkisútarsins, BBC, ekki lígur BBC. Og BBC er að skoða bara rannsóknir á málinu. Það fátt hollara, skal ég segja ykkur, en að labba í rigningum. Fara út og klæða sig í regnkápu og labba í rigningum. Og rigningin, hún gefur líkamanum og bara skapinu góða hressingu, hreinsar loftið, losar neikvæðar jónir og dregur úr streitu. Og hér eru bara mjög góðar fjóran ástæður til þess að fara út og labba í rigningu. Í fyrsta lagi, betra skap og minni þreita. Þegar svona regndropanir lenda á jörðinni eða reka saman, þá klofna þeir og losa neikvæðar loftjónir. Á bakvið þessar fullyrðingar eru bara rannsóknir og þessar jónir geta aukið magn serotonins, sem eru náttúrulega aðal gleði efni líkamans og alfabylgjur í heilanum og þetta leiði til þess að fólk ég bara fólki líði betur, slakar á og finnur fyrir minni þreytum. Númer tvö, rigning, út að labba í rigningunni, hreinna loft til að handa að sér. Rigning virkar bara eins og náttúrulegar kústur fyrir lofthjúpin og rafhleðslan í regndropunum dregur til sín svona örsmáar, mengunaragnir, rík og ofnæmisvalda og ítið þeim niður til jarðar. Bara hreinna loft og eftir stendur bara einstaklega hreint loft. Þetta er bara besta loft sem við getur andar að þér. Það er loftið sem er hérna útið í rigningunni og það er mjög holt að anda þessu loftið að sér, getur minkað kvíða og bætt heilsu öndunarfæruna. Þriðja ástæðan til þess að fara út að labba í rigningunni, slakandi rigningalykt getur dregið úr stressi. Og lyktin sem kemur upp á jörðinni þegar það rignir kallast petrikor og hún verður til þegar plöntuoljur og jarðvegsbakteríur losna út í loftið. Og vísindamenn telja að mannkynið hafi bara þróað meira þess að með sér mikla næmni fyrir þessari lykt vegna þess að hún gaf forfeðrum okkar og formæðurum til kynna að fest vatn og lífar á leiðinni sem veitir okkur ósjálfrætt, öryggis og róleika tilfinningu. Og svo kemur fjórða ástæðan fyrir því að fara út að labba í rigningunni. Þetta hljóð, þetta regnhljóð virkjar slökunarkerfi líkamans. Þetta er bara eins og góður jókatími. Það virkar eins og náttúrulega svona hljóð meðferð, er þetta ekki kallað sound bath í jókasetrum. Rándýrt að fara í svona sound bath. Þið getur bara fengið þetta ókeypis með því að fara út að labba í rigningunni. Þetta er svona jafnt og rólegt regnhljóð. Það getur lækkað magn streytuhormónsins, kortisóls í líkamanum og hljóðið virkar dultaugakerfið sem stýrir slökun, hægir á hjartslætti og hjálpar líkanum að jafna sig eftir álag. Hérna eru bara konar mjög góðar ástæður til þess að fara út að labba í rigningunni.

Þetta er nú Ariana Grande, Petal og Ariana Grande, hún bara snillingur. Ég alltaf að fatta hana betur og betur. Ég búin að vera að hlusta á nýju plötunnar og hún bara frábær og ég ætla að fara að sjá Galdrakallinn í Oz í borgarleikursinu í haust og þess vegna horfði ég núna á Wicked myndirnar sem náttúrulega tengjast þeirri ágætu sögu. Þar Ariana Grande náttúrulega í stærsta hlutverkinu og hún bara frábær leikkona, hún frábær tónlistakona og hún bara magnað fyrirbæri. Petal, heyrðu við hérna. Og ég var áðan að tala Game of Thrones þættina. Ég ekki alveg búinn því að ég var að segja ykkur aðeins frá svona tilurð þessara þátta og bara hann æðið í kringum þetta. Og þessir Game of Thrones aðdáendur sem eru stórum hópum að koma til Íslands og skoða hér tökustaði allt sem að gerðist svona norðan veggjarins í þessum þáttum var tekið upp á Íslandi og sko í fyrstu, þetta voru náttúrulega bækur fyrst eftir George R.R. Martin í fyrstu sko var lesendahópurinn eingöngu svona algjörir nördar með sérlega náhuga á fantasíubókum og þessar bækur slói gegn og fleiri stukk á vagnin og bækurnar fóru öllum að óvörum að rjúka upp metsölu listana sem að gerist nú ekki oft með svona bækur og það eru líka þykkar og stórar og langar og áhugi kveiknaði hjá ýmsum framleiðslu fyrirtækjum að kvikmynda þessa miklu sögu og það var náttúrulega alveg ljóst að sagan var alltof stór og flókin til að rúmast í einni kvikmynd og því var hendur að gera henni skil í sjónvarstáttum og það var sjónvarstöðin HBO sem keypti réttin árið 2007 og fjórum árum síðar fór fyrsti þátturinn í loftin og með hverju ári og hverri nýrri þáttaröð þá bara jukust vinsældirnar og náði náttúrulega hámark í áttundu og síðustu þáttaröðin og þá varð allt vitlaust, algjörlega. Skulum heyra hér í hljónsveitinni Birds, Going Back. Þetta gott hipparokk.

ég fell algjörlega fyrir þessu. Þetta eru Birds og lag sem heitir Going Back eftir Carole King. Hún samtið þetta fyrir strákana. Og ég elska svona tónlist og þennan hljóð heim. Þessar fallegu raddir og þessi 12 strengja Rickenbacker gítar. Það unaðslegt. En ég það að fjalla þættina Game of Thrones sem að margir haldi upp á og til að ég get ekki falið það og fjölmargir Íslendingar hafa unnið að gerð þáttuna. Það tengist mikið Íslandi. Frægastur eru þetta kraftajötunin Hafþór Júlíus Björnsson og náttúrulega leikarin Jóhannes Haukur Jóhannesson. Þeir hafa báði leikið í þessum þáttum. Hafþór Júlíus náttúrulega fer með stórt hlutverk. En hljómsveitin Sigurós, hún sést líka bregða fyrir í einu þvætti þar sem hún flýtur eigi lag og þá eru náttúrulega ótaldir allir þeir og öll þau sem komu að gerð þáttana þegar kvikmyndatökur fóru fram á Íslandi. Sko, þetta eru einhverjir allra vinsælustu sjónvarpsþættir sögunar og það er áhugavert í ljósi þess að þeir eru mjög ofbeldisfullir. Það er mikið nekt, blóðu, dráp og blótsýrði. Og mörgum fannst þeim vera kvenfjandsamlegir til að byrja með. En síðan svona breytti sagan og það kom annað hljóð í strokkin. Öldungadeilda þingmaðurinn og fyrir fórsetta frambjóðandi Elizabeth Warren. Hún meira þess að lísti yfir að Game of Thrones hefði bara gert mikið fyrir konur í stjórnmálum. Og hún sagði að þessir þættir væru fyrst og fremst konur í stjórnmálum, sagði Elizabeth Warren, fyrir fórsetta frambjóðandi, og skrifaði bara heila grein í New York Magazine og lísti þar yfir ánægju sinni með kvenskörungin og drottninguna Daenerys Targaryen. Og þættirni vekja auðvitað spurningunum völd og ábyrð þátt kvenna í karlaheimi, hvernig konur geta brotist í valda, hvernig hægt sé að berjast gegn óréttlæti. Og hún skrifaði þessa grein, þetta var Elizabeth Warren, og velti fyrir sér stjórnmálum í Vesturós og barði saman við stjórnmál í Bandaríkjunum, hvernig hægt sé að auka hlut lítilmagnans gegn hinum ríku og voldugu. Og hún skoðaði hvernig Daenerys, sem er náttúrulega stór karakter í þessum þáttum, best fyrir hagsmunum alþýðunar. Og margir veltiðu reynda fyrir sér hvort að Elizabeth Warren var hugsanlega að bera sér saman við drekadrottningana í Game of Thrones. En hún dró upp mynd af illkvendunu Cersei Lannister, sem er náttúrulega fulltrúi hinna ríku og hún hefur andstíð á alþýðinu og beitur öllum bröðu þess að halda völdum í landinu. Og Warren spurði í þessari grein fyrir nokkrum árum, tekst okkur að brjóta niður þessi skaðraði söfl, getur alþýðan unnið saman til þess að búa til betra ríki? Mjög áhugaverðar vangaveltur Game of Thrones og stjórnmál. Það er mikið stjórnmál í þessum þáttum og eins og stjórnmálasagan er og pólitíkin, þá er fullt af ófyrirsjáanlegum og óvæntum tíðindum, miskunnarlausum svikraðum og plottum, alveg eins og í Game of Thrones. Ég ætla að segja ykkur þetta aðeins á eftir hvað er framundan í Game of Thrones. Það er margt að gerast. Ég vonaði hafi áhuga þessu. Ég hef allan áhuga þessu. En hérna er íslenska hljómsveitin Rooftops og Söknuður.

Já, þið verðið afsaka mig, ég búinn að vera röfla hérna Game of Thrones þættina sem að eru nú heldur betur vinsælir á Íslandi út um allan heim og tengjast Íslandi mikið og ég kannski sérstaklega gera það vegna þess að það búið að vera mikið svona afmælisár, 15 ára afmæli þáttana og það verið að sýna þá aftur og margir að horfa þá aftur og svo náttúrulega hafa komið þessi spin-off þættir margir að horfa á House of the Dragon og þriðja þáttaröð í gangi og það margt á döfunni næsta bara stóra skrifið í sjónvarpsheimi Game of Thrones er sýning á nýrri þáttaröð og auk þess sem bara unnið að mörgum öðrum spennandi verkefnum það verið að sýna House of Dragon sem eru byggðir á annari bókaseríu sem George R. R. Martin skrifaði og þetta gerist aðeins á undan Game of Thrones þannig eru drekar og Targaryen ættin þriðja þáttarinn hún er að horfa núna en það oft er að sýna fjórðum sem að já, það hefur verið staðfest að sagan þarna, umvalda baróttu Targaryen eftir hann muni ljúka endalega með fjórðu þáttaröðinu. Þannig að það hefur verið að framlega hana og það er líka verið að framlega aðra þáttaröð af A Night of the Seven Kingdoms. Við sáum fyrstu þáttaröðina bara núna í byrjun árs og fekk frábæra viðtökur. Þetta er byggt á lítilli sögu sem að George R. Martin sendi frá sín og þessi saga gerist svona 100 árum fyrir atburði Game of Thrones og fylgja riddarunum Sir Duncan the Tall og á næsta ári á að sína aðra þáttaröð og svo verið að skoða ýmsar hugmyndir og það verið að tala að það eigi að gera þætti sem heita Aegon Conquest og fjallar þeirra Aegon fyrsti Targaryen lagði undir sig Westeros á samt systru sínum og eiginkonum og George Martin hefur staðfest að HBO sé að skoða þetta og þá er verið að tala bara sjónvarpsþætti og stóra kvikmynd og svo sömuleiðis 10,000 ships þætt er Nýmeríu prinsessu og síðan verið að fjalla einhverja teiknimyndaseríu, Nine Voyages það átti að gera einhverja Jon Snow framhaldsþætti en það hefur slegið af þannig að það ýmislegt á döfinni og margt að gerast þá ætlaði ég bara að ljúka þessu spjalli hérna Game of Thrones og vonaði að hafi haft gaman að þessu, hérna hljóstin Radiohead og lag sem heitir Numbers

0: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
1: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn allland í leitað hinni fullkomnu töku.
2: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nesti fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
3: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
4: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Freyvangur á Rás 2.

Já, þetta fallegt þó að textin sé nú dálítið hryllilegur og þetta af hljómblötu sem Nick Cave sendi frá sér sem heitir Murder Ballet en þarna hún Kylie Minogue að syngja með honum Where the Wild Roses Grow og ég var nú eitthvað að skrolla á samfélagsmiðlunum daginn og þá sá ég tónleika upptöku þar sem að hún kikir í heimsótt til hans og þau flytja þetta lag saman þetta var bara daginn fyrir tveimur vikum og magnaðu flutningur En maður ennþá svolítið að melta þessa fréttir að Steinn Ármann, okkar eini sanni, fallinn frá, leikari og uppistandari og bara alveg ótrúlegu maður. Hann látinn, lést á heimilu sínu í Hafnarfirði á föstudag. Og þetta náttúrulega stór persóna í leiklist og uppistandi og dagskrárgerð og bara íslensku menningarlífi, var frábær leikari og uppistandari. Svo náttúrulega var hann basaleikari í Kátum Piltum, hann Steinn og Kátum Piltar sendu frá sér, já, tvær breiðskifur, Blái höfrungurinn sem kom út 1992 og svo Einstæða mæður sem kom út 1988 og þetta náttúrulega alveg frægt gengi, þetta hafnafjörða gengi í kringum Kátum Pilta. Og margir að minnast Steins á samfélagsmiðlum í dag, og tala um hann og þetta var stór persóna Steinn samdi nú ekki mörg lög með Kátum Piltum en það lag á bláa höfrungnum sem heitir Jenny og eitthvað eiginkonans hann Jenny og ég ætla nú bara að leika þetta fyrir ykkur hér Steinn Ármann að syngja Jenny

0: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Í boði Klaka. Senolife.
1: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
3: Skóladagarnir eru í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
4: Ert þú á leiðin í Flensborg í haust? Leiðir 1 og 21 stoppa næst Flensborg og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
5: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
6: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
7: Er helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsanlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skelluðu okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta átt.

Won't Go Back, Jack Black Joe, alveg stórkostlegt lag og ég vona þessi hljómsveit haldi áfram að koma saman eins og hún hefur verið að gera undanfarin ár, mögnuð hljómsveit og maður skilur eiginlega ekki í því akkur hljómsveitin varð ekki heimsfræg, þetta eina af þeim svona hljómsveitu sem maður bara klóra sér í kollinum yfir því að hún hafi ekki sleiðið í gegn. Won't Go Back, ég held mikið upp á þetta. Nú ætla ég að fara bara á nýjar og kannski ekki alveg ótrúnaðar slóðir, ég ætla að spila hérna prog-rock fyrir ykkur. Genesis, Happy the Man, gjörðu þér svo vel.

Freyr Eyjólfs er mættur á Rás 2 með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu. Tónlist sem vekur þig til lífsins.

Þetta er Johnny Cash. The Beast in Me, við erum öll að berjast við ykkur skrýmslið þekki og þetta er nú lag eftir Nick Lowe en ég ætla að spila næst fyrir ykkur Paul McCartney, lag sem heitir Dear Boy og takiði eftir bara hlustiði sérlega eftir bakgröttum í þessu lagi.

Taktu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

Já, þessi segjandi söngur heiti Plainsong og með hljómsveitinni The Cure þeir eru hlusta á Rástöð. Þetta þátturinn Freyvangur, ég heiti Freyr Eyjólfsson. Og ég búin að mæla með því að fara út og labba í rigningunni og færa fyrir því rök. Það það eitthvað að hollasta sem hægt að gera. Það að labba út í rigninginu og fór rækilega í gegnum það hérna fyrir morgun. Svo náttúrulega bara hægt að halda áfram að hlusta á Rástöð. Það sportrásin hérna framöndan og það verið að hlaða í sko bara rosalegar springur maður. Sóli Hólm og Gunni á vellunum og fleiri góðir koma og eru að spá í enska boltan, veit ég. Enski boltin farin að rúlla og hver vinnur ensku deildina? Já, menn að spá í það og samt bara svona hvernig liðin eru og hvernig þau mættu þetta leiks. Síðan verður Rockland á sínum stað, Óli Palli, og það hljómsveitin Kvarasi sem er með comeback á sinn, stórtónleika framöndan. Hérna eins og hljómsveitin Nýdönsk, lærðu að ljúga.

Já, þetta er Snoop Doggy Dogg og Shaka Khan, Boogies in my soul þeir eru þá frifangar ástöðu þetta Freyri Jálsson og það komin tími fyrir mig að kveðja ég búin að bralla eitt og annað, búin að fjalla Game of Thrones ég búin að fjalla rigninguna hvað það sé holt að fara út að labba í rigningunu og minna Steins Ármanns sem að lést á fasta og okkar allra fyndnasti og skemmtilegasti en svona þetta ég ætla að kveðja og þakka einlega fyrir mig hér síðasta lag fyrir fréttir það John Lennon Woman. Takk fyrir mig.

0: Hvernig vilt þú hafa RÚF? Taktu könnun á rúf.is til að móta framtíðina. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Reynivalla só. Heklu reitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Helgartilboð, nautagúllas og steikarhamborgarar, melabúðin. Landakotsskóli, fáein pláslaus, Landakotsskóli, skóli framtíðarinnar. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, velkomin á nýjan stað, Jusk, góð tilboð. Naut á grillið, sælkerafélagið, kolaportinu. Velkomin á strandmenningarhátíð á Siglufirði, 27. til 30. ágúst, vitafélagið.is. Leiðsöguskólin nokkur pláss laus í vetur, mk.is. Kristín Anna Valtísdóttir syngur á stofutónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn.
1: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
2: Áfram Ísland. Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
3: Enski boltinn á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
4: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í krónunni. Kíktu í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
5: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
6: Jákvæðir lifa lengur, svo segja vísindin. Við erum jákvæð þjóð og sameinumst að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Evrópuhreyfingin.
7: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
8: Já!
9: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
10: Þeir eru í haldi lögreglu vegna nýfa árásar á menningarnótt, lokað þurfti tveimur skemmti stöðum vegna fjölda gesta undir lögaldri og lögregla hafði afskipti af á fjórðatug ungmenna vegna unglingadrykju. Forseti Bandaríkjana segir Kanada vilja njóta kosta þess að vera ríki í Bandaríkjunum án þess að vera það. Fordæmalaust viðskiptastríð ríkjana í uppsiglingu. Tæplega 750.000 laxar og seiði drápust í sjókvíaeldi á Íslandi í júní. Þetta er óvenju mikill laxadauði, segir deildarstjóri hjá Matvælastofnun. Forseti Úkraínu segir hættulegt að hafa kostningar áður en stríðinu líkur eins og fyrirverandi samráð þegar hans hefur krafist. Slíkt geti klofið úkraínsku þjóðina. Steinn Ármann Magnússon látinn 61 árs að aldri. Hann á langan leiklistarferlað baki og var meðal brautryðjanda í íslensku gríni á 10. áratugnum. 200 pilsur fóru ofan í svanga hlaupara í Ormahlaupinu í gær. Menningarhátíðin Ormsteiti á Egilstöðum og Fljótsdals héraði helgina þar sem veðrið leikur við íbúa og gesti. Knattspyrnusamband Íslands gaf í morgun út yfirlýsingu ásamt hinum knattspyrnusamböndunum á Norðurlöndum. Þess efnis að samböndin treysti ekki lengur forseta alþjóða knattspyrnu sambandsins Gianni Infantino. Hugrún Hannesdóttir Diego segir hádegisfréttir. Mikið var unglingadrykju í miðborg Reykjavíkur á menningarnótt og þurfti lögregla að hafa afskipti af á fjórðatug ungmenna. Yfir lögregluþjónn segir unglingadrykju að færast í aukana.
11: Talsverður erill var hjá lögreglu nýliðina menningarnótt. Jóhann Karl Þórisson yfir lögregluþjónn segir meir hluta mála sem bárust á borð lögreglu tengjast hópamyndun ungmenna og unglingadrykju.
12: Við höfum afskipti af einhverjum tugum ungmenna, einhverjum 30-40 ungmenni sem var held yfir áfengi hjá, haft sambandi foreldra og svo vorum við, leistum við fjölda af svona hópum sem voru hópamyndanir og stegum inn í að voru að byrja stengningar að slagsmál.
11: Þá barst lögreglu tilkynning líkamsárás með hnífum og hnúajárni. Sá sem varð fyrir árásinni var fluttur á slysadeild. Áverkar hans reyndust ekki alvarlegir. Tveir mennum tvítugt í haldi lögreglu vegna árásarinnar. Lögregla þurfti einnig að loka tveimur skemmtistöðum í miðborginni vegna fjölda gesta undir lögaldri.
12: Ég man að koma einhver tíðanbyrð fyrir nokkur á mál síðan það sem að var mun minna unglingadrykkju. en það virðist eins og það sé að aukast núna. Það var alveg urmull af krökkum niður í bæ og margir af þeim voru undir áhrifum með að fá sér eða voru í kringum krakkan sem voru að fá sér sko. Þannig að þetta er alltaf fyrst og fremst foreldrarnir og svo er það ykkur skona stemning í unnugu hópum núna sem er að kalla á þessa drykju sem að var ekki hérna fyrir nokkrum áru síðan sko.
11: Samfélagið þurfi að taka höndum saman.
12: Það finnst að sé að bara foreldrar að þurfa að vera í góðu sambandi við börnin sín og vita hvað það er að gera. Þeir eru ekki heima. Síðan er þetta skólin, þetta eru félagsmiðstöðarnar og þetta er lögreglan enn með samfélagslöggæsluna. Við erum mjög virki að fara í heimsóknir og hitta og fræða og taka samtalið. En það þurfa allir að leggjast á eitt. En ég held þetta byrði heima hjá foreldrum og börnunum.
11: Sagði Jóhann Karl Þórisson, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Forsætisráðherra Kanada segir að Bandaríkjamenn hafi krafist þess að dregið yrði úr umfangi viðskiptasamninga við önnur lönd. Forseti Bandaríkjanna segir Kanada vilja njóta þess góða við að vera ríki í Bandaríkjunum án þess að vera það.
8: Fordæmalaust viðskiptastríð Bandaríkjanna og Kanada verið skollið á eftir að þessum banda þjóðum tókst ekki að komast að samkomulagi tolla. Hvor þjóð segir hina hafa komið með kröfur sem ekki var hægt að samþykkja. 50% tollur Bandaríkjanna og ýmsar vörur frá Kanada tók gildi í gær. Kanada boðaði að svaraði því sömu mynd, þeir tollar taka gildi 8. september. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, sagði í gær að ein af ástæðunum fyrir því að viðræðurnar fóru út þúfur var að Bandaríkjamenn kynntu á síðustu stundu tillögu takmarkanir á viðskiptasamningum Kanada við önnur ríki. Þá hafi Bandaríkin einnig verið með hótanir gegn franska tungumálinu og menningunni í Quebec, hinu frönskumælandi fylki í Kanada. Þegar Mark Carney var spurður hvort viðskiptastríð var í hafið milli þjóðanna, sagði hann: "Þegar ráðist á mann er maður í stríði. Það var ráðist á okkur." Donald Trump forseti Bandaríkjanna sagði á Truth Social í morgun að Kanadamenn vildu njóta kosta þess að vera ríki í Bandaríkjunum án þess að vera það. Þá hafi þeir lagt tolla á bandaríska bændur í mörg ár. Það væri búið. Kanada er ein fyrsta þjóðin sem gengur úr samningaviðræðum við Trump tolla. Bretland og Evrópusambandið gerðu til að mynda samkomulag við Bandaríkin. Aðrir þjóðarleiðtogar munu fylgja skrant með hvað þetta leiðir af sér. Til dæmis hvernig kanadískur almenningur tekur því að ýmsar daglegar neysluvörur hækka í verði. Kanan er nú benda til þess að ríflega helmingur þjóðarinnar vilji að stjórnvöld gefi ekkert eftir í tollaviðræðunum.
11: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Óvenju mikill laxadauði var í sjókvíaeldi á Íslandi í júní. Deildar stjóri hjá Matvælastofnun segir afföllin tilfallandi og ekki er grunur neitt saknæmt.
13: Rúmlega 745.000 laxar drápust í íslensku fiskeldi í júní. Það er óvenju mikið og mestu afföll sem hafa orðið í einum mánuði síðan í desember 2024.
14: Já, það er toppur í júní á þessu ári sem að yfir 740.000 fiskar drápust, 3% með þá fiskar sem eru út í sjó.
13: Segir Karl Steinar Óskarsson, deildarstjóri fiskeldisdeildar hjá Matvælastofnun. Hann segir stofnunina hafa fengið skýringar frá þeim tveimur fiskeldisfyrirtækjum þar sem afföllin hafi verið mest.
14: Það er þarna útsetning á eldisvæði á Austfjörðum sem að hluti seiðana sem að settur út var ekki, þau voru ekki að fullu sjógöngu hæf. Í hinn tilfellinu sem var á Vestfjörðum, þar var að ræða dælingu á seiðum út í Brumbot frá Seiðastöð, þá hafa einhver af þeim seiðum orðið fyrir njaski og seiði drápust á við útsetningu. Fyrst uppgötast þetta og þá var upp strax í að laga það. Þannig að það skýrir þannig að topp sem er í júni. Ég get nefnt að í júli þá er 1% afföll á móti þessum 3% sem voru í júni og þau voru rétt rúmlega 1% í maí.
13: En þessi afföll í júni, er þetta eitthvað sem að þarfnast frekari skoðunar að hálfu mast?
14: Við fáum náttúrulega alltaf reglulega og við bregðumst við í hvert einasta skipti og köllum eftir skýringum og hvaða leiðir fyrirtækin alltaf fara til þess að draga úr þessu. En það er ekkert saknæmt sem eru áttist á þarna, það er ekki þannig. En það eru þetta allra hagur að menn nái affallunum niður.
11: Sagði Karl Steinar Óskarsson, Ásta Hlín Magnúsdóttir, rætti við hann.
10: Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, er ekki sammála fyrrverandi samráðherra sínum að rétt sé að boða til kosninga sem fyrst. Slíkt væri aðeins rétt ef það væri vilji til að eyðileggja þjóðina.
8: Mikhailo Fedorov sem Zelensky rak úr embætti varnarmálaráðherra krafðist þess í síðustu viku að boða þyrði til kosninga. Nokkur hundruð manns kröfðust svo þess sama í mótmælum. Fedorov naut mikilla vinsælda sem varnarmálaráðherra og því var brottrekstur hans mjög umdeildur. Úkraína er nú undir herlugum og samkvæmt stjórnarskráni má ekki halda kosningar á meðan. Sú ráðstöfun nýtur enn stuðnings meðal mikils meirihluta landsmanna. Zelensky sagði í samtali við fjölmiðla sem var birt í morgun að í stríði eins og þessu sé það mikil áhætta að halda kosningar. Þær skapi ákveðina holskeplu sem geti klofið þjóðina. Ef við viljum eyðileggja landið, þá viljum við fara í kosningar á þessum stríðstímum, sagði hann. Fedorov hefur hins vegar haldið áfram gaggrínum málflutningi sínum þó að hann hafi ekki beinst beint að Zelensky. Hann sagði í viðtali við breska ríkisútarpið að Zelensky þyrfti að svara spurningum spillingu í ríkisstjórn sinni. Þessi ummæli eru til komin vegna tilkynningar í síðustu viku að peningaþvættisrannsókn væri hafin á nokkrum þingmönnum og bankastarfsmönnum. Hún var til þess að hátt settur embættismaður á skrifstofu Zelenskys var rekin. Fedorov segir þetta vekja spurningar hversu vel Zelensky gerir sér grein fyrir mögulegri spillingu í hans innsta hring. Hann tók þó fram að sjálfur hefði hann aldrei orðið var við að Zelensky hefði farið á svig við lög. 13 voru drepnir í árásum bæði Rússa og Úkraínumanna í fyrrinótt, 4 í Rússlandi og 9 í Úkraínu, þar af 2 á Krímskaga sem Rússar innlimuðu á ólögmætan hátt fyrir 12 árum.
10: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Útköllum landhelgisgæslunar hefur fjölgað í sumar. Gæslan sinnti 4 útköllum í gær, þar af 2 á hafi úti.
15: Útköll hafa verið óvenju mörg hjá landhelgisgæslunni í sumar samanborið við fyrri sumur. 35% aukning hefur verið í þyrlu útköllum.
16: Það er búið að vera mjög mikið að gera. Þá auðvitað bæði hérna varstjórum í stjórnstöð gæslunar og sömulegis áhöfnunum bæði á þyrlunum og síðan flugvélinni.
15: Segir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar. Flugvél landhelgisgæslunar fylgir þyrlunum í sjúkraútköll á hafi til að leiðbeina þeim varðandi hagstæðustu flugleið og fjarskipti. Ásgeir segir að þrátt fyrir aukið álag hafi sumarið gengið vel.
16: Auðvitað getur að vera krefjandi þegar að hérna, þyrluflotin og flugflotin er á svona miklu flugi en sumarið hefur gengið mjög vel og eins og ég segi þetta er oft svona mismunandi hvernig árin skiptast. Núna virðist vera mun meir álag yfir sumartíman, árið byrjaði rólega, þannig að maður horfir til dæmis bara árið í heild, að þá er það 10% fleiri heildar útköll að við tökum allt árið, samanborið við árið í fyrra.
10: Sagði Ásgeir Erlendsson, Ástrós Signýjardóttir tók saman. Steinn Ármann Magnússon leikari lést á heimili sínu í Hafnarfirði á föstudag. Hann vakti fyrst athygli á 10. áratugnum sem annar helmingur radíusbræðra og naut mikilla vinsælda sem leikari og grínisti.
17: Steinn Ármann Magnússon var fættur 28. oktober 1964 og á 62. aldursári. Hann lætur eftir sig eiginkonu og 2 syni. Steinn Ármann lauk námi frá Leiklistaskóla Íslands árið 1989. Hann leik í fjölda sjómasþátta, leikrita og kvikmynda á borðið Limbo, Radius, Veggfóðri, Áfram, Latibær, Rossi Oss og Ófærð, svo eitthvað sé nefnt. Steinn Ármann leik einnig köttin Kela í stundinu okkar árabil sem vann hug og hjörtu yngstu kynslóðarinnar auk annara smæri hlutverka í ýmsu barnaefni.
18: Og á meðan kom ræningi og ætlaði að stela kjötun hans. En þá sagði hanni, hei, ekki, þetta er mannakjöt. Það er mannakjöt.
17: Ásgrímur Sverrisson tók viðtal við Steinn Ármann árið 1987 þegar hann var í leiklistarnámi.
19: Ég hef alltaf verið að spila mig einhvern fíbl og mér dætti í hug ég geti alveg eins reynt að hafa atvinn á því eins og ég gera það fyrir ekki neitt.
20: Já, nú áttu möguleika að vera frægur, spila það eitthvað inn í hér.
19: Veistu, ég átti mér þann draum heitast hann þegar ég var yngri að vera frægur. Ekki fyrir kannski endilega sem leikari á sviði, heldur sem jafnvel sko kvikmyndastjarna eða rocksöngvari.
20: Hefur þér eitthvað lífsmottó?
19: Sko, aðal málið er að vera töffari. Punktur og basta.
10: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Ormsteiti uppskeru og menningarhátíð er á Egilsstöðum og Fljótsdalshéraði helgina. Orma, hlaup og bændamarkaður er meðal þess sem gestir hafa notið.
15: Hátíðin hófst á föstudag með vökhlaupinu og skemmtun frá hjólahópnum BMX Bros.
0: Og þá vorum við einnig með súpukvöld þar sem að hérna, íbúar Fellabæjar bjóðu upp á súpur fyrir gestir og gangandi.
15: Segir Snædís Snorradóttir sem skipuleggur hátíðina. Veðrið hefur leikið við gesti, 20 stiga hiti og sól og þess nutu krakkar sem hlupu ormahlaupið í gær.
0: Við erum ekki alveg með tölur en við mælum þetta svolítið í pulsum. Þannig að það voru 200 pulsur sem að fóru í gær og ný káta ormahlaupara. Og ormahlaupið er bara svolítið skemmtiskokk í bjóða til í fyrra sem satt bara til þess að virkja krakkarna til þess að koma og reyfa sig og hlaupa svolítið svona hátíðin í gang.
15: Hátíðinni líkur í dag með markaði í Blómabæ.
0: Þar sem að svona smáframleiðendur koma og selja sitt og gefa smakka. Það eru margir með sem satt, líka eitthvað matarkyns í bóði. Og beint frá bíli er sem sagt ákveða að vera með okkur í ár. Þannig þau eru með tjald svona fyrir utan Blómabæ og eru alls konar sultur og villibráð og mikið hægt að sjá og koma og gera sér svona glaðan dag neitt í Blómabæ.
15: Sagði Snædís Snorradóttir, Ástrós Signýjardóttir tók saman. Rúmlega 300 hafa druknað í Fraklandi í sumar, 14% fleiri en í fyrra og yfirvöld teljað fjölgunina megi rekja til hitabylgja sem herjað hafa á Evrópu í ár, því fólk sæki í auknumæli í sund til að kæla sig niður. Margir hafi druknað á stöðum þar sem ekki mátti synda vegna hættulegra aðstæðina. Íslandsmótið í hrútadómum fer fram í dag á Suðfjársetrinu á Ströndum þar sem keppendur þuklar hrúta af mikilli ákefð og svo verða bestu þuklararnir verðlaunaðir. Keppt verður í tveimur flokkum, vönum og óvönum þuklurum.
21: Íslandsmótið hefst klukkan 2 eftir þar sem aðgangur að hátíðinu og sýningu Suðfjársetursins er ókeypis í tilefni dagsins. Árlegt líf lambahattrætti verður líka á sínum stað. Sauðfjársetur á Ströndum með safnum sauðfjárbúskap og er til húsa í félagsheimilinu Sævangi við Steingrímsfjörð á Ströndum. Forstöðumaður safnsins er Sigríður Guðmundsdóttur, oftast kölluð Sigga.
22: Heyrðu, þetta er einn af þessum stóru dögum hjá okkur á hverju sem eru, eiginlega svona lokanhengurinn. Það er Íslandsmeistaramóti í hrútadómum, eða hrútastykli eins og sem við kallta. Hér fyrir saman keppni í að dæma hrúta. Það er svo leys að það fara mennum sveitir og dæma hrúta til að svona meta gæði þeirra og það eru nokkru þekktir sem er læður mat á og hér mætast sem sagt tveir flokkar, flokkur vanur hrútadómara eða hrútastuklara og hópur óvanra og hrættra eins og það er það.
21: Sigga segir að Eyþór Einarsson, sauðfjárræktarráðunautur hjá ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins verði búin að þukla og dæma hrútana áður en keppnin hefst og svo vinni þeir sem komast næst því eins og Eyþór dæmdi þá. Fjöldi keppenda tekur þátt í báðum flokkunum og það verða glæsileg verðlun í boði eins og 15 hrútasæði skamtar fyrir fyrsta sætið í hópi vanra, 10 skamtar fyrir annarsætið og 5 skamtar fyrir þriðja sætið en önnur verðlun verða í flokki óvanra en þar verða til dæmis teppi, jakkar og matvörur í vinning.
22: Ég vil bara skora á sem flesta að líta við og prófa. Taka þátt í hópi óvanra fyrir þá sem ekki þekki og hafa gaman. Það snýst aftur það. Það var gaman að njóta þess að vera sama.
15: Sagði Sigríður Guðmundsdóttir, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Knattspyrnu samböndin á Norðurlöndum hafa gefið út sameinlega yfirlýsingu stöðu mála hjá alþjóða knattspyrnu sambandinu FIFA og segjast ekki lengur treysta forseta þess Gianni Infantino.
23: Forsvarsmenn knattspyrnusambands Íslands KSÍ funduðu ásamt forsvarsmönnum knattspyrnusambanda Danmerkur, Færeyja, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar helgina. Á meðal þess sem þeir rættu var staða alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA og forseta þess Gianni Infantino. Í kjölfarið ákvöðu samböndin sex að senda frá sér sameiginlega yfirlýsingu þar sem þau segjast ekki lengur treysta Infantino og að þau hafi alvarlegar áhyggjur af stjórnarháttum og ákvörðunartöku í æðstu lögum samtakanna. Þau segjast jafnframt standa þétt að baki UEFA og vilja gera óháða úttekt á atburðarásinni í kringum FIFA Forward Enterprise tillöguna, þar sem Infantino ætlaði að selja hluta af mótahaldi og markasetningu FIFA, sem og stjórnarháttum og skipulagi FIFA. Öll samböndin höfðu líst yfir stuðningi við Infantino í endurkjöri hans til forseta í mars og ekki leit út fyrir annað en ekkert mótframboð kemi. Í kjölfar fjaðurfóksins í kringum tillöguna hafa sífellt fleiri sambönd dregið stuðningsin til baka en það höfðu sænska og finnska knattspyrnusambandið þegar gert. Nú bætast því danska, færeyska og norska sem og það íslenska í hópinn. Úrslitin í liðakeppni á Evrópumóti karla í áhaldafimleikum eru nú í gangi, hægt er að horfa á beina útsendingu á RÚV, en ríkjandi Evrópumeistarar Breta fá þar harða samkeppni frá Rússum sem hefur verið heimiluð þáttaka á nýjan leik. Þá eru fimm leikir í bestu deild karla í fótbolta í dag, fjóri leikir hefjast klukkan 5, Stjarnan Þór, KAKR, IA FH og Keflavík IBV. Leikur Víkings og Valsins og klukkan kortar yfir 7, en 20. umferðinni líkur annað kvöld þegar Breiðablik fær fram í heimsón.
1: Almar Ormarsson sagði frá. Veður horfur suðvestlægða breytilega átt 3-10 metrar á sekundu, skýjað með köflum og skúrir, einkum sunnan og vestan til fram eftir degi en lægir, síðan og rofar til. Hiti 10-20 stig hlýjast á Austurlandi. Suðaustan 8-15 á morgun en norðlægari vestan til, rigning víða landtalsverðum tíma suðaustan og vestanlands. Vestlægari og styttir smám saman upp seinnipartin og kvöldið fyrst syðra. Hiti 8-15 stig. Það var helst í hádegis fréttum að tveir eru í haldi lögreglu vegna hnífa árásar á menningarnótt, lokað þurfti tveimur skemmtistöðum vegna fjölda gesta undir lögaldri og lögregla hafi afskipti af á fjórðatug ungmenna vegna unglingadrykju. Forseti Bandaríkjana segir Kanada vilja njóta kosta þess að vera í ríki í Bandaríkjunum án þess að vera það. Fordæma laust viðskipta stríð ríkjana er í uppsiglingu. Tæplega 750.000 laxar og seiði drápust í sjókvíaeldi á Íslandi í júní. Þetta er óvenju mikill laxadauði, segir deildarstjóri hjá Matvælastofnun. Forseti Úkraínu segir hættulegt að hafa kosningar áður en stríðinu líkur, eins og fyrrverandi samráð þegar hans hefur krafist. Slíkt geti klofið úkraínsku þjóðina. Steinn Ármann Magnússon er látinn 61 árs að aldri. Hann á langan leiklistar starfsferil að baki og var meðal brautriðjanda í íslensku gríni á 10. áratugnum. 200 pilsur fóru ofan í svanga hlaupara í ormahlaupinu í gærmenningarhátíðin Ormsteiti er á Egilstöðum og Fljótsdalshéraði helgina þar sem veðrið leikur við íbúa og gesti. Knattspyrnu samband Íslands gaf í morgun út yfirlýsingu á samt hinum knattspyrnu sambundunum á Norðurlöndum þess efnist að sambandin treysti ekki lengur forseta alþjóða knattspyrnu sambandsins. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Bjarni Pétur Jónsson, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Hægt er að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is og við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri er lokið.
2: Haustið er komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk góð tilboð. Sumarmessa í Kirkjuvókskirkju klukkan 20, Njarðvíkur sókn.
3: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og frábær þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28, moodinteriors.is.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR. Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
24: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
25: Nýtt skólaár. Fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.
26: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
27: Fyrst og fremst með þér.
28: Við erum Rás 2.
29: Sportrásin á Rás 2.

Komið sæl og velkomin á sportrásina hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og ætlaði ég hanga hér til klukkan fjögur þegar að Óli Palli mætir með Rocklandi sitt. Da, ha, ha, ha. Það létti yfir manni. Ha, ha, ha. Enski boltinn byrjaði helgina með fínum sigri meistaranna. Arsenal vann Coventry nýliðanna 3-0. Og síðan hélt þetta áfram í gær og það eru þrír leikir í dag. Tveir þeirra hefjast núna klukkan 1. Annars vegar Manchester City og Bournemouth og síðan Brighton og Aston Villa. Klukkan 3:30 hefst síðan leikur Newcastle United og Liverpool. Það eru fimm leikir í bestu deildinni, við skoðum þetta allt saman aðeins á eftir. En talandi um ensku, þá ætlum við að... aðeins að ræða málin er það ekki málið gamla bandið mætir í hús sem sé Gunnar Sigurðarson og Sólmundur Hólm sem að hafa komið til mín á sportrás margoft en það eru hátt í 10 ár síðan að gerist síðast og ég veit að þeir hafa engu glengt en það miklu spekingar en þetta verður gert allt saman á léttum nótum og á mannamáli Þannig að þú þarft ekkit að vera útskrifaður úr enskum fótbolta til þess að hafa gaman af þeirra spjalli. Þið viti hvernig þetta er. Myndu 2 og 3, þá ætlar Gulli að kíkja heimsókn, góð íþrótt, Gulli betri. Og hann ætlar svolítið að ræða bestu deildina. Eins og ég segi, það eru 5 leikir í dag í bestu. Einn á morgun, skoðum það nánar á eftir. Og Armar Ormarsson ætlar líka... sagði ég Almar Ormarsson ég vil styrir það í miklu vesinu með að henda í þetta ágæta nafn sko, lægi hlæra mér en það sem sagt bestu deildar spjall milli 2 og 3 sem að Gulli svolítið stjórnar en síðan eftir 3 þá ætlar Davíð Eldur Baldursson af karvan.is að kíkja í heimsók og kíkja aðeins á þessi félagsskipti í bónusdeildum Karla og Kvenna í körfubolta. Það búið að vera mikið að gerast í körfunni í sumar. Yngri landsliðin búin að vera frábær og ja, eldri landsliðin er núna í einhverjum starthólum. Vorum við með æfingarleiki núna fyrir helgi. Og við ætlum að kíkja aðeins á þessi félagsskipti hér í dag. Svo náttúrulega verið að keppa hvað er það ekki, Hollandi formúlan og það er verið að ralla að nóg að gerast og við ætlum að skoða þetta allt saman. Ég ætla að vona sem flestir hafi séð tónaflóð Rásar 2 í gær. Ég leta vísu duga að sjá það bara í sjónvarpinu. Ég ekki mikið fyrir rigninguna, mér finnst hún ekki jafn góð og Helga Björns. En þetta voru ofsalega vel hefnaði tónleikar og til þess að sprengja þetta allt saman í blálokin þá tóku Páll Óskar og Benny Hemhem sitt sterkasta lag, eitt af blómunum í all svakalegri útgáfu. Og ef að þú sást það ekki, þá myndi ég bara kíkja á Rúf appið eða Vottið eða hvað þetta heitir og fara í tímaflakkið og kíkja á þetta. Þetta var ægilega gott. Hér eru þeir með eitt af blómunum.

0: Stór gott frá hljónsveitinni Blur heitir The Universal. Sportarásinn á Rás 2 og eins og ég kom inn á þá ætlum við aðeins að kíkja á enska boltan með miklum meisturum. Sóli Hólm og Gunnar Sigurðarsson á völlum stundum kallaður. Þar verður ekki töluð vitleysan. Eða kannski jú. Ég veit það ekki. En það var á mannamáli. Sem við líkilatriði söttu saman. Það var spilað í bestu deild kvenna helgina. Nú á föstudaginn þá áttust við IBVF og Þróttur vann 2-1. FH tapaði heima óvænt fyrir Víkingum og Þór Káva lá heima fyrir Valskonum. Tveir leikir í lengjudeildinni á föstudaginn þar sem að Ægir fekk heldur betur slæma heimsókn frá Mosfellingum. Ægir 0, Afturelding 7. Takk fyrir túkall. Annar leikur Grótta 1 IR 3 og IR-ingar aðeins að rífa sig í gangi í botnbaróttunni í lengjudeildinni. Það voru skal ég ykkur segja, fjóri leikir í gær þar sem að HK vann Þrótt Reykjavík 3-0 þar sem að Þróttar að mistu tvo menn af velli með rautt spjald. Fylkir vann Stórsigur á Grindavík 6-1, Vestri vann Leikni 2-0 og Njarðvík vann Völsunga 4-0. Og það var líka spilað í ensku úrvalsdeildinni í gær. Það byrjaði náttúrulega á föstudaginn með sigri Arsenal á Coventry 3-0. Hull City, aðrir nýliðar, fóru illa með Manchester United 2-0. Nottingham Forest tapaði heima fyrir Leeds. Ipswich, þriðja nýja liðið í deildinni, vann Sunderland 2-1, Everton vann Crystal Palace 2-0 og Brentford fór nokkuð létt með Tottenham og alla þessa nýju frábæru leikmenn þeirra. 3-0 þar. Og svo náttúrulega spilað í dag og það eru þrí leikir í ensku úrvalsdeildinni. Og hvað varð þá? Gaman að því, þeir ákvöðu bara hverfa hér. Það var þetta annað hvað, Manchester City, neða, þetta er bara horfið af internetinu. Þetta er skemmtulegt. Já. Það er svo gaman að treysta á þessar netsíður, sko. Brighton Aston Villa Manchester City Bournemouth hefjast núna klukkan 1 og síðan er það Newcastle og var ekki Liverpool. Þetta er geggjað. En svo eru leikir í bestu deildinni og við ætlum að fara nánar í það hér og eftir góð við þrótt gullu betri. En fyrir þá sem að vilja heyra hvaða leikir eru í boði, Stjarnan Þór, Káa KR, IA FH, Keflavík, IBVF. Allir þessir leikir hefjast klukkan 5 í dag, síðan klukkan 19.15, Víkingur Reykjavík, Valur. En við ætlum að taka hér östut skilaboð og síðan ætlum við að fara að ræða aðeins enska boltan. Sjálfur Gunnar Sigurðarsson og Sólmundur Hólm ætla að sitja við hljónamanna.
1: Ég trú á Ísland og ég trúi því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
4: Hittir og tífa, á ekki að tífa, lengur að tífa
5: á. Enski boltinn á lengjunni.
6: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
7: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltöða 12.
6: Allar veiðiferðir eftir að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
7: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
8: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
9: Nú hefst skólin að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu Krónunnar. Heilsumst! Krónan!
10: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
11: Komiði sæl og blessuð og mikið gaman að heyri ykkur aftur.
12: Og þegar ég var yngri þá var bara gert grína mér að ég var í golfi svo. Og þetta bara asnalegt og fyrir gamla galla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn marserandi til Hveragerðis og voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
13: Það náttúrulega algengur eitthvað svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólku sem að koma honum inn á þing.
14: Svo skiptist við á hringum og stenum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt. Það voru allir með geðs okkur.
10: Síðdegis útvarpið.
9: Á Rás 2.
10: Rás 2.
9: Þetta Rás 2.
15: Ó, hvað segirðu? Ég veit ekki að ég uppsaka, ég þetta haldið trekstur. Jó, heyrðu, bíttu, það spurningin eftir að kannski finna bara eitthvað annað sem aðeins róleg. Stjarnan að jafna leikinn hérna. Ég held ég verði bara því miður eiginlega að skella á þetta gengir alltaf aftur til því að ég fótti beint útsýtningu.
10: Sportrásinn með Dodda litla á Rás 2.

0: Sportrásin heldur áfram og við erum hér á Rás 2 og það enski boltinn sem að hófst núna á föstudaginn með sigri Arsenal og Coventry og já, mjög margir að hita upp fyrir þetta mót og ég engin undantekning en ég kallaði saman gamla bandið og þetta eru leikmenn sem hafa spáð í spilin margoft hér í Sportrásinni. Annars vegar Sólmundur Hólm, hins vegar Gunnar Sigurðarsson. Velkomni báði tveir.
1: Takk hérlega.
2: Takk hérlega.
0: Það er hugur í Gunnari og félögum því að þínir menn komnir heim.
2: Já, heldur betur. Ég myndi segja að loksins er enski boltinn einhvern veginn að ná játnum sínum. Mm. Það er komin hérna lið sem að eiga að vera í úrvalsdeildinni og því bara fagna. Ég kallaði þetta í lengi að svona einhver nýbrumlið séu ekkit að þvælast lengur í þessari deild og mér finnst hún vera að leita í jafnvægi sem betur fyrr. Mm-hmm. Þannig að hérna, ég fagna því að mínu menn séu komnir upp gefur deildinni miklu meiri sjarma og ég held að þetta verði loksins til þess að fólk færi átt að segja á því á styrk deildarinnar.
0: Mm-hmm. Og gefur líka þetta sæta bragð sem að við höfum verið að leita eftir.
2: Já, það er nefnilega málið, þetta er ekki bara einhvern veginn að við veitum hvernig deildin fer, núna vitið ekki neitt hvernig deildin fer.
0: Sóli, þú ert náttúrulega Liverpool maður og fékkst ofsalega fína leiktíð fyrir tveimur árum, ekki jafn góði fyrra.
1: Nei.
0: Hvað hugsaðu núna fyrir þessa tíð?
1: Sko, núna er ég komin á svona svipaðan stað andlega og þegar Jürgen Klopp kom fyrst. Af því að þessi maður þarf að fara núna bara, hann tók við vondubúi, mjög andlösu og vondubúi á meðan að Arne Slott tók við frábæru búi. Sko, það eru miklar áherslu breytingar hjá þessum leikmanni því að það sem að mér varst þér að sko, hvað er eitt að vera tapaleikjum eins og var í gangi í fyrra, en að vera að spila svona leiðilegan fótbolta og þetta var bara svo andlöst og ömulegt. Mm. Veist, það er, mann gætt fyrirgefið, sko, meðum ekki gleyma því að Jörgen Klopp tók 5 tímabil að fá fyrsta titil. Skiljið, þú veist, og samt báðum var aldrei að hugsa að hann var ekki rétti maðurinn.
0: Var hann alltaf sexy?
1: Mér fannst það, já, það var bara frekar eitthvað tíðin og setni tími sem að var stundum farin að vera pyrraður á honum, sko, en hérna, ég var alltaf, ég trúð alltaf á verkefni, sko. Maður er náttúrulega alltaf bjart sýtt þegar að kemur nýr þjálfari og svona, skiljiði, en ég ætla bara að leifa honum að fá þetta tímabil í að byggja upp og ná bara Champions League sæti.
0: Þú ferð ekki fram á titil í ár?
1: Alls ekki, nei. Alls ekki, langt í frá.
2: Jesus, rugliði svo leik og auðvita. Þú veist bara að segja þetta út af við, það er ekkit annað heldur en bara hérna, þið langar að vinna þessa deild og þú gerir bara ráð fyrir því.
0: Veistu, hvað segir samfélagi?
1: Má ég segja þær, segja ykkur eitt, að síðast þegar ég gekk inn í tímabil, hugsandi, þetta er fyrsta skipti langan tíma, það sem ég held að Liverpool sé ekki fara að vinna. Þú veist, ég bara alltaf hugsa, þetta verður okkar ár.
2: Og þetta aftingsað.
1: Já, veistu hvernig það gerist síðast? Það var þegar Arne Slott vann titilinn.
0: Já,
1: það hugsaði ég, við erum ekki fara að vinna í ár. Og nú hugsaði ég það, og ég hugsaði raun og veru, og ég gerði það þá líka. Ég held við vinnum ekki titilinn núna, en ég vonaði að þetta verði bara skemmtilegt og uppbyggilegt og sko, bara stemmingsbolti. Það er það sem maður vill, það sem maður sá hjá Bormóð og hjá þessum þjálfara. Auðvitað, er hann rosalega lúðalegur?
2: Já, þú veist.
1: Hann er rosalega ósexy.
0: Fannst þér Klopp vera töff?
1: Já, alltaf. Hann var alltaf
2: ekki eðlilega svalur. Sko. Crossbit og bara illa tentur sangaði. En
1: hann fengst sér svo nýtt stel. Ég kalli eftir því hjá Árjólu. Sko.
2: Með hann finnst mér skemmtilegast samt að hann er bjæslaskúli. Er læriður þar frá lýtsaranum úrugvæðanum skemmtilega.
0: Nú?
2: Já, hann lærið þar.
1: Já, er það?
2: Og þaðan kemur skilur hann.
0: Hvar voru þeir saman?
2: Það er ekki Atletico Bilbao og eitthvað svona.
1: Jú, það ekki, jú.
2: Og það sem er áhugavert við út af því að þannig erum við komnir í að ræða náttúrulega, húst, ég fylgist pínu meira með hérna, skítaliðanum minni. Hann náttúrulega byrjar á því fyrsta tímabili að koma borma á því 12. sæti sem besta ever, sko. Og síðan kemur þeim í Evrópu sem er bara svona,
0: sem bara fála, já,
2: eins og ég var að byrja á þann, húst, Bormoð heilt yfir ágætt heima þarna, þeir eru þarna, spurningin er hvernig þið fara þarna. Það sem hann er að implementara, þessi gæi, er eins og Bielsa, hann er með leikmenn.
1: Bielsa.
2: Það er eins og Tesla.
1: Telsa.
2: Hann byggir þetta þannig upp að þú þarft, ef þú ætlar að vera þarna inni, þá þarft að hlaupa eins og tillingur.
1: Já.
2: Allan daginn, allan daginn og það sá skóli sem við þekkjum. Þetta bara hann vill hafa bakverði sem að hérna þjóta, kunna hlaupa, kantara sem að hætti ekki hlaupa og menn sem eru það duglegir að það nær engri átt. Og það gæti alveg sprungið en það gæti líka farið skilur
0: þannig að ég vantaði rosalega mikið í Liverpool-liði í fyrra.
1: Það var bara leti og ömulegheit og það var oft leið mér eins og leikmenn var að reyna að láta hann fara sko. Og þetta alveg rétt og auðvitað munið þetta örglega kalla þá líka einhver svona vöðvameiðsli sko. Þú veist það bara svo gerist þegar Klopp var að koma fyrst þá var mikið af vöðvameiðslum og það sem að segja þetta tímabil verður bara fer bara í vöðvameiðsli og þróun liðsins og ég vona ég vil sko ég vil að Árjóla fái sér nýja tennur sem fyrst og hann þarf
0: að svo sést þetta að taka marka á honum
1: ég sko bara það bara smá svægi einhvern veginn af því hann alltof mikla kaffetennur sko alltof mikla kaffetennur og skríti bit
2: það,
1: og
2: er það litlar
1: eða já það eru litlar ég vil fá stórt stell upp í hann og svo finnst mér að
0: viltu bara kloppstellið
1: já ég væri til að fá bara Bobby Firmino eða kloppstellið upp í hann og ég vil að hann skafi af sér svona 10 kíló.
0: Já, það þannig. Ég setti fyrir ykkur smá verkefni að búa til fallbaróttu og síðan topp 7 að því við höfum ekki endalega svona tíma þannig að við ætlum að sleppa miðjunni. Mér langar að byrja bara beint á botninum. Þar eru nú margir að tala bara liðin sem komu upp að þau ættu að fara niður aftur og ég ekki viss að Gunnar sé sammála því.
2: Nei, langt í frá.
0: Hvað hérna, hvernig lítur þetta út hjá ykkur? Hverju ætla að kveðja strax? Viltu losta við Brentford og Bournemouth og...
2: Brentford eru bara allt og góðir og Bournemouth líka í dag. Þetta tekur tíma að jafna sig, en þetta fer niður, hull fer niður og Coventry strax. Það er,
1: hérna, já, ég sammála því.
2: Það er bara, ég held að sé, Lampard hefur ekki dýta. Það er hérna
0: Þeir rúluðu yfir
2: Nei, þeir rúluðu ekki, hann var grenjandi hérna, allt sísunnið fyrir grenja Ipsis tók þá 1-4 og bara þau lið sem að voru að hérna, spretta við á tók og þau bara svona kaffarða á sko. Þannig að Coventry fer bara lóðbeint niður Hull er búin að hérna, ná í fullt af áhugaverðu leikmönnum það var stemning hjá þeim í fyrsta leik á móti United
1: Það er hættulegt, þetta svona þróttarabyrjun svolítil.
2: Já og ég held að hérna svo þórðargleði þórður verði skambinna hérna, ég held að úrvalstildin muni bara síðan bara bakka hægt yfir andlitaðum og koma
0: Já þetta var einhver svona nýliða orka sem að vann þennar leik sko, og allir saman og allir í stuði og bara high five á línuna hinliðin sko sem kom upp þar á meðal Ipswich sem eru þínir menn Gunnar þeir voru bara nokkuð sexy ég sá mikið af þeim leik
2: mikil endurnýjun, nýr þjálfari
0: og þetta virðist vera lið sem ekki að treysta á bara stemmingu og hefni
2: Nei. Þeir eru að spila, þeir eru búin að fá náttúrulega bara eiginlega þeir eru búin að rífa frá Fulham eru búin að rífa serbana þeirra og þeir eru búin að rífa Diop úr vörninni hjá Fulham þeir eru búin að styrkja sig með Enciso Paraguayunum Libra sem að hérna, sprakk út á HM með Paraguay skorað á móti þjóðverunum þeir eru búin að fá líka Japanan spræka sem við horfum á HM líka sem var hljóp eins og Japanin væri að forða sér hann hætti ekki að hlaupa Dyson Maeda
0: Það sé gráhærði
2: Já, hann er oft gráhærður, núna var ljósarður og hinum kantinum er Fatúa frá Leicester, ógeðslega sprækur sem að sá í fyrsta leiknum og bara klárir í löpunum. Holningin er bara helvíti gaman að sjá líka að það er verið að spila fótbolta, þeir eru að reyna það.
0: En þið sést að báðir setið Coventry og Hull niður, en hvert er þá síðasta liðið hjá þér?
1: Ég er nefnilega held að Bournemouth muni hrynja núna.
0: Já?
1: Já, ég er alveg harður á því.
2: Jú, það kann að vera, en mér langar að henda einu út að því að Fulham,
1: Já, fúlham líka.
2: Helvítið spasliðan.
1: Já, ég sé þá hann líka mitt í 17. til 18. Sko, svo náttúrulega eru þetta tóttinam alltaf líklegir, sko. Þeir eru farnar að dagra við þetta núna.
2: Enn eitt skipti,
0: sko.
2: Já,
0: ég var mjög hrifin á sem kaupum þeirra í sumar og svo bara steinliggja þeir í gær.
1: Já, Ég meina eins og segi, það má ekki sofa á þeim hann, í fallbaráttunni.
0: Nei, það stóra
2: spurning. Nei, meina, við ætlum að tala topp og botn og enn eitt árið er tottinum alltaf að fara nær og nær og nær.
0: Já, ég er of gott núna, þeir fara ekki, þeir verða miða til.
1: En sko, Bormóð eða Fúllam, það er annarkvort Bormóð, sko, Húlóköfundir eru alltaf að fara niður, það er nú bara þannig. Ja.
0: Er nærvera Gunnars það sterk að þú þorir ekki að nefna Ipsvits?
2: Það má sko
1: það er alveg, já, það hefur áhrif ég skal alveg viðkynna það, það hefur áhrif ég er mér ítla við það
2: ég er sammála og veist,
0: það er Fúlhann þá í þriðja næsta já, hvað er síðasta liði til að sleppa?
2: Ég ætla að vera djarfur og henda Nottingham Forest
1: Já, gott sjátt, ég var að hugsa það líka
2: Mér finnst einhvern veginn að hérna, þeir eru
1: búnum við sitt
2: Já, þetta er einhvern veginn, já það er eitthvað þeir eru svona alltaf aðeins og stóri til að fara niður en þeir eru búin að vera danglandi upp og niður og ég held að þetta veri helvíti strögglegaðum út af því að þeir búast við að vera þarna í toppnum sko
0: Töpu er ekki heima gegn Líts eða var Líts heima
1: Þeir töpu heima
2: já, ekki, já. Leitt,
0: það er alltaf ekki drosalega sterk byrjun Top 7 og þið bara takið hvert sæti fyrir sig Sóli þú kannski byrjar
1: Já, í sjönda sæti sitt í Söndiland
0: Já,
1: þráttur erfið að byrjun í gær þá held ég að þeir munu ná sér á styrík og svona vera þarna.
2: Já, var ekki hægt að dæma gott lið, þú ert náttúrulega Evrópulið, mættu bara ofjörlum í gær og niðurlæðir, það samt var bara ekki ljósi á þeirra styrk, heldur frekar styrk Ipsvits, ég er bara gjössamlega ósammálaðir með hérna Söndalandi, þeir verða í bullandi vesenni
0: eru þeir ekki að sigla miða deild, þú heldur að verði í vesenni
2: já,
0: náttúrulega með Evrópi plus þeir já, ég, bara, voru ekki með það í fyrra
2: er bara, hópurinn guð hjálpi þeim þeir eru að fara að eyða líka púðri í Evrópu þeir eru ekki með víðan hóp, þeir eru með ágætis byrjunlið sem small saman í fyrra eitthvað nýbrum og núna eru þeir maður sá það í gær bara veist, þetta eru gæjar sem voru farnir að rífast þetta kortir og ég ætla að setja Brighton
1: Já.
2: Ég ætla að enda Brighton hann inn og það eru alltaf librir og skemmtilegir
0: Skúrst ekki að sjokka neitt
2: Nei, enda, við erum að tala fyrir fólkið fólk eru að keira kannski og hugsa bara, ég hef ekki hugmynd hvernig ég setja sjönd
1: enda hef ég það ekki heldur sko.
2: En við erum að ræða þetta og þetta er einhvern veginn svona allir geta verið samanlega, þetta er leiðinlegt að segja þetta
1: en Brentford þeir voru nú feskir í gær
2: Þeir eru nefnilega, þeir kunna boltan sko
1: Ég er svona íhuga að setja annað þróttaralið setja Brentford frekar sko
2: Nú mátt
1: Breyta
2: Hendur bara Söndiland
1: Já, ég ætla að henda Söndiland og ég ætla að setja Brentford í stæðin
0: Það er nærver að Gunnars
1: Já, hún er sterk já, og hann er svo mikið eldri en ég líka ég er hún svo hundarnir Goggunaröðun er bara að skýra einhvern veginn
2: Já, þetta er einhvern veginn Það sem ég skýt að hún langar að kúka þar
1: Já, en eins og ég segi, hann sagði ekki Brentford samt Skilur, ég er ekki eftir að sama lið hann sagði
0: En hann losaði við Söndiland
1: Hann gerir það
0: Förum í sex þá, Sólmundur
1: Aston Villa
0: Eitthvað segir mér að Gunnar sé með að eitthvað staðar á topp sjö líka eða ekki
2: Já, Aston Villa verður ofar Ég ætla að kasta City
1: City alveg nýr í sjötta
2: Já.
1: Ég ætla bara að Gunnar er svo mikil véfrétt að ég bara ætla að fara að setja pening og allt sem hann að segja
2: ég ætla
1: bara að bulla eitthvað sko.
2: Ég held það veist, þetta er náttúrulega bara stórt eftir Krist tímabil eftir Krist
0: en hann er að fá öllu betra bú heldur en margir þeim sem hafa verið með Kristana
2: þetta eru nú erum komið í top 6 í Englandi og veist, þá er þetta bara pínu eins og henda teiningum upp í loftið og segja bara við getum í raun ekki í rifist þetta því að veist, þetta getur alveg gerst og þetta er bara eins og setja tölur á lotto
1: og náttúrulega skarð hoggið í City auðvitað líka, ekki bara þjálfarinn ég meina, þú veist, þeir eru búin að missa Rodri
0: Já, fá náttúrulega Elliot í staðinn hann er ekkit rosalega lélugur
1: Nei, þetta er samt að hann er engin Rodri, sko hann er bara fínn miðjumaður en
0: ég er samt að
1: stoppa Rodri er guð, hann er fótbolta guð
0: Ég er samt að stoppa þig, Sóli, vegna þess að þú hendir Aston Villa í sjötta og það er eiginlega búið að kroppa allt af þeim
1: Já, sko talandum skringilega tenta Spánverja þá hef ég bara trú á hérna. Það er aldrei neitt spáðu neinu fyrir nei. Þá, skilurðu. Hann er búinn að gera þetta allt bara á eigin verðleikum, bara á einhverri reiði, ég veit hvernig að fara með hann í Arsenal. Þannig að ég held að hann muni bara já allavega aldrei neðar en sjötta sæti sko. Þú veist aldrei neðar.
0: Já þú ert það.
1: Gunnar er sammála.
2: Þetta er með Tielemans farinn. Hann var nú ekki spengilegur að sjá. Morgan Rodgers er Morgan Rodgers og það svona
1: mistækur.
0: Hann var stóðstatri
2: já, í fyrra saman. En þú veist, ég er ekkit viss að hann sé að fara að blómstra og svo Konsa sem er, þú veist, fyrir þennan pening það bara alltaf já.
1: Já, svo er þetta konar með Garnaccio.
2: Já.
1: Hann geti nú blómstrað
2: það. Það er gæði sem geti
1: kvíkla. Og sjá Gómez líka.
2: Og svo unga 17 ára kindröldliðir Lúxemborgarinn.
0: Já, sem maður ekki Matthew. Vera að kalla Lukaku.
2: Já, hann er hérna, súvél kviknara, hérna, Aston Villa er ekki fara að hætta að spila og vera skemmtilegt lið, sko.
1: Nei,
0: ok, tökum hérna östuta pásu, ætlum að fara í top 5 hér eftir smá stund.
3: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
4: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn all land í leitað hinni fullkomnu töku.
5: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nesti fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
5: Snickers er frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
6: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
7: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
8: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
7: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
7: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
9: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Fyrst og fremst.
11: Þetta er Rástvö.
12: Það er alveg óbúsna flókið og lið sem bara í öndunum vel eins og grindíkingar í dag þurfa bara á þjálfunum sínum að halda eitthvað bingo sko.
13: Sportrásin með Dodda Litla á Rás 2.

0: Við ætlum að taka að þeirra mati gestana hér á sportarhúsinni. Gunnar Sigurðarson og Sólmundur Hólm eru að fara yfir enska boltan og deildina sem að já, hófst núna helgina. Við erum komin í fimmta sæti hjá þeim báðum og Sóli, eða kannski að byrja Gunnar núna?
1: Já, ég ætla að gera það. Þarna kem ég bara og þarna ætla ég að setja Villa.
0: Mm-hmm.
2: Já.
1: Þarna vil ég, held ég að þeir kúpli sig inn í stemninguna sko.
0: Já, þeir eru svona bjassinir fyrir þeirra hönd, þrátt fyrir.
1: Já, þeir eru bara.
0: Er ekki Watkins að fara líka? Til Tyrklands?
1: Já, já, já, það, hann
2: er búinn.
1: Ég er samt ekkert alveg viss það sko.
2: Hann fari?
1: Nei, ég heyrði í Villa, Steve Dasgrá Villa. Sem er Aston Villa,
2: Aston Villa. Já.
1: Ég spurði hann bara beint út er hann að fara? Hann sagði rólegur, skulum alveg rólegur út af því að ég var þurfti að taka í svona fandraks lið og ég spurði, fer hann? Nei, takt hann og það er einhvern veginn þegar hann talar þá hlusta ég sko ég held að Oli
0: sé er hann svona miklu eldri en þú?
1: Í raun sko það er ofboðslega
2: hann er búin að vinna svo mikið í sjávarútvegi líka
1: já, það er einhvern veginn bara það er hérna gott að tala við hann sko
2: já.
0: Þú treystur hún
1: já, það er sumt yngra fólk sem maður verður að hlusta á sko og svo er þetta sérþekkingin hans er Aston Villa sko
2: þar,
1: en ég setja á því fimmta seti
0: okay. Hvað ætla Sólmundur að gera í fimmta?
2: Ég ætla setja að Manchester United
0: já, það kemur bara ekkit óvart
2: og það er ekkit eitthvað til þess að vera eitthvað pyrrandi Liverpool maður alls ekki,
0: jó,
2: þó ég sé það vissulega er ég það líka en ég held bara að þetta verði svo miklu meira ströggla því mér, sko margir að segja að það verið mikil mistök að ráða Carrick, mér fannst það í raun ekki samt sko, að því mér varst einhvern veginn allt til að hafa smá, bara jafnvægjarni smá stund sko, að því þetta endaði bara frekar vel í fyrra eftir að hann tók við og allt það mér fannst það ekki svo hræðileg hugmynd en það er eitthvað orka sem er ekki málið sko. Ég veit ekki hvað er. Ég held að þetta verði bara drullu erfitt hjá þeim.
1: Já, ég er sammála.
0: Okay.
1: Þetta verður mjög erfitt hjá þeim.
0: Og já. Við fyrirum í fjórða hjá Gunnari.
1: Aftur ég?
0: Já.
1: Leifbúl.
0: Já. Og Sóli, þú ert kannski á því að þetta sé full neðalega fyrir þins
2: sko, ekki það ekki ofneðalega. Þetta er ansi nálægt mínu.
0: Já, þú ert ekki að fara fram á titla, þannig
2: að... Nei, með alls ekki, ég er bara svipum slóðum en þó eilítið ofar með Liverpool. Ég er með Chelsea hérna.
0: Já, en Gunni, hérna, segðu mér aðeins frá, hvað finnst þér um Liverpool? Sumar gluggan og þetta dótt.
2: Það er engin gluggi.
1: Bara, já, ég er bara flenni sterkir leikmenn sem eru þarna og þessi hugmyndafræði sem eru að fara að koma, ég held að hugnist þessum piltum sem eru að stillast upp hann í Liverpool.
0: Virkar svona hérna, hugmyndafræði hjá svona stórum stjörnum?
1: Já.
0: Er það?
1: Já.
0: Okay.
1: Og stórum stjörnum, hvað heitir hérna, litla raskati sem er verið á kantinum hann hjá okkur?
2: Ingo Móa?
1: Já. Og þetta eru hérna leikmenn sem að hérna, þeir eru...
2: Þeir hafa alltaf sanna, sko.
1: Já, það eru margi leikmenn sem hafa svo mikið að sanna og þessi hugmyndafræði sem hann er að koma með inn í Liverpool, ég held að sé bara, hún henti bara mjög mörgum púlurum
2: og þetta er líka það sem að sem segja, þetta er ágætis punktum með stóra stjörnur þetta eru beigðarstjörnur það eru ekki brotnar, það eru beigðar sko, í fyrra emi, þá hefði þetta verið sko, þú tók ég með Florian Virtsin sem hetja frá Þýskalandi, Ísak sem hetja að Norðan og allt þetta eru menn sem bara þurfa að sanna sig bullandi
0: Og, já, þeir eru bara að byrja upp á nýtt. Sko.
2: Já, þeir eru bara að byrja upp á nýtt og þá held ég að það sé bara mjög gott fyrir þá að fá alveg nýjan anda og að sé ætlast til mikils af þeim. Ég held að bara fyrir þeirra, þeir eru ekki gamli menn, þannig að bara fyrir þeirra feril eða ferla, þá þurfa þeir bara að bíti skjaldarendur, spynna sig frá botninum og þannig að ég held að þetta sé frekar hérna, það er einn maður hérna, sko, það er ég meina frá miðju, við erum með Virgilinn sem stendur niður yfirleitt svona nokkurnið fyrir sínu, en það er Soboslæ, það er eiginlega eini maðurinn sem hefur verið eitthvað góður fyrra og ekki tíka sem hann alltaf meittur.
0: Ég er búin að sjá einhver að vera að tala það að Liverpool þurfi virkilega að passa sig og hafa áhyggjur vegna þess að Soboslæ er núna að fara að spila á miðjunni, hann sé svo lélegur varnarlega, frábærsóknarlega. En það sé bara búið að taka einn úr vörninni með því að vera með, þessna var náttúrulega í bakverðið eitthvað svoleiðis.
2: Já, ég bara ekki sammála. Þetta bara einn duglegasti leikmaður sem að ég hef séð.
1: Hann hleypur.
2: Spila, hann hleypur mikið og hann er æstur, jú, hann þarf kannski stundum að brjóta, en hann er kannski ekki með þess að, þú veist, þessa sexu, þú veist, þannig varnar taktika sem að menn einhvern veginn bara ná boltanum á þess að sé að hafa fyrir því, einhvern veginn, að baltinu boltin bara á löpunum á þeim, sko. En bara ég held bara vinslan mun alltaf því þú hæri held ég bara fáir leikmenn í deildinni með meiri vinslu. Mm. Þannig að ég held að hann mun alltaf vinna það upp. Skilur, þetta maður sem að ef hann lélegur einhverju, þá held ég að hann linn ekki látum fyrir hann góður í. Nei, bara eins og Mohamed Salah þegar hann fekk sér netið, markið með netunni sem var bara opið í hotnunum þegar hann var í Fjórentína, bara til að hitta í hotnin.
0: Þú segir Chelsea í fjórða.
2: Já.
0: Það er ekki Chelsea svolítið spurningamerki? Það gæti þess vegna verið liði sem að er að fara elta Arsenal.
2: Ég myndi sér annað til fjórða, skiljið. Þú veist, ég er að setja það bara, mér finnst í raun, þegar ég var að segja þetta og hugsa þetta, þá hugsaði ég get bæði sett City og Chelsea í fjórða. Af því að Liverpool ég er búin að eyrnamerkja þriðasætið fyrir Liverpool. Ég held að einmitt þetta sé er bara svolítið spurningum bara hvort það sé beitt til hægra eða vinstri ákvörðun tímapunkti og sem að veldur því hvort verði City eða Chelsea sem er að elta Arsenal. Þannig að þú veist, já, ég myndi, en ég ætla bara að segja Chelsea að því að það er bara svo mikið kjaftað þetta.
0: Já, og hver er staðan á Enzo? Ég meina, hann gífuleg óvinsæll hjá bæði stuðnismönnum og einhverjum leikmönnum. En rándýr
2: og... Ógeðslega góður.
0: Og úst, hann á þessa miðju þó að hérna, þeir séu nokkur svona góður líka.
2: Já.
0: En úst, með eða án hans, það hlýtur að vera eitt eða tvö sæti.
2: Já, ég myndi alveg halda það. Og svo er líka mitt með hann glaðan eða leiðan, skilur, þetta hefur alltaf mikið að segja, þannig að þetta getur bara brugðið til beggja vona, en ég ætla einhvern veginn bara, mér finnst einhvern veginn bara örugara bett, af því að mér finnst einhvern veginn skrifstofan og allt sem í kringum City vera miklu balanseraðara, heldur hann hjá Chelsea, af því að sko þjálfar, það líður engum þjálfara vel, þarna í Lundunum sko
0: veist, þannig að já, þeir fara... Þetta er alveg kall sem eru með í brúnni núna.
2: Já, hann er samt, þú veist, hann var sparkað frá Real eins og ekki dværi og það var aðalóta því að einhverju leikmenn skilur, það var eitthvað eða skilur, þetta var eitthvað skrítið í gangi bara eitthvað neginn já, var ekki í takt við allt saman, þannig að Sem ég er alveg guðslefandi fegin að Liverpool hafi ekki tekið hann.
0: Nú, það er þannig.
2: Já.
1: Það sem er áhugavert líka er að hann er rífa Hendersonarinn og Danny Welbeck líka. Það er svona segir að hann er eiginlega að segja við hópin er komnir hérna tarfar hérðin sem að kunna hennar leik. Hann er ná í leiðtúa. Til að sína bara
2: sem svo helvíti gamla leik
1: hann er ekki að fá þá inn til þess að hérna,
2: spila
1: nei, heldur að vera þarna Welbeckinn hendist þarna inn og klárar ykkur mörk og svona Henderson er bara hann er bara svo sá með enska landslið hann er bara endalaust að verða þjálfari hann er með eitthvað faktor þarna, sem við höldum að við vitum en það er miklu þyngra að fá Jordan Henderson inn í einhvern hóp því að hann er að gefa hópnum eitthvað sem að við, þú veist, annars væri hann ekkit að fá Henderson
2: Nei, en svo er spurning bara þetta eru samt ekkit, þetta eru bara leikmenn sem hafa aldrei verið að spila þarna eða skilur, þú veist, ég held að það hefði verið sterkari ef þetta hefði verið einhverjar hetjur að koma tilbaka þú veist, með einhverja vikt og eitthvað þannig þetta er bara fyrirlið Liverpool og maður gæði sér vann allt með Liverpool og er bara mættur þarna gæti alveg verið svona pirlódæmi skiljiði, þó að sé mjög ólíki leikmenn vissulega, en þú veist, þegar hann kemur á sínum tíma í hérna, hvað var ekki, Juventus þú veist, þegar hann er búin að fara þræða þarna og var bara geggjaður og engin vildan einhvern veginn, þannig að já, þetta var getur orðið þannig þó þið séu mjög ólíki leikmenn, en hann mér finnst þetta skrítið að fá þessa gæja einhvern veginn.
1: Já, eins og ég segi bara, það er ykkur ástæða fyrir því og það er klárlega ekki út af gæðum, það er ykkur annað sem að hann er að fá til að bara segja við hópin, hérna erum við með hóp, við erum með reynslu í að vinna þetta, við erum með reynslu í að, veist.
2: En líka bara, ég get alveg viðurkennt það sem að örfaði mig hérna mest í faraldirinum skæða, í veirunni skæðu, það var þegar við vorum enga leikmenn, enga áhörvendur og maður gætt heyrt impactið hjá Jordan Henderson, bara hvað hann tala mikið,
0: já, okay.
2: hann er öskrandi allan leikinn, hrósandi og bara pumpandi menn á
0: já, hann er ekki bara miðilugurinn
2: nei, hann er bara, well done lad þú veist, hann er alveg geggjaður sko, ógist, hann líka, ef menn eru sloppy, þá bara lemur á það, skilurðu þannig hann er alveg, þetta var alveg mjög að því þú veist, þá fattaði maður því að sko, þú veist, hann er bara jú, hann er góður fótboltamaður en hann er ekki, þú veist, hann sem er ekki minnst fyrir hæfileikana inn á fótboltavellinu og hann sem er minnst fyrir leiðtogahæfileikana og bara, þú veist, eins og segi ég horfði alveg mjög oft á einhver Instagram reels sem að heyrðist þegar hann var að garga menn áfram, sko
0: Þú ert búin að opinbera það að Liverpool er í þriðja sæti hjá þér Hvar ert þú með því?
1: Ég ætla að henda hinum hundunum hérna, United, inn í þriða.
0: Já, þú ætlar að hafa
1: það. Já, ég bara svona, veist, að, ég held að snöggt lítið skilur eru allir einhvern veginn og farnir að hlæja, en þetta er, veist, bæði Liverpool, United, öll þessi lið, þetta er leikmenn hana sem kunna fótbolta og þetta er bara ágiskun, þetta er aftur bara hend upp í loftið og bara ég held að þetta, veist, fallir farar heill fyrir þess að United pjakka sko að byrja illa og svo bara keiraði bara áfram hægt og bítandi.
2: Já, getur alveg verið það og náttúrulega þess að það er alveg rétt að bæði þessi lið eru með mikinn talent innanborðs, rosa mikið að hæfileika er einhvern leikmönnum í þessum báðum þessum liðum og sérst er náttúrulega að því að United heldur Bruno sem er náttúrulega bara ótrúlega leikmæður þannig að þú veist og Liverpool byrjunarliðið er algjörlega frábært en þeir eru bara þeir voru farið að mikla
0: þetta er meira andlegt
2: já, miklu meira andlegt
0: ef Ísa kemst í gegn þá
2: já,
0: ég vil ekki tafa Ísak í stuðu sko
2: Nei, nákvæmlega, akkurat
1: eins og Ísak hefur verið þá held ég að allir United menn fagni því en það veit allir að svíin er skæður sko.
2: Já, þetta er líka bara svo þú veist, maður sá bara mörg sem að vera að skora á undirbúningstímabili, þetta er svo einfalt Kílur, þetta er bara fastur innanfótar niður í hotni þetta er einhvern veginn, hann svo fljótur og opera nær að taka touch en samt einhvern veginn eins og hann takin í fyrsta, hann þeir er ótrúlega klínikall, eins og þið segja
0: Þeir eru með sikvallið í silfrinu þú ert þá vantalega með City.
2: Já, City, Chelsea þetta er bara þessi liður að hoppa yfir þriðasendir.
0: Já, og þú ert þá með Chelsea eða hvað?
1: Í öðru seti,
2: já.
1: Það er nefnilega málið, sko.
2: Ég held bara Holland, þú veist, þessi skepna, ég held bara að hérna, hann lendir ekki neðar en í öðru seti. Ég held ekki.
0: Ég er eiginlega sammála því, sko, en hérna, sáuði Arsenal-leikin, hérna, samfélagsgjöldin eða hvað það heiti?
2: Nei.
0: En ég heyrði að það hafði bara verið raskettling, sko.
1: Já.
2: En það eru náttúrulega bara þetta heimsmeistaramót við meðum ekki gleyma þeim áhrifum sem að það er að hafa, því að menn eru örþreyttir sko.
1: Þriggja vikna frí.
2: Já, þú veist, og eftir sko hverja framlenging og fætur annari, já, sko. Þetta er ömulegt, sko.
1: Og búið með síðasta sísón bara bip, gefur á HM bip, og það er bara síðan síðan bara eftir aftur næsta sísón.
0: Já, byrjuðu bara nýtt, sko. Þú veist, nú eru bara 10 mánuði framundan.
1: Og þeim...
0: Hlauftu strókur.
2: 60 leikir eða eitthvað, sko.
1: Og þannig að endurheimtin hjá mörgum leikmönnum er...
2: Engin.
1: Nei. Og það er bara...
0: Má búast við því að margar af þessum háum stjórnum sé að fara meiðast snemma...
2: Ég held að ég... Já, alveg 100%. En hverjir eru þannig helst í City?
1: Ég held samt að verði sko, ég held þetta muni hafa HM áhrifin muni koma fyrr á til dæmis eins og United skilur að það er bara menn eru bara einhvern veginn, deildin fer skringilega staði, ég held að það sé málið en síðan leitast það allt í jafnvægi einhvern tíman hérna í nóvember og þá bara byrjar þetta að menn eru komnir og
2: Akkurat.
0: En við erum allir sammála það að meistararnir frá því fyrra endur takki leikinn.
2: Já, annað er bara skrítið með hvað þeir eru búin að kaupa í sumar. Það verður bara lélegt, virkilega lélegt.
0: Það er á Arsenal. Og hvernig
2: er þetta að
0: rökstuðja þetta?
2: Bara þeir eru bara búin að styrkja sig frá því fyrra og ekki búin að missa neitt. Þeir eru bara búin að...
0: Ég er ekki annar miðvörun farin í marga mánuði. Hvort það sé Gabriel eða hinn?
2: Gabriel var náttúrulega að spila í gæru, ekki?
1: Meina þá er bara Konsa kominn.
2: Já,
1: er ekki svo að sé eitthvað vesensk sko. Þeir eru með þrjá leikmenn í hverju stöð og það er ekki eitthvað það er eiginlega skrítið að sjá hverju er á bekknum hjá þeim
2: og
1: þú ert eiginlega bara hverju er hérna
0: Hægri kanturinn er báður í enska landsliðinu
1: já.
0: eru báðir hægri kantmennirnir
2: já, já, já, nákvæmlega
1: þetta er einhvern veginn þeir eru bara þetta er ógeðslegt hvað eru vel mannaðir
2: já, já, svo eru þið bara með eins og í miðverið Moskúera er mjög efnilegur þú veist, hann er 22 ára hann gæti alveg sprungi út líka sem spilaði í gær, sko þannig að þetta er alveg þetta er bara þeir voru nefnilega ekkit miðinett, sko í hitti fyrir að það var eiginlega bara gott byrjunarlið sem það voru með, en það þeir eru að þykja það
0: og, Já, breiddin
2: er að vera fullmikið er að vera fullmikið, en það getur líka að vera vesinn Ég held náttúrulega í fyrra að Leopold væri bara að fara að þetta væri bara ósangjant það þyrfti ekki að spila þessa deild því að það var búið að kaupa svo mikið inn sko. Hann þetta getur auðvitað líka örugga bátnum og það bara spurning hvort að sé hérna jákvætt eða ekki sko. en svona bara meða við gögnin þá skrítið að þeir veri ekki titilinn
0: er allt þetta sko stjörnustjóri getur hann séðum fullta stjörnum sem að vilja meiri spilatíma, akkur fær hann svona mikið eða ble ble ble nú hann alltaf komið með miklu fleiri og það allir óskilega góðir
1: Já, hann búin að gera þetta yfir langa tíma Skilur,
0: hann hefur aldrei verið með svona rosalega já, stekli.
1: En það er alltaf bara, veist, 1, 2, 3, 1, 1, 1, inn, já, já. Og síðan aðlaðast þeir hópnum, skilur, og já. Það er að vita allir sitt hlutverk, að vita allir hvað þeir eru að ganga að, hvað liggur fyrir þeim, ég held að hann sé það skipulaður, að litlu dýrin sem hann er að fá inn í hópinn, þau skilur ekki einu sinni hvað þeir eru að gera, þau eru bara það spennt, að það mikil orka hann inni, að það er engin með eitthvað neikvætt
2: vesen. Já, svo mætir hann bara með eitthvað flotta músík út á æfingasvæðið og hátalarana og spilar eitthvað já, eða þarf, hann er þekktur fyrir það taka stóru bóksin út
0: Ein spurning í blálókin eigið þið handa mér svona spútninglið sem að við erum að tala kannski fram í desember helviti þetta gott hjá þeim
2: Sko, ég náttúrulega að verða nærverða Gunnar svo þetta kallar að það að ég verða að verða nefna Ipswich
1: Ég ætla eiginlega að víta og allt annars
2: En ég vil segja Brentford Ég held að þeir muni, þú veist, það eru eitthvað segg leiðin, hvernig þið ná alltaf að hérna, svona, halda sér í gangi sko.
0: Bara byggður á þessum leik í gær
2: Já, þessi sanga sem er komin hérna, það er leikmaður
1: það er heldis leikmaður
2: ótrúlega sko. Leikmaður og þegar þú ert með svona bara eitt svona maður, hann getur svona þúfa getur velt svo stóru og þungu hlassi og bara þú að þetta er alveg dísent leikmenn, allt í kringum þetta, hann að og þessi Thiago náttúrulega náði og bara var komin á ótrúlega rönni fyrra hann að þú veist, já, ég held að þeir gætu alveg verið skemmtilegir, sko
0: okay.
2: Já og Ipswich auðvitað
1: klá, verður að vera
2: já,
1: ég ætla hérna
0: Ertu með eitthvað bjelið þá í
1: Nei, ég held bara, nei Jú, en ég er alveg sammála að spútningi verður, mér finnst Ipswich ekkert vera spútning
2: Þú býst bara við þessu, þetta er raun lélegt að það er ekki
1: Ég set ekki markið hátt en hú veist, kannski tepla við 7. og 7. sætið og byggarmeistartitill finnst mér sangjant í svona
2: já,
1: þetta okay. árið sko
2: Þú vilt ekki byggja meira allavega?
1: Jú, þú veist en bara svo skrítið að einhvern veginn fólk að keira og þá kemur, nei, hann er bara bulla
0: Þetta er ekki bulla
1: Nei, ég man eftir tímabilinu þegar allir held að ég væri að hérna, þá setti ég nú bara pening undir og það sko ekki, engin börn og svona 2000 tímabilið sko, já. Þegar Ipsis kemst upp og hérna Ég labba bara
2: ekki. Það var hemmi.
1: Nei, hann var ekki komin, sko. Og hérna, þetta er Marcus Stewart og allt þetta gengi sem að kemur upp. Og ég segi allt fyrir neðan 5. sætið er bara neysa. Það er hlegið að mér og þeir náðu 5.
2: Og settur þú pening á það?
1: Já.
2: Já, og hvað fækstu út?
1: Þetta var eitthvað 30.000 krónur sem er svona 2,5 miljón í dag
2: sem þú grættir þá?
1: Já.
2: Já, setti bara 500 kall undir eða eitthvað?
1: Já, ég var með sko 500 kall, neð, 1000 kall á stig.
2: Og keiftur ekki bara íbúð á þessum tíma fyrir
1: þennan 30.000? Nei, þetta fór allt í neyslu.
2: Það er náttúrulega. Munurinn á því þegar að þessi gæi kemur inn að þessi nýr þjálfari er alltaf eitthvað óvissa að þegar að slott tekur við þá er hann að koma frá sko taka við liðið frá Klopp en þetta kaupir hann eiginlega engan nema Kiesa er einn sem kemur en þá var tímabil undan sem hann var bara okkur eru að fara að taka fernuna og ég minnir að hann tekið einn einn byggartitil eitthvað það ár en í fyrra var þetta bara ég var hættur að horfa, ég get bara játa það ég horfði ekki á Liverpool-leiki síðasta svona tvo mánuðina ég bara, eða þú veist, eða ég skilur, ég horfði á það ef ég var heima,
0: Já.
2: En ef þetta var eitthvað svona þú veist, heyrðu, okkur er búið í kaffi þarna þú veist, þá segir maður stundum er enda leikur, sko má ég horfa hann í símanum þá þegar þetta eitthvað svona, sko, en þetta væri bara svona, bara jú, ég sá í fótmótt bara, á, er að tapa, ok getur ekki máli
0: en, sko,
2: að þetta svo leiðilegt að horfa
0: Já, en þessi pæling, þú helst að þau var að taka fernuna ekki Arsenal, hún var sko, jú, það var mjög margir að tala fernuna í, sem sagt, á síðasta tímabili
2: Já,
1: og tæft
0: En, sko, núna
2: Já, ég meina að sjálfsvæðið að gera kröfu allavega þrjá titla en það einmitt, auðvitað segi ég þetta með þá von í brjósti
0: að það gerist aldrei
2: að það gerist alls ekki og þeir hrynji algjörlega en það bara, þannig þetta bara, þannig fótbolti strákur mínir
1: En Þórður, bara fljótt áður en ég líka þessu þín þrjú neðstu Það þarf ekki að röflu þetta
2: Nei. Og ekki láta, þú útum það ekki ég að prættu Gunnar
1: Nei, þú ert eldri
0: Já, ég er eldri, sko. Ég ætla að senda bara alla nýlana niður, sko
1: Tíufull ertu
0: Og Coventry verður efsta lið og næst í að halda sér, sko
1: Út af því að
0: Af því það besta liða þessum þremur
1: Nei,
0: það
1: bara kjafta þeim
2: Ég ætla að fylgja Gunnar út í skilin að kjæftir þetta með þeir
1: Hverju vinna?
0: Arsenal
1: og síðan,
2: hvað sé
1: næsta sæti
0: ég ætla að setja hérna Chelsea
1: og hvað er með þetta, við erum að fara í sjö
0: já, ok, það er þá sko, ég óundirbúin, Arsenal, já. Chelsea City ég náttúrulega aldrei að fara að setja Liverpool eitthvað og, United, já. Liverpool og Brentford,
2: þú sem að það svo mála
1: Það gott líka að fá þetta það, að, hérna, Nei, þá erum við með þrjár hérna.
0: Já, þetta er allt til á bandi
1: Já,
0: og
1: gerum við ekki síðan upp
0: Jú.
1: Verður svona áramóta eitthvað is, skilur til að fara yfir
0: Ég var að taka miðjuna líka
1: Mér finnst að, veist,
2: Og nýja spá það á það
1: Nei. Þá verðum við einhvern veginn að réttleita það Við verum að halda
0: Við verum að verja
1: stöðum
2: Við verum að segja, jú, vissulega er sitt í átjónda sæti en þeir eru, þú veist, það eru
0: Þeir eru að leiðinni
2: Þeir eru auðvöldara fleiri heimaleiki núna
1: En það er svo líka svo gott fyrir okkur þá að
0: Láttu þetta vera loka orðin að skeina sér Takk kæla fyrir komuna, drengir Gamla bandið segir þetta gott í bíli Sólmundur Hólm Gunnar Sigurðarson Takk kæla fyrir komuna
2: Takk kæla
3: Ökologisk kremet peanut butter Basilikums pesto Og finvalset havregryn Segði bara salling Salling
4: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
5: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
6: Hafðu það holt með holta.

Þetta er hljómsveitin Sycamore Tree og lagið heitir All Tangled Up. Rally Reykjavík 2026, ég held því sé lokið, en nú kann ég ekki lesa úr þessum tölum hérna, þannig að ég ætla bara að segja að staðan sé svona, en ég held samt að þetta sé loka staðan. Baldur og Heimir í efsta sæti, 10 mínútum á undan næsta bíl sem eru Jósef og Gunnar og í þriðja Skafti og Adam. Þetta eru það tölur sem ég hef handið ykkur. Það líka í bullandi gangi Formula 1, þar sem að Kimi Antonelli er fyrstur hjá Mercedes. Síðan koma tveir McLaren strákar í góðum fíling, Lando Norris og Oscar Piastri. Ég held að Norris hafi verið á undan Kimi þegar að keppni hófst. Síðan í fjóðasæti er það George Russell sem að einnig er hjá Mercedes. Svo koma þeir tveir Ferrari mennirnir. Í samvegstaðar það verið á Vísi. Já, harkalegur árekstur hjá Verstappen á heimaslóðum. Hollendingurinn Max Verstappen, ökumaður Red Bull, er úr leik í Formúlu 1 kappastunum sem fer fram í Hollandi þessa stundina. Verstappen klesti harkalega á fyrsta reynd, fyrsta hring afsakið. Við vorum að hlusta á spjall Gunna Sig og

og Sóla Hólm um enska boltan. En ég verð eiginlega viðkynna það, kæru hlustendur. Ég verð að viðkynna það, en við tókum það upp í morgun, klukkan 11. Þannig að þeir náðu ekki að bakka með spá sína og með Aston Villa sem að ekki að byrja vel í dag. Brighton 4, Aston Villa 0. Og þetta Aston Villa í lið sem að þeir settu í 7. og 7. sæti ef ég maður rétt. Og í hinum leiknum, sem líka svolítið skrítin staða, Manchester City 0, Bournemouth 1. Gunnar Sigurðarson vildi nú bara fara að senda Bournemouth niður. Hann þarf að bíða eitthvað eftir því. Hér eftir tvö ætlum við að ræða eins og bestu deildina. Gunnlaugur Jónsson kominn hingað og við fáum Almar Ormarsson líka í heimsókn. Það stór merkileg umferð framundan, 5 leikir í kvöld, þar að 4 klukkan 5. Hér nýtt frá Fontaine's DC.

0: Njóttu þess að rölda í miðborginna, þú finnur fallegar vörur hjá okkur. Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, velkomin á nýjan stað, Jusk, góð tilboð. Hátekjublað heimildarinnar komið út, lestu á vefnum eða fáðu heimsend blað heimildin.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Maður sem grunaðir um að hafa drepið einn og sært þrjá í sverða árás í sænskum framhaldsskóla á föstudag hefur verið úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald. 17 ára stúlka var drepin og 3 unglingsdrengir særðir, þar af 2 alvarlega. Árásarmaðurinn var handtekinn á vettvangi eftir að lögregla skaut hann í fótinn. Hann 18 ára fyrrverandi nemandi við skólan. Lögreglan segir rannsókn enn vera á frumstigi, 80 hafa þegar borið vitni og lögregla segir 100 bíða eftir að gefa sinn vitnisburð. Mikið var unglingadrykju í miðborg Reykjavíkur á menningarnótt og þurfti lögregla að hafa afskipti af á 4. tug ungmenna. Lögregla þurfti einnig að loka 2 skemmtistöðum í miðborginni vegna fjölda gesta sem voru undir lögaldri. Jóhann Karl Þórisson yfir lögreglu þjónn segir drykju unglinga færast í aukana. Foreldrar þurfi að vera í góðu sambandi við börnin sín og vita hvar þau eru þegar þau eru ekki heima.
2: Það fyrst og síðast bara foreldrar að þurfa að vera í góðu sambandi við börnin sín og vita hvað það er að gera. Þeir eru ekki heima. Síðan er þetta skólin, þetta eru félagsmiðstöðarnar og þetta er lögreglan enn með samfélagslöggæsluna. Við erum mjög virki að fara í heimsóknir og hitta og fræða og taka samtalið. En það þurfa allir að leggjast á eitt. En ég held þetta byrja heima hjá foreldrum og börnunum.
1: Sagði Jóhann Karl Þórisson. Steinarmann Magnússon leikari lést á heimili sínu í Hafnarfirði á föstudag. Hann var á 60. og öðru aldursári. Hann lætur eftir sig eiginkonu 2 syni. Steinarmann vakti fyrst athygli á 10. áratugnum sem annar helmingur radíusbræðra og naut mikilla vinsalda sem leikari og grínisti. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3 og má alltaf finna á vefnum rúf.is. Fréttalestri lokið.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rás 2.
5: Herri, býtunum við. Bá. Veini. Herri, býtunum við. Óli. Já, sko, ef ég mætti ráða myndi hlauta leikinn af núna, því stjartan á yngsta fókrenni. Ég ræði slitlu. Alltaf, jú, ég ræði þess að hlauta hana. Þegi ég þá maður hafði ekki völd.
6: Sportrásin með Dodda Litla á Rás 2.

0: Þetta er nýtt frá hljómsveitinni Varmland, heitir Violet Dreams. En eins og ég búin að tala nokkuð oft hér í dag, það eru fimm leikir í bestu deild Karla í dag, hörkuleikir, einn á morgun og við ætlum aðeins að skoða þetta nánar með góðum mönnum. Gunnlaugur Jónsson og Almar Ormarsson ætla að ræða við okkur hérna þetta allt saman.
1: Góð íþrótt, Gunni betri.
0: Góð íþrótt, Gunni betri. Og Gulli einmitt komin hérna með góða íþrótt sem þá besta deildin í fótbolta. Velkomni strákar.
2: Takk fyrir það.
3: Takk.
0: Þetta er hörku umferð og hvað ekki bara tvei leikir eftir fram að skiptingu?
2: Jó, með þessar umferð eru þrí leikir eftir og ég var svona aðeins að rýna í þetta í morgun og undirbúa þetta og það, ég get bara lofað því, þetta eru svakalegar þrjár umferðir sem við eigum eftir. Og við munum kannski fara yfir það svona hvað þessi lið eiga eftir en einhvern veginn öll liðin eiga lið sem eru í nágrinni við þau í deildinni. Þannig að við erum að fá alveg svaðalega spennu hvaða liðin munum vera efri hlutanum og neðri hlutanum, hvaða liðin verið miklu basli fyrir þessa skiptingu og svo hverjir munum berjast um þennan titil að lokum í þessari efri deild, þannig að við fáum fullt af svörum núna næstu þremleiki.
0: En þurfum við eitthvað að ræða það, hverju að fara að berjast titilinn?
2: Nei, já, við þá bara hvort að KR og fram haldi í við víkingana og hvort að víkingana haldi að fara með hiksta, sko. Þannig að þetta er svona, það eru fullt af áhugaverðum spurningum.
3: Já, já, algjörlega. Þetta er, þú veist, deildin mjög skemmtileg. Maður hélt að víkingar myndu bara gjörsamlega valta yfir hann á tímapunkti, en það er svona einmitt smá hikst í þeim, þannig að það er spenna þar og en
0: Gáttu ekki frekar hikstað í deildinni og verið á flugi í Evrópu?
2: Já,
0: þetta er svona bara fyrir okkur, sko.
2: Helst oft í hendur, sko, að þeir eru mitt að fara í, já, við kannski koma að það eftir, en eru að fara í mjög erfiðan útileik í Bosníu með stöðuna 3-1 á bakinu, tap. Þannig að já, það er áverð. Svo erum við náttúrulega með bara einhverja sprengju fréttir í hverju viku, sko.
0: Já, og það var náttúrulega nokkuð stór frétt á dögunum Jón Þór, þjálfari stjörnunar. Hvað, látin fara, hann fór ekki sjálfur?
2: Nei, hann var bara rekin að síðastlegin 15. morgun og kom mjög óvænt. Og annar þjálfari sem látin fara á tímabilun hjá liðinu, Jón Þór var þarna í 2 mánuði og 7 daga. Jökull var látin fara 13. júni, Jón Þór 20. ágúst, þannig að enn og aftur er komið nýtt þjálfara teimi. Það sem er áhugavert í þessu er náttúrulega margt mjög áhugavert og kannski taka það fram strax að ég tók við talvi Jón Þór í gær sem birtist í fyrramálið og við fáum kannski smá brot úr því og eftir en svona aðeins í aðdragandanum að þá hérna taka Brynjar Kristmundsson og Olgeir Sigurgeirsson við liðinu. Það er ekki búið tilkynnað formlega hjá klúbnum sem er áhugavert, Almar.
3: Já.
0: En þeir eru búin að staðfesta það sjálfur.
2: Já, það var semst viðtal og vísi á 5. daginn við Brynjar sem staðfesti það að þeir taka við liðinu. Og ég leitaði bara aftur í morgun að því ég heyrði strákuna fótboltabnum nettalum yndi gær að bara hvort þetta væri örgulega rétt að á Facebook síðinni er bara tilkynning um brottreksturinn og svo bara næsta tilkynning er næsti leikur. Á heimasíðu stjörnunar er Jökull Elísabetsson ennþá starfandi þjálfari.
0: Já, það er þannig. Já.
2: Og aðstofmaður hans Hrannar Ingi, titlaður aðstofmaður, hann fór 2 vikum eftir að Jökull var látið fara. Þannig að ég finn svona ýmislegt í stjörnunum ekki alveg upp á 10 bara í svona fagleitum, sko.
3: Nei, sko, þessar heimasíður hjá félögum eru oft mjög seint uppfærðar með alls konar svona,
2: já.
3: Þannig að maður treystir einmitt oft frekar á samfélagsmiðla eða eitthvað slíkt en hinna.
0: En þetta eru bara svo stóra fréttir,
3: já,
0: þeir þurfa að sko bara halda sínu fólki við efnið.
3: Já, og ég meina, mér er einmitt mjög skrítið að Brynjar komi í viðtal og segi að þeir séu fara að stýra liðin úr tímabilið, þannig að þeim hefur greinlega verið tjáð það. En einmitt að það kom ekkert frá félaginu það er mjög skrítið.
2: Nei, nú ég bara hérna á einmitt samfélagsmiðli Instagram, ég kíkti á Facebook á þann og það er bara tilkynning að Jón Þórs er farin og svo bara næsti leikur, næsta tilkynning. ég alveg sammála, heimasíðin alls konar og það gengur erfilega hjá sumum félögum bara upp þetta hana þannig að ég raunir, ok, gefiðum afslátt þar, en það mjög áhugavert að skulu ekki tilkynna það formlega að það konni nýjir menn í við stjórnvölinn.
0: En sko, þú rætti við Jón Þór í gæs og að því það einhverja kjaftasögur í gangi.
2: Alls konar kjaftasögur og svona í að ýmsu, það kom bara mjög fín frétta útskýring hjá fótboltamundinu þar sem þeir voru svona að taka eitthvað að þessum kjaftasögum saman og svona hvað verið að ræða. Enginn hjá stjórnun hefur tjáð sig um málið. Og það er einmitt mikla kjaftasögur að hann hafi verið fjarverandi síðustu helgi sem sagt fyrir viku síðan á tveimur æfingum og ef ekki bara fá Jón Þór til að segja hvað gekk á þar.
4: Við höfum leik á mánudegi og móti fram og í aðdraganda leiksins að veikist ég er með bara undirliggjandi bara hef átt í bara erfileikum með magan á mér, það bara eitthvað sem ég erði frá föður mínum heitnum, veikum fyrir í maga og með bara magasár og bólgur og ég fer að finna fyrir því bara fljótlega eftir ég tek við þessu starfi. Ég finn það bara að það eitthvað að gerast og ég vestna fer að finna til og verð svona skrítin og ég finna að það eitthvað að gerast þar og þarna þennan umræta sem sagt og á þörstu deginum fyrir fram leikin að þá ég slæmur, mæti upp í stjórnuhumili fyrir nýju á skrifstofuna, við erum að æfa klón 10 erum búin að undirbúa æfinguna og videófund og erum byrjað að æfi miðgarði á þessum tíumóti vegna þess að vera skipt gras á Samsung-vellinum en þjálfarateymið hittist á skrifstofunni upp á Samsung-velli og ég segi við strákana áður við förum upp í miðgarð að ég held að veri best að ég myndi svo bara bruna beint heim eftir æfinguna upp á Akranes þar sem ég bý og að því finna ég er að verða slappur og við erum með videófundin inn í miðgarði og eftir þann videófunda þá segir við þjálfarna að ég sé ekki neinu standi til að klára þessa æfingu og bið þá að klára hana og það sé best að ég drífi mig bara heim. Það fór nú ekki betur en svo að ég rétt bara komst inn í klefa upp í miðgarði að hann bara byrja uppköst og ég keiri svo heim upp á Akranes bara við hálf illan leik og þetta er ég lenti í svo áður fyrir 3 árum upp á Akranesi þegar ég þjálfaði í að þá misti ég af leik 2023 út af þessu og þá var komin sýking í magan og þetta er auðvitað bara álag og stress og spenna sem að getur líka triggerað skils mér þetta og hann að ég líka í rúminu á laugardeginum og er semst fjarverandi á þeirri æfingu líka vegna þessara veikinda og
0: það er alveg ljóst að
4: ég get ekki mætt á æfingu daginn eftir á laugardeginum. Á sunnudeginum mæti ég svo á æfingu og tek hópinn saman fyrir æfingu og geri þeim grein fyrir þessu vegna hvers ég hef þurft að frá að hverfa á förstas mótninum og af sömu ástæðum verið fjárvændi á æfingunni á lögatinn.
0: Segir Jón Þór Hauksson í samtali við því Gunnlaugur fyrirandi þjálfari stjórnunar og þú sérst að tókst langt og mikið vital sem að verður sett á netið á morgunu þekki.
2: Já.
0: Og þar fer hann bara í alla söguna.
2: Já, þá fyrir við bara yfir þetta tímbil og hann rekur bara þá atburðarás sem hefur verið í gangi og svarar mikið af þessum sögusögnum og því sem hefur verið haldið fram já, bæði í umræðinni og kannski sérstaklega hjá fótbolta.net.
0: Mm-hmm. En eigum að kíkja þess á þess að umferð, það er bara, eins og ég segi, bara, það er lítið eftir.
2: Bara rétt að lokum, þetta sem fer inn á VF Rúf og í Hlaðvarp Rúf og á samfélags, hvað heitir þetta, Hlaðvarsveitur, undir Íþróttavarpið.
0: Já.
2: en það sé bara á reynu.
0: En það sem við erum að tala um stjörnuna, þá skulum við bara að fara beint í þeirra leik í dag klukkan 5 og það er Stjarnan Þór og bæði þessi lið í vesinni, Þórsarar er náttúrulega búin að vera í vesinni bara nánast alla deildina. Hvað sjáuðu þarna í þessu? Er vesinnið á stjörnunu það mikið að Þór gæti notfært sér ástandið?
3: Já, spurning, sko. Það er svona gömur klísja alltaf þegar að þjálfari látið fara, þá vinnir liðið næsta leik. Mm. Sáum það aldrei ekki gera hjá valsmönnum reyndar fyrir í sumar, en það er samt kannski, það er kannski að finna upp ykkur nýju klísju þegar að þjálfari látið fara í annarskiptið á tímabilinu, hvaða áhrif það hefur. Það er pínu skrítið, svona skrítin ára yfir Garðabærum núna, finnst mér. Ekki bara út af þessum brottrexti, það er bara svona að búa að vera einhvern veginn í smá tíma, maður svona heyrir mikið af einhverju svona, þú veist, sumir elskuðu Jökul og aðrir þoldan ekki, þá var ég tala sko, svona í kringum félagið, ekki leikmenn, leikmenn virtust flestir bara elskan, og svo svona ráðaður Jón Þór og maður held að, ok, við erum búin að finna bara flottan mann í þetta út tímabilið, Svo allt í er handlátinn fara og þá kemur einmitt, það er ekki út að stigasöfnuna því að stigasöfnuna honum var rauninni betri en hefur ökli. Þannig að svona, það er margt skríti og svo heyrir maður sögur að einhverju leikmenn hafi verið óanæður og þeir hafi látið óanæður sinni ljós og eitthvað svona kjaftaði einhverju hafi ekki vilja spila fyrir Jón Þór og neita að mæti í leikju og ég neita að trúa þeim sögum, ég trú ekki að sé einhver þannig leikmaður hana.
0: Það er alveg rosalega fréttir ef að satt
3: ég,
0: er.
3: Ef að það er satt þá er það mjög lélegt en ég ætla bara að leifa mönnum að njóta vafans og ég, svona eins og segi, ég trúi því ekki, þú ert hana hjá liði, þú ert að spila fyrir stjörnuna, þú varst ekki að spila fyrir Jökul, þú varst að spila fyrir stjörnuna, spila fyrir sjálfa þig, spila fyrir liðsfélagana. Þannig að þetta er leikur fyrir stjörnumenn til að, hvað ég að segja, svona bara þjappa sér saman og gera þetta almennilega og hérna alveg saman hvort að leikmenn sem þetta gera það fyrir félagi eða fyrir konan annan eða fyrir Jökul eða Jón Þór eða eitthvað, bara að þeir verða að gjöra svo vel aðeins að gefa í og gera betur heldur en hafa verið að gera.
0: Þetta er risa leikur, þetta er svona statement leikur.
2: Ja, algjörlega.
0: Ætlum við að vara með eða ekki?
2: Já, þetta er nefnilega nákvæmlega þannig og það kannski hefur kannski glemst aðeins umræðinni að þeir eru að spila sér til miðgarði inni.
0: Já, hann er inni þessi.
2: Já, það er verið að setja nýtt grasa á Samsung völlinn og mér skilst að sé allavega þessi mögulega næsti heimaleikur sem að þeir eru að spila í miðgarði. Mm. En það má ekki gleyma því að stjarnan á ennþá möguleika að vera í efri hlutunum. Þeir eru bara 4 stigum frá þessu og hérna...
0: Á venjulegum degi myndum maður alltaf setja einn á hana leik.
2: Já, jú, algjörlega og það er alveg rétt eins og Alma segir að og við heldum við báðu verið í þannig liðum að það er breytt þjálfara að það kemur einhver önnur orka. Mm. Veist, ég vissulega ekki verið í liði sem hefur breytt 3 svarum þjálfara á einu tímabili en Það verður bara mjög ávert hvernig liðið ætlar að koma fram. Það eru hann að stráka sem að þjálfa liðið eins og við sögðum aðan Olgeir og Brynjar sem þekkja náttúrulega liðið mjög vel. Þeir eru starfandi á klubnum og hérna hafa verið í kringum Jón Þór í síðustu, já meðan að síðan hann nánast þessi hrannar hætti að stóðþjálfari Jökuls. Mm-hmm. Þannig að þetta verður afar áhugurleikur. Sko Þór er eiginlega að koma sko úr 2 töpumiröð eftir ágætis kafla sem ég svona náðuði aðeins að koma tilbaka.
0: Já, svona, það fór á vakna spurningar, býtu allar að vera með? Einhvern veginn var ég löngu búin að sjá það niður í því.
2: Nei, og við getum sagt sko eftir þennan geggjaði kafla þeir unnu víkinga 1-0 og þau gerir jafntefli múti hérna nágrunum sinnum í Káa og svo unnu er Blika. Þannig að svo hafa þér tapamöndi Keflavík og Skaganum, hann er að hvaða Þórsaralið fáið við kvöld? Það er eina mörgum áhverju spurningum í þessari umferð. Sko, Stjarnan ásins Breiðablík svo í næsta leik og enda svo Íbivað. Þór á nágra, eða sinst í liðin í grendinni við sig, Íbivað og FH.
0: Já, ok, það eru nokkur úrslita leikir hann eftir.
2: Þannig að þetta er alveg risastór leikur fyrir Þór.
3: Já, já, og líka ef að Þór vinnur, þá eru þeir bara 3 stigum eftir stjörnunni og þá er stjarnan bara komin í alvöru fallbaráttu, þannig að eins og segir, það er mjög stutt á milli, þeir geta enda í efri hlutanum, en þeir geta líka bara dregist niður í alvöru fallbaráttu.
2: Já.
0: Talandi um Akureyri, Káa nú ekkert búið að vera í mikið betri málum heldur en Þórsararnir og þeir fá nú eitt heitasta liðlandsins, skemmtilegasta liðlandsins, ég held að sé enginn að rífast með mér um það. Það eru káuringar og sko, það ekki það að Káa hafi ekki sótt sér fína leikmenn. Þetta bara ekki að ganga.
2: Nei, þeir hafa fengið marga mjög fína leikmenn til liðs við sig og En það virðist vera, Almar, ég veit ekki hvort sér sammála mér, en svona samsetningin einhvern veginn á hópnum ekki alveg að ganga upp þetta var lítið tikkað einhvern veginn sem einhvers konar liðseld.
3: Já.
2: En það var bara tilgjönt risastórt nafn inn í þjálfarateymi núna bara á dögunum fyrir þennan leik. Eður Smári Guðmundsson.
0: Já.
2: Hvað Já. Gerir það, Almar?
3: Ég ætla bara að trúa því að það gerir helling. Það svona, þú veist, það eru þetta... búnar að vera raddir fyrir norðan það hvort að eigi að láta Hadda fara sem aðalþjálfara og hérna, og svona skipta skoðunar því að sjálfsögðu, hann hefur búin að vera nokkuð lengi með liðið og svona alltaf bara endaðu miðja deild og allt það en ég, mér fannst allan að þurfa að gera eitthvað ég vissi ekki alveg sjálfur hvað það var, hvort að það væri að skipta þjálfara eða veist, eitthvað, en hérna svo kom þessi sprengja í mitt, að Eiður Smári væri komið norður og Ég held að þetta sé bara einmitt, akkur þetta sem þurfti. Það þurfti einhvern stóran kall til að koma með smá auka röddana, láta hans í sér heyra og koma menn...
0: Sparka hans
3: í
0: rassinu?
3: Já, sparka hans í rassinu og setja menn upp á tærna, sko. Mm. Hérna, ég, þú veist, það eru leikmenn í þessu liði sem bara, þú veist, held ég að sjá stjörnur við það að sjá eð smára lappan inn í káa heimilið og sé þá tilbúnar að gefa aðeins meira í þetta og hérna, og þú veist, káa lið búið að vera skrítið í sumar, og svona suma leiki þá hefur maður hugsa sko, já, herði, nú þetta að koma núna þeir að smella saman og svo þá kemur næsti leikur og þeir tapa honum en þeir voru fínur um að þið vali síðustumferð og í rauninni klaufar að missa þannig í jafntefli svona sóknarlega besta sem ég sé frá þeim í langan tíma Adam Ægir var spreikur þarna og Jakob Snær skora tvö mörk og hérna Hallgrímur maruði þetta svona lit af sér kveða hana en hérna Það var, svona, það var besti leikur allan að sóknarlega lengi og vantaði þetta hansvittur í vörnina. Þannig að ég vona þessi að finna taktin og að það að fá Good Johnson hana inn að svona hjálpið auka.
2: Í þeir gerðu frábara hlut og settu vídeo af fyrst á æfingunni hans svona réttrúmlega mínútu vídeo á samfélagsmiðla og það var náttúrulega eður í forgrunni og maður sá bara hvernig líkamstjáning leikmanna var þeir eru bara já og þeir eru bara þegar hann talaði þá var einhvern veginn önnur líkamstjáning á þeim og...
0: en ég ekkert viss að ég myndi vilja að mæta káur með nýjan stjórnþjálfara talanum ekki þetta er sóknarþjálfari vantarlega
2: akkurat en sko þetta er náttúrulega það er eitt langskemmtilegasta lið bara síðari tíma sem að mætir hérna reyndar, vantar tvo leikminn í banni sem er Finnur Tómas sem er svona akkerið í vörninni og Arnar Yngvi sem er kannski límið á miðinni
0: no.
2: Þannig að það segir eitthvað og það eru náttúrulega
0: Þetta eru mjög sterkir leikminn að missa
2: og Káur fara mörg á sig Já. Þeir náttúrulega mjög ekki breyta neinu í sínu leikskipulegi, spila mjög djart og það kemur ekkit óvart að Káa munu svona að vera alltaf þjætti til baka og keira á skyndisóknir Ég sé bara Hallgrím fyrir mér, bara ég upp lóunum á Eiðsmára, bara það sem hann að segja og þú mynd fá allan að káa liði sperti leik, sko.
0: Hvað á káa eftir?
2: Káa á, sem sagt, fram, þeir eru mjög erut program, fram næst og breiðablík.
0: Nú, það er þannig,
3: já. Já, bara liður efri hlutarnir, minns að
2: það er. Það er eina liðið í neðri hlutarnir sem á lið sem eru... Já, ég getum sagt bara öll safe Það bara liðin efstu fjóru sætunum
3: Já, fram úti sem mjög örfilegu en já, bara svona KVKR, ég fór á leikin á KVR-velli og þar var þetta eins og að horfa á sko Íslandsmeistara spilumóti liðu þriðu deildi fyrirháleik KVR-ingar gjössanlega völduð yfir KVR-menn það var líklega vesti fyrirháleikur KVR í sumar mér minnir að það eru 3-0 í háleik svo kom bara allt annað KVR-leik tilbaka í seinna háleik og það var eiginlega grátlegt að það hafði ekki náð að stela jafntefli, káður engar svona vöknuð aðeins hann að síðasta kortir eða svo og unnu leikinn 5-3 minnum en hérna, en svona ef að káa spila
0: sem er bara venjuleg marka tala
3: já, ég myndi maður segi bara 5-3 þess að ekki sé þannig að hérna ef að Káa spilar leikinn svona sirka eins og við spilum seinni hálfleikinn þá geta er alveg unnið Káringa en þú bara veist aldrei nákvæmlega hvað þú fær frá Káringum sko, stundum er það bara óstöðandi og stundum er ekki annað hægt en að skora mörka og það er eins og þeir bara neitið að leifa þær að skora ekki á móti sér.
0: Þeir náttúrulega reyndu allt hvað þið gátu að tapa fyrir Þórsurum. Voru búin að gefa þeim þrjú mörk eftir nokkra mínútur.
3: Já, já, það svona...
0: Hver veit?
3: Oft er þetta öðru hins inn hjá Káir, þeir komast yfir og svo virðast þeir að missa leikinn niður en hérna, já, já, það er vonandi, já, fyrir okkur Káir minn, vonandi byrjaður eins og þeir byrjuð þannleik fyrir
2: morðan. Sko, Káir er 60 fyrir þessu umferð á eftir Víking.
0: Með jafnmarga leiki?
2: Áttastigum jafnmarga leiki, en næsti leikur, Káir Víkingur.
0: Já.
2: Það er alvöru.
0: Já, og úrslitakeppnin er náttúrulega eftir. Við þurfum ekki að senda bikarinn beint í hamingjuvöllin, sko. En kíkjum aðeins á Skagan, sem að eru nú eitthvað að vakna af frekar miklum dvala. Hann.
2: Heldur betur, það er bara fjóri leiki síðan, eða ég, það er konu fjóri leiki núna, þrý sigrar eitt jafntefli eftir hræðilega periódu. Mm. Það sem er töpuðum undir Keflavík, þá gerist eitthvað í vikunni sem að það bara orðið umbreyting á liðinu og ég veit til þess að leikmenn svona tókist útlátti saman og fóru bara í nafla skoðun á svona tjálvarunum.
0: Það var bara að fara allar leið í það?
2: Já, það var bara að fara allar leið í það og eftir þá nafla skoðun hafa komið sigrar gegn IBV Þór og Stjörnunni og jafntefli gegn Víking. Hann er að þeir eru að fá Jóhannes Karl heim sem þjálfari FA og hann náttúrulega býr á Akranesi.
0: Hann býr á Akranesi, já. Þannig að þetta verður eitthvað.
2: Þetta verður svakalegur leikur. Það er bara algjörlega þannig. Jói náttúrulega búin að umbreyta þessu FA-liði sem að var bara fallbyssu fóður já, sko, í byrjun móts.
0: En það er búið að vera taplaust fyrir utan síðasta leik, mm-hmm. mjög lengi.
2: Nýju leikir undan því.
0: Já, en samt í þriðja næsta sæti.
2: Já, þetta er svo mörg jattefli, sko.
0: Þetta eru bara jattefli.
2: Þrír sigrar og sex jattefli. Og þeir hafa skorað í þessum nýju leikjum 10 mörg og fengið 6 mörg á sig.
0: Þetta er bara KR2.
2: Í öfuveldi.
0: Já.
2: Nei, þeir hafa bara gert allavega, þeir hafa náð að þétta varnarleikin og markmaður búin að vera geggjaður mm-hmm. og hérna og styrkt hópinn, þeir hafa komið sterkir inn nýju leikmennir.
0: Já.
2: Þannig að við fáum grasleik hjá grasliðum.
0: Já.
2: Á Akranesi.
0: Náttúrulega, litli frændi er búin að koma svolítið sterkur inn, sko, svona að spjarnar.
2: Já, hann hefur komið frábæleginn og
0: Oliver Stefán. Það er rosalegt að hann sé einhver varamaður hjá Víking. Þetta á að vera leikinn maður í einhverju liði.
3: Sko. Leikmaður sem á að vera að byrja í bestu deildinni, sko, alveg klárlega.
2: Svo er hann að leikmaður sem er hérna náfrændi konuna Sjókala, sem er Oliver Stefánsson, sonur Stefáns Þórðarsson og Magníu. Hann er náttúrulega að koma heim.
0: Er þetta allt eitthvað svona fjölskyldu?
2: Já, þetta er, dóttir, þú þekkir þannig að þetta er, já, þeir eru allan tveir af þeim í liði Jókala sem mæta hann upp á Skaga.
0: En hérna, sko, ef við höldum bara áfram og getum við ekki sagt þrátt fyrir að fram hafi verið frábært, Káir frábært, er ekki Keflavík spútningið?
2: Klárt, algjörlega.
0: Ég var búin að sjá það niðri bara og stó, hérna, ég pínluti brosti í kampinn, sko, það sem ég er njárvíkingur, sko.
2: Já, já.
0: Ég sá það bara vera, sko, að slá einhver met í stiga ekki sofnun.
2: Já, þetta var einhvern veginn, sko, þeir komu algjörlega aftan að þessu fyrra í leikindeldinni og voru alls ekki samferðandi.
0: Og komast þeir ekki bara upp í fymta sæti bara að loka umferðið?
2: Algjörlega, það er lokinn og enda í úrstöldarleik þar sem við vinna HK minni mig, 3-4-0 bara örglega,
0: já,
2: sko,
0: já.
2: Og komu einhvern veginn upp og það voru allir búin að spá því að þetta er bara, já... Þetta er hræðilegt tímabil.
0: En þeir voru ekkert að hrúa inn einhverjum leikmönnum?
2: Nei, svona... Fengi bara réttu leikminin einhvern veginn.
0: Þeir hafa virka jafn vel og þeir hafa ekki að virka hjá Káa. Ég ætla að Káa mennir séu miklu dýrari.
2: Ja, það er bara klart mál. En þetta er bara tvö ólík system. Hann er lið bara sem lappar í takt, allir með sitt á hreinu, menna springa út, ungi leikminn að koma upp, á móti Káa er einhvern veginn. Það er bara, já. Engin liðselt. Og enginn í takt.
3: Nei, og kannski bara einmitt gott fyrir það að þeir komu, þú veist, það var enginn væntingar til þeirra fyrir tímabil. Þeir sjálfur svona hafa greinlega þekkt þekkt sér nokkuð vel og vita svona hverju styrkleika sínir eru og þeirra var svona þú veist, þeirra var svolítið verið að vinna réttu leikina líka verið að vinna oft hana liðin í kring og þannig og svona, þú veist, hafa alveg tapað líka leikjum en hérna, en bara solid einhvern veginn ef maður segir það sko
2: Algjörlega. Þeir eiga sko eiga IBF einmitt í dag sem að er lið sem að lofaði mjög góðu og var einhvern veginn annað spútninglið þangu til að þeir fóru svona
0: búið aðeins að dala
2: já, búið dala og hérna og Keflavík á sem sagt FH svo í næsta leika eftir og enda á Val Valur er náttúrulega að berjast bara að vera hérna réttu megin við efri hlutan
0: þannig að það getur orðið bara úrslita leikur hvort liðið
3: algjörlega.
0: Það væri rosalega sterkt að Keflavík kæmist í top 6 og væri ekki að pæla í einhverju fall baróttu í síðustu leikjum
2: það er bara, þá fengur endalega stipilin spútning
0: ekki spútning
2: þeir eru semst í sjötta sæti núna með 25 stig, Valur 23 og Stjarnan 21 og Skæin er hann með 25 stig líka þannig að það er gríðaleg barátta, hverjir verða hana efra megin og hverjir verða neðra megin og hverjir verða þá í baráttunum að falla sko.
0: Nákvæmlega.
2: Það er 20 milli.
0: En víkingar fá valsmenn heim og já, Valur má ekkit gefa það eftir svo auðveldlega þeir eru bara í vandamálum.
3: Já, já, þeir, þú veist
0: Það er ekkit gaman að kíkja í hamingjuna sko, eftir vonbriði þeirra í Evrópu. Nei, þeir hafa eitthvað að sanna.
2: Maður heyrir það eftir hennar Evrópuleikarna á fimmtudag gegn Borak að frammistaðan var hræðileg.
0: Mm.
2: Ekki góð. Og tapa 3-1 og það er það sem að kannski þarna er færið að komast í þessa sambandsdeild sko, sem að hérna, er náttúrulega stóri peningar.
0: Já. Ef þeir komast ekki áfram þá eru þeir bara búnir þegar. Þá er partíu búið.
3: Já. Þetta er bara úrslita leikur að komast í sambandsdeildina og þeir eru þú veist einmitt, þóttir að við tapa 3-1 ári eru þeir ennþá í bullandi sjens, þeir geta alveg farið út og unni með tveimur eða þreimur mörgum
0: Já, þeir geta ekki spila annan svona leikandi
3: en þá er einmitt spurning, sko, hversu mikið ætlaði er að leggja í sölunar í þennan valsleik ætlaði er að hvíla menna því að það eru menn sem eru tæpirann í liðinu það eru meðsli í gangi og svona, ætlaði er að hvíla einhverja þeim og taka þetta með vinstri eða þú veist, ætlaði er að einmitt að passa sér á því að hleypa ekki káringum á frömmurum og nálat sér og einbytta sér enn meira deildinni og hérna
2: Það er hættulegt að koma væri að gera þetta leiks í kvöld.
3: Já, já, 100%. En,
0: og káur í næsta leik.
3: Já, það er nefnilega málið, sko. Þannig að það er þið alvöru svona steytmið frá þeim að vinna bara í dag samfærandi sem að þeir eru þetta geta gert. Þeir eru með miklu betra lið en Valur þessa stundina. Og þá var ég ekki að tala einhverja einstaka leikmanni. Það bara liðið er miklu betra núna, víkingsliðið, heldur en valsliðið. Þannig að þetta er leikur sem víkingar eiga að vinna, en samt einmitt, eins og Gulli segir, geta samt ekkert gert þetta bara með vinstri, þau þurfa að mæta með sitt besta lið og spila alvöru fótbolta.
2: Mm-hmm. Þetta er, já, ennig mjög svo áhugaverður leikurinn. Valur, hvernig ætlar það lið að enda þetta mót? Ég meina, það er í sjokking fyrir það að vera næri hlutunum.
0: Þeir, hérna, valsmenn hafa ekki hérna, verið merkilegir, en samt eru búin að vera með þó nokkuð heitan tryggva hérna frammi. Bæði í stóðsendingum og mörkum.
2: Algjörlega og það er eiginlega...
0: Hvar væru þeir án hans? Ef hann hefði farið bara yfir á skagan í skiptingunni? Nei, hérna í glugganum?
2: Í glugganum. Þá var eða slæðmálum. Það er alveg klart mál. Patrik er að koma tilbaka sem er náttúrulega...
0: Já, ég getur satt ekki treyst á að hann verði líkið.
2: Já, bara við að hann er alltaf að það er innspýting þó hann sé kannski...
0: Og farin að skora.
2: Fjarri sínu besta formi að þá munum taka alveg tíma að koma tilbaka eftir crossbund.
3: Já,
2: var þetta ekki crossbund?
3: Þetta á ég að vita
2: Alla annars slæmiðli
3: Sleitt hásin
2: Hásin, já
3: Já, en mitt skoraði tvöfumöndi Káa reyndar bæði svona bara af línunni
0: Hann er líka mjög góður Hann þarf að vera það
3: Réttur maður réttum stað svo sannarlega en, hérna, en já, já, þeir var í vesinni þeir var ekki með tryggva og
2: Þeir koma í þennan leik upp sko, úr fjögur í aðtöflika Káa þar áður töpur 3-1 á móti blikum, þetta er eitthvað neginn búið að vera mjög skrítið tímabil
3: Já, talandi um einhverja þjálfara breytingar, það var þjálfara skipting sem einhvern veginn var stórfurðuleg og gekk engan veginn upp þeir töpuðu fjórum leikjum í röð eftir að Chris Brassell tók við þessu og það er bara, þú veist, við erum tala um einhverja ári yfir Garðabænum aðan en áran á Hlíðarenda er stór undarleg bæði kalla kvenna á fótboltanum, þetta er bara svona maður veit ekki alveg hvað er að gerast og ég held að já, það verður eitthvað, það minn eitthvað stórt gerast þar í vetur eftir tímabila því að þeir ætluðu sér að fresta þessu fram að þanga til eftir tímabil en mjög slæmt fyrir þá ef að þeir ég held ég sér nú slopni við fallbaráttuna en það leit ekkert vel út á tíma sko.
2: Já, þeir eru sko, þeir eru kannski slopnir ég veit ekki, sko, þeir geta alveg endað í nærhildunum, sko
0: Já, þeir eru aldrei fara í fallbaráttu
2: Sko, ég er bara eins og, nei, fyrirfram kannski ekki en eins og þetta blessaða mótu spilast að þau eru komin í neðri hlutan og ég veit alveg hvernig Valur fungerar það fólki mun ekki koma á völlin til að styðja á neðri hlutanum sko.
0: Þau eru ekki mæta núna
2: Nei, sko. þannig að þú ert að fara mögulega til Vestmannia og hérna útivöllamóti FH jafnvel, á grasi í skelfilegu veðri ég meina þetta er alveg töff sko, að rífa sig í gang að vera neðri hlutanum
0: og við veitum að stelpurnar koma til með að vera í fallbaráttu sko.
2: Akkurat, Já. Þannig að hérna sko Valur á
0: stemmingin í Valsheimilinu er ekkert frábær sko.
2: Valur á Víking í kvöld og svo eiga bara tvo risa úrslitaleiki
0: sem eru hvað?
2: Sem er Skæin og Keflavík
0: já
2: hann er hérna og Víkingur á KR næst sem verður spilaður þriðjudaginn fyrsta sæft og ég lokaði fyrir henni fram
0: Jó, það er þannig já Já, ok, þannig að Víkingar megi ekkert gefa neitt aðslótt það
2: ekki.
0: Er bara tvö sterkustu liðina eftir það Eitt leikur eftir og hann fer fram á morgun og það gæti orðið skemmtilega leikur Breiðablík og fram
2: Já
0: Ég veit ekki hvar við höfum Breiðablík
2: Sko ég sá, verið... nei, akkurat Þeir geta hafa verið bara ekki sérstaklega samfærendi framan af en ég sá það á móti KR í leik sem endaði 3-3 og
0: það voru rosa stærst að fá fyrirliðan aftur
2: já, þá voru búin að endurheimdum Höskuld sem var að spila sinna annað leik hérna í röð og hann náttúrulega gefur liðinu mikið vítamín og þeir voru flottir í þessum leik, virkilega flottir þetta var frábærleikur, bara eitt besti leikur sem ég séði langan tíma í eftir deild og það vakti einn leikmaður athygli mína sem kom inn á, þetta er Jónatan Guðni Arnarsson, þetta er strákur sem kom frá Svíþjóð í vetur Norrköping, hann hefur lítið að spila fullt að leikjum í sumar en hann kom inn á, hann var gjössanlega geggjaður.
0: Hann var rosalegur ég alveg sammælaður, það var bara eitthvað hvaða gaur þetta, ég búin að sjá hann oft sko, og það fer mikið fyrir honum með sitt ljósa hár og allt þetta,
2: Já.
0: En hvernig hann kom inn í þennan leik var mjög sterkt.
2: Mjög flottur. Þannig að hérna þannig að það er svona, miðan við þennan leik, það er stutt í byggrústit á móti afturöldingu Þannig að ég myndi segja að þeir verða bara að fara að rífa sig í gang, sko, veist, ef þeir ætla að koma einhverju sveiflinni í þann leik, sko, þannig að hérna...
0: Afturheldingur að koma á sveiflu, sko.
2: Heldur betur, og þeir getur mögulega, við erum ekki deildi búin, held ég, með þess að fyrir byggjóðsleikin, hann að afturheldingur komið inn sem bara mistarar í lengjudöldinni, sko. Þeir eru að, hérna, leik núna, held ég, á þriðjuta fresta að leikja gróttu, sko, þannig að þeir fara langlega með að vinna deildina í þeim leik, sko, þannig að
0: Þetta er þessi gamla góða sýnda veið en ekki gefur.
2: Jú, klálega sko.
0: En framararnir, það er náttúrulega, er það ekki meira, það er ekki að segja að annað en að káir sé spútning því að þeir voru orsala skemmtilegir í fyrra en þeir voru bara alveg að falla. Nú eru orsala skemmtilegir og bara alveg að vinna mótið. En fram, ég sá það ekkit gerast, sko, ég... Það var ekki það mikil breyting á liðinu með því fyrra að þeir ættu að vera svona sterkir í sumar. Eru þið saman á því?
3: Nei, sko, umræðan var þannig fyrir mót. Já, að þeir væri ekki að styrka sér nógu og eitthvað þannig. Ég var aldrei alveg 100% saman á því, og við velt að segja það núna svo sem, en hérna, að því að þeir voru með mjög gott liði fyrra, rúna svona að finna sína menn og sitt lið, og þeir, þú veist, þeir fá alla á láni núna, því að þeim svona svolítið vantaði framherja, hann reyndar búin að vera meittu núna, en
0: þeir eru með tjópa, Kenny
3: þeir eru með Kenny tjópa til að skora og Robert skoraði hann í síðasta leik og þeir eru með nokkra vúkaður aftur verið góður upp á síðkastið þannig að þeir eru alveg með leikmenn þeir voru allan með flesta markaskorar hann tíma í deildinni ég sá þá alveg vera nokkuð þægjali í efri hlutanum ég átti kannski ekki vonað að myndu berjast Íslandsmeistaratitilin sem ennþá möguleiki en gengi þeirra hefur ekki komið mér mikið óvart og mörgum öðrum Rúnar bara í besti þjálfari deildarinnar það hefur marg sannað sig og þeir eru með góðan hópur með mjög góða leikmenn veist, auðvitað eins og Simon Tipling sem var frábær í fyrra hann búin að vera pínu meittur með Freyr Sigurðsson á miðjunni sem uppáhaldsleikmaður minni deildinni, það svo gaman að horfa hann spila fótbolta.
0: Er hann ekki bara að fara út?
3: Jú, ég var svona vonað hans vegna, já. Ekki okkar framara vegna, en hans vegna þá hann að sjálfsögðu
0: fara út. Þú varst
3: ekki káa maður á hann? Ég held möllinu, ég líka káringu, sko. En hérna, en, já og þú veist, og svo náttúrulega Fred, brasilíumaðurinn, við þurfum fleiri brasilíumenn í stöldeild, það skil ekki okkur, liður ekki að leita þanga.
2: En það svona Rúnars holning komin á
3: já, líka.
2: Svona, þetta stedd í milli leikja, mm-hmm. Það svona menn vita sín hérna, hvað maður að segja, hvað menn ég að gera á vellinum og liðið erfitt að vinna.
3: Mm. Já, en samt allt öðru sinni fyrra, því fyrra voru þeir bara að halda hreinu og skora nokkuð mörg. Núna eru þeir bara ekki alveg að íktur og káringar, en það eru samt marga leikir hjá þeim já. Mjög oft. Þannig að þeir eru, þetta líka skemmtilegri, fótbolti oft á tíðum heldur enn í fyrra og einmitt, mikið af mörgum og bara stuðsku og svo bara einmitt, það gaman upp í Úlfarsárdal það góð mæting og svona andstæðan við Hlíðarenda kannski
0: Já, þú veist, þetta náttúrulega, sko, framarar einhverju muna eftir svona gengi, en framhefur ekki verið á þessum slóðum í mjög langan tíma. Ein spurning hérna veist, fyrir leikmann eins og Fred að fá Rúnar Kristinsson sem þjálfara, það hlýtur að vera ofsalega fínt. Hann skilur alveg hvað Freddi að hugsa og myndi ég skjóta.
3: Já, og bara Rúnar þú veist, einn af styrkleikum Rúnar sem þjálfara að fá það besta út úr leikmönnum og svona, og einmitt að læri, þú veist, hann lærir inn á leikmenn og svona hvernig hann á að nota og hvar hann á að nota og hann hefur svo sannlega gert það með Fred, hann hefur gert það með Frey sem ég talaði ég meina Ægir Jarl hefur komið mjög vel inn Rúnar alltaf þekkir hann frá því áður Vuk Óskar sem var svona næstu bara tíndur í F á Rúnar bara býr hann til upp og nýtt þú veist, Kenny Choppart auðvitað bara hann leikmar sem
0: veist, það önnur saga
3: já,
0: það bara hann þáttur hann sko.
3: já, og þú veist og bara og fleiri skilur veist, hann er mjög góðir í þessu að fá það best út úr öllum og það á svo sannarlega við Fred þó hann hafi líka verið frábær áður en Rúnar sko ég ætla ekki að taka það á honum sko en hann, já, hann er góður í þessu að fá það best út úr hverjum einum og einasta leikmanni.
0: Við erum búin að fara yfir þessa umferð sem framundan er. Gulli, er eitthvað sem að þú vilt tæpa á í lokin hérna?
2: Já, ég sko, ég bara fylgjast vel með og helst fara á völlin. Það reyndar fjóri leiki núna klukkan 5, þannig að það nú ekki að fara alla þá, en það er að velja vel úr. Það er gott val leiki, eitt leikur í kvöld.
0: Hvaða leik ætla þú að sjá?
2: Ég ætla mér að sjá Skagan sem svo og hérna og svo mun ég fylgjast með náttúrulega leiknum í kvöld og morgun en hérna er ekki rétt að mér að það er Víkingur í kvöld
3: Jú. Víkingur Valur er 19.15
0: Breiðablik á morgun
2: og Breiðablik fram á morgun geggjumferð og svo bara höfum við nóg að tala á morgun það er náttúrulega þetta viðtal og það verður verið að
0: Konta, fyrir þá sem við voru að dettin hvað erum við að tala þú ætlar að senda það á internetu á morgun
2: já, það kemur fyrir
0: hláðarsveitur
2: já, kemur fyrir hátíð á morgun og fréttubúði á rú.is þetta er vitalið Jón Þór Hauksson það sem hann er að tjá sig endalok sín í stjörnunni og svara alls konar sögusögnum sem að hafi verið manni
0: búið að vera eitthvað svona hávarar kjaftasögur, ekki fallegar
2: nei Við spilum brot fyrir þá sem að koma núna rétt á þann í byrjun, hvað ætlaði að verið, tímindri yfir tvö kannski eitthvað svo leis?
0: Ég getur kannski bara að gert það aftur, það er ekkit sem banna það.
2: Og þú taka broti aftur?
0: Akkur ekki.
2: Eða ekki kynna það til leiks? Gerðu svo. Að, já, brotið er síðustu helgi, þar sem voru alls konar sögursögnum að Jón Þófa hafði verið fjárværendi vegna alls konar og verið með líkt á hann um æfingu og ég veit ekki hvað. Hann svara því hvað gekk á síðustu helgi.
0: Takk fyrir komuna Gunnlaugur Jónsson og Almar Ormarsson.
5: Við höfum leik á mánudegi og móti fram og í aðdraganda leiksins að veikist ég. Ég er með bara undirliggjandi hérna, bara hef átt í hérna, bara erfiðleikum með magan á mér. Það er bara hérna, eitthvað sem ég erði frá föður mínum heitnum. Veikum fyrir í maga og með bara magasár og bólgur og hérna og ég fer að finna fyrir því bara fljótlega eftir ég tek við þessu starfi að hérna ég finn það bara að það er eitthvað að gerast og hérna ég vestna fer að finna til og hérna og verð svona skrítin og ég finna að það er eitthvað að gerast þar og þarna þennan umræta sem sagt og á þörstu deginum fyrir fram leikin og þá er ég slæmur, mæti upp í stjörnuhumili fyrir nýju á skrifstofuna, við erum að æfa klón 10, erum búin að undirbúa æfinguna og hérna videófund og erum byrjað að ræfi miðgarði á þessum tíamóti vegna þess að vera skipt gras á Samsung-vellinum en þjálfarateymið hittist á skrifstofunni upp á Samsung-velli og ég segi við strákana áður við förum upp í miðgarð að hérna að ég held að veri best að ég myndi svo bara bruna beint heim eftir æfinguna upp á Akranes þar sem ég bý og hérna að því finna ég hérna verða slappur og hérna við erum með videófundinni inn í miðgarði og hérna og eftir þann videófunda þá hérna segir við þjálfarna að ég sé ekki neinu standi til að hérna klára þessa æfingu og hérna bið þá að klára hana og ég, það er best að ég drífi mig bara heim. Það fór nú ekki betur en svo að ég rétt bara komst inn í klefa upp í miðgarði hérna að hann bara byrja upp köst og hérna og ég keiri svo heim upp á Akranes bara við hálf illan leik og hérna og þetta er hérna, ég lenti í svo áður fyrir 3 árum upp á Akranes þegar ég þjálfaði í að þá misti ég af leik 2023 út af þessu og þá var komin sýking í hérna í magan og hérna og þetta er auðvitað bara álag og stress og hérna

0: vegna þessara veikinda og
1: það er alveg ljóst að ég get ekki mætt á æfingu daginn eftir á laugardeginum. Á sunnudeginum mæti ég svo á æfingu og tek hópinn saman fyrir æfingu og geri þeim grein fyrir þessu vegna hvers ég hef þurft að frá að hverfa á föstudagsmorninum og hérna og af sömu ástæðum veri fjarverandi á æfingunni á laugardeginum.
2: Nú er útsalan í Elko að klárast. Þú getur gert frábær kaup í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Enski boltinn á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
4: You fall in love. Skóladagarnir í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
5: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
6: SS Pilsur. Fremstar fyrir bragði.
7: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
10: Rás 2.
11: Fyrst og fremst.
10: Við erum Rás 2.
12: Tónlist og íþróttir. Betur.

0: Við erum búin að vera í bestu deildinni, við erum búin að fara að tala ensku deildina. Hér erum við í meistaradeildinni. Jó, Deepest Mode og lag sem heitir Everything Counts. Síðast við töluðum ennska þá var Bournemouth 1-0 yfir gegn Manchester City í Manchester, en sú staða hefur breyst. City jöfnuðu fyrir einhverju síðan, einhverjum 5 mínútum eða svo og voru að komast yfir núna þegar að, já, mínúta er eftir að leiknum eða svo og hann var flaggaður, rangstæður en síðan búið að skoða þetta í skjánum og City fær marki sitt gilt. Þannig að City eru 2-1 yfir gegn Bournemouth og örfáar sekúndur eftir að leiknum. Staðan er ennþá 4-0 fyrir Brighton gegn Aston Villa og það er ekki góð byrjun fyrir Villamenn, það er einhver villa í þessu og já, ég bara fá staðfestuguna með að sitja í sér 2-1 yfir. Newcastle tekur síðan á móti Liverpool núna klukkan 3:30 og nýjustu tölur úr formúlunni, þar er Lisandro Norris í efsta sæti eða leiðir keppnina og síðan er það Georg Russell og Kimi Antonelli en Antonelli hefur tekið 4 stopp en hinir í kringum hann aðeins 3 en Russell er hvað? 9 sekundum á eftir Norris. Þetta er svona nýjustu tölur en við ætlum að færa okkur yfir í Körfuboltan hér eftir 3 og svona helstu félagaskipti í bónusdeildum Karla og Kvenna.
1: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
2: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmíðuð gæðavara útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
4: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað, bíltsöða 12.
3: Allar veiðiferðir eftir að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
4: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
5: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Í boði Klaka. Senolife.
6: Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
7: Áfram Ísland.
8: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
9: Rás 2.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Dómsmálaráðherra vill efla samhæfingu stofnana í baróttunni gegn mansali með nýrri aðgerða áætlun sem hefur verið birt í samráðsgátt stjórnvalda. Markmiðið að auka samstarf og skýra boðleiðir, ekki síst þegar kemur að börnum sem þólendum mansals. Stuðla á að markvissari fræðslu meðal fagfólks mansal og hvernig bregðast megi við þegar grunur leikur á að einstaklingur sé þólandi mansals. Þá verður sérstaklega stuðlað að fræðslu og færni uppbyggingu meðal lögreglu og annarra innan réttarvörslu kerfisins með það að markmiði að þannig fjölgi málum til rannsóknar og dómum yfir gerendum mansals. Maður sem grunaður að hafa drepið einn og sært þrjá í sverða árás í sænskum framhaldsskóla á föstudag hefur verið úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald. 17 ára stúlka var drepin og þrír unglingsdrengir særðir þar af tveir alvarlega. Árásar maðurinn var handtekinn á vettvangi eftir að lögregla skaut hann í fótinn. Hann 18 ára fyrrverandi nemandi við skólan. Lögreglan segir rannsóknin vera á frumstigi, 80 hafa þegar borið vitni og lögregla segir 100 bíða eftir að gefa sinn vitnisburð. Vinnustöðvun flugumferðarstjóra í Noregi í morgun hafði talsverð áhrif á áætlunar flugum Gardermoen flugvöll og búast stjórnendur við miklum töfum í kjölfarið. Einu flugi til Íslands var aflýst í morgun og öðru frá Keflavíkur flugvelli til Oslo vegna vinnustöðvunarinnar. Aðrar ferðir virðast hafa verið á áætlun samkvæmt upplýsingum á VF Isavia. Verkfalls aðgerðir flugumferðarstjóra í Noregi hófust á föstudag eftir að samningaviðræður hjá ríkissáttasemjara runnu út í sandinn. Engin lausn virðist í sjónmáli. Frettir verða næst sagðar í útvarpi klukkan fjögur en má alltaf nálgast á vefnum rúf.is. Frettalestri lokið.
1: Rás 2 Við erum Rás 2
2: Ég ekki búin að bæta því klukkuna. Settu einn og það komið niður yti. Það var leikmaður nummer 11 hjá stjórninni. Hvað er það? Nei, hérna. Bjarni Páll Eysteinsson skoraði mark stjörnunnar. Er komin á Áfram Víkingur?
3: Sportrásin, allt sem þarf.

Þetta er Hipsum Haps og lagið meðal mannsins þjóðsöngurinn. Þjóðsöngurinn innan svega. Leikjunum lokið í enska boltanu sem hófust núna klukkan 1 þar sem að Brighton fór illa með Aston Villa unnu leikinn 4-0 Villa mistu manna velli á 40. mínútu en samt bættu Brighton menn ekki neinu við eftir að það gerðist síðan í hinum leiknum þá mættust Manchester City og Bournemouth komst yfir og voru 1-0 yfir lengi vel En það var bara á síðustu mínútunum sem að Manchester City náði að snúa leiknum sér í vil. Loka tölur 2-1 Manchester City. Svo núna klukkan 3:30 hefst leikur Newcastle og Liverpool. En við erum stödd í Manchester hér, þetta eru Stone Roses.

Frábært lag frá hljómsveitinni Radiohead, þetta Fake Plastic Trees. Þú ert að hlusta á sportrásina hér á Rás 2, ég kallaði Doddi. Og við erum búin að fara vel djúft í málin í dag. Fengum Gunnar Sigurðarson og Sólmund Hólm til þess að líta hans í pakkan. Sum sé ensku deildina. Og þeir svona, ég ætla ekki að segja hundavaði, en við sleftum svolítið miðjumóðinu, fórum bara í botnin og toppin. En þeir hafa gaman að tala, þannig að þetta tók alveg sinn tíma. Síðan fórum við aðeins í bestu deildina, það mikið að gerast það stutt í skiptin, 6 efstu, 6 neðstu og svakalegu umferð framöndan. 4 leiki núna klukkan 5 og ég get nú alveg rennt yfir það, fyrir létt með það, get sagt ykkur það. Núna klukkan 5, Stjarnan Þór Akureyri, KR, IAFH og Keflavík IBVF. Allir þessir leikir hefjast núna klukkan 5. Síðan í kvöld 19.15 Víkingur Valur. Líf og fjör. Á morgun síðan leikur Breiðabliks og Fram. Voru 2 leikir í ensku úrvalsdeildinni fyrir í dag, hófust klukkan 1, þar sem að Brighton fór þó nokkuð illa með Aston Villa og voru komnir í held í 4-0 eftir rúmar 30 mínútur. Villa misti síðan manna velli en Brighton ákvæðu að vera ekkert að bæta í. Þetta bara gestirýstni og ekkert annað. Nú, Bournemouth fór í heimsókn til Manchester City og voru með 1-0 forustu þegar mjög lítið var eftir að leiknum en City setti 2 í blá lokin, lokatölur 2-1. Og ef ég man rétt þá held ég að þetta hafi verið sem sagt báðir miðverðir City sem að skoruðu þessi úrslita mörk. Gehi, heita hann það ekki, á 83. mínútu sýnist mér og Guardiol á 92. mínútu eða eitthvað svo leis. Þannig að þeir svona slöpu fyrir hotn. En það var stuð í svo leik, það vantar ekki. En hér eftir smá stund þá ætlum við að færa okkur aðeins yfir í körfuna. Ég ætla að fá hann Davíð Eld Baldursson af karvan.is í heimsó og hann ætlar að skoða aðeins þessi félagsskipti sem hafa átt sér stað í bónusdeildum, karla og kvenna. En þangað til eitt lítið lag frá hljómsveitinni Space Station sem fór á kostum á tónaflóðun í gær. Hér eru þeir í draumalandinu.

0: Við höldum áfram með sportrásina hér á Rás 2 og áðans að ég sé endilega að tala mikið það, þá er sumari svona klárast og þá fer fólk að færa sig inn í íþróttahúsin í staðins að sparka á grasi og úti. Hluti af þessu fólki sem á leið inn í húsin körfuboltafólkið. Já, maður búin að vera að heyra og sjá fréttir af alls konar félagsskiptum, bæði kvenna og karla og ég nú bara með mann í því. Kemur beint af karvan.is, þetta hann Davíð Eldur Baldursson, velkomin.
1: Sælir.
0: Herðu, það búið að vera svolítið stuð í körfunni í sumar sem
1: Já.
0: Þá að vera að pása, en ég búin að lesa þó nokkuð mikið körfuna. Þó sé ekki til að í gangi.
1: Já, er ekki karfan alltaf að reyna bara svona þess og allt skilur reyna að vera 12 mánada sport og allt þetta sko.
0: Já.
1: Það kemur svona hjá okkur allana og sér maður að hérna svona langt inn í sumar. Þetta segir bara eiginlega alveg út júlí. Að þá eru tölurnar okkar góðar sko. Það eru grænar ennþá.
0: Já.
1: Það, sko, það kemur svo mikið að félagsskipta fréttum og svo náttúrulega yngri landsliðin að spila líka sem eru að fjallum.
0: Sem bara stóðu sér frábærlega.
1: Já, stóðu, stórkostlega. En hérna, sko, júní og júli, þá klárast þetta að rosalega miklu leiti, ekki öllu leiti, alls ekki öllu leiti, en svo kemur svona, það kemur allir svona miðjan ágúst eins og er núna við erum að stíga upp úr, þá svona fyrir aðeins, það eiginlega allir búinir að semja, sko, þá fyrir maður að heyra kannski svona, það verða vafasamari hérna orðrómarnir og
0: okay.
1: Hitt og þetta
0: og kannski meiri spennandi í liðinni
1: já,
0: kannski það er að krydda þetta pínlítið
1: já, en það er rosalega mikið og tekið eftir alveg sérstaklega í sumar kannski er það frábæra árangur í Englandslega fleiri, eða bara, kannski líka bara fleiri fjölmiðlar fjallum þessi frábæra í Englandslega en hérna, sko, köruboltinn er búin að fá að vera á dagskrá rosalega mikið Þetta sumar. Sko.
0: Hendum okkur í svona, þú ert búin að taka saman nokkur félagsskipti sem að búið að skrifa undir og svo allar enda í kannski einhverju slúðri, ég veit það ekki. Áltanes er kannski stærsta fréttin.
1: Já.
0: Þeir eru svolítið að ryksuga marga af þeim bestu.
1: Já, Áltanes náttúrulega fer í þetta að sko, ná í Baldur Þór. Úr stjörninu, sem er aðstóð þjálfara landsliðsins og hefur gert gífulega vel bara með mörg lið á síðustu árum. Fer náttúrulega þarna til Þýskalands og verður þjálfara þar, verður meistari þar sem aðstóð þjálfari. Þannig að hérna, það sem að það er raunin að gera er þeir eru að fá sko, skipstjóra í brúna sem hefur með ákveðna sín og ég held að það hafa alveg sínt sig að hann svona, það er að bara alls konar uppstokkun á alls konar hlutum hjá Áltanesi bara þarna alveg frá byrjun en það sem hann gerir líka og það sem að kannski svona gárungar hafa verið að benda á er að hérna hann sækir sterka pósta í sitt lið og í líka samkeppnina. Hann er að ná í Dedrick Basile úr Tindastól, hann er að ná í framlagsæsta leikmann deildarinnar í Íslandsmeistara til Íslandsmeistara Grindavíkur í Jordan Sample og hann er að ná svo, þú veist, nær náttúrulega í Luka Gasic úr sínu liði í stjörnunni. Þannig að hann er að safna saman svona hann er að mynda eitthvað lið þarna sem að líka tekur frá í raun og hinum liðunum. Því þó að Erlendir atvinnumenn síða sjálfsögðu margir út í hinum stóra heimi að þá er sko, hvað þessi er svona leikmaður sem er búin að sanna sitt virði í deildinni á Íslandi hann er að einhverju leiti meira virði heldur en eitthvað nafn á blaði
0: Svo náttúrulega tókuðu líka Frank Búker
1: og Val
0: Já.
1: Það, sko, Baldur og heitna alltaf sem gæta þeir letu eigi lengi meira sko. Þeir fóru í alla vasana sko. Já, náði Frank Búker í Val ég, heitna, hann var bara mínu viti heitna, betri íslensku leikmenn deildarinnar í fyrra og þá á ég ekki bara við heitna, framlega á vellinum á ég líka bara við bara orkuna sem að sá kjærpinsmaður kemur með inn á völlin fyrir hvað lið sem er held ég
0: Hvað er meira að gerast?
1: Sko, það sem við sjáum að það er náttúrulega Íslandsmeistaraliðið frá síðasta vor, grindvíkingar, þeir, sko, það er náttúrulega er, þú veist, það hafa verið stór spurningamerki lengi vel framan á sumri, ég meina, þeir missa sempul þarna yfir til Áltanes, Jeremy Pargo, svona, þú veist, eftir hennan rosalega leik í síkinu, eins og við nefndi á hann, hann segist þurra hættur, svo mætir hann til bandrækjana og hann er hérna verðmandasti leikmaðurinn í einhverju 3-3 deild.
0: Já, en veist, þetta var náttúrulega þvílíku leikur til þess að hætta.
1: Já.
0: Vinna titilinn, hvað, 50 stig tæp og bara langbestur.
1: Þakkaði Guði mikið hérna fyrir eftir leik og mjög hrifin að því að þegar sko Guð var með honum. Það sáu það allir sem vildi, skilur. En hérna, já, grindvíkingarnir hreir sem þess að missa Pargo og Sempul. Menn, þetta er maður sem vinnur úrslitaleikin og hérna, framlagsæsti leikmæðun. Þeir ná í missa Búlits sem er hérna úr Keflavík sem var að mér fannst frábær keppnismaður fyrir Keflavík í fyrra. Hann gerir ekki sömu hlutina á Parko eða Semple, þannig að þetta svona aðeins að finna eitthvað út úr því. Er komin með sko meistara þjálfara í aðstoðarþjálfara teymið sko í Lárus Jónssyni sem kemur úr Þór. En svo eru þeir annars að halda þeir mjög mörgum öðrum sko. Þeir eru að halda, þú veist, Óler áfram og
0: Keinir
1: áfram og Danny Mortensen hefur samið áfram og þú veist, allt niður í bara gæðin á bekknum, þú veist, Valur orði áfram breki áfram, skilur við, hann að hérna
0: En það vantar einhverja vigt
1: Já, það er stórt sempúlu, að taka tvö svona stór púsl út og púsl inn, þú veist, en það verður ávart að sjá hvernig það gera. Sko, stólarnir, hennum alltaf er alltaf á dagskrá hjá okkur, ekki?
0: Það er alltaf einhverja fréttir þar, sko.
1: Já, ég meina, þeir fara alltaf í, hvað ef ekki segið, það hafa verið bara svona hálgjört uppsett aldarinnar. Ég meina, þau hafa verið nokkur, en að tapa fyrir DeAndre Kane lausu liðið þarna í loka leik, skiluru, þú veist, eins gott að var fyrir grinda, sko. Hlýtur að svíða smá. Já. Og hérna, þeir eru náði frábæra tvo leikmenn í Dee Bost og Jalen Attaway. En samt eins og ég var að nefna áðan, skiluru, þetta eru leikmenn sem hefum eftir að sjá sanna sig í þessari deild, skiluru. Stjarnan að samanskapi, finnst mér, þú veist, Stjarnan og Valur, svona, finnst mér svona
0: Það verðist að vera slæm
1: stemning. Ennþá, skilur, það er ennþá orðurumar það að Kristoffer Eikoks og Kári Jóns sé að fara frá Val. Veist, og Stjarnanar sálsir missir náttúrulega hérna, Baldur í einhverjum ljótasta skilnaði hérna, síðustu ára í íslenskum körfubolta. Ekki segja bara, hvað heitir, Ingi Þór frá Káir hafi verið svona síðasta skipti sem maður heyrði að einhverjum svona bara leiðinda skilnaði frá liði. En hérna, Stjarnan færi inn mjög spennandi þjálfara úr hérna, bónustelt kvenna frá Haukum, Emil Barja, sem að væntalega fær bara tíma til að setja sitt saman og það verður ekki sama pressa og kannski vara á Baldri og liðinu í fyrra. Held ég ekki strax.
0: En þeir eru náttúrulega með stóra pósta í liðinu.
1: Rosalega stóra
0: sem að vilja ekkert vera í einhverju miðjumóði.
1: Nei, en ég meina hvernig er þetta að fara að byrja hjá þeim? Þeir eru með fyrirlega landsliðsins Ægþór Steinarsson. Er hann, þú veist, hann er kannski með í fyrsta leik en þú veist, hann er satt að jafna sig á meiðslum. Orra er að jafna sig á crossbandsslitum. Þú veist, þeir eru með þetta er alveg challenge held ég fyrir Garðabæinn þó að talenti setjist þar. Valsarnir og samanskapi þeir ná í Dwayne Lautier frá Njarðvíkingunum okkar. Mikið meira er það ekki og leikmenn eru orðaðir meira í burtu heldur en til þeirra.
0: Sko. Verðu þið ekki aðeins að staldra þarna við það því ég sá fréttina hjá okkur á Karan.is og það er þetta með þetta tvíeiki sem er mögulega á leiðin í burtu og þá er bara Valur farin.
1: Já, það er mjög erfitt, sko.
0: Alltaf Valur að fara í sama leik og Njarðvíkur í fyrra að treysta bara á Lautier og með sín 30-40 stig.
1: Það geti verið það, sko. En ég verið þeir verðan alltaf, þeir eru alltaf með einhverja atvinnum. Úr að semja við Pablo Bertone aftur til þess. Þannig að sem er, ef við ekki segja það sé bara svona meðalspennandi sæn á þessi tímapunkti.
0: Einmitt.
1: En hérna fínasti leikmaður.
0: En var ekki, sko, það fylgdi sögunni að slúðrið er að senda Kára og Eikoks til Grindavíkur?
1: Stjörnunar eða Grindavíkur. Þannig að það er spurning hvort það er einhver fjársterkir aðalar sem eru komnir aftur inn í stjörnuna þannig og séu bara, herru, við þurfum að mynda hérna, einhver tól og...
0: Þegar þessi tveir eru komnir í eitthvað lið...
1: Já.
0: Þá voru þeir bara orðnir bara mestu kontendarnir.
1: Já.
0: Hátt í það.
1: Já, ég myndi algjörlega að segja það. Það hefur sanna sig bara svona síðustu árum og sérstaklega í þessum hérna, post 4+1 heimil sem við lifum í. Að hérna, þú veist, og gerði það náttúrulega fyrir það líka. Þú veist, þarft sterkan íslenska kjarna til þess að vinna lið. með Kára, Kristoffer og ofan á Orra eftir árumót kannski og hérna, og Ægi og Hilmar. Já,
0: það er ekki það þessu. Og engin útlitið
1: er komið. Hérna, sko.
0: Hvað er hérna, sko, við getum sagt að Valsmenn séu risa stórt spurningamerki og venjulega eru þeir lengi að finna rétta útlitningin. Nú hafa þann bónus ekkert, sko,
1: nei,
0: ef að þeir tveir fara.
1: Já.
0: Þetta er rosa stór spurning. Fleiri?
1: Sko, það er náttúrulega Íslandsmeistarinn. Við tölum aftur Jeremy Pargo sem að í raun og veru, sko, svona í aði frekar að hann var hættur heldur en eitthvað annað. Þetta er maður okkar aldrei dóti, skilur við, veist, það er ekkit, en hérna, Grindvíkingar, þeir eru víst, það er samkvæmt orðinu, að þeir séu vonast eftir að hann mæti aftur. Þess vegna séu ekki búin að fylla, hérna, þetta bandaríkja manna hlutverk.
0: Já, ok.
1: Þannig að hérna, þeir ætla að bíða bara alveg frá síðustu stundu, ef að Pargo er mættur og þá er staðan hans.
0: Ok.
1: Heyri maður. En svo er það miðhýring knái, ég ætla aðeins fá að ræða hann. Ég sé fullt að liðum ráða stóra hérna, Evrópumenn í liðið sitt á meðan að okkar maður Dominikus Milka ennþá ekki með samning næstar. Ég skal hundur heita ef að framlaðið hjá mörgum af þessum stóru leikmönnum verður bara nokkuð í líkingu við það sem að Dominikus Milka gæti skila fyrir mörgli.
0: Er það ekki þessi vörð sem að menn eru svo hrættu við?
1: Já, já, er það ekki samt bara, þú veist, þurfa þjálfari ekki bara að fara að skamma sína geti ekki unnið í kringu það?
0: Jó, að vísu.
1: Nei, ég segi svona. Það hérna, hann orðaður úr deildinni og náttúrulega frá Njarvík og talaði um Hauka í dag. Annar stór maður sem spilaði með Keflavík spilaði með Álftanes fyrra, hann fór erlendis og ætlaði að vera annar staðar en er núna orðaður við tindastólu Keflavík sem er David O'Kiki
0: Já.
1: Sem er svona leikmaður sem maður horfir á og hugsar þegar hann kemst á sprettin sko hann gæti meira, skilurðu en hérna...
0: Stundum finnst mér að vera bara óstöðvandi.
1: Já, algjörlega óstöðvandi sko.
0: Og stundum
1: Þannig að það er spurning í hvað liðið hann fer Dimitrios Klón Aras hann er vist nálægt í að semja við IR eða Stjörnuna eða eitthvað liðið hann verður líklega hérna áfram Dani Koljanin, hann er ennþá sem spilaði með Káur og hérna Cedric Bowen sem er með Ármanni hann er vist líka ennþá laus
0: En hann var ekki að spila marga mínútur
1: Nei, hann meittur eiginlega allt
0: sérst okay, sko. Okay,
1: þannig að það er svona já, það eru, þú veist, það er einhverja svona en einhver leikmið sem er eftir á markanum í raun og raunni
2: En ef við kíkjum aðeins í Reykjanesbæin sem er nú þekktur korubóltabær er eitthvað að frétta þar?
1: Heldur betur sko, Keflavík í raun og raunni er ekki að semja því þú veist, bara flesta leikmið sem voru með þeim í fyrra Remi Martin er ekki með, Eko Koltsjóf er ekki með Craig Möller, það er ekki búið sem með hann missa búlust fyrir grinda ykkur þannig að þetta er, þú veist, Haldogarðar er farin aftur heim í Þór þannig að þetta verður nýtt útlit á liðinu í raun og raunni á næsta tímabili Fáin Braga Guðmundsson frá Ármanni sem að er svona já, var bara eitt besti leikmaður deildelarnir í fyrra lill bróður, hérna, Jóns Exels en það snerist rosa mikið hann þegar hann var inn á vellinum þannig að ég veit ekki hvernig keflagilið þetta áttur að vera af því að liðið í fyrra var, þú veist, allt öðruvísi heldur en nákvæmlega einhver svoleiðisbolti sko. En þetta lið er, sko, þetta lítur ekki vel út núna, þetta voru að semja með einhvern, hérna, grískan leikmann sem að, hérna, sem alltaf annars einhvern myndinni hann á aftur að geta selt treyjur, sko
0: já,
1: þú veist, ég, hérna, hefur heyrt það frá kvenn þjóðuna, þetta sé hinn laglegasti maður þannig að, hérna, það er eitthvað Það verður góð mæting á völlin og hérna, nóg treyjusölu.
0: Nákvæmlega.
1: En þetta er ekki sömu nöfn í raunurinn og Keflavík var að fá í fyrra. Það verður aðeins annað lúk á Keflavík, bara, þú veist.
0: Það virðist vera minni peningur í bóði.
1: Já, ég held að það sé bara, það er óvægt að segja það.
0: Já, en hinum með við leikinn, hvað er að gera
1: hinum það? Hinum með við leikinn, ég myndi bara að segja, það er ekkert ólíkir hlutur að gerast þar. Einu sem við vitum kannski bara algjörlega fyrir víst, er það að þeir eru að ná í frábæran leikmann held ég í Sadio Toure sem spilaði með tindastól fyrir á nokkrum árum. Hann var ekkit alltaf hérna heill þá, en þegar hann var það, voru ekkit, þeir geta af og til, þú veist, eiginlega mjög oft verið með bara besta leikmann vallarins í honum. Rosalegur íþróttamaður, þú veist, og alveg bara deadly í hraðaplaupum og allt þetta, svona orka í honum, en þeir þurfa að trekkja hann í gang til þess að bara fá hann til að spila sem flesta, þú veist, Rúna þarf að vera bara með sjúkraþjálfara teimið á yfirvinnu, sko, og hérna. Og þá er svona spurning hvernig þetta tekkar í kringum hann. Þeir eru búnir að ráða atvinnum enn í kringum hann, þeir eru konum með sín og fjóra held ég, ég held að skeik ekki með það. En kannski eins og með Keflavíkurlið, þú veist, ég meina, Dominikus Milka tímabilið er búið í Njarvík og Dwayne Lautier tímabilið er búið líka.
0: Það er náttúrulega rosalega breyting
1: á... Það er rosalega breyting á liðinu, ásýnd liðsins og bara hvað er verið að spá, skilur. Þannig að þetta verður kannski ekki direkt saman boltinn.
0: Nei.
1: Þú veist, þannig að við erum að sjá svona hvernig það er.
0: Hoppum aðeins yfir í stelpurnar. Þú gerðir lista yfir konu sem þú vilt sjá spila. Er það allar með nýjum liðum eða?
1: Sko, lítið að slúðri í kringum bónustelt kvenna bara í allt sumar. Ég verð að fá að kalla eftir því að það sé meira sent á karvan.is af slúðri í kringum hérna bónustelt kvenna.
0: Það þarf ekki að vera satt. Við viljum bara slúður.
1: Já, það þarf bara að vera, þú veist, líklegt.
0: Eitthvað fótur.
1: Já, eitthvað fótur. Ah. En hérna, þetta er samt sem áður gerst alveg heill hellingur í deildinni. Og bara svona til þess að nefna svona það þá 3-4 sem að mér finnst hvaða stærstir. Sarún Hinningsdóttir er náttúrulega stærsta nafnið í deildinni. Besti leikmaður íslenska landsliðsins hefur verið svona statt og stöðut kannski með Daniel svona síðustu ár. Hún fer frá Keflavík yfir til KR.
0: Hún fer til Stjörnuna?
1: Nei, Keflavík yfir í KR.
0: Aha.
1: Og KR er þar að fá stórkostlegan leikmann að sjálfsögðu.
0: Og KR voru frábærar í fyrra?
1: Það voru nýlegar í fyrra og gerðu virkilega vel. Það er eitthvað púl sem að Daniel hefur þjálfarinn og bara hérna KR sem að næra lokka stærsta leikmann hérna deildarinnar. Það verður mjög áhugavert að sjá hvað hlutverki Sara Rún verður í hjá KR og hvernig KR á eftir að því að núna sko við tölum stundum að spila með peninga hússins. Áður en þú semur við Söru Rún eins og KR í fyrra með Rebekku og bara flott liðið. Þá eru þeir að spila með peninga hússins. Sá tími er búin núna. Þú semur við Söru og þá við búist við árangri.
2: Já,
1: skilur þú hvað við? Já. Þannig að hérna, það verður gaman að sjá hvort þið standa stöðpró. Annað stort, Njarvík. Sem við Ástu Júlíu Grímsdóttur, landsliðsmiðjan og stelpi sem heitir Emma Theodórsson sem er íslensku leikmaður alveg upp í Bandaríkjunum.
2: Já.
1: Spila með yngri landsliðum, ég sé hann að spila með yngri landsliðum Íslands, flottur vængur, rosalega orka. Þessar tvær eru báðar í íslenska alandsliðinu sem að kom saman núna og hún í raun og að spila í fyrsta skipti á Íslandi.
2: Já.
1: Og veistu, eins og kemur fram við tölum núna í kringum þetta landslið, þá er hún að æfa sig í íslensku og eitthvað svona, veistu, hún er alveg upp í Bandaríkjunum en hefur spilað með yngri landslið í Íslands og hefur verið í hérna í samskiptum við Ísland, er íslensk.
2: Þetta er náttúrulega, þetta er eitthvað stórst.
1: Já.
2: Og sérstaklega, veistu, þetta er náttúrulega meistararnir, sko.
1: Þetta eru meistararnir. Og hérna, við vorum að tala að KR ætti að gera eitthvað. Ég sé bara ekkert hvernig, almennilega hvernig þetta rennur úr greipum einasatna og Njarvíkinga. Þú veist þær að ná í þarna tvo sterka leikmenn ofan á bara mjög sterkan hóp sem þeir eru með. Þriðja eða fjóla, að því ég tók þessa svona sama, sko. Agnes Marja Svansdóttir úr Keflavík yfir í Stjörnuna. Þetta er svona sáleikmaður sem hefur verið, því að segja, hún er komin yfir tvítut núna. Gífulega efnilegu leikmaður í mörg ár sem hefur þurft að sætta sig við allt og fáar mínútur og hlutverk í einhverjum svona sterkum Keflavíkulið. Og hérna, og samt sem áður hérna, spila landsleiki fyrir Ísland og allt þetta.
2: Og þannig að hún er að koma þá kannski sem reynslubolti í þetta unga stjörnulið?
1: Já, að einhverju leiti. En samt sem áður er hún frekar unga árum og hérna, hefur gífulega hæfileika og er að koma inn í mjög spennandi stjörnu vetur. Kolbrún Mari Ármannsdóttir, hún fer út, hún er, semst, er að vestan, hann spilaði yngri flokkum stjörnunar og hérna, fer svo út til hérna, Þýskalands í fyrra. Það er að spila með Hannover í efstu deildinni í Þýskalandi í fyrra að hann er komin heim og hérna, samdi við Tindastól. Samdi við Tindastól. Tindastól er að semja við sko, allir sé ekki svona bara eitt af stærri íslenskum löfnum sem Tindastól hefur sami við. Þessu, hvernig með eigin sko. Í ofanlega þá er Tindastól að semja við hérna, suður-amerísk evróska sterka leikmenn. Þannig að hérna, spurning hvort að hérna, Kolbrún Mari á ekki eftir að verða sko að því að þær eru kannski svona svipað eins og stjarnan. Þær eru svona á síðustu 2-3 árum, þær eru kannski svona skör neðar í árangri en hafa kannski vanta þetta að ná í eitt sterkan íslenska leikmann svona til þess að byggja svona í kringum þessa atvinnumenn og þessa menningu, skilur. Spurning hvort að Kolbrún Mari næra springa út.
2: Það er líka gaman að heyra sko að peningandi séu farnir að flæða aðeins yfir á konurnar þarna fyrir norðan.
1: Já, ég var nú að tala við góðan skaffering núna bara fyrir 200 dögum og varum þetta að segja, þú veist, spurðan aðeins skilur ekki, gaman að sjá að hérna, nú eru bæði liðir hérna, þú veist, og ekki bara eitthvað svona að fara upp og niður deild, þú veist, það er bara þarna að vera að ná í bara íslenskan alandsliðsleikmann, skilur ekki, ofanalag við svona eitthvað áframhaldi í, þú veist, Ísrael Martin er áfram með liðið og það er svona smá stemmingarna, skilur
2: ekki. Þetta er bara hörku fín yfirferð á Já. Svona helstu félagsskiptum fyrir körfuna í vetur. Davíð Öldur af Karvan.is, takk kæla fyrir komin.
1: Já, takk.

skemmtilegt nafn. Newcastle komið 1-0 yfir gegn Liverpool þegar að ja, rúmar 16 mínútur úr liðnar að leiknum en Liverpool verið kannski meira með boltan og verið bara betra liðið að ég sé hvað hann svo er. En City vann Bournemouth, Manchester City vann Bournemouth 2-1 og Brighton vann Aston Villa 4-0 fyrir í dag. Og svo náttúrulega er næstu heilumferð í bestu deild Karla, 5 leikir í dag, 1 á morgun, Stjarnan Þór, KR, IAFH, Keflavík IBF, Víkingur Reykjavík Valur og svo á morgun er það Breiðablik Fram. Nýjastu tölur úr formúlunni á, í Hollandi þar sem að Landro Norris leiðir í næstu sætum eru Mercedes félagarnir Antonelli og Russell og McLaren maðurinn Norris í fyrsta sæti síðan koma Ferrari drengindir Hamilton og hvað er þetta? Leclerc því ekki og í rallyinu Ég held að staðan sé, ég held að sé ekki búið, ég ekki komið með staðfyrstingu á því, Baldur og Heimir eru í efsta sætinu síðan Jósef og Gunnar, Skefti og Adam í þriðja sæti. Segjum þetta rosa fínt í bili, ég ætla að benda ykkur á að Rocklandið verður á Kvarasi nótum í dag, en Kvarasi heldur stórtónleika í næsta mánuð í höllinni. Takk fyrir í dag, verðu ofsalega sæl, við heyrumst aftur Já, næsta sunnudag og í poplandinu í vikunni.

0: Íslendingar hafna ekki tækifærum þegar þau bjóðast. Þeir grípa þau. Segjum já við nýjum tækifærum. Evrópuhreyfingin.
1: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
2: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Próment.
3: Saumaklúbbar, vinahópar, strakta hótel.
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðja.
5: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
6: Taxfrí af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
7: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
8: Dale Carnegie. Dale.is
9: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
10: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
11: Havregryn, granola, instantnudler, peanut butter, arabica kaffe. Dönsku kanslan fer alveg að byrja. Segðu bara salling.
12: Salling, salling, salling.
13: Hvernig vilt þú hafa RÚF? Taktu könnun á rúf.is til að móta framtíðina. Sumarmessa í Kirkjuvogskirkju klukkan 20, Keflavíkur svo. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafell svo. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk góð tilboð. Ný grilladur ísfuglskjúklingur og franskar, Melabúðin.
14: Fréttastofa RÚF klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. 18 ára fyrrverandi nemandi við sænskan framhaldsskóla hefur verið úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald. Hann sakaður að hafa drepið 17 ára stúlku og sært 3 í sverða árás á föstudag.
15: Liam Nebel 18 ára fyrrverandi nemandi við skólan. Hann var handtekinn á vettvangi eftir að lögregla skaut hann í fótinn. Hann grunaður manndráp og tilraun til manndráps. Aftonblaðið hefur eftir lögmanni Nebels að hann gangist við því að forsendur mæti skilurðum fyrir gæsluvarðhaldi fyrir manndráp en ekki tilraun til manndráps. Lögreglan segir rannsókn árásarinnar enn á frumstigi. 80 manns hafa þegar borið vitni og lögregla segir 100 bíða eftir að gefa skýrslu. Lögregla var kölluð að framhaldsskólanum Brínell í Fagarsta skömmu eftir klukkan 2 á föstudag. Þá hafði Nebel sært fjölda fólks með sverði. Hann hefur áður hlotið dóm fyrir líkamsárás. Kertum og blómum hefur verið komið fyrir utan skólan.
14: Ástrós Signýardóttir sagði frá. Bandarísk stjórnvöld vöruðu við því í dag að það væri heimskulegt af Kanada að halda að landið gæti unnið viðskiptastríð gegn Bandaríkjunum og spáði því að afleiðingarnar fyrir nágrannaríkið yrðu hrikalegar. Samningaviðræður Donald Trump Bandaríkjaforseta og Mark Carney forsætisráðherra Kanada slitnuðu í vikunni og Trump lagði umsvifa laust 50% tolla á margar kanadískar vörur. Carney hefur heitið því að svara í sömu mynd til stendur að boðaðir tollar kanadamanna á bandarískar vörur taki gildi 8. september. Samgöngur á þeirra Bandaríkjana sagði að Kanada myndi bíða meiri skaða en Bandaríkin í viðskiptastríði. Mark Carney sagði í gær að viðræðurnar hefðu farið þúfur meðal annars vegna þess að Bandaríkjamenn kynntu á síðustu stundu tillögu takmarkanir á viðskiptasamningum Kanada við önnur ríki. Þau sem hyggja á námi í lögreglufræði þurfa að standast litblindu próf, sambærilegt þeim sem flugumferðarstjórar, skipstjórar og flugmenn þurfa að þreyja. Það kemur frekar niður á karlkyns umsækjendum.
16: Ströng inntökuskilyrði gilda þá sem ætla sér að læra lögreglufræði. Bæði þarf að standast þrekpróf og skriflegt próf ásamt því að standast bakgrunnsskoðun og læknisskoðun. Eitt af því sem kannað litasjón umsækjenda. Þeir sem ætla sér að verða lögreglumenn þurfa að geta greint 7 rétt af hverju 10 spjöldum á Ishihara litasjónprófi. Strangari reglur gilda síðan þá sem ætla sér að verða flugmenn, skipstjórar eða flugumferðastjórar. Ólafur Örn Bragason, forstöðumaður mennta og starfsþróunarsetur lögreglunar, segir að kröfurnar fyrir námið séu síbreytilegar og í stöðugri skoðun. Hins vegar sé mikilvægt að lögreglumenn geti greint liti. Oftar en ekki komi fyrir að líst sé eftir ákveðnum lit af bíl eða mannesku í ákveðnum lit af fötum. Þá sé nauðsynlegt að lögreglumenn geti greint litina. Flestir litblindir sjá liti. Þeir sjá bara minni mun á ákveðnum litum en þeir sem eru með eðlilega þrílita sjón. Þess vegna stöðust við Ishihara prófið. Niðurstöður norskra rannsóknar sýna að einn af hverjum 12 drengjum eða rétt ríflega 8% þar í landi litblindur á meðan aðeins 0,44% stúlkna eða ein af hverjum 227. Svipaða sögur að segja annars staðar á Norðurlöndunum, þar sem litblinda drengja um 8% en stúlkna undir 0,5%. Strákar eru því frekar útilokaðir frá þessum störfum en stúlkur. Ólafur segir að undanþágur séu ekki algengar en hins vegar sé hvert tilfelli skoðað. Fluglæknar, þeir sem meta flugmenn og þeirra hæfni, liðsýna lögreglun í lækniskoðun á verðandi lögreglumönnum.
14: Siguróli Sigurðsson tók saman. 10,000 manns söfnuðu saman í Stokkhólmi í dag og mótmæltu stefnu sænskra stjórnvalda í loftslagsmálum. Aðeins nokkrar vikur eru í þingkosningar í landinu og loftslagsmál eru ofarlega í huga margra kjósanda. Sérfræðingar í loftslagsmálum hafa lýst áhyggjum af því að stefna stjórnvalda grafi undan loftslagsmarkmiðum Svíþjóðar. Þau eru meðal annars að draga úr útblæstri vegna jarðefnaeldsneytis 70% fyrir árið 2030. Ríkisstjórnin hefur lækkað skatta á eldsneyti og rýmkað skilyrði fyrir eldsneytisbyrgja. Rúmar 300 milljónir hafa safnast í áheitum hlaupara í Reykjavíkur marathóni sem var í gær. Þó að hlaupinu sé lokið enn hægt að heita á fjöldra góðra málefna til miðnættis á morgun. Sá sem hefur safnað mest Eiður Rafn Gunnarsson sem hefur safnað 5,3 milljónum fyrir Píeta samtökin. Og veður gengur í austan og norðaustan strekking með rigningu á morgun en þurft norðvestan til framan af degi og mild veður. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
17: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
18: Nú að veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn alland í leitað hinni fullkomnu töku.
19: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þart fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
18: Komdu við í Krambúðinni og náðu þér í rétta nestið fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
19: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpinn. Snickers.
20: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
21: Komiði sæl og blessuð og mikið er gaman að heyri í ykkur aftur.
22: Og þegar ég var yngri þarfst að hafa bara gert grína mér að ég var í golfi svo. Það setti bara asnalegt og fyrir gamla galla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn masserandi til Hveragerðis og voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
23: Það náttúrulega algengur eitthvað svona hægri öfga rasistadótt. Sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólku sem að koma honum inn á þing.
24: Svo skiptist við að hringum og styrum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt. Það var allir með geðsökkur.
20: Síðdegis útvarpið
17: á Rás 2.
20: Rás 2.
17: Fyrst og fremst helgar.
20: Rockland.
17: Rás 2
25: Já, komiði sæl. Ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rockland.
26: Right about now.
27: Til auglýsi hitt og annað sem svo aldrei kemur. Það var bara ekki auglýst, það var auglýst kvenna sem...
28: Hvað gerir kvöld? Kíkja á tónleikana, ekki?
29: Það ekki beint fyrir mig að vera innan einhverja brjála úlninga.
28: Hvað meinarðu?
25: Hljómsveitin Kvarasi kom eins og stormsveipur inn í íslensk tónlistarlíf fyrir 20 árum síðan. Þetta er mikið notaður frasi og hann er sannur við þessu samhengi. Kvarasi kom, sá og sigraði. Svo er notið annan, vel notaðan og mikið notaðan frasa. En Kvarasi er núna löngu hætt og til minningar og hljómsveitina og feril hennar kom út safnplata árið 2011 sem heitir Kvarasi Anthology. En þrátt fyrir að Kvarasi hafi þakkað fyrir sig og kvatt fyrir rúmum áratug hafa þeir sýnt að í verki, þessi strákar, þessi menn, að lengi lifir í gömlum glæðum og það oft erfitt að slökkva alveg. Og meðan það glóð þarf ekki nema örlítinn andvara til að hleypa upp nista flugi þannig úrverður heilmikið bál. Og Kvarasi logaði glatt á þjóðahátíð í Eyjum síðustu helgi. Við spiluðu á laugardagskvöldinu fyrir fullum dala fólki. Það eru tónleikar á NASA næsta föstudagskvöld með Kvarasi og fyrir sumar sendi hljómsveitin frá sér nýtt lag og myndband og það er hugsanlega plata á leiðinni. Og þeir eru fleiri í Kvarasi í dag en nokkur sinni fyrr. Og þeir eru gestir mínir í Rokklandi í dag, þeir Sölvi Blöndal og Steini, rappari úr Kvarasi og meðan þeir eru að koma sér fyrir skulum við heyra nýja lagið þeirra sem heitir Chicago.

0: Já, já, það er velkomni strókar.
1: Takk fyrir það.
2: Takk fyrir það.
0: Gengur ekkert að hætta?
2: Nei, þetta gengur erfilega að hætta þessu rugli með þér.
1: Þetta var þetta góð spurning.
2: Já, reyndar.
1: Nei, það gengur erfilega að hætta. Við erum meira hætti við að hætta og sjáum einhvern tilgang í því að segja eftir að hætti lengur.
0: Nei. Hætt, sko, svo er það hérna eiginlega stóra spurningin, hætt að hljósið einhvern tíma, þegar þeir eru kannski búin að svara því, það er engin tilgangur í því að vera að hætta.
2: Nei, allavega ekki eins lengi og menn hafa gaman að þessu, sko. Þá er engin ástæði til að hætta þessu.
1: Já, nei, það er bara, nei, þú veist, það í okkar tilfelli, þá hættu við 2004 eða 5 eða eitthvað, og eftir að við svona byrjum að sýsla aftur, það er einhvern veginn höfum við ekkert. Hætt í sjálfsir, nema bara ekki hlé.
0: Já. Eða, þú veist. Já. Það var 2011 þegar sem var svona comeback.
2: Já. Og höfum eiginlega ekki hætt eftir það, sko.
0: Nei.
2: Og það er svona búinir að vera, já, ekki kannski mjög mikið starfandi, en við erum alltaf að koma á full núna. Mm.
0: Já. En svona comeback, er það töff?
1: Já, nei. Ég held að allar hljósetir taka comeback einhverstar, mér svo Led Zeppelin og Sigurmálarnir og þú veist að gera þetta allir. Þetta er eitthvað sem mann þóttu væntum á sínum tíma og stoltur af, en síðan bara þarf maður að fá fjarlæði á þetta, skilur, til þess að bara geta umgengist þetta aftur, sko. Slutið þannig, er það ekki steini?
2: Jú, ég myndi segja það að hún alltaf komið bara smá leið í mannskapinna í endan og maður þurfti kannski aðeins að fara frá þessu og hérna, svo maður myndi kannski kunna í rauninni að meta þetta eins og maður gerði kannski byrjun.
1: Mm.
2: Taka smá pásu.
0: En nú er þið svona svolítið eins og hérna Iron Maiden. Það voru sko tveir gítarleikarar alltaf, svo hætti einn, svo vildi hann koma aftur eftir áratug, þá voru þið bara þrír síðan, sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta er
2: bara nákvæmleins.
0: Það er svona fleiri í kvarasi en okkur sinni fyrr.
1: Já, eða svona, þetta er bara hópur og menn kom inn og menn fara út og menn koma aftur inn og þetta eru mismöndi hópur ykkur tímbyldi, en kjarnin er svona allavega ég, Steini og Hössi, við erum svona stopp með elementir í þessu og það er ekkit, ég hef alltaf sagt, það er ekkit án okkar þryggja og það verður aldrei neitt án okkar þryggja, við erum kjarnin í þessu. Ef við nennum að gera þetta saman, þá verður þetta starfandi.
0: En hérna förum aftur alveg upphafið. Hvernig byrjaði þetta?
2: Já, þetta var eiginlega þannig að ég og Sölvi byrjum að vinna saman í svona hjólabertagarði sem ég var að vinna í og Sölvi var fengið hann inn til að skikka mannskapinu og sjá til að við værum ekki ofruglaðir, sko. Og hérna bara ungir hjólabertastrákar, sko. En síðan byrjum við bara að hérna, ég og Sölvi kynnast upp á þessi og hérna byrjum að hanga mikið saman og byrjum að tala um tónlist og hlusta mikið á tónlist og skiptast mikið á tónlist og hérna, hann kynnti mér fyrir alls konar tónlist og ég kynnti honum fyrir alls konar tónlist og þarna opnaðist til dæmis dyr fyrir mér fyrir alls konar rocki til dæmis og við vorum áttum sameiginlegt áhugamál sem var náttúrulega bara danstónlist og big beat og rap og hiphop og allt þetta. En síðan var náttúrulega Sölvi, hann var byrjaður að gera hérna takta og grunna og lög bara basically í skúrnum sínum hérna á Grenimil vestur í bæ og ég var nýfluttur frá Bandaríkjunum, var búin að vera þar í rúmt ár, var búin að skrifa fullt af textum og átti eitthvað til, sko. Þannig að við byrjum að tala saman og ákveðum að fara út í skúrin og hérna þá átti ég textan við Svitstens sem var fyrsta lagið okkar og Sölvi var með taktin ready, tilbúið bara og þá hringir Sölvi í Höskuld Ólafsson og þeir voru búin að vera saman í alls konar einhverju bralli og saman í MR á sínum tíma og svona
1: saman á Uxa
2: 95. Þannig að ég meina þetta var heil bara þannig, þá var Hössi vissi ekki hvað rap eða hiphop var.
1: Nei.
2: Og þegar ég sá hann fyrst
1: en svo smá, hann hefði nú óljósa hugmyndu við vorum að þess að fórum að hugsa og sá Mapex Twin og Prodigy og svona.
2: En þetta er reynu upphafið af þessu að við erum bara að byrja að partíja saman þannig, sumarið 96.
1: Þetta var nú svona 95% partí og 5% í skúrnum, kannski 90% en, til að byrja með.
2: Til að byrja með, já, við vorum bara ungir og vitlisir og höfum gaman að hafa gaman.
1: Það var svona 90s, Trainspotting og Uxi og...
2: Danstólist
1: og reif og eitthvað svona, shit.
2: Þetta var bara... mikið stuð, sko.
1: Já, allan þannig að þú veist, síðan er bara þannig að ég tek hann switchdance bolta í með þessi lög, Steini búin að rappinu eitthvað, Hössi kom að söngu eitthvað Hössi reyndar að eigin frungvæði ákvað að rappa þannig að við bara trúum ekki okkar eigin augum þegar þessi rockara strákur fór eitthvað rappa
2: hvað er þetta?
1: hvað er hann að gera?
0: Já, hann var hann er sem sagt svona rockar í grunni.
1: Já.
2: Algjörlega.
1: Svona Jim Morrison var uppáhaldi hans. Og ég meina ég líka rockar í grunni. Ég bara rock trommari og stjörnukissa og músíktrönum og eitthvað, þú veist. En ég var með svona rosa mikið pleasure af hiphop. Ég að hlusta svolítið lengi á hiphop. Og alveg fascinated að þessu og kynntist þessu svolítið því að fóra að programera og gera minn einn beat og lög og svolítið þá einhvern veginn opnaðist fyrir minn nýr heimur þannig að og Steini og Hössi einhvern veginn voru bara á réttum stað réttum tíma einhvern veginn þú veist þannig að við ég séðan ákveði og við að gefa þetta út
2: sem var þá fyrsta smáskifun
1: já, fyrsta smáskifun hétt Switchdance
2: og Switchdance er sem sagt sko kannski útskýr það að Switchdance þýðir þegar þú stendur öfugt á bretti þetta svo hundu skora með vinstri ef þú ert réttfætur í fótbolta
0: já.
2: Þannig þú stendur öfugt og gerir trikkin sem mun erfiðara heldur en þú stendur venjulega það er Switchdance
1: okay.
2: Og þetta var eiginlega referens í það sko að stundu fyrir manni sem að sé Switchdance sem ég var eiginlega svona svolítið að tala um þegar maður þunnur til dæmis og erum maður svolítið Switchdance
0: svona rangstæður svolítið
2: já, svolítið
0: herðu, og svo er þetta líka Switchdance
2: yes

0: Þetta er fyrsta lagi, Sweet Stance, sem að fyrsta platan ykkur heitir líka eftir, EP-platan, fimmlaga plata sem að koma út um haustið 96. En þú Sölvi, þú ert náttúrulega úr gamall, sko, músík til hennar Sigurvegari.
1: Já, heldur betur.
0: Með stjörnukissa sem var nú svolítið öðruvísi, það var svona dekkra og allt öðruvísi. En þú ert að gera þetta í rauninni á sama tíma?
1: Já. Þarna var ég reyndar hættur í stjörningisa. Ég, mitt krú svona á Vesturbænum eru punk rockarar og svona indie boltar einhverju. Og satt best að segja, fekk ég alveg ótrúlega mikið leið á þeirri tónlist. Bara, eiginlega bara svona overnight ógeð.
0: Af hverju?
1: Æ, bara hljónsveitaræfingar og spila 9000 tónleika fyrir tvo. Ég bara fekk nóg að því og einhvern góðan veit að vaknaði upp og segi, ég nenni þess ekki. Og fór einhvern veginn að fykta í þessum beatum og þessum samplerum og ég hef alltaf elska Public Enemy og Beastie Boys og LL Cool J og þetta dót. Þannig að ég einhvern veginn ákvað að fara bara all in og nákvæmlega saman tíma var ég að byrja að vinna með Steina og hans krúi og þannig að þetta er einhvern veginn eitt leit og öðru og ég var einhvern veginn alveg komin bólakaf í þessa elektrónsku senu og það krú hérna í Reykjavík. Þannig gerðist það nú, sko.
0: Já, en þannig eru þessar fjórir, það eru þið tveir og Hussi og DJ Richard.
1: Já, Richard byrjaði hann með okkur.
0: Já.
1: Við hefum skipt svolítið duglega DJ, það er reynda Gísli Galdur búin að vera mörg hversi lengst. Já.
2: En Richard var með þér í stjörnukissa.
1: Já, einmitt, nákvæmlega.
2: Og Richard var svona einn af mínum svona besti vinum í gamla daga. Þannig að það lá svona beinast við að hann kem inn í þetta. En síðan kom DJ Dice svona fljótlega inn.
1: Já, við vorum með DJ Dice og eiginlega DJ Magic eða Gísli Galdur hefur verið eftir það.
0: Já. En hvað varð Richard?
2: Hann fór bara sinna öðrum málum, sko. Og
0: nú talar við eins og stjórnmálamaður.
2: Já, ég geti ekki svarað því ég hef ekki heyrt í honum svolítið lengi. En hérna, já, hann er ennþá að DJ, veit ég. En hérna, ég held að sé svona mest megnis fyrir sjálfa sér, sko.
0: En þið gáðu þetta út sjálfir, Lax Records. Hvað stendur það fyrir, Lax?
1: Þetta er bara label sem ég og Reynir félagi minn stopnuðum í kringum, já, hann smá sagði sig frá því. það er máli að ég talaði hann áðan að spila fullt af tónlingum fyrir tvo og það var þannig, ég var í hljómsveit sem hét 2001 með æskuvinni mínum, Reyni og Gauki og nokkrum örum og við gáum fyrstu útgáfuna sem var smáskífa með 2001 út á Lax Records. Það keypti enginn þá plötu. Ég er að það með ykkur 300 stykki geymslu heima. En þegar við ákveðum að gefa út Kvarasi, þá láð það einhvern veginn beinast við að nota það label.
0: Já, já.
1: Það label hefur eiginlega alla tíð síðan svona verið með Kvarasi. Svona okkar vehicle og okkar fyrirtæki.
0: Já. Ég hélt alltaf að þetta Lax væri sem sagt þið eða þú og Stefán Ingólfsson.
1: Nei, þetta er bara við, sko.
0: Já.
1: Þetta er bara Kvarasi.
0: En hann hefur nú verið alveg frá upphafi svona.
2: Já.
0: Á liðanlínunni.
1: Já, Steppi er náttúrulega upphaflega þegar við komum hann að blautur á baku við erum upp í Japis.
0: Já, hann var þar.
1: Plötu fyrirtæki.
2: Já.
1: Þá vissu við ekki neitt og hérna, þannig að við vissum bara hann og Japis voru með Pál Óskar og Megas og fleira, ég mann ekki allir hverja hann. En allavega það var bara gott að einhver allavega tók okkur svona inn og hjálpa okkur að fetta sér fyrstu skref og vera svona. Já, það var margt sem við þurftum að læra, sko. Þetta var mjög vinsælt, mjög fljótt, sko.
0: Já, hann er nú svona eitt magnaðasti plötusali í Íslandssögunar og ég man ennþá eftir því þegar hann var að segja mér af þessu nýja bandi þannig upphafi.
1: Já, það, ok.
0: Hann var ansið duglegur að flokka, sko.
1: Já.
2: Þetta er líka, sko, á þessum tíma, 1996, þegar við gefum út Switzerland, þá var bara mjög erfitt að selja þetta, þú veist. Almenningu tóku svo fagnandi en það hélt engin að íslenskt rap gæti selst.
0: Nei.
2: Því þetta hafði aldrei selst og þetta hefði aldrei verið til sölu. Þannig að hérna, við vissum hvað við höfðum með höndunum, við höfðum tröll að trúa á þessu, en leið og þetta fór síðanst í sölu, þá seldist þetta upp bara á tveim dögum.
1: Já, þetta var gríðarlega vinsælt.
2: Gerðist mjög rátt.
1: Og svona einhvern veginn miklu hraðinu áttu vona á og einhvern veginn menn að hlustar á Switchdance, þetta kannski ekki eitthvað sem þú ert að spila á sveitaballinu, sko. Þetta alveg svona, þetta svolítið, þetta hart, sko. Þetta alveg... En það var líka það sem fólk fílaði og, þú veist, ég minna, ég veit ekki, við fíliðum þetta bara.
2: Við fíliðum þetta.
1: Já,
0: þannig að... Já, herðu, svo farðu og gerið stóra plötu, eggja plötuna.
1: Já, það var svona Switchdance og í kjölfæra ákvaða við einhvern veginn að henda okkur á stóra plötu. Það mikil vinna að gera stóra plötu. Ég vissi það ekki áður.
2: Nei, en við líka með Switchdance þá... hérna var það bara gert í gúrnum og örðum alltaf mjög vinsælir í kjölfærið af sérlu plötu byrjum að spila alveg gríðalega mikið þótt vatnum bara 4-5 lög við spilum þau bara aftur og aftur
1: já,
2: á tónleikum sko
1: já, það var svona kannski spilum þau kannski svona 5-6 sinnum 5 set, sama seti 5-6 sinnum
2: já, og það var alltaf bara aftur og aftur og aftur
1: sko. Og addiglaðir þegar við byrjum á Ísafirði og Neskaupstað og
2: hvar sem er
1: út að landi út allt og alltaf bara, já, við spilum bara Switchdance í fymta skipti í kvöld
2: og allt brjálaða
1: þetta var lótulega
2: og allt brjálaða sko
1: og ég oh my god
2: að síðan þurftum að fara að spája að gera stóra plötu en við vorum byrjaðar að gera plötuna og meðan við vorum að spila 4-5 sinnum í viku
1: já
2: en við
1: já,
2: tókum hana mjög mikið upp á nóttunni
1: já, þannig að við bara hendum okkur í kjallaran hérna hjá, reyndar hjá Jóhanni Jóhannssyni sem núna er næstuð í Óskarsveluna laga, eða sérst, kvikmyndatónlistamaður og við vorum þar á nóttinni og við hérna bara byrjum að reyna að henda í lög og texta og þetta tók alveg heil langa tíma reyna, þetta var svona þrjá-fjóra mánuði
2: já, sem vorum bara að læsta þarna inni alla nætur sko.
1: Og síðan svona einhvern veginn þá ég man að ég var rosalega alltaf einhvern veginn var aldrei ánægði með neitt og einhvern veginn og lengi eftir að plata nú kom út að gæti ekki hlusta á hann og svona en síðan einhvern veginn, hún mjög aðtilsæður plata, hún full að tilraunum og
2: mér finnst þetta frábær plata og mjög væntum þess að plötu og svo svolíkur núna alls konar mikið að tilraunum og hérna, mér finnst þú mjög hugmyndina rík
1: já, fullt af svona
2: pælingum,
1: svona soul, funky, hún svolítið mjúk
2: já,
1: svona,
2: grúi
1: já, grúi og það svona lög eins og opnarlagið og lokalagið Mr. Caulfield, það lag sem við spilum með þá tónlingum, minnst alveg geðvægt lag sko. Og Thunderball. Thunderball er annar lag sem hérna opnar plötuna
2: og það var alveg hittari
1: það var geggjær hittari, geggjær grúf svona byrjar á svona píanogrúi

0: Þetta er Rokkland og Rokkland og hérna er Kvarasi hjá mér, Steini og Sölvi. Þetta er Thunderball á eggjaplötunni, fyrsta lagið á plötunni. Mm. Flott piano, það er gott grúfi í þessu. Mm-hmm. Og svolítið svona einhvern veginn Beastie Boys, kannski.
1: Já, mm-hmm.
0: Það er lítið það. Það hefur alltaf engjart einhvern veginn, finnst mér. Það er alltaf verið svona mikið Beastie Boys.
1: Já, algjörlega, ekki leiðum að líkjast.
2: Nei, en við dyrkum allir Beastie Boys. Og þóttu vorum ekki að leggja upp með það að verða eins og þeir. En þá hlustuðum við mikið á þá, ásamt alveg fullt af annari tónlist. Já. Og mjög breiðri tónlist, allt rap og hérna mikið elektró og danstónlist og funk og soul og alls konar. En hérna, en já, það alveg örugglega áhrif fyrir Beastie Boys ekki stöðar.
1: Já, og Rage Against the Machine, allir þessu tóttímaður og Public Enemy og svoleiðis. Og grunnarnir kannski eiginlega ekkert skilt við Beastie Boys, eða þú veist, lögin, en síðan var höst alltaf að syngja og svona okkar þing sko. Uh-huh. Og við vorum alltaf svona meira með strúktu, við vorum svona með pop útsetningar á lögunum okkar. Það voru vers og viðlög og svona písti kannski voru ekkert alltaf með það, það var meira svona já, það var aðeins kannski meira út í eitthvað síru sko.
0: Já, en það er kannski bara veist, þetta grúfi einhvern veginn og svo soundið í hössa kannski.
1: Já, soundið í hössa klálega.
2: Það er svo edrock.
1: Já, við erum bara ungi menn og erum ungi menn.
0: Já, hvað voru við gamlir hana?
2: Tvítir?
1: 19, eitthvað, 20 hugsl. Já. Já. Krakkar bara.
2: Já,
1: já. Sjálfur sér.
2: Og vorum bara í miklu stuði og ég meina vorum í mjög miklu stuði og hérna bara ungir og hérna
1: alveg svolítið mikið vitlusi sko, ótt að segja það, við vorum alveg ekki teka með rosalega mikið intelligence uppi.
2: Nei, það var bara party.
1: Já.
2: Daginn út og daginn.
1: En það var gaman sko.
2: Já, mjög gaman.
0: Er það ekki þannig sem það á að vera?
1: Já.
2: Þannig á það bara vera.
0: Já.
2: Algjörlega.
0: En nafnið Kvarasi, það kemur frá þérstinni.
2: Já.
0: Þú kallaðir þig Kvarasi.
2: Já, ég kallaði mig Kvarasi sem svona graffiti eða svona street nafn, taknafn. Ég kallaði mig það þegar ég byrjaði því svona kannski 17-18 hversu leys. Þannig að og var alltaf að taka og sem sagt svona króta nafnið á okkur byggingar hér og þar.
0: Já, það er svo fallegt.
2: Já, en hérna, já, ég var allir í þessu og hérna.
0: En segjum við eitthvað ekki, hérna, sko, þetta er nú kallað veggjakrót, þú veist, mm-hmm. og eitthvað svona. Þegar fólk er að, þú veist, velja sér, sko, stað, það sem ætlar að setja eitthvað svona,
2: mm-hmm.
0: hvað er eitthvað heilagt?
2: Já, já, þú takkar ekki á enga eignir, ekki á einbýlishús hjá fólki eða eitthvað það sem fólk býr eða á gluggan hjá einhverjum veslunum eða eitthvað svoleiðis. Það er eiginlega bara svona svolítið nú. Og ég meina þú velur stað, viðst, á rafmagnskassa eða eitthvað svona staði sem þú veist er alveg óhætt að gera þetta, en þú ert ekki að fara að eyðileggja eitthvað eignir, eitthvað fjölskyldu út í bæ sem er búin að leggja allt sitt í sitt hús og búin að mála húsið sitt fyrir mörgundur þúsund.
0: Mm-hmm.
2: Þú veit ekki að fara að króta á það, sko.
0: Nei. En Sölvi, þú varst ekki til þessu?
1: Nei, ég var eitthvað að bretti því að ég var unglingur og fílaði það vel, sko.
2: Já.
1: En ég var alltaf frekar lélegur að bretti. Ég var síðan meira á snjóbretti, það var svolítið maður þeng. Þannig að það endaði með ósköpum.
0: En er þetta svona eins og þegar hérna hundandi pissa, það verður svona merkja sér svæði?
2: En það er bara svo nákvæmlega þannig.
0: Já, hér skeita ég.
2: Já, ég bara hér var ég.
0: Já.
2: Og ég heiti þetta.
0: Já.
2: Og þetta er svona svolítið svona, fá svona svolítið viðurkenningu úr þessum heimi. Þetta er búið að vera lengi, og þetta er náttúrulega ætta frá bara bandarkjónum. Graffiti menningin frá Bronx og Brooklyn og allt þetta. Byrjaði upp úr sko 1970 og 9-80, þá byrjaði þetta mikið og náði hingað náttúrulega og maður var byrjar á þessu upp úr 91-92, þá var maður byrjar á þessu.
0: Já. En Kvarasi þýðir eitthvað?
2: Já, þýðir er rauninni yfirnáttúrulegt.
0: Yfirnáttúrulegt?
2: Já.
0: Þannig að þið eru hinnir yfirnáttúrulegt?
2: Það var alveg
0: að
2: segja það.
0: Herðu, næsta lag, Catch 22.
2: Catch 22.
0: Hvað eru skáldin að fara hérna? Og það er botlega með ykkur þegar ekki?
1: Í...
0: Eða hvað?
1: Það held ég eitthvað svolítið lítið.
0: Nú er það?
2: Þetta var bara publicity stuff.
1: Nei, ég
0: veit. Já, þetta einu frá.
1: Ég veit grínust alveg með þeim það líka. Nei, að máli að við bara, við náttúrulega vorum vinir þeirra, vorum eitthvað að spila með þeim og svona kunningjar og vinir og þannig, jú, Raggi spilaði einhvern bass á því í læginu, sko.
2: Já, já.
1: En meira var það nú ekki, held ég.
0: En þannig að þetta, 2016 þetta skráð í hérna, kerfi Ríkisútarsins, hvar að sé versus botlega?
1: Já.
0: Cuts 22.
2: Já, það má bara alveg vera þannig, sko.
1: Það má alveg vera þannig, þetta er, jú, ég meina ekkit önfver þannig sé. En jú, við, lægi fór í bíómyndina.
2: Blossi? Er það ekki? 1-8-1-0-5-1 eða eitthvað
1: Sí, ég get ekki tala eða Nei, hérna, sko, ég á þess að fara að hlæða sko.
2: Með palla félag okkar
1: Ég hitti eitthvað þú dæðir sem sagði Þetta frábær mynd og svona einhver ung manneskja sem var mér svo 90s blæti Ég bara, það
2: þessi mynd hérna Æ, ég
1: veit ekki
0: Svo margt annað bad sínst
2: Já, bassistíma
1: Við söndum lagi, við gerum það og við tókum upp eða nóttin aðan að fara út í framleiðslu sem stóð disk
2: Það var bara alveg þannig, við vorum Já, alltaf nóttin
1: Og þá tókum við yfir hluta laginu þá verðum að ringa inn alltaf hljónsetina aftur í nóttina og þú verðum að Já, þá var hægt að taka yfir hluti á þeim tíma og þetta hafa nútið svona segurbönd og svona
0: Æ,
1: ég get ekki útskýrta fyrir fólki
0: þetta tekið upp á segurbönd
2: tekið upp á segurbönd sko
0: og þegar þið voru að klára lagið þá eyðilögu hlutaði
1: það eyðilögu hlutaði þannig við endum með að hringja inn menn og sérstaklega hausa að þetta syngja hann I'm gonna get some
2: help
1: eða ekki
2: aftur inn sko þetta alltaf aða
1: þetta er
0: hjálp
2: þetta var alveg svakalega stór hittari fyrir hljómsveitina
1: þetta var stærsti hittari nokkar
2: Check it out.

0: Hvað er að því Cuts 22? Þetta er hvað ás er
1: 97.
0: Þetta er 97. Og hvað, hvað fjallar þetta lag?
1: Árið sem Diana dó.
2: Þetta lag fjallar dópneyslu bara. Já.
1: Já, ok.
2: En líka...
1: Hræðir þetta, nýkslanlegt að heyra þetta.
2: Já,
0: eftir öllu sá.
2: En hérna, já, þú veist, þetta fjallar eiginlega bara lífið sem við lifðum á þessum tíma. Og hérna, til dæmis ekki sem rap heimi, þá ertu svona yfirlega rap hvað á þessum tíma þetta var, hvað þú ert frábær. Og hvað þú ert að gera frábær hluti. Og þessi texti ekki eitthvað svakalega dýpri en það, sko.
0: Nei.
2: Þetta ekki flóknar
0: en það. En hefur það ekki haldið svolítið síðan? Vissi þetta vera svolítið svona pissu kefna oft, sko?
2: Jú, það er yfirleitt svolítið í hérna hiphopi og rappi og hefur alveg verið það í gegnum tíðinni.
0: Af hverju er það? Af hverju er þetta svona?
2: Ég veit það ekki, náttúrulega í gamla þetta, þegar þetta byrjaði í New York, þá var þetta algjör þannig keppni og þú varðist að vera flottastur og þú varðist að vera í nýjum Adidas og þú varst að vera í Dapper Dan hérna fötum og þú veist, þú varst að vera með gullkeðina rétta og rappa hvað þú ert flottur.
0: Já.
2: Og þetta er eiginlega bara svona örugglega, þú veist, eitthvað minnumáttanum kennt, held ég.
0: Já, getur verið, eða eitthvað svona, ég vil ekki að missa strýtt í skólanum.
2: Já, eða þú veist,
0: flottum fötum.
2: Já, eða eitthvað svoleiðis. En samt sem aður okkar textar rappa ýmislegt, rappa, þú veist, heldur sem búið sci-fi kvikmyndir, rappa jam, rappa hjólabretti, við erum að rappa lífið og tilvörunar sem við þekkjum að því við komum ekki frá New York, við komum frá Íslandi.
0: Já.
2: Og eins og Switch Dance er aðalega í rauninu bara hjólabretti.
0: Mm-hmm.
2: Og Ómar rappar hérna sci-fi kvikmyndir. Hössi rappar bókmyndir.
0: Ég er að sjá hérna sko tenginguna við Beach Boys.
2: Já.
0: Þeir ákvæðu að syngja hérna brimbretti og hraðskriða bíla.
1: Já, klálega.
0: Já.
2: En þetta er rauninu bara alls konar. En Catch 22, þetta fjallir rauninu bara okkar líf á þessum tíma. Og eins og minn texti byrjar á A Mission Complete is Where I Begin. Sem sagt, ég er það góður, það er ekki þess að byrja ég að bú með.
0: Já. En hvaðan, þú ert af hérna Grenimelnum.
1: Já.
0: Vesturbæðingur, hvaðan ert þú?
2: Reynimel, Vesturbæðingur.
0: Þú eru, þið eru bara...
2: Við erum bara næstu götu, þið
0: viljum. Já. Ég bjó eins og Reynimel.
2: Já, ok.
0: 76.
2: 51 hér.
0: Já, ok. Herðu, en hérna, Sölvi, þú ert svona... Þú hefur alltaf gengt stöðu svona hljómsveita stjóra.
1: Þú ert svona
0: músíkmaðurinn í hópnum.
1: Já, við erum allir músíkmenn en þetta er svona verið mín músíka upplagi.
0: Já. En hlustar á textana?
1: Já.
0: Þegar þið er að taka upp plötu, þú veistu hvað þeir eru að rappa og syngja?
1: Heiðalegt svar, nei, ekki alltaf. En alltaf eftir á alla hana.
0: Já.
1: Og stundum eins og þegar ég hef lesið textana þá eftir svona að dýfkar þetta allt og verður svona meira.
0: Já,
1: þá sé ég alltaf svona en þú veist, þeir hafa alltaf svolítið gert textana síðan í hverju hopni sko.
0: Já.
1: Og sumur myndi segja er það ekki eitthvað algjör drugla, mér er bara alltaf það skemmtilegt sko.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, og hausseið mitt eins og Steini var að lýsa, hausseið mitt sitt svona bókmyndar áhuga og Steini með sitt skeit og sem kom Ómar með þetta sci-fi nörda dót sko inn, þannig að þetta var útrúlega skemmtilega svona heimur af mismöndi karakterum.
0: Mm-hmm.
1: Og mér bara, já,
2: blandaðist mjög skemmtilega.
1: Já.
0: En hefur reyndið að lendið því sko að plata komin út og þú segir, strákar okkur voru að þessu maður.
1: Já.
0: Er það?
1: Það er alveg gerst.
0: Já. Herðu, þarna 97 held ég, þá hérna hituðu upp bæði fyrir Prodigy og Fugees.
1: Heldur betur,
2: já.
1: Það er maður núna.
0: Var það gaman stuð. Og er það eitthvað, er það eftir sóknarvert?
2: Já, maður.
1: Prodigy, ég varst það ekki gaman að það hitu fyrir Fugees.
2: 21 árs, það var geggjastuð.
1: Já.
2: Alveg. Magnað sko, og líka fyrir Prodigy, við dýrkum allir Prodigy og líka Fugees og hérna, ég meina, platan með Fugees þetta skor, hún var náttúrulega nýkomin útaldi og bara mögnu plata.
1: Já, þetta var mjög flott bæði.
2: Og mjög skemmtilegt.
1: Það var náttúrulega einstæðastel hljómsætt í heimi á þessum tíma.
0: Já.
2: En við náttúrulega upp úr þessum Prodigy tónlingum varð samstarf á milli Kvarsi og Prodigy.
1: Já, og við gerum, jömmum svolítið með þeim
2: og gerum remix.
1: Það er alveg ekki fyrir alla.
0: Nei, það er bara
3: þeir eru
0: innan 30.
3: Já, já, já þetta eru
1: Þetta eru keppnist jammara sko.
3: Þetta eru meira en atvinnum minn. Þetta er sko, ég veit ekki hvernig ég lýsa
1: þessu. Það er bara forðast svona fólk.
3: Já, já, við hérna já, já, áttum góðan kynningsskap við þá.
1: Já, við rýmixum hann eitthvað Diesel Power já, já. Með Prodigy. Það var mjög gaman, þetta var þetta, ég við dyrkum Prodigy, alveg sko. Og sem við erum miklum áhrifum af Prodigy. Hvar þessi sjói enn þann dag í dag eru svolítið svona með Prodigy stendingu í sér sko. Mikið energi og
3: Viljum hafa mikið power og hérna til dæmis þessu og á sviðinu það er allt alveg hrikalega hátt
1: já.
3: En það er rosa energi á sviðinu
1: já.
3: Og þannig höfum við alltaf haft
1: já.
3: Og líður best þannig

0: Diesel Power, þetta er remix sem þið mm-hmm. gerðu. Þið voru þarna að hita upp og það kannski segir svolítið til bara svona hitast í á bandinu þegar það fengið í til að hita upp á svona stóru tónleikum. Þið voru orðnir þarna alveg bara sjóð hittir.
1: Já, við vorum 97, þú veist bara seljum við einhver tonna að plötun okkar 8000 eða 10000, ég man ekki hvað mikið.
2: Gullplata
1: og hérna og bara vorum orðnir stærri en öll böndin, þú veist, í sölulega síðan við vorum að spila með og það var bara eitthvað ótrúlegt.
2: Við eitthvað sem við höfðum aldrei spáð í. Ég til dæmis hefði aldrei spáð í fyrir þetta, ég nú alveg búin að vera í tónlist og spáð í tónlist lengi, en hérna með tilkomu þessum svona gríðarlega vinsælda þá var það bara eitthvað svona meihem, það var bara rugl, krakkar að hlaupa á eftir mann og eitthvað fólk og maður rifa nú jakkanum á laugaveginum og eitthvað svona rugl, sko. Maður þurfti bara hlaupinu búð og stundum og bara búðum var lokuð og meðan fólk þurfti að fara.
1: Ná,
2: og
1: eitthvað
2: svona rugl, sko.
1: Ég er að flúði erlendis bara. Ég svona fór bara í bakpokaferðilega eittir Suður Ameríku í hálft ár. Ég bara höndlaði þetta ekki, sko.
0: Er það?
1: Já, ég bara, þetta var svo mikið, sko. Þetta er svona, og fyrir svona, maður er svona ungur, maður er einhvern veginn, þetta er allur heimurum hans. Maður er einhvern veginn, auðvitað voru ekki, þú veist, allir á Íslandi að pæla í hvar þessi, en maður upplifið það svolítið þannig, skilur við, á þeim tíma, síðan verður maður fullur hún og sér að það er alltaf milljón hlutur að gera sér samfélaginu hverjum tíma, skilur við, en við upplifið það líka þannig eins og það, ég held Ísland snerist í kringum okkur.
2: Okkur fannst það.
1: Já, en það er líka bara út í að maður er tvítugur, skilur
2: við, hérna. En já, við fórum allir út, þú fórst til Suður Ameríku, ég fór til Chicago, Hössi fór til Írlands og bara svona aðeins til að láta ykkur hverfa, sko. Og komið síðan aftur heim og þá gerðum við næstu plötur.
1: Já.
2: Sem var Synesis.
3: This is JJ Benno from the Stranglers on Rockland and you on Radio Rock. Wow, no, fuck. Draft 12.

0: Þetta er af annari stóru plötunni, Senesis, það er ekki dvola íslenskt í þessu, Kvaras, Senesis og alltaf eins.
1: Nei, ég veit, það er alltaf, við hefum alltaf hort rosa mikið út, svona í áhrifum og allir. Senesis er einnig að ég, náttúrulega svo Steini kom inn á hann, þá var ég í Suður-Ameríku og Argentínu og var að læra spænsku og eitthvað svona kynntist út að liði og fór á fótballaleik með Boca Juniors.
2: Er ekki Senesis áhangið, að veist? Stuðningsaðali?
1: Jú, stuðningsaðali Boca Juniors í Argentínu.
0: Þetta er mjög langsótt í rauninni.
1: Ég veit að, ég hafðist það bara svo geggjalið. En þetta er svo margt annað, þetta er bara einhver tilvíðanir og eitthvað. En allavega, stikum upp kemur hann inn alveg á ablastinu, veitir, því að við einhvern veginn ákveðum að bara verða aðeins rokkaðari, sko. Það sem ég þekkti úr mínu svona gamla hljómsveitarlífi, ég kunni að taka upp gítara og þú veist, og á hvað að taka það meir inn í Kvars, ég þannig að við fórum svolítið frá þessu funky og soul og poppi og meira inn í bara svolítið að garga, sko. Það er líka.
0: Sanns að Senesis er stuðningsmannalið, fótboltaliðs í
2: Suður-Ameríku, sem heitir Boca Juniors.
1: Búnis Aris
0: í Argentínu.
1: Þetta er frægast, það er klubburnir langfrægastu fyrir það að Maradona byrjaði að spila
0: þetta. Ég skil þig, auðvitað.
1: Þannig að við erum, og ég er gríðarlegt Maradona fan, sko.
0: Hvað er nú að frétta hún?
1: Ég held að þú viljir ekki vita það, sko.
2: Er það bara eitthvað staðar bara í tómi?
1: Já, hann er bara mjög veikur, held ég.
0: Kall greið, það er agalegt.
2: Já.
0: En þetta er næstu því alltaf ensku. Og sko, rædduðu það, ég meina, þú veist, voruð alltaf að stefna eitthvað til útlanda?
2: Aldrei. Það varum aldrei að stefna neitt, sko.
0: Það var kom svona.
1: Já, en við gerðum þrjú lög í íslensku. Orðmorð, með Jóhann ekki Jónssyni.
2: Fram og tilbaka.
1: Fram og tilbaka, sem eru eggjablutinni fyrstu. Og síðan Tarfur, sem er á Senesis. Og Tarfur er bara lag sem við tökum enn þann dag í dag. Við erum ótrúlega ánægði með og það var...
2: Mjög skemmtilega.
1: Þeim tíma að engin íslensk hiphop hljómsveit notað íslenska hljóðbúta eða neitt þannig og við gerum það í fyrsta skipti þannig að make all the perfect sense.
0: Já,
2: það er mjög skemmtilegt, sko.
0: Mjög vel efna, mjög flott.
2: En sko, við náttúrulega, ég bjó mikið, búin að búa mikið í Bandaríkjunum frá að ég var bara, ég flutti fyrst í Bandaríkjunum þegar ég var 4 ára og aftur þegar ég var 9 ára og aftur þegar ég var 17 og búin að vera svona með annan fótir hana í gegnum tíðina, þannig að það lá alltaf
0: beint. Hvernig stendur þú því?
2: Mamma og pappi bara gaman að flytja.
0: Já, finnst þið gaman að flytja?
2: Já, til Bandaríkjana.
0: Já.
2: Þannig að ég...
0: Og aftur heim.
2: Þannig að ég fylgdi bara alltaf með, sko. Og var í skóla þarna, byrjaði 5 ára og svo í 6 ára bekk og...
0: Hvar voru þið?
2: Vorum fyrst í Riverside rétt fyrir utan Los Angeles og svo aftur þar, setna, og svo í Phoenix, Arizona.
0: Já,
2: ok. Og já, þannig vorum þar. Og ég hlustaði alltaf mjög mikið á bandarískt hiphop. Og þannig að mínir textar voru bara á ensku. Og síðan, já, fórum að prófa okkur aðeins með íslenskuna. Að því að, já, það bara, okkur fannst gaman að prófa það. Það hafði í rauninni aldrei verið gert.
1: Nei, allavega ekki þegar við gerum það 97.
2: Nei, 97.
1: Ég man það ekki.
2: En þannig að maður hafði kannski ekkert, sko, maður hafði ekkert til að hlusta á. Það er engin viðmið, hvernig maður ætti að rappa á íslensku eða maður gæti ekki hlusta eða sankað inn.
1: Við gerðum krókudilamanni með mjögastlíka íslensku.
2: Alveg.
1: Það er 4 lög sem við gerðum íslensku. Þannig, það var mjögastlíka.

0: En ef þið fengið útgefanda sem að hefði sagt sko ég skal gefa þetta út en bara ef þetta verður á íslensku eins og Svavar Gess gerði við hljómanu þeir ætluðu nefnilega það var alltaf ensku það var Svavar sem að sagði hefðu, þetta gengur ekki, ég verður að syngja á íslensku
1: Við erum örglega sagt honum bara trullast þér sko
0: en þetta er 1999 sem hún kemur út þarna Senesis, exakt og ef maður skoðar sko íslensku tónlistavelunin og það sem var hérna þetta er náttúrulega Sigurrósar árið þegar ágætis byrjun kemur út, svo er lag ársins það er Sálunars Jóns míns flytjandi ársins Selma Björns söngkona Emilina Torrini hljómbúsleikari 1999 Eyþór Gunnarsson Byggi í Maus trommuleikar ársins og eitthvað svona
2: Danni
0: segir Byggi textahöfundur og tónlista viðbúr ásins 1999 það var hérna tónleikarplatan á NASA með Sálunars Jósmís svona þetta og bjartasta vonin Múm
2: they got that right
1: en sko það bara
2: það er bara
1: það held allir þetta væri bara eitthvað bóla sko. Við varum einhverju vitlisingar
2: en alltaf 99 þá svona þá förum því að vera íslenskar rap eða pop eða rockstjörnur í það það bara byrjar okkar ferill erlendis og hérna þannig að við bara stingum að fanga og náttúrulega hjá Sigurrós líka og en við förum okkar leið og þeir sína sko

0: Nú er heilsuveisla í Krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
4: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
5: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Fjármálaráðherra segir hækkun virðisauka skatts á aðgang að baðlónum úr 11% í 24 koma til með að skila 3-4 miljardum á ári í ríkissjóð. Samtök ferðaþjónustunar gagnrýna áformin og segja þau til þess fallin að veikja samkeppnishæfni ferðaþjónustunar og draga úr fjárfestingum. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segir skattahækkunina réttlætanlega.
8: Þarna ekki stóran útgjaldalið ferðamanna til Íslands að ræða. Það dylst engum sem nýta sér þessa þjónustu að hún dýr. Þetta ákveðin lúxus og iðulega það nú þannig að þannig vörur hægt að skattleggja án þess að neikvæða áhrifin séu umtalsverð.
7: Sagði Daði Már Kristófersson nánar í kvöldfréttum útvarpsklukkan 18. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð útskömmu fyrir klukkan 2 vegna mann sem slasaðist á fæti á Sólheimajökli. Erfitt reyndist að koma manninum niður af jöklinum. Upplýsingafulltrúi Landsbjargar segir hann líklega vera fótbrotinn. Hann var hífður upp í Þyrlu Landhelgisgæslunar og honum flogið á Landspítalann í Fossvogi. Bandarísk stjórnvöld vöruðu við því í dag að það væri heimskulegt af Kanada að halda að landið gæti unnið viðskiptastríð gegn Bandaríkjunum og spáðu því að afleiðingarnar fyrir nágrannaríkið yrðu hrikalegar. Samningaviðræður Donald Trump, Bandaríkjaforseta og Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, slitnuðu í liðinni viku og Trump lagði umsvifalaust 50% að tolla á margar kanadískar vörur. Carney hefur heitið því að svara í sömu mynt til stendur að boða þeir tollar kanadamanna og bandarískar vörur taki gildi 8. september. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
9: Rás 2.
10: Fyrst og fremst helgar.
9: Rockland.
10: Rás 2.
11: You're listening to Rockland on Rás 2. This is Mike Lowe of the Beach Boys saying stay tuned.

0: Já, komið sælættur, þetta er Rokkland á Rástvö, ég heiti Ólafur Páll og gestir þáttarins í dag eru þeir Sölvi og Steini úr hljómsveitinni Kvarasi.
1: Hvernig hefur ykkur, að vera dórað þannig, gengið á íslensk tónlistarverðlunum? Ég man eftir ykkur einu sinni.
2: Hefur okkur?
1: Já, ég man...
2: Sæðilega.
1: Já, ykkur hefur ekkert verið neitt hamba þar.
2: Nei, aldrei sko.
3: Ég bara ekki fylgst, ég bara maður.
2: En sko, við mættum á þetta.
1: Ég man eftir ykkur einu sinni á Hótel Sögu.
3: Já, það bara
1: spilaði. Það var að spila, það var að spila, það var að helgi pjefa kynir. Og það var einhver sena út af því. Þú það slökkt á ykkur eða þið
2: Það var eitthvað
1: vissið. Það var eitthvað 96
3: Ég man ekkert eftir þessu steyri.
2: Ég man eftir þessu, held ég. En þetta var eitthvað minn þannig að við spiluðum, áttum að spila eitt lag. En ég held við höfum keyrt bara strax í annar lag og hækkað allt í drast. Og okkur var byggðum að slökkva á sér og við gáum við komum til puttan bara. Og við sagðum bara, nei, við viljum bara spila áfram. Og við ætlum bara basically að slá þessu upp í bara okkar tónleika. Og gefa öllum skíti í það. Það var slökkt á og það var allt brjóla á mig.
1: Snýstilegum ekki mann.
2: Já,
1: þetta var ábyggilega 90, þetta var annarkvort 96 eða 7 heldur.
3: Já, eitthvað svo lýs.
2: Já, 97 heldur.
3: Þetta er alltaf sama villið svo.
1: Já, já.
2: En við gerðum bara nákvæmlega það sem okkur sýndist á þessum tíma.
3: Já, já.
2: Án þessar báðið.
1: Herðu, skulum heyra hérna Tarfinn, frábærtlá. Og þið eru þarna frumkvöld við þessu og þið fáið lána bæði frá Óðmönnum og Hljómi.
3: Japs.
1: Skemmtilega, hlutum
2: að það. Hlutum.

0: Já, þetta er Rokkland og Rástfö og þeir eru gestur minni í dag Steini og Sölvi úr Kvarasi og þetta er eitt af þremur lögum, eitt af fjóru lögum.
1: Fjórum, já.
0: Með Megasaleginu sem er hafa eða sem er á íslensku og þarna er þau að fá lánað frá óðmönnum og hljómum. Voru Gunni Þórðar og Jói gjánaði með þetta?
1: Já, mjög.
2: Mjónaðir.
1: Bara mjónaðir.
0: Já, lefðu þeim að heyra þetta áður en þetta var gefið út og svona?
2: Ég held ekki.
1: Ég held nú ekki, en þeir voru bara allan að sögðu að þeir voru bara glaðir og stoltir að við skildum nota þetta.
0: Já, hringdu því þá fyrst?
1: Já, já.
0: Já,
2: fengið leiði.
1: Já.
0: Og þeir eru bara sagt, já.
1: Ég meina, sjálfsög. Ég meina, þú veist, bara, menn, þetta var bara, eins og segið, þú veist, þeir voru bara glaðir að vera hluta nýri senu og eins og öllum, við höfum gert þetta alveg nokkur sinnum og öllum tilfellum hefur þetta bara gengið vel.
2: Já.
1: Eins og með Hveitibjörn, það var líka bara sama, ég meina, þú veist, þetta er bara gaman þegar þetta er svona fyrir inn á nýja kynslóð, gamalt sound, sko. Mm-hmm.
0: Herðu, og þetta seldist vel?
2: Já.
1: Sinnesis, já, seldist ótrúlega vel.
2: Mjög vel. Náðu gullsölu eða gullplötu aftur þarna.
1: Já, gott betur.
2: Gott betur, fór alveg upp í 10.000 plötur.
1: Ég held að hann var 7-8.000 kannski.
2: 7-8.000.
0: En þýtti það á þessu tíma að þið fenguðu einhvern pening?
1: Nei.
0: Eða fór þetta bara alltaf sjálfsýn?
1: Já, þetta fór alltaf sjálfsýn.
2: Svona eitthvað bara alltaf í eitthvað.
1: Já.
2: Nei, við verðum ekkert ríkjur af þessu. Eini peningur sem við fengum á þessum tíma var eiginlega bara frá spilamennsku.
1: Já.
2: Og við spiluðum alltaf alveg gríðarlega mikið. Og alveg stanslust. Við vorum alltaf að spila. Út alla trissur.
0: Fær einhvern tímann eitthvað borgað fyrir plötusölu? Hefur það verið þannig á Íslandi? Hefur fólk verið að fá peninga fyrir plötusölu?
1: Þetta er svo lítill markað.
2: Þetta er svo lítill markað. Það kostar að gera plötu.
1: En við fengum, ég ætlum ekki að vera alveg ósvartir. Við fengum eitthvað. Við fengum alveg einhverja, ég man ekki, einhverja 100 skalla eitthvað, sko.
2: Jú, eitthvað aðeins.
1: Að þeim tíma, en það var bara svona rétt fyrir vinnuna við plötuna á, sliðis.
0: Já.
1: En
2: fórum allir fínt út að geta og fyllur í.
1: Já, en þetta, við vorum kannski ekki eitthvað rosa mikið að pæli því að þeim tíma, sko.
2: Nei. Við vorum í 5. gír allan daginn.
1: Já. Þarna að þessum tíma, þetta er svona, það er að detta í hérna millennium hana.
2: Já.
1: Og þarna erum við spilum á Iceland Airwaves og vorum sænar erlendis
2: 99
1: og að VMI fyrst og síðan Columbia Records, Sony þannig að þarna bara breyðist okkur líf algjörlega sko.
0: Erum við að tala fyrstu Airwaves átti?
2: Já, fyrst í flugskilu.
0: Það sem voru fjóra hljómsveitir.
1: Já.
0: Það voru Sigur Ós eða ekki?
1: Já.
0: Kvarasi?
2: Guskus
1: Tómasín.
0: Og Tómasín.
2: Tómasín frá Akureyri.
0: Akkurat.
2: Og
0: þið eru bara sænaðar eftir það.
1: Já,
2: fólk að koma að tala við okkur alveg á fullu og eftir þetta og ég man eftir að við vorum baksviðs og hefðum fundið svona gamla fluggalla og okkar öllum fannst þó rosalega fyndið að fara í þá og spiluðum í þeim á sviðinu og vorum bara í miklu stuði. En síðan eftir tónleikana kom alls konar fólk að tala við okkur og rosa húlum hæ og við bara tókum þessi létt og heldum að þetta væri bara eitthvað kjaftaði, sko. Síðan fór bara boltinn að rúlla og við fluttumst til New York ekkert svo lungu sérna og byrjum að hefja upptökur þar og vorum þar, byggum á Manhattan.
1: Bara fleiri mánuði sko.
2: Marga mánuði sko.
1: Og vorum bara að fengum díl, bara alvöru díl með alvöru fyrirframgreiðslu og það er fyrst að getum við sá pening sko. Þannig fórum við bara að sjá alvöru pening sko.
2: Já.
1: Og við trúum við ekki sko. Ég bara trúði því ekki.
2: Það værum actually að fá alveg pening fyrir þetta, sko.
1: Og þú veist, við tímtum ávísuninni.
2: Ég held henni.
1: Og því að við settum hann upp á vegg og steini hendinni ruslið.
2: Ég var að taka til. Ég held þetta væri bara jók, sko.
1: Þetta voru alveg, sko, 7-8 miljónir á þeim tíma í Íslands.
2: Þessi, já, við fengum 7-8 miljónir ávísun. Gjörum svo velstrakar, þið getur farið með þetta í bankan.
1: Já.
2: Og við bara, frábært, settum þetta upp á hillu. Hún var upp á hillu, ántjóks, í svona mánuð.
1: Þá þið þú fórst að þrýfa.
2: Þá fórst að því að okkur dætti ekki huga að fara með inn í bankan, því heldum þetta var bara tjók.
0: Í alvöru?
1: Já.
2: Svo fór ég bara, við fengum alltaf svona vasapeninga, sko. Sér hjáttu ykkur gangandi daglega, sko. En síðan hendi ég þessu bara. Svo bara allt ég var að taka til. Hvar er ávísunin?
1: Það var ekki mjög sniðut.
2: Það var ekki mjög sniðut. En við reddum nýri ávísunin og fengum pening.
1: Það tók svona hálft ára að redda nýri ávísun.
0: Í alvöru?
1: Já.
0: Hvernig dættir þú að henda ávísunin?
2: Ég ætla bara, viðst, ég ætla að rama þetta inn og hafa þetta bara vekk og svo bara einn en ekki. Þetta er bara tjók. hætti þessu bara. En það var búin að vera hann í mánuð. Við ætlum ekki einu sem að fara með henni í bankan, sko.
0: En var ekki, já, ok.
1: Þannig að við einhvern veginn bara húrum okkur í gang og byrjum að semja fullt af lögum hann eins og Baseline og Malone Lives og Copycat og fleiri lög, sko. Þannig að við gerum það allt í New York, sko. Það var svona
0: ég... Og þið bara sem sagt farið frá því að vera að spila í fellahelli
1: Já, basically mm-hmm.
0: Og flytið til New York Já. Og farið að gera þar plötu Já. Og þið eru hvað, 21
1: Eitthvað svo leist með eigin stúdíó þar vorum, það var reynda meira svona crack hús
2: Kölluðu það alltaf crack húsið
1: Ógæfusamt fólk að reykja eiturlyf hann fyrir utan hans
2: Slæmi hverfi sko
1: Já, en það skipti ekki máli, þetta var stúdíó og við upptökutækjum og eitthvað og hérna Og það var fárlega gaman.
2: Og æmikrúsnaði.
1: Já, æmikrúsnaði. Og við spilum svolítið mikið í New York og New Jersey og Washington og vorum að æfa okkur mjög mikið, sko.
0: Já.
2: Og þetta voru góði tíma. Við vorum með tvær íbúðir í East Village á Manhattan og vorum í New York til að gera tólist.
1: Og
2: æfa tólist.
1: Við breytum, við erum bara alvöru, sko.
2: Já, þarna urðum við líka svolítið svona... Já, vorum bara svona alvöru hljómsveit.
1: Vorum bara að gera þetta, vorum bara að hugsa þetta frá mótið kvölds.
2: Og ekkert annað.
0: En hvernig leið ykkur?
1: Æðislega.
2: Frábær.
1: Það bara dásamlega tími.
2: Indislu tími. En samt sem áður, þá tók maður þetta svolítið svona sem sjálfsögum hlut. Man fannst þetta ekkert eitthvað, man fannst þetta ekkert vera, vá, við erum komin hérna út, maður þetta geðveitt, man náði aldrei eitthvað meina að sittast niður og fatta það. Maður var alltaf í in the moment, maður var alltaf
0: að gera
2: það. Ég held það.
1: Stein á brettinu við að taka ykkur skate-vídeó og taka upp músík
2: Já, Sölvi fórum í skateferðir hérna náttúrulega mikið að hjólabrættu menningu þarna í New York og ég vissi allir hver allir bestu staðinu voru Sölvi, við fórum alltaf tveir og hann að filma og ég að skata og allt þetta sko
1: Sér endaði með að hvar sér var Columbia Records, þeir endaði með smá krókaleiðum, við vorum sænaðar á Columbia Records sem ég ætla legendary plötu fyrirtæki með bara alla
0: flottur
1: Dylan og Springsteen og allt þetta og þeir voru bara frábæri við okkur
2: Já.
1: Og hérna leiðu okkur að gera allt það sem við vildum og eina sem við báðum var að láta Brendan Brian mixa Stick'em Up Brendan hafði vunnið mér Red Hot Chili Pepper eiginlega öllum Rage Against the Machine og öllum flottustu artistum í heimi
0: Já, okkur þannig að þið sögðu ekki
1: nei
0: við því
1: nei, það var dásamlegt Við reyndar við á unnum í svolítið tíma með Cypress Hill en flesta því og frekar lélegt
2: Það fórum til LA á þessum tíma Já. Og hérna fórum í stúdíó með Cypress Hill og tókum upp nokkur lög og vorum í nokkra daga í LA með þeim í stúdíói
1: Einu sem við notum var, voru bakræðarinnar frá DJ Mux og Sandhawk í Baseline
2: Já.
1: En annan
2: kom ég ekki út úr sko

0: Þetta er baseline og þannig Ómar komin inn.
1: Jú.
0: Löngu komin.
2: Hann kemur á ekkinu sko. Hann kemur í eitt lag.
1: Hann hefur verið, Ómar hefur verið með okkur frá byrjun en hann hefur verið með okkur full time síðan í Ameríku.
2: Já.
1: Síðan, þú veist, 99. Já.
2: Að hann var samt búin að vera, sko, búin að vera með okkur alveg frá 97.
1: Já.
2: Í rauninni, sko. En þá kom hann inn sem gestarappar í eitt lag. Það síðan erum búin að bara vera fastur í bandinu, sko.
1: Já. Hann kom inn á fyrstu blötinu og rappaði um Star Wars.
2: Já.
1: Það geggja, sko.
2: Já.
1: Ég var þessi gaur að rappa um Star Wars, hann er rappa um fucking Star Wars.
2: Já, þessi gæir inn.
1: Þessi gæir inn, sko.
0: En þið eru þarna í Ameríku og þið eru 21 árs og sko, nú ég bara þess að, þú veist, hvað sjáðu til dæmis fóreldar ykkur og svo?
2: Bara góð fóreld, sko.
1: Ég heldur kannski að þau hafa haft svona smá áhyggjur.
2: Já.
1: En,
2: já. Mamma sagði einhvern tímann að hérna,
0: Þetta var alltaf henn að kenna, hún fór með þér þangað fyrst.
2: Já, þetta er rétt.
0: Þrisvarsinn. Þetta var bara enn einu sinni
2: fyrir. Já, já. Ég meina að fóreldrar gæti nú eiginlega ekkert sagt, við vorum farnir, sko.
1: Já, við vorum bara farnir, sko.
2: Við hugsaum okkur ekki neitt við sagðum bara, heyrðu, við erum að fara að flytta til New York, sjást.
1: Nei, ég veit að.
2: En ég meina var samt alltaf í góðu sambandi við vini og vandamenn hér heima, en maður var alltaf að búti í sjoppu og kaupa símakort og hlaupa þá næstu götu hótt.
1: Er þau ennþá til þessi símakort?
2: Ég þegar. En eftir allavega þetta var bara mjög góð tími og hérna fóreldra okkar held ég að við stutt okkur bara í gegnum þetta sko.
0: Já.
1: Þú veist það hefði verið alveg nóg fyrir okkur bara að vera í New York. En við fengum líka að gefa út plötu á alþjóðlega markaði og vinna með topp producentum í þessum heimi og ég meina
2: Og Sæbjörn Sils var einu okkar
1: Þetta var bara svo draumur, þetta var ógustlega gaman og skemmtilegu tími sko.
0: En þurftu að færa einhverja fórnir?
1: Nei, ég get ekki sagt að það verið fórnir
2: Nei,
1: það finnst mér ekki Túrar svolítið mikið
2: Við fórum sko eftir að platan kom út, þá fórum við að spila alveg gríðarlega mikið og aðalega í Bandaríkjunum, við tókum líka samt sem að þú veist, náttúrulega Kanadan er fyrir ofan tókum Ástralíu, Japan, tókum Evróputúr, fórum út allar trissur en Bandaríkjunum var svona okkar aðal en við spilum alveg gríðarlega mikið og fylgdum plötun alveg rosalega mikið eftir og við erum mjög þjættir tónleikalega séð og hérna sá tími var svakalegur sko. Og spiluðum með bara frægustu hljómsveitum í heimi sko. Og tókum risastóra túra tókum svona það sem kallast svona leikvangstúr, svona stadiumtúra þar vorum við að spila daglega fyrir fram að 60.000 manns
1: með öðrum náttúrulega,
2: þú veist, vorum við að spila með Strokes, Eminem, vorum við að spila með hérna Nerd sem Pharrell Williams er í og vorum að spila með bara hérna með þessu böndum Sum 41, tókum allan þann pakka Vans Warp Tour, þetta var endalaust
1: Við kerðum alveg gjörsam yfir okkur sko. Það er bara staðend Við kerðum yfir okkur að þú stanna, við vorum burnout sko. Bara við kerða það hérna sko.
2: En líka náttúrulega þegar maður er að túra svona mikið þá ertu að fara í sjónvarsviðtöl þú ertu að fara í viðtöl, við fórum að spila í sjónvarsþáttum og alls konar þetta dæmi þetta var bara rosa tími sko.
1: Við stóðumst þetta ekki sko, þegar komaði þessu sko. Þannig að já, veist, við okkur gekk ríðalega vel við seldum sko, halva milljón plátna eitthvað sem er algjörlega unheard of í dag sko. En þetta var bara þetta var þungt og mikið að ferðalögum og mikið að tónum

0: 2001, eða ekki?
1: Jú,
0: eða
1: 2001, 2002.
0: Já, þetta titil að þriðju blötu Kvarasi sem jafnframt fyrsta og eina plata sem, sem kom út í útlöndum.
1: Nei, reyndar kom Gorilla Disco líka út í Japan.
0: Já, en það þessi hún kom út út. Þetta er svona stóra byrjun, stóra platan ykkur. Nafnið, Mr. Jinx.
1: Það kemur að fyrstu blötunum okkar.
0: Já, það Herra Jinx.
1: Já, Herra Jinx.
2: Herra Jinx.
1: Ég svona eitthvað...
0: Instrumental útgáfað ekki.
1: Já, já, við tókum það að þetta var þannig að ég var í stúdíónu og Pete J. Berger sem var einar maður okkar hjá Sony, Columbia. Hann kemur og fyrir einhver hluta vegna að heyrir hann laga fyrstu blötunni, bara instrumental. Hann bara, vau, þetta geðveikt lag. Já, finnst þér það? Þú verður að gera þetta og þið verður að gera þetta bara með röddum og öllu. Ég, ok, við höfum alltaf verið svona pælt í því, ég aldrei gert alveg úr því, þannig að við förum eitthvað á stað og byrjum að hausti byrjum að segja með texta við rapptexta við Jinx og við tökum með fullt af gíturum og úr verður svona Mr. Jinx nýja útgáðan raunveru sem alveg tíu sem stærri en gamli instrumentalinn á fyrsta blötunni sem var það bara meira eins og demo og það tókst ógæslega vel við menna hössi samt að hana sönglínuna hana hann var reynda að byrja að syngja nóg tónlingum alltaf
2: já hann var byrjar að syngja
1: það var svona lag sem hafði voru til svolítið á nokkrum árum á tónlingum líka en Pete einhvern veginn á gjörsana kveikta á þessari línu þannig sem er brassi að strengja línu þannig
2: og sagði það yrði að þetta lag væri potensial til að verða bara stór hittari
1: sem það menn þetta hefur verið rísa hittari hjá okkur bara alltaf síðan sko.
0: En þessi plata, þetta er svona einskona safnplata. Það eru þarna enn samt náttúrulega ný fyrir alla sem að alla útlendingana sem voru að kaupa þetta. Það eru þarna 5 ný lög og hittir svona endurunnið. Tókuð þið mikið af henni upp aftur?
2: Já, nei.
1: Mikið á röddum aftur. Já. En við vorum hann upp í gróðrúsi að Já, mest að vinna, flest nýju lögin tókum við upp út í Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Og hérna...
2: Í krakkhúsinu.
1: en hit stuffið var svona meira bara oft, eins og Bless fór alveg og Dævin fóru óblönduð á ný útgána. Þannig að þetta var svona svolítið svipa og... Já.
2: Það var svona alls konar, það var blandi póka og púsliðu menni saman og hérna... Já.
1: En hún svona struktúrlega var svipið og Senesis með baseline alltaf sem er alltaf hjútslag hjá okkur líka
0: en það er hérna Hrannar Ingimason, hann hefur runnið mikið með ykkur
1: já, hann var engineer og með okkur á fyrstu plötunum alveg frá Svitsdans bara í skúrnum
2: algjörlega, Það var hann nýkomin námi erlendis að læra hljóðblönd
1: Það voru ekki svo margir í Íslandi sem bara kunna að gera þetta þannig séð þannig að hann var bara kunningi og félagi úr MR eða ekki, kunningi mínu hösa þannig
0: að flinkur
1: rosalega flinkur
2: mjög klar
1: skipti máli á gott fólk

0: Þetta er Malone Lives og við erum inn í Rocklandi og ráttu að spjalla við Kvarasi. Við Sölvi og Steini úr Kvarasi eru hérna. Og þið segir mér að þið hafið ekki, þið hafið aldrei spilað þetta lag á tónleikum síðan það var nýtt.
1: Já.
0: Af hverju ekki? Hvað er það
1: þitt? Já, við bara, þetta svona, þetta svolítið poppað, kannski ekki alveg passað inn, en þetta lag hefur verið ótrúlega líftíma og það eru margir sem dyrka þetta lag, sko. Við gerum fótboltavídeó við það.
2: Já.
1: Það sem við erum svona að hlaupa úr árbænum.
2: Út allt,
1: sko. Út allt, að spila fótbolta á leiðinni niður í bæ. Nér á tjörn. Þetta var alveg ævintirlega erfitt vídeó að gera, sko. En við lægið er skemmtilegt út því að við vorum okkur, við tókum upp út í New York, við hittum ykkur bassarleikara, jazzbassarleikara í einhverju klúbbi og hvað var það geggjar, en ég höstu löpum með honum eftir gigginn, hey þú voru að koma í stúdíó með okkur, við erum að taka upp plötu og hann eitthvað bara mætti daginn eftir, sko, og spilaði hennar bassarlína sem við heyrið í læginu, það er ógeðslega flott, svona jazzy bassarlína, sko, þannig að við svona, við alveg, og þetta var svona farsætt.
2: Já. Þetta er svona
1: 90s.
2: 90s feelingur yfir þessu og svo svona mikið 90s hiphopi var svona svolítið chillað eins sem maður segir með ótrúlega mikið soul funk svona groove áhrifum og þetta lag er algjörlega þannig og hérna en við höfum ekki tekið þetta live bara í mörgar.
1: Já.
2: En okkur langar að taka þetta live.
0: Og þeir eru að spila bara akkurat eftir
1: viku.
0: Eftir viku,
2: rúma viku.
0: Á NASA.
2: Já.
1: Á NASA.
0: Og ég búið að opna NASA sérstaklega bara fyrir ykkur.
1: Já, það er búið að gera það.
2: Já.
0: Og þið ætla að spila þar?
1: Við ætla að spila þar.
2: Við ætla að spila þar.
1: Það búið ákveða það.
2: Búið ákveða það,
1: já. Já, það er útla gaman að spila þar, Steini.
2: Já, mjög gaman. Og hérna, það er gaman að taka þetta þér.
1: Svolítið svona á einmitt. Chillað grúf, sko.
2: Já.
1: Þannig
2: að... Algjörlega.
0: Á sama tíma og þið eruð í þessu, þá gerir þið þarna kristnihaldið það ekki?
1: Jú.
2: En það var, já, ég kom ekki nálti.
1: Nei, það er svo meira ég og Hössi sem, til þess að, ég hef ekki, drepa tímanum til að platan okkur tagðist.
0: Mm-hmm. Já, þið voru svo búin að taka hann upp og já. Þið voru að bíða eftir að kæmi út.
1: Já.
0: Og það tók svolítið tíma. Og þá skella í eitt leikrit.
1: Já, og það var gefið út og alltaf hafa bara skemmtilegt svona lítið hliðaverkarni og náttúrulega allt öðru sér tónlist en hvar að sí, sko, þannig séð. Það er samt þannig að lausa Gutmann Singmann sem er svona rocklegu skilur og þetta var meira ég og Hössi að fá smá útrás fyrir þessa arti hliða okkur. Við hefum okkur svona artsí hlið, sko, sem við segjum mjög fáum frá, sko, allavega mér. Þannig að það er skemmtilega blata, við fengum að nættu hér Bachmann og fleiri, þetta var ævintirulegt.
2: En þetta er flott blata?
1: Já, þetta er skemmtilega blata.
2: Mjög skemmtilegt.
1: Það er ótrúlegasta lið sem kemur upp að mér á barnum og veit allt um þessu blötu.
2: Já. Þetta er nefnilega góða, veit ég.

0: Herðu strákar, þarna 2001 þá eru haldið tónleikar í Háskóla Bíó sem að þótti þessi merkilegur. Það var hérna Symfóníuhljómsveit Íslands, Farasi og Botnleði.
1: Ótrúlegt sett.
2: Ótrúlegt sett.
0: Ha, þetta var, og þetta voru sko heldur betur tíðindu. Þetta voru fyrstu tónleikarnir þar sem að var verið að blanda saman þar sem að Symfónían var með einhverju svona popp eða rock hljómsveit.
2: Já,
0: þetta var bara gera helling á síðan.
1: Já,
2: algjörlega.
1: Já, þetta hefur verið mjög vinsælt síðan.
2: Og ótrúlega gaman að hafa í rauninni tekið þátt í þessari og hafa verið fyrstir.
1: Við erum alltaf fyrstir og öll. Við gáum út fyrsta lagið MP3 á Íslandi.
2: Já, einmitt.
1: Þegar Ingibjörg Sólrún opnaði það með okkur.
2: Mm-hmm.
1: Og MBL. Við gerum fyrsta íslenska rapplagið.
2: Mm-hmm.
1: Við komum fyrst fram við
2: Sinfónía. Svona hljóðið Íslands.
1: Shit, man.
0: Fyrsta ljóðið sem maður hættir. Fyrsta kompakið.
2: Fyrsta kompakið maður.
1: Nei, allavega. Nei, þetta var hvað vorum við að tala? Já, Sinfó, ég sko...
2: Þetta var ótrúlega gaman.
1: Þetta var geðvögt.
2: Þetta var geðvögt og heppnaðast alveg gríðarlega vel.
1: Þetta var alveg geðvögt.
2: Og þessi tónleika voru frábærir. Og ótrúlega skemmtilegt að spila. Og þetta var líka svolítið svona allt öðruvísi fyrir okkur.
1: Svolítið dannað. Það var einhver, hérna, einhver stjórnandi, einhver, að ég ætlaði að heiti Hermann Göring. Nei, joke. Alla er einhver þjóðverjum.
2: Já, já, já. Þetta var stór fyrirleitt, menn ég meina, við vannar að gera allt brjála á tónleikum.
1: Já, en það var samt ótrúlega flott að reynsmynd.
2: Ógæslega flott, sko.
1: Og... Það var tekið upp hjá Ríkisútarfinu.
2: Já.
1: Mjög flott, það var upptökur.
2: Ógæslega flott.
1: Mm.
0: Hvað var hérna, hvaða lag stendur upp úr?
2: Þarna?
1: Þetta ekki verið baseline.
2: Baseline var mjög flott.
1: Emma Lone Lives.
2: Þau tvö.
1: Já. Ég missi Jinx, ég veit ekki, þessi þrjú kannski.
2: Mm. Ég ekki hlusta þetta svo lengi.
1: Nei, þetta var alveg skil á. Persónulega fannst mér alltaf baseline koma langflottast út og það er svona, kemur ekstra power með strengjum.
2: Ja.

0: Þið eru þannig í Ameríku og svo bara búið.
1: Já.
2: Já. Í rauninni, þetta var sko eftir bara búin að spila alveg gríðilega mikið og hérna bara konum við svolítið leið bara á öllu saman og bara búin að spila og ferðast rosalega mikið og kannski menn voru kannski ekki alveg að höndla allan að pakka bara þess að þetta var svolítið þungupakki sko.
0: Já, það var þetta erfitt.
2: Erfitt sko. En síðan hérna þetta var eiginlega búið, við tókum Evrópatúr, eftir þann túr þá var þetta bara búið, sá túr var ekki góður menn bara ekkit kannski ástandi til að spila einu sinni og já, eftir þann túr þá bara lögðu árar í bát sko. Það er eftir
1: 2003
2: eitthvað svo leiðis leggjum ekki árar í bát heldur þá er gerð plata sem heitir Gorilla Disco.
1: Já, hún kemur enda setna, smá millibilana eftir við jöfnum ykkur svona túrana.
0: Já, en þeir kom bara heim.
1: Já, við kom bara heim og hössi hættur hljóstinni.
2: Hössi hættur.
1: Og þá svona...
0: Sá hann að þetta var ekki eitthvað sem að...
1: Já, bara...
0: Henda hún.
1: Nei, ég vildi bara taka aðra stefni lífinu og, og í millibils ástandinu þá... Fyrir við steini og gerum eitt reyndar alveg frábært lag sem heitir Mess It Up með Óla P O.P. sem kallað er og, og það er svona smá millibil og það var alveg risa lag á Íslandi og við spilum það ennþá í dag, Steini alltaf með O.P. með okkur hérna
2: mjög flott lag og hérna mikil hittar sko.
1: Og en í kjölfari á því lagi þá byrjuðum við að vinna fengum við nýjan mann hljóstina sem kallað sig Tiny og hann var með okkur á plötu sem kemur út 2004 og heitir Gorilla Disco.
0: Já, já. En byrjuðu þessi hérna OP, hann heitir Ólafur Páll.
1: Já, Ólafur Páll.
0: Mikið rétt. Skemmtilega það.
2: Mjög skemmtilega það.
0: Og hversu, er hann stundum með ennþá?
2: Já, já. Hann spilaði með okkur alltaf.
1: Hann kemur og tekur lagið.
0: Já, það.
1: Hann bara vinur okkur.
0: Já.
2: Mikil snillingur.
1: Já, mikil félagi.
0: Já, en hann gerði hann að mess it up.
1: Já.
2: Já.
1: Það er mjög skemmtilegt lag. Ég er mjög ánægð með það lag.

0: Byrjum þetta ennþá í Rokklandi með Kvarasi. Þetta er messið upp, þetta er hvað, 2003?
1: Þetta er 2003.
0: Ja. 2003, þannig er þetta komin heim og Hörs er hættur, hann er farin í skólan. Mm. Voruð þið eitthvað að svona í ógæfunni þarna í Ameríkunni?
2: Já, já. Kannski ekki þetta mikið til því. Nei, við höfum sko, við vorum frekar rólegur þarna heldur en áður.
0: Nú, það?
1: Já. Já, bara var ekki tíma til þess að...
0: Nei.
2: Nei.
0: Það er alltaf
1: að fara í eitthvað flugvél eða, þú veist, eitthvað aðra borg.
2: Það var, en sko...
1: Það fór alltaf greið saman í eitthvað eitt, sko, bara ný tónleikastaður, ég vissi aldrei hvar ég var í hugmyndunum.
2: Það var ekkert með þetta, maður var alltaf í rútu með flugvélum og hérna, það var gaman fyrst, alltaf spáði, hey, við erum að fara til, hérna, Wisconsin á morgun, geðvett, skoða þá borg. Það var alltaf tímdi neitt, það bara samtök spila upp í rútu og næsta stað.
0: Já.
2: Og eftir smá tíma þá var alveg sama hvar maður er. Maður þarf bara að vera mættir í samtök klukkan þetta, giggir klukkan þetta og svo maður farin. En ég meina menn voru alveg að fá sér. En þetta var samt, sko, partíð var mun minna á þessum túrum heldur en var áður.
1: Já.
2: En samt sem að það var partíð.
1: Það var alltaf meyhem áður, alltaf bara húsið brennt.
2: Þetta var alltaf, sannig.
1: Og hérna, og þú veist, 200 manns, allir tónleikarnir komnir backstage og þú veist, allir úr ofan og eitthvað, en hérna, sagði ég allir. ég meina ég og Steini úr ofan. En hérna, nei, en síðan, þú veist, að turnum þá með einhvern veginn voru bara komið bara fyrirtæki í staff og management og, þú veist, ég veit ekki hvað, þetta var allt öðrísi, sko, þannig að,
2: responsibilities.
1: Já.
0: Ó. En svo hérna haldið áfram. Mhm. Hörs er hættur og þetta er þess að þið. Mm-hmm. Og þá kemur Tiny.
1: Mm-hmm.
0: Og þið gerir þessa síðustu plötu.
1: Já. Gorilla Disco.
2: Sem var gefin út, já, hérlendis og í Japan. Mm. Og í kjölfarið fylgdum við henni eftir náttúrulega hér og líka í Japan.
1: Mm.
2: Og tókum ekkur tónleika þar og fyrir tróðfyllu húsi.
1: Mm-hmm.
2: Seldum alveg ágætlega af henni í Japan. Og hér, seldið mörg þúsund plöður.
1: Við seldum ykkur 50-70 stykki í Japan, sko, þannig að gekkarlega fínt, sko, bara, en það er mjög ánæmið þá plöðu, góð plöða.
2: Síðan fór þetta svona, þess að hallu undan fæti í rauninu, bara eftir þessa plöðu og komin smá leið í mannskapin og við vildum allir rauninu bara fara að gera eitthvað annað.
1: Já. Voru
2: búin að sinna þessu í 10 ár.
1: Já.
2: Að krafti.
1: Svo níu ár.
2: Níu ár.
1: Það komið gott, sko. Alveg virkilega. Og þetta var réttu tímapunktur fyrir okkur að hætta.
2: Já.
1: Og hérna, þannig að, en plata, sko, það er fullt af lögum og Gorilla Disco sem fólk elskar.
2: Algjörlega.
1: Og hérna, við skiljaði, ég minns og bara Stun Gun, eitthvað lag, og Stun Gun er eitt af okkar vinsælustu lögum enn þann dag í dag. Og Payback, annað, þetta er allt svona, þú sér það á Spotify bara.

0: Strákar, þegar maður er 25 ára og ákveður að leggja niður hljómsveitina sína sem maður er búin að setja alla sína orku í bara næstu því 10 ár hvernig tilfinning er það? Og hvað tekur við? Ég meina, þú veist, töluðust ekki við í einhver tíma og eftir mörg ár kannski?
1: Já, við tókum alveg smá pása frá okkur örum.
2: Já, já, við gerum það.
1: Og samt, sko, þetta er skrítið þegar það sem við tekur er kannski bara svolítið tómleiki og þetta er kannski svolítið skrítið af því að þetta er búið að vera svo þetta er bara búið að vera það stór partur á lífinum hans lengi að maður er farin að gleyma hvernig það er að vera ekki í þessu við þekktum ekkert annað í rauninni nema að vera bara á stanslösi kyrslu spila, gera tónlist og vera í kvarasi þannig að það var bara lífið okkar og þegar það þegar við ákveðum að hætta þessu og fara að sinna ykkur öðru það tók smá tíma að lenda og þetta var skrítin tími í rauninni
2: þú ert með svona identity þú gaurin hins vegar hljómsveit skilur fyrir öll og það stela bara svolítið að brenna það identity og búið til nýtt sko
1: þannig að sem er ekki alltaf auðvelt
2: nei, þetta er svona eins og að hætti hjónabandi svolítið eitthvað, ég veit ekki en, hérna, en það er bara fyrir mig persónulega var það gríðalegu léttir ég man ég labbaði hljómskólagarunum eftir og svona var að koma á síðustu stúdíu sessjónun okkar og ég bara fyrst ég fljúa á grasinu ég var svo glaður hvar sem ég var hætt sko, á þeim tíma sko, og hérna og Steina er orðinlega liðið svipa okkur öllum því að þetta var orðin leiðilegt og bara hei, þú veist það er bara mjög algengt að sé þannig með þegar hljómsdur er að líðundu lók það líði ekki undir lókutíð er skemmtilegt sko það líðundu lókutíð eru ömulegt sko og hérna bara menn ekki vini lengur og menn að rífast og svona og ekki sammála þannig að ég og Steini gátum orðið vinir aftur bara setna sko það var æðislegt
1: og mjög hvað
2: bursið var að kvara sig sko
1: já.

0: 2005 þá er hljómsveitin bara búin og þeir farið að svona sinna bara ýmsu öðru. Mm-hmm. Hössi var að, hann var að vinna á fréttablaðin, nei á hérna Mokkan með þekki á þessu tíma.
1: Mokkan.
0: Já. Þú fórst í háskólar þessi, mm-hmm. nei Sölvi.
2: Ég fór í hagfræðina.
0: Fór í hagfræði. Mm-hmm. Lærðu þér að vera í jakkafötum?
2: Já, allavega, svona setna.
0: Já.
2: Og ég fór síðan, ég fluttist erlendis í fimm ár, bjó í fimm ár í Stokkólmi og tók master í hagfræði þar og byrjaði í doktor.
0: Já.
2: Þannig að ég, nýtla, þú veist, bara fór eitthvað allt annað.
0: Já.
2: Það var æðislegt. Ég hlustaði ekki tónlist í fjögur ár.
0: Ekki neitt?
2: Eiginlega ekki neitt. Bara ekki neitt.
0: Ekkert? Nei. Ekkert nýtt, ekkert gamalt?
2: Ekki neitt, nei. Ég bara hlustaði ekki eiginlega ekki á eitt lag. Það er ekki fyrir 2009 sumar.
0: Hvernig er það hægt?
2: Ég heyrði lög í útvarpinu eða í kringum við þetta, en ég fór enga tónleika, ég kefti mér enga plötur, ég pældi ekki neinu lagi, ég pældi ekki neinu. Þannig að ég varð að gera það, ég var búin í námsbókunum, eina sem ég pældi í.
0: Já.
2: Bara læra starffræði og tölfræði og hagfræði og þjóðafræði og allt þetta dót.
0: Já.
2: Ég setti mér bara alveg full on inn í það og síðan 2009 því ég hafði ekkert að gera í Stokkólmi eitthvað sumaraði því ég bara ákvað að vera í Stokkólmi við sumarið þá glir næsta sísón í masternu mínu byrjaði hafði byrjaði að hlusta rosalega mikið tónlist aftur og ég fór að tónleika með Grizzly Bear næsta alveg geggjað sko alls konum svona
0: Já
2: Þannig
0: að Eða þú Steini?
3: Á þessum tíma?
0: Já
3: Ég ger ekki mikið
1: bara, Ég var bara að liði líðun og fór á barinn og eitthvað Já Basic Þannig að það var ekkert eitthvað flókið hjá mér sko
0: Nei
1: Nei Alls ekki
0: Nei En núna ertu með hérna vefinn album
1: Já
0: Og var það ekki eitthvað komið undir vísi?
1: Jú, það er núna ég og hérna kona mín við stjórnum og eigum

0: komin sem sagt í samstarf með visir.is og eru sem sagt að alltaf að fara meir og meir þar inn og takmarkið náttúrulega að gera þetta bara að staðista VF landsins með íslenski tónlist engungur
1: Og þið eru að leggja undir ykkur menninguna vegna þess að það voru stóra fréttir núna í síðustu viku að Sölvi og Ólafur Arnalds og aðrir voru að kaupa senu útgáfuréttin.
2: Já, mér sést ég og Óli og nokkrir aðrir tekið okkur saman og bara út því við höfum trú á íslenska tónlist, við höfum trú á því að íslensk tónlistar útgáfa eigi sér eitthvað framhaldslíf eftir þennan niðurskurðið eða hvað niðursveiflu sem við verið síðustu ár þannig að ég einhvern veginn bara þessi dýtla þetta samkomulega á sér langar náttúrulega við gerum þetta bara réttum ástæðum út af því að við elskum tónlist og við trúum á þetta við sér bara hvernig gömul íslensk tónlist í gangi nýjan lífdag eins og með ég komin heim lag sem allt í orðin þjóðsöngur íslensku þjóðrunar þannig að þetta ein ástæðan við getum ekki setið á hlilinu og bara horta á þetta við viljum koma inn og gefa út nýtt og við höfum trú á þessu
1: en svo ég skildi rétt þeir eru rauninni bara að kaupa senu bara tónlistar hluta senu sem eru gömlu útgáðunar skífan og spor og steinar
2: Já.
1: Og íslenski tónar og SG hljómplötur
2: Já.
1: Þetta bara allur, þetta bara
0: 1500
1: þetta bara Bubbi Mortens og Hauku Mortens Já. Og Ellie Williams og alls og leis
2: Þetta allur katalókur sem einu sinni var undir skífunni, steinum SG Já, og hún fleiri svona lítil fyrirtæki, en þetta mætti áætla að þetta sé svona 75% allir útgefin íslenska tónlisti þessa og þetta er alltaf menningavermandi út af gullmólar
1: Hvað kostar svona?
2: Það er trúnaðmál það er ekki að hefa að gefa það uppi en hvað ég verið með henni sjálfu sér er kannski ekki aðalatrið hvað ætla maður að gera við það
1: og hvað segir þú veist Björgur Halldórsson og Bubbi og Steppi Hilmas og...
2: ég hef átt bara frábær samskipti við alla þess aðala og ég trúi því að við munum með bara mjög góð samskipti við þá í framtíðinni þetta eru náttúrulega stóri listamenn en það eru líka nýja listamenn að koma fram og Ísland uník hér í þessari borg sérstaklega og er ótrúlegt talent en það þarf smá aðhlyningu það þarf smá svona vítaminsbrautu, fjárhagslega promósjónlega og managementlega og það sem við ætlum að veita
1: Já, þið ætlir þess að þetta fara að gefa út nýja músík, en líka gefa út sáplötur með
0: perlunum
2: Við ætlum að hlúa bara að þessum katalók eins og hann á skilið að það sé hlúa hann
1: Það er eins gott, það er ábyrðinni mikil þetta er mikil gullkista
0: eins og Sölvi var að segja með bara Ísland og eins og allir vita með íslenska tónlist þetta er alveg fárálegt hvað er mikið af tónlist hérna og eins og ég hef kynst því bara ég held ég vissi allt íslenska tónlist áður en ég opnaði album en eftir að album fór í loftið þá var búin að vera mjög nær fólkinu sem er að skapa tónlistina og senunni allri og þetta er endalist við fáum mörg hundru pósta vikulega með hinu og þessu og alls konar stöfi og það er allar stefnur í gangi og það er eins og annarkver maður á Íslandi sé í hljómsveit og þetta er alveg magnað og með tilkomið það að hérna, Sölva félagar voru að hérna, kaupa katalóginni á sinu það er alveg þetta eru tímamót í íslenskri tónlistar sögu og eins og hann segir þá hérna minna núna fólk að gefa út mjög mikið náttúrulega bara á SoundCloud Spotify og allt þetta en það kannski fullt af talentum sem er hægt að taka og gera kannski þú veist leiðbeina í rétta átt og svolítið sem svo þarf oft
2: Já, ég held að það sé mikil takifæri og ætlaðan bara að það er komin í taktið til sögunar og náttúrulega leikilorðu hérna streymi og það er allt á þetta bendir allt í sömu átt að fleiri og fleiri er að nota streymi og tekið mótili það er ekki til þess að hrópa húri yfir slum vera alveg heiðalegi með það en það verður ekki þannig í framtíðinni það mun, landi mun rísa og við þurfum bara að trúa því og við þurfum að vinna því saman
1: Segir hagfræðin það?
2: Já, hagfræðin segir það að allan

0: það er kannski sjaldan aldrei verið hlusta ég mikið á tónlist
1: Akkurat mm-hmm.
0: Og við skulum þá bara taka okkur saman í andlitinu og reyna að búið til tekjumódel hérna sem virka fyrir bæði fyrirtækin sem gefur tónlist og líka tónlistamennina
2: Algjörlega
1: Herru strókar
2: Yes
1: Þið neytið að hætta
2: Já
1: Enda engin ástæða til
2: Nákvæmlega
1: Tónleikar á NASA eftir viku
2: Jöp
1: Lögudaginn
2: Föstudaginn
1: Föstudaginn
2: Tólta
1: Miðasala á
2: Tix.is
0: Já, hún byrja klukkan 10 á mándagsmorgun
1: Þetta fyrramálið?
0: Í fyrramálið Og það bara ég mæli með að
1: Og byrjuðu, það einhverjir hann að Shades og Reykjavík
2: Og GKR
1: Og GKR með eitthvað
2: Sem alltaf spila undan
0: Þetta fremstir meðal jafningja, þessi strókar
2: Algjörðu snillingar
1: Eru þeir betri en Úlfur Úlfur og
0: Þetta allt frábært
1: MC Gauti og
0: Nei,
2: Þeir eru frábæri líka
0: Þetta eru allt æðislegir einstaklingar og listamenn
2: Hiphop senan alltaf bara í algjörnum blóma En svo flestir að tekið eftir.
0: Já.
2: Og þetta alveg Úlfur Úlfur og MC Gauti og Aran Khan og allt þetta lið. Þetta alveg að gera frábæra hluti.
0: Þetta alveg meira þetta lið.
1: Og þið ætlið að gera núna aðra plötu?
0: Við erum svona að stefna að því.
2: Við erum að gera lög.
0: Við erum að gera lög.
2: Og kom núna eitt hérna Chicago. Kom ni núna út fyrir sumar.
0: Já.
2: Og við eigum fleira einni.
0: Já.
2: Þannig að við stefnum eitthvert.
0: Þetta skemmtilega hobby fyrir okkur í dag. Ekki aðalstarf.
2: Þetta ekki aðalstarf.
0: Nei.
2: Þannig að við, já, en við höfum gaman að þessi.
1: Og það var stuð í eigum?
2: Brjálastuð. Gægjastuð.
0: Alltaf stuð þar.
1: Allir voru ofan. Allafa, þú Sölvi
2: Allafa Sölvi
0: Ég fór úr ofan
2: Sölvi fór úr ofan
0: Ég hef ekki gert það í svolítið tíma
2: Þetta góður svo massaði
0: Já, ég erum svolítið massaði núna
1: Herðu, við endum þetta eins og við byrjuðum á Chicago
2: Yes
1: Sölvi og Steini Kvarasi lengi lifi bara
2: Já
1: Takk fyrir komuna í Rockland
2: Takk fyrir
1: Rockland
2: Takk fyrir

Svona var Rokkland í dag. Ég minni á Rúfvefin, podcastið sem ættir að sækja gegnum iTunes. Það er að gerast áskrifandi mér sé í gegnum iTunes og það er alveg skýt einfalt. Og það er að hlusta á Rúf.is í hlaðvarpinu, svo er að hlusta á í Sarpinum, í Símanum, sínum ef maður er með Sarps appið sem er snill, til dæmis. En ég heiti Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta.

0: Sumarmessa í Kirkjuvogs kirkju klukkan 20, Kirkjuvogsó. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing.is. Vönduð íslenskönnun á samkeppnishæfu verði, Brúnás innréttingar.
1: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
2: Áfram Ísland. Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
3: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
5: Segjum já. 29. ágúst.
6: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Fjármálaráðherra telur að virðisaukaskattshækkun á baðlón eigi eftir að skila alltaf 4 miljörðum króna á ári í ríkissjóð. Samtök ferðaþjónustunnar hafa gagnrýnt áformin harðlega. Á áfengisneysla úlinga og menningarnótt kemur framkvæmdastjóra Samfés ekki á óvart. Starfsfólk félagsmiðstöðva hafi lengi varað við aukinni drykju meðal unglinga. Steinn Ármann Magnússon ruddi brautina með nýrri tegund af gríni með uppistandi sem fáir höfðu lagt á sig, segir Davíð Þór Jónsson, æskuvinur Steins. Steinn Ármann lést á föstudag. Tilfellum þungunarrofs hefur fjölgað í Danmörku frá því að lög sem heimila að rjúfa þungun fram að 18. viku meðgöngu tóku gildi í fyrra. Þyrlupallurinn í Surtsey verður næstum þrefaldur að stærð samkvæmt áformum Surtseyjar félagsins sem Vestmannaeyjabær hefur samþykkt. Hugrún Hannesdóttir Diego segir kvöldfréttir. Samtök ferðaþjónustunnar hafa gagnrýnt harðlega á form fjármála og efnahagsráðherra að hækka virðisaukaskatt á baðlón úr 11% í 24. Fjármálaráðherra telur ólíklegt að hækkunin komi niður á ferðaþjónustu.
2: Samtök ferðaþjónustunnar vilja að hækk verði við skattahækkununa og segja hana veikja samkeppnishæfni baðlóna og ferðaþjónustunnar í heild og draga úr fjárfestingum og frekari uppbyggingu í greininni. Daði Már Kristófarsson, fjármálaráðherra, segir að skattahækkunin eigi eftir að skila ríkissjóði 3-4 milljörðum króna á ári.
3: Niðurstaða okkar að þarna séu aðgerðaræða sem að auðvitað hefur hún einhver neikvæð áhrif en að þau séu réttlætanleg.
2: Það komi ekki á óvart að forsvarsmenn baðlóna láti óánægju sína í ljós þegar sér meðferð sem þeir hafa notið góðs af sé afnumin.
3: Það eru auðvitað einhver tigni á allri eftirspurn. Það er hins vegar þannig að þarna er ekki stóran útgjaldalið ferðamanna til Íslands að ræða. Það dylst engum sem nýta sér þessa þjónustu að hún er dýr. Þetta er ákveðin lúxus og iðulega er það nú þannig vörur er hægt að skattleggja án þess að neikvæða áhrifin séu umtalsverð.
1: Sagði Daði Már Kristófersson, Guðmundur Atli Linsson tók saman. Starfsmenn félagsmiðstöðva segjast fást við fleiri drykkjutengd vandamál unglinga nú en fyrir 5 árum. Þeir hafi lengi varað við neikvæðri þróun.
4: Lögregla þurfti að hafa afskipti af hátt í 40 úlingum á menningarnótt vegna áfengisneyslu. Valgeir Þór Jakobsson, framkvæmdastjóri Samfés, segir það hafa verið tilfinningu starfsmanna félagsmiðstöðva í dágóðan tíma að drykkja unglinga sé að færast í aukana.
5: Þú ert að díla við fleiri drykkjutengd vandamálheldur fyrir 5 árum og þess aftur. Og þetta er svona það sem að allan okkar vettvangur hefur svolítið verið að reyna að gera vart við.
4: Hann segir samfélagið þurfa að fara aftur á byrjunarreitt og vill að farið verði í samhent átak.
5: Þetta er líka í samfélaginni í heildsinni. Það er að spyrra sig, er drykkju menning bara sýnilegir heldur en áður?
4: Langflestir unglingar á Íslandi séu þó í toppmálum og það megi ekki gleyma að hrósa þeim. Hann segir það í höndum fullorðina að sjá til þess að sáhópur geti haldið áfram að vera í toppmálum með því að sinna forvörnum af fullum krafti.
5: Og það er heimilin, það er skólin, það er samfélagi heildsinni, það eru íþróttaliðin líka, það eru félagsmiðstöðvarnar og eru bara þau sem að koma málvörnum barna og ungmenna á Íslandi.
1: Sagði Valgeir Þór Jakobsson, Ástrós Signýjardóttir tók saman. Steinn Ármann var maður margra hæfileika, frábær gamanleikari, frjór og skapandi, jarðbundin og svo mannglöggur að það var nánast ofur hæfileiki, segir Davíð Þór Jónsson, æsku vinur Steins Ármanns Magnússonar leikara sem lést á föstudag.
6: Maðurinn Steinn Ármann skilur eftir sig risa stórt gat í lífi allara sem að tengdust honum. Hvað lista maðurinn Steinn Ármann skilur eftir sig verður að koma í ljós en það er einhvern blöðum en það að fletta að hann ruddi nýrri tegund af bríni, braut, ég meina því að við vorum að tróða upp með uppistand að þá höfðu fáir lagt það fyrir sig síðan sko Ómar Ragnarsson var að syngja gamanvísur og þorrablótum sko. Nú tíma uppistand var ekki fyrirbæri á Íslandi og steinsverfi minnst fyrir að hafa rutt þá braut.
1: Sagði Davíð Þór Jónsson. 12-ára drengur slasaðist í ævintýragarðinum í Hólabraut sem kallast Flækjan síðdegis í dag. Hann var fluttur með sjúkrabíl á slysadeild en er ekki talin hafa slasast alvarlega. Ævintýragarðurinn er útivistar svæði í Ullarnesbrekkum milli Varmár og Leirvogstungu. Þungunarrofs aðgerðum hefur fjölgað í Danmörku frá því að ný lög tóku gildi í fyrra.
4: 1. júní 2025 var lögum þungunarrof breytt í Danmörku. Fram að því var heimilt að rjúfa þungun að 12 viku meðgöngu. Nú það leyfilegt fram að 18 viku. Frá 15 ára aldri geta konur því óskað eftir því að láta rjúfa þungun án þess að gefa upp ástæðu fram að 18 viku meðgöngu. Samkvæmt bráðabirðatölum frá dönsku heilbrigðisstofnuninni hefur tilfellum þungunarofs eftir 12 viku meðgöngu fjölgaðum 47% frá því lögunum var breytt, danska ríkisútvarpið greinir frá. Lagabreytingin var rætt lengi á danska þinginu í fyrra. Þar kom skýrt fram að stjórnar meiri hlutin taldi breytinguna nauðsynlega en nokkrir þingmenn stjórnar andstöðunar töldu of langt gengið. Á Íslandi heimilt að rjúfa þungun fram að 20. og annari viku meðgöngu. Danmörk, Svíþjóð og Noregur miða við 18 vikur en Finnland við 12 vikur.
1: Ástrós Signýjardóttir sagði frá. Þyrlu pallurinn í Surtsey verður stækkaður á næstunni umhverfis og skipulagsráð Vestmannaeyjabæjar samþykkti umsókn Surtseyjar félagsins þess efnis.
7: Bærinn fer með skipulagsvaldi inni og skipulags fulltrúa verður falið að gefa út framkvæmdarleyfi. Í frétt vefmiðilsins Tíguls segir að ætlunin sé að stækka pallinn úr 36 fermetrum í 100 í ljósi þess að sérfræðingar landhelgisgæslunar telja nóg lítinn fyrir öruggar lendingar núverandi þyrlukosts hennar. Áætlaður kostnaður um 9 miljónir króna og búist við að fjóri starfsmenn náu að ljúka verkinu á alltaf 6 dögum. Forsætisráðuneytið hefur samþykkt verkið með skilyrðum að öll leyfi liggi fyrir. Náttúruverndarstofnun gaf leyfi fyrir verkinu í júlí með ströngum skilyrðum sem ráðuneytið krefst að fyllt verði. Surtsey friðlýst friðland í eigu íslenska ríkisins og á heimsminjaskrá UNESCO. Og því eru sett ströng skilyrði framkvæmdina. Hreinsa þarf gaumgæfilega allan fatnað, byggingarefni og farangur til að koma í veg fyrir að lífverur, plöntuhlutar eða jarðvegur berist þangað af mannavöldum. Tryggja ber einnig að rask á landslagi og jarðvegi verði sem minnst.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Stemt að malbyggs viðgerðum á Vesturlandsvegi undir Hafnarfjalli í kvöld, einhverjar tafir geta orðið á umferð. Áætlað að framkvæmdir standi frá klukkan 20 til 7 í fyrramálið. Vegfarandir eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgátt við vinnusvæðin. Bandaríska þungarokkshljómsveitin Demon Hunter hefur höfðað mál á hendur Netflix vegna kvikmyndarnar K-pop Demon Hunters sem sló í gegn í fyrra. Hljómsveitin segir líkindi nafnana rugla neytendur og ógna vörumerki sem hún hafi byggt upp áratugum saman.
8: Demon Hunter fimm manna kristin þungarokkshljómsveit frá Seattle. Tónlist sveitarinnar lýst sem árásargjarnri en leið tilfinningaþunginni. Hljómsveitin gaf út sína 12. breiðskífu í september og með rúmlega 350.000 hlustendur á mánuði á Spotify. Í tónlist Netflix kvikmyndarinnar kveður við annan tón. K-pop Demon Hunters hófst sem teiknimynd Netflix K-pop stúlknasveitina Hunter X og kom út í september. Tónlistin úr myndinni hefur farið sigur förum heiminn, mikið magn söluvarnings hefur verið framleitt og stemt að alþjóðlegu tónleikaferðalagi á næsta ári. 27 miljónir hlusta á K-pop Demon Hunters í hverju mánuði. Þá var lagið Golden úr kvikmyndinni valið besta upprunalega lagið á Óskarsverðlaunahátíðinni fyrr á þessu ári. Í málsgögnum heldur Demon Hunter því fram að Netflix Studios og tónleikafyrirtækið AEG Presents hafi valdið ruglingi meðal neytenda vegna líkinda nafnana. Þar meðal annars vísað í tölvupóst frá manni sem sagðist hafa varið 500 bandaríkjadölum í miða á þungarokkstónleika í New York í þeirri trú að hann væri að fara á K-pop sýningu með börnin sín. Hljómsveitin fer fram á að Netflix verði bannað að nota nafnið K-pop Demon Hunters fyrir útgefna tónlist, tónleika og söluvarning. Hún krefst þess einnig að streymisveitan greiði henni skaðabætur.
1: Mist Grönnvold sagði frá. Veður gengur í austan og norðaustan strekking með rigningu á morgun en þurrt norðvestan til framan af degi og mild veður. Vestlægari og rofar víða til kvöldið. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar og fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
9: Allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.

0: stórkostleg hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
1: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstætt hér á Íslandi og Erling Haaland kostar 15,5 milljón.
2: Já, hann dýr.
1: Það peningar sem eru bara ekki til.
2: Já, það langt síðan ég hef upplifað með svona, ekki elsta.
0: Já.
2: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
0: Ég get alveg ímyndað mér að sér að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostnir. Við erum með eitt besta kerfi heimi, sagt svona alþjóðlegum mælikvörðum.
3: Það nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
4: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
5: Þetta er Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Með þér.

0: síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Komiði sæl og blessuð og mikið gaman að heyri ykkur aftur.
2: Og þegar ég var yngri þá veist það var bara að gerst grína mér að ég var í golfi svo. Og þetta bara asnalegt og fyrir gamla galla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn marserandi til Hveragerðis og voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
3: Það náttúrulega algengur eitthvað svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólku sem að koma honum inn á þing.
4: Svo skiptist við á hringum og stjælum okkur svo bara hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt. Það voru allir með geðsjókur.
0: Síðdegis útvarpið
5: á Rás 2 Fyrst og fremst
0: með þér.

0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjóna þér.
1: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
2: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
5: Við erum Rás 2.
6: Fyrst og fremst með þér.
7: Mannfall í Úkraínu hefur ekki verið meira síðan stríðið braust fyrst út. Forseti Úkraínu neitar að halda kosningar fyrir stríðslok eins og fyrrverandi ráðherra hefur krafist. Forsvarsmenn nýsköpunar fyrirtækja greinir á það hversu vel Evrópusambandið hendar nýjum fyrirtækjum. Eitt segir duga að vera í EAS en annar að Evrón sé eftirsóknarverð. Heyskapur að ljúka þetta sumarið og spretta hefur verið góð víða land. Bændur á Norðurlandi eru allsælir með hlýindin og heyfengin. Steinn Ármann Magnússon látinn, 61 árs að aldri. Hann var í hópi brautryðjenda í íslensku gríni á 10. áratugnum og á langan leiklistarferil að baki. Það taka allir hressilega undir þegar nýræður harmonikuleikari þenur Nikkuna. Hann segir ekkert skemmtilegri en að fá hópa af leikskólabörnum í heimsókn.

0: Gott kvöld. Forseti Úkraínu hafnar tilmælum fyrrverandi varnarmálaráðherra landsins að boða til kosninga sem fyrst. Slíkt geti klofið þjóðina. Ráðherrann fyrrverandi ítrekar þó kröfur sínar. Árásir halda stöðugt áfram og mannfall hefur ekki verið meira síðan í maí 2022.
1: Úkraínumenn héldu upp á þjóðhátíðardaginn sinn í dag. Meðal gesta voru leiðtogar frá Norðurlöndunum og Eystrasaltsríkjunum sem forsetinn þakkaði fyrir stuðninginn.
2: And we have not only
3: við höfum ekki aðeins samninga, ekki aðeins pappírana, heldur höfum við tól og tæki og raunverulegan árangur.
1: Fyrir daginn var haft eftir Zelenski að ef farið yrði í kosningar eins og Mikhailo Fedorov fyrrverandi varnarmálaráðherra hans hefur krafist, sé hætt á að það kljúfi þjóðina. Fedorov ítrekaði þó kröfu sína í viðtali við BBC í dag.
3: Ég vil að þessu stríði ljúki og að Úkraína njóti velgengni. Þetta mér hjartans mál og sömuleiðis úkraínsku þjóðarinnar.
1: Á meðan ekkert lát á árásum. Rússar gerðu árás á verslunarmiðstöð í Krivý Rih, fæðingaborg Zelenskís, í fyrrinótt. Minnst 16 voru drepnir.
3: Það var sprenging á bak við mig og höggið frá henni þeytti mér koll, en ég hljóp burt og skarst. Á fótum.
1: 13 létust í öðrum árásum á Úkraínu í fyrrinótt. Í nótt voru líka gerðar árásir, en ekki vitað mannfall í þeim. Samkvæmt tölum Sameinuðu þjóðanna voru minnst 437 óbreyttir borgarar drepnir í Úkraínu í júlí og yfir 2600 særðir. Þetta mesta mannfallið í Úkraínu frá því í maí 2022 á fjórða mánuði stríðsins. Árásirnar hafa áfram verið stöðugar þar sem af þessum mánuði.
0: Hingað heim. Fjármálaráðherra telur að hækkun virðisaukaskatts á baðlón skili ríkissjóði 3-4 milljörðum króna á ári. Aðgerðin hafi einhver neikvæð áhrif en sé þó réttlætanleg.
4: Samtök ferðaþjónustunnar hafa gagnrýnt harðlega nýlega áform fjármála og efnahagsráðherra að hækka virðisaukaskatt á aðgang að baðlónum úr 11% í 24%. Samtökin telja þetta brot á fyrri yfirlýsingum stjórnvalda að ekki yrði hækkaður virðisaukaskattur á ferðaþjónustu. Fjármálaráðherra segir það ekki koma óvart að forsvarsmenn baðlóna láti í sér heyra og kvarti þegar sér meðferð sem þeirra við notu góðs af sé afnuminn.
5: Það ákveðin starfsemi sem að Íslendingar eru sammála að fjármagna og þjónusta sem ríki og sveitafélög veita og það þá með einhverjum hætti okkar verkefni að velja minnst skaðlegu leiðirnar til þess að gera það og það okkar mat að þetta sé breyting sem að sé skynsamleg.
4: Samtök ferðaþjónustunnar kalla sérstaklega eftir því að hætt verði við skattahækkununa og segja að hún muni hækka verð til gesta, veikja samkeppnishæfni baðlóna og ferðaþjónustunnar í heild og draga úr fjárfestingum og frekari uppbyggingu.
5: Niðurstaða okkar að þarna sé aðgerða ræða sem að auðvitað hefur hún einhver neikvæð áhrif en að þau séu réttlætanleg. Þetta ein af þeim sérstöðum sem Ísland býður upp á. Það dylst engum sem nýta sér þessa þjónustu að hún dýr. Þetta ákveðin luxus og iðulega það nú þannig að þannig vörur hægt að skattleggja án þess að neikvæða áhrifin séu umtalsverð.
6: En hvað skilar þetta ríkissjóði?
5: 3-4 milljörðum.
0: Forsvarsmenn nýsköpunarfyrirtækja greinir á hvort aðild að Evrópusambandinu styrki samkeppnisstöðu þeirra eða bæti við óþarfa regluverki.
7: 6 dagar eru þar til þjóðin greiðir atkvæði hvort aðildarviðræður við ESB verði hafnar að nýju. Innan atvinnulífsins eru skiptar skoðanir á því hvort regluverk sambandsins væri til góða eða ei.
8: Heilt yfir vilja hagkerfi hafa verðmætt fyrirtæki í sínu hagkerfi. Það gengur ekki vel í Evrópusambandinu. Og það gengur heldur ekki við að búti nýju fyrirtæki.
7: Hilmar bendir á að fyrir 10 árum hafi helmingur stærstu fyrirtækja heims verið í Evrópu. Núna séu þau 16% sem rekja megi til flókins regluverks.
9: Það sem að hins vegar gott að þetta regluverk sem að fólk í alþjóðlegum viðskiptum þekkir. Þannig að þegar að er verið að gera samninga við íslensk fyrirtæki og við getum sagt vera evróst fyrirtæki undir evróskum hatti, þá vita fyrirtæki að hverju þau ganga og fjárfestar þegar að þau ganga til samninga við íslensk fyrirtæki.
7: Hjálmar segir að traust í viðskiptum við íslensk fyrirtæki sé í húfi. Ísland hefur verið aðili að EES-samningnum síðan 1992 og tekur með honum þátt í innri markaði Evrópu. Hilmar segir EES-samningin vera nóg.
8: Það að vera þarna rétt fyrir utan þetta skrifræði og taka þetta inn á okkar einn forsendu með mögulegri aðlögun og þá sérstaklega þurfum við ekki gera það strax. Við getum líka bara aðeins séð hvernig þetta gengur í aðeim og held yfir gengur þetta ekki vel.
7: Og svo er það spurning um gjaldmiðilinn. Með aðild að Evrópusambandinum gæti Ísland tekið upp evru.
9: Evran er raunin það sem að nýsköpuna fyrir þetta gættu helst að vera sækjast eftir. Það fylgir því ákveðin kostnaður að vera með útgjöld í öðrum gjaldmiðli heldur en tekjur og að vera sífellt að skipta á milli gjaldmiðla. Og evran myndi koma okkur inn í umhverfi það sem að er raunin stór hluti viðskiptamarkar fyrirtæki eru þá bara í sama gjaldmiðli og þeirra útgjöld.
8: Við hefum bara ekki að gangi þetta hnignunarbandalag, fínt að vera í EES.
9: Ef að spurningin snerist eingöngu hvað er gott fyrir nýsköpunarfyrirtæki, þá held ég að svarið verið einfalt. Við myndum vilja ganga í Evrópusambandið.
0: Þrír mennum tvítugt voru handteknir á menningarnótt fyrir líkamsárás með hnífum og hnúajárnum. Sá sem varð fyrir árásinu var fluttur á spítala til aðhlynningar. Áverkar hans reyndust ekki alvarlegir. Lögregla hafði afskipt af hátt í 40 unglingum vegna áfengisneyslu og haft var samband við foreldra þeirra. Tveimur skemmtistöðum var lokað vegna fjölda gesta sem reyndust undir lögaldri. Jóhann Karl Þórisson aðstoðar yfir lögreglu þjónn segir drykkju unglinga að færast í aukana og því hafi eftirlit verið eld. Auk göngu og hjólahópa hafi drónar verið settir á loft til að koma auga á hópamyndanir. 50.000 manns kröfðust frekari aðgerða í loftslagsmálum í mótmælagöngu í Stokkólmi í dag. Yfirvöld voru meðal annars skaggrínt fyrir að hafa lækkað bensínskatta og dregið úr kröfum minna kolefnisinnihald hjá Byrgjum. 280 samtök stóðu fyrir mótmælunum og aðstandendur segja það hafi verið met þáttaka. Greta Thunberg, hinn heimsþekkti sænski aðgerðasinni í loftslagsmálum, var á meðal ræðumanna og var mjög gaggrinninn á það hversu lítið stjórnvöld hefðu gert. Kosið verður í Svíþjóð eftir 3 vikur.
10: Skydda Sverige stóri
11: Verjum Svíþjóð stendur á kostningaskiltum allt land, ættuðum frá sömu rasísku pólitíkusum sem án þess að blikka auga fórna framtíð barna sinna, bara fyrir skammtímagróða og völd. Hingað hafa komið yfir 50.000 manns úr norðri og úr suðri, hvaðan af frá landinu, því það sendi skýr skilaboð til samfélagsins alls og til stjórnmálamanna að gera eitthvað í loftslagsmálunum.
0: Steinn Ármann Magnússon leikari er látinn, 61 árs að aldri. Hann vakti fyrst athygli sem annar radíusbræðra og naut mikilla vinselda sem leikari og grínisti.
12: Steinn Ármann fæddist 28. oktober 1964 og lést á heimili sínu í Hafnarfirði á föstudag. Hann lætur eftir sig eiginkonu Jenníu Berglindi Rúnarsdóttur og 2 syni. Steinn Ármann lauk námi við Leiklistarskóla Íslands árið 1989. Hann lék í fjölda sjónvarpsþátta, leikrita og kvikmynda, til dæmis Radius, Limbo, Veggfóðri, Latabæ, Hrossi Oss og Ófærð.
13: Vinur minn á þennan bæ, ekki þú. Hvað ætlar að gera, Áskeir minn? Handtak okkur öll!
12: Steinn Ármann var fjölhæfur, vann lengi sem dagskrárgerðarmaður og lék líka á bassa með hljómsveitinni Kátum Piltum frá Hafnarfirði. Í kringum aldamótin vann hann hug og hjörtu barna allt land sem kötturinn Keli í stundinu okkar.
14: Hann var þarna undir borðinu og ég ætla ekki að segja ykkur hvar hann var með hendina.
15: Þeir eru ekki svo ólíkir, þú
16: Nei,
15: og Keli?
16: Nei, við erum mjög líkir, bæði í útliti og innrændi, sko.
12: Rödd hans hefur lengi ómað á heimilum landsmanna, en hann talsetti ógrinni teiknimynda og barnaefnis. Steinn Ármann er þó einna þekktastur fyrir að vera annar helmingur grín tvíekissins radíusbræðra á samt Davíð Þór Jónssyni. Vinskapur þeirra varði í áratugi.
17: Já, þú varst semast að segja mér að þarna upp úr dönsku fenjónum hafi verið grafin minns mennsj af trefl.
16: Já, ekki úr fenjónum upp úr einni ákveðinni fenj var grafin þessi minns.
17: Já, og í þessari minns, í þessari fenj kom í ljós að víkingar voru klifjaðir af þessari trefl eða hvað?
16: Ekki klifjaðir, nei, en það fannst ein klifj í þessari einu fenj.
17: Ein klifj?
16: Já.
17: Þú ert sem sagt, það sem orðið að segja mér hér er að í danskri fenj, það er fundist klifj,
16: já.
17: Sem er minns mennsj af trefj.
16: Já, í gróun dráttum, já.
12: Steinn Ármann horfði björtum augum til framtíðar í viðtali þegar hann var í leiklistaskólanum fyrir heimildamyndina Ungir Íslendingar.
18: Lífgeða kaflu við? Já. Ég legg nú ekki mikið upp úr því að eiga eitthvað stórt og mikið, bara svona eitthvað að holu. Ég meina, ég kvíð ekki sérstaklega fyrir því. Ég hugsa, ég geti þetta alveg. Ég meina, ef ég harpa hans lær, þá fyrir ég bara að sjóa.
19: Steinn, hefur þér eitthvað lífsmottó?
18: Sko. Freyr, aðal málið er að vera töffari. Punktur og basta.
20: Þessu get ég ekki sleppt, þetta er einn.
0: Bændur víða land er að ljúka heyskap. Spretta hefur verið góðum nær all land í sumarinn. Hlýindi komu bændum austan og norðalands vel.
21: Fáir horfa eins stífta á veðurkortin frá því að gróður byrjar að granka og fram á haust og bændur. Á stuttu íslensku sumri skiptir öllu að fá væna uppskeru af góðu heyi, gras spretti vel og ekki sé of blautt. Hermann sauðfjár og kúabóndi í Þingeyjarsveit þar sem heyfengur var góður.
22: Það verið frekar hlýtt sumar og mjög að spretta og uppskeran hjá mér eða okkur var 15-20% meira hverju túni en venjulega ársverði.
21: Þá skiptir fjöldin í rúllustæðunni miklu máli. Það þarf að eiga nóg af næringu ofan í búpenningin yfir veturinn.
22: 390 rúmlega eftir sumarið.
21: Það svona meira lagi fyrir ykkur að þekki?
22: Það er með til okkur, en náttúrulega ekki mjög mikið með marga stærri bændur. Sko.
21: Aðrir bændur norðan heiða eru ánægðir með brakandi blíðu sem hefur skilað góðu heyi. Á Austurlandi eru bændur líka kátir. Þar blésu hlýir vindar í sumar fagur grænt gras sem auðvelt var að þurka. Sum staðar hefðu þó mátt vera ögn meiri væta, á stöku staður eru brunablettir eftir sólskinið. Á Vesturlandi hefur gengið upp og ofan að sögn bænda. Þeir sem náðu fyrst að slætti snemma fengu ágætis hey en hjá öðrum ringdin linnu löst í þrjár vikur og grasi var orðið úr sér sprottið þegar loks var hægt að slá. Á Suðurlandi hefur gengið þokkalega að heyja en bleita hefur þó líka verið til vandræða.
0: Og allt öðru. Tiangong Ultra sló í dag heimsmetið í 100 metra hlaupi karla. Þetta gerðist á keppnisleikum vélmenna sem eru hluta ráðstefnum þessa tækni í Peking í Kína. Vélmennið kom í mark á 9,39 sekundum, tæplega 2/10 sekundu undir heimsmeti Usain Bolt. Þar sem Tiangong Ultra er ekki karl, heldur Bolt metinu. Vélmennin slógu einnig gildandi heimsmeti í hástökki og náðu prýðilegum árangri í öðrum greinum, þó að öðru hverju segist að sumegi nokkuð í land með að ná bestu íþróttumönnum heims.

0: Nýræður garðbæðingur veit ekkert skemmtilegrinn að spila á harmonikuna fyrir hópa leikskólabarna. Þau eru forvitin nikkuna og taka hressilega undir.
1: Já, það var mikið stemmikennir kennir garðabænum þegar leikskólabörnin komu og heimsóttu harmonikuleikaran sem ný orðin 90 ára gamall.
2: Ég spila fyrir þau nokkuð lög á harmonikuna og þau syngja og þá skemmtum við okkur öll sömum saman. Það sko flott, það þá flott að við það. Alltaf gaman að gera eitthvað svona nýtt. Ég hef ekki séð þetta gert áður hjá neinum. Þannig að mér langar til að gera eitthvað svona sem er alveg nýtt.
1: Og starfsmenn leikskólans voru mjög ánægðir með framtakið og færðu Sigurði gjöf í þakklæti skyni. Þannig að æfa ykkur lengi fyrir heimsóknina að syngja á svona?
3: Já, við erum alltaf að syngja bara með þeim og erum að æfa að syngja hátt og skýrt alltaf. Já. Og þetta er á aldrinum 3-5 ára.
4: Já.
3: Það er stelpur strákar.
1: Og hvað haldið þið? Vilhjálmur Freyr Stefánsson sem er aðeins 7 ára spilar á harmoniku eins og langa við hans og hann spilaði afmælisönginni tilefni af 90 ára afmælisögurðar á dögum.

0: Þá að veðri. Suðaustan og austan 8 til 15 á morgun en norðlægari vestan til. Rigning víða land talsverðum tíma suðaustan og vestanlands en þurft fram eftir mótni fyrir norðan. Suðvestlægari og styttir smám saman upp seinni partinn en áfram rigning á vestfjörðum. Hiti 8 til 15 stig og nánar veðrið að loknum íþróttafréttum.
1: KSÍ sendi í dag ásamt hinum knattspyrnusamböndum Norðurlandanna frá sér yfirlýsingu þar sem þau segjast ekki lengur treysta Gianni Infantino, forseta FIFA. Þau vilja gera úttekt á stjórnarháttum sambandsins. Franska tvenndarliði í badminton varð í dag heimsmeistari í fyrsta skipti í sögunni. Tinna Helgadóttir þjálfar liðið. Evrópumótið í áhaldafimleikum kláraðist í dag. Við kíkjum á bestu deildin í fótbolta, ensku úrvalsdeildin og fleira í íþróttum kvöldsins.
0: Það var helst í þessum fréttatíma að mannfall í Úkraínu hefur ekki verið meira síðan stríðið braust fyrst út. Forseti Úkraínu neitar að halda kosningar fyrir stríðslok eins og fyrrverandi ráðherra hefur krafist. Forsvarsmenn nýsköpunarfyrirtækja greinir á það hversu vel Evrópusambandið hentar nýjum fyrirtækjum. Eitt segir duga verið í EES en annar að evran sé eftirsóknarverð. Heyskap að ljúka þetta sumarið og spretta hefur verið góð víða land. Bændur á Norðurlandi eru alsælir með hlýindin og heyfengi. Steinn Ármann Magnússon látinn, 61 árs að aldri. Hann var í hópi brautryðjenda í íslensku gríni á 10. áratugnum og á langan leiklistarferil að baki. Það taka allir hressilega undir þegar nýræður harmoníkuleikari þenur Nikkuna. Hann segir ekkit skemmtilegur en að fá hóp af leikskólabörnum í heimsókn. Það var þessi fréttatíma og enda, við verðum næst í útvarpinu klukkan 10 og svo rúf.is allan sólarhringin. En í gær var menningarnótt í Reykjavík og við ætlum að kveðja ykkur með lokaatriði Tónaflóðs. Páll Óskar og Benni hem fluttu þjóðinni lag sitt til að minna á að hvert og eitt okkar eitt af blómunum. Verið sæl, takk fyrir samfylgdunum helgina.

Við þekki nú þennan söngfull Þetta Björn Jörundur og með Memphis Mafíunni, ég kenni þér En já, hér við búin að ræsa suðupottunum eða hvað, kveikja undir Það kraumar í suðupottunum, ef að segja það Frekar að ræsa þessu, þetta er engin bíll, þetta er engin maskína, þetta er bara beint úr svona, það eru hendurnar sem stýr þessu eins og svo margt. Jæja, það er stýra líka maskinum, þetta var alveg kolröng líking hjá mér, en ég heiti Rósa Birgitta Ísveld, fylgi ykkur hérna til tíu, segi mig skála hluti tónlistar, fólk, tónlistamenn og ýmsa tónlist, en við ætlum að fara á flakk, við erum alltaf í ferðalagi og hér eru það bræðurnir Hermanos Gutierrez ég vonið þekki þá en þeir eru með væntarlega plötu hérna í september, það niðurtalning og það heilmikil niðurtalning í plötu sem að koma núna með haustinu hér nýjasta smáskjón af þessari væntarlega plötu Los Ojos del Condor augu kontur, ég ekki alveg viss en hérna allan að lagi Los Andes við þekki nú Andes fjöllin það lítur að vera tilvittun þangað

0: heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
1: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
2: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
3: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Velkomin Rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. hreyfing.is
5: Nú heilsuveisla í krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan!
6: Rás 2
7: Þetta Rás 2

The Cardigans og Beautiful One af plötunni Life sem kom út náttúrulega 95. Ah, þessi plata alltaf góð, ég ætla að segja það. Hér skemmtilegt, já, annar duett, þetta verður bara svona, kannski allkvöld, ég veit það ekki. Þetta ekki, jú, ok, jú, þetta duett. Hérna tólestamaðurinn Ezekiel, hann frá Nígeríu, býr í London, eins og svo margir og eins og ég ofta minnist á. Hann þekkir tólestakonuna Céline Desberg, hún frönsk. Þau búin að þekkist eitthvað tíma og koma hérna saman í þessu lagi og voru bara gefið út núna á dögunum og ég lasi þessu lagi líst út sem svona ef að málverk hljóðverk væri í raun og veru málverk, þetta er svona audio málverk að segja það en já, ég fæ aldrei nóg að hörpu Céline Desberg spilar á mongólska jatka hörpu og hér hún með Ezekiel, þetta er lagið Moon and I.

Voru ekki búin að loka augunum, ekki þeir eru út að keyra, ekki loka augunum. En þessi harpa, Celine Desberg og Azikil, Moon and I, ég held með við svona eitthvað jazz og hér eru Astro Color, það er stór samsöða, þau eru svaklega mörg í þessu bandi og na, ég held ég spilaði svolítið áður og eru að gefa út svona eitt og eitt lag hérna núna, ég held að koma út plata. Hér er Astro Color og Planted a Flag.

SF Spector og Long, Long, Long. Mjög næs. Þetta er alveg, þetta mætti alveg halda áfram. Ég ætla að spila næst hérna Alabama Shakes, væntanleg plata hérna og nokkrar smáskifur komnar út. Hér er Garden.

Leon Manla að klára henni Alabama Shakes og Garden. Já, það komið að plötu þáttarins. Ég ætla ekki að svindla þessu. Ég átti alveg með að velja því fáum við bara vita meir það seinna. En ég valdi hérna plötu með Marco Benevento og ástæðan fyrir ég að velja plötu og svona ítinni að er að hér plata sem ég bara segi, bara kaupi ykkur hana eða hlusta allavega nána frá byrjun til enda. Hann gaf hann út bara núna á dögunum, hún heiti Glera. Marco Benevento er bandarskur jazz pianisti en þú veist, hann fer svolítið svona víða möll á alveg heilmikinn feril á bak við sig og tengist hefur verið á sviði með Freddie Gibbs Madlib og hefur komið að hjá Claire og Leon Bridges og fleirum. Algjör svona meistari og meistari í einhvern veginn svona producent og allt þetta. Þegar hlustar á plötuna það eitthvað svona, það eins og sért að horfa á bíómynd, mér finnst það, platan fer með út allt, hún skreppur hérna aðeins til Ítalíu, það hann hefur einhverjar tengingar þanga og það hérna, það hérna ítölsk sönguna, hún Marian Mirage og hérna, það svolítið svona, þú veist, Stereolab hittir portusettið eitthvað, ótrúlega fallegt. Ég ætla að reyndra ekki að spila það, það spila tvö lög sem eru hann að einhvers stær í miðjunni og þá einhvern veginn fer hún í eitthvað svona aðra sögu hér og ég ætla að spila þau bara í röð og hérna og kemur okkur aftur að plötunni. En Marco Benevento, platan er hérna Glera, hér Zio Tony og I can't, I can't control this bliss. Gjör svo vel.

0: Marco Benevento og I Can't Control This Bliss, en þessi plata eins og ég var að tala hún fer út allt og hann spilar mjög mikið á piano og hammond og alls konar, komum meira því síðar. Yfir í hérna, já, franska svona jazz, rap, hip-hop producentar, Jazz Liberators, hérna svona mix sem kom út árið 2008, Clint Isle og hérna, þetta bara svona tilvittun í þú veist þessa gullöld 1990 þar bandarska svona jazz rappi, það var allt í gangi hér Jazz Liberators og Clint Dye
1: l'une des plus prestigieuses petites formations de l'histoire du jazz et j'ai d'autant plus de plaisir à le faire que cette formation se produit pour la première fois ce soir

0: Yo, what's up? This is Trey Hartson, also known to you all as Slim Kid Trey. And the topic of today is the influence of jazz. Now, jazz has come a long way. Back in the days, there was bebop, and now it's hip hop. Jazz was revolutionary, and hip hop is also revolutionary. Unlike rap, rap's not really getting the message across like our forefathers, like the Gil Scott Herons. You know, they paved the way, they set the pace and set the tone, like the Last Poets. All of these are great people, great minds, to do things to carry the torch of our ancestors, to let us know what's really, really going on around the world. Hip hop has definitely carried that torch.
1: Foreldrar okkar skila okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Morgunútvarpið.
6: Á Rástvö.
7: Við erum að gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
8: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstætt hér á Íslandi og Erling Haaland kostar 15,5 milljón.
9: Já, hann dýr.
8: Það peningar sem verður bara ekki til.
9: Já. Það langt síðan ég hef upplifað með svona, ekki elsta.
7: Já.
9: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
7: Ég get alveg ímyndað mér að sér þetta vikta þetta. Þetta svo sérstök kostnir.
10: Við erum með eitt besta kerfi heimi, sagt svona alþjóðlegum mælikvörðum.
11: Það nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
3: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Við erum Rás 2.
12: Fyrst og fremst með þér.

með suðu pottin hérna í þessu fína veðri og þess að við veður blíðu í dag. Þetta var Haraldur Ari Stefánsson með lagið Tvær leiðir og það var hann hérna Helmigervill sem hljóðblanda þetta skilst mér og kannski kemur hann við sögu síðar. En hér Arlo Parks næst með rapparunum John Glacier með lag sem hún gaf út af þriðju plötunni sinni Ambiguous Desire og þetta svona rework lag og við munum mögulega heyrðu orð oftar yfirleitt ekki notaðum remix þó að sé stundum notaðum remix ekki að lofa því en yfirleitt

FKJ og Lucy Park med How Much Does It Take to Shift It All af væntalegri plötu sem kemur held ég út í september, Tiber glænýtt lag hérna næst, já, það nóg af nýju að taka sko nú henda allir út sko svona með haustinu til þess að vera undan jólatraffikinni og svo halda allir í sér andanum meðan jólatraffikin hendist yfir okkur eða ekki, þetta ekki eitthvað svona Hérna Brynja Bjarnadóttir með sitt nýjasta í samstarfi ykkur að þjóðra, One

sé orðið svona vel þekkt á hverju heimili ef að segja það væntanleg plata frá honum í lok október sem ég mjög spennt fyrir kom út hérna fyrir lagið Enemy sem þetta var Promise sem sagt önnur smá skjón að væntanleg plötu förum aðeins tilbaka hérna með Foxy Brown þetta Oh Yeah

Glycerine, þetta er Kaktus Einarsson. En mér langar að spila annað lag, eða já, jú, af plötunni Glera með Marco Benevento. Ef þið vissu ekki hver hann væri, þá hér með vitið hver hann er og þetta er gæði sem að þarf að fylgjast með. Hann er píanuleikari og eins og hefur komið fram. En hann að, já, þessi plata, hún alveg stórkostleg. Þetta fer margar hæðir út allt og þetta lag sem ég ætla að spila núna verður best líst sem sirkusföng. Þarna kemur allt saman. Þetta svo mikið ævintýri, það svo mikið saga og þegar ert að hlusta blötuna, þú rennir í gegnum söguna. Þetta held ég annað þriðja lagið þarna og það verið að draga það inn og þetta fer út allt. Það alls konar skrýtnar upptökur, eitthvað voice memo inn í þessu lagi og eitthvað hlusta eftir þessu. Marco Benevento og Big

0: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Rástföð.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rástföð.

Það er bara Psychedelia, þetta er Derja Yildirim og Cool Hand. Ég verði eiginlega bara að minna staða því að ég er, sko, mér langar svo að sjá hana og bandið hennar, Group Simsek, á tónleikum. Þau eru þið sem eru svo hefna að vera kannski út í London næstu helgi. Þá eru þið á föstudaginn með Altin Gún í Royal Albert Hall. Þetta er alveg eitthvað sem að lætur ekki framhjá sér fara. Ég... Þú veist, mér langar eiginlega bara skreppa, en einhverju takk með mig. Já, áfram með nýtt efni, Jón Frí og Lúpína saminuðu kraftana sína hér. Þetta

Ítalinn Gabriele Pozzo með Maraviglia voru byrja að syngja með næra ný elsku svona lög sem eru með eitthvað svona rauli með það nú getur sungið með, þú verður aldrei heyrt í náður næst það Jungle þau eru með nýja plötu Sunshine Emit það það sem við erum að vinna með í dag sólin skín svona næstum um allt land kom víða við á landinu í dag og hér Jungle með sólina Come Back to Me

Isco og Wonder Love. Sko, það voru fleiri plötur sem ég búin að renna vel í gegn og heila frekar margar þó ég hafi verið búin að velja eitthvað annað. En nýja Archives gaf út í júli þessa plötu Emotional Junglist. Ég nú svo sem verið að spila eitt og eitt lag af þessari plötu. En svo prófa ég að hlusta hana alveg í gegn og hún líka, þú veist, hún þarf þessa hlustu. Þetta lag kemur einhver staðar svona, þú veist, hún tekur þetta svona, það svona hæðir og lægðir, mikið af svona breakbeat jungle og hér allt saminuð, there goes my head byrjar mjúkur vókallinn og þér út allt hérna.

Já, ég var eitthvað að tala plötur og að maður ætti að renna þeim í gegn og hér ein sem bara renna þeim í gegn. Þetta Domi and J.D. Beck, Who Asked, Domi og J.D. Beck, þau byrjuðu að læra á hljóðfæri sín mjög ung og voru, þú veist, ég held að Domi, hún píanuleikarinn og J.D. Beck trommuleikarinn. Hann svona eins og lifandi trommuheili og hún með klassíska menntun og æfði held ég einhverja fimm tíma á dag minni mig, frá fimm ára aldrei eitthvað svo lýs og mann heyrir það þau að var alveg svakalegt vald en blanda alveg rosalega mörgum áhrifum saman og þetta kemur allt fram á plötunni og mér skilst að þau farið mjög flottar sirpur og svona út úr snúningum, út úr lögunum sínum á tólungum, þannig að það eru eina af þeim sem ég mjög spennt fyrir að sjá þannig að ég vona að þau taki eitthvað meira Evrópu, ég heldur þessu bara í Bandaríkjunum eins og þetta jazz með öllu og við förum bara hérna út allt Domi and J.D. Beck, Had Enough

Tommy and JD Back had enough yfir á ströndina í Barcelona, Barceloneta. Þetta lag eftir Jarþrúði Karlsdóttir á plötunni

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
1: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Þú ert að hlusta á Rás 2.
3: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
2: Rás 2. Fyrst og fremst.

No es una bruja, es una curandera.

ekki meiningin að hafa eitthvað að dúetta þema en þetta eitthvað Badu The Alchemist með Witch Doctor og hún eitthvað að koma fram núna hún samt algjör dífa, hún beilar oft á tólingum bara með litlum fyrirvara ég lenti einu svoleiðis, mæla ekki með og yfir í annan dúett hérna Bonobo fær Joy Crooks með sér hér í nýlagi Always On Your Side

þetta vel hérna remix af Coco Roco læginu Sweet Tea, þetta Isco remix. Ég spilaði Isco áðan, þetta var svona viljandi smá tvenna hér. Baltus spila svona heims, svona sækadelju funk en bara á meira við heldur en bara vera einhvers konar heimstólist. Þetta er gott stöf, ég býð þér

Mustaf eða Yasin Bey hefur að koma fram með ýmsum sem svona já, kannski svona gestur á plötum og hér hann með Flavor og Ain't Right en þið veitir náttúrulega af honum í gamla bíó 10. September mér skilst það sé örfáu meðar eftir af því að dagsetningu var breytt það var uppselt en það var mæli með Destin

Andrína Bolling er hér með já, rework, hérna kemur það aftur, þetta nú meira remix, er það ekki? Must Be Like Water, sem með honum Ramón Oliveras, hann producent svissneskur og vinnu með svona það mjög framalega að þetta svona queer þú veist, hans multimedia svona hans list, ef að segja það, en það styrir nýtt frá systrunum, Sissy

Ready Kick It, en hér það Kasper Björk Rework. Þetta ekki aftur remix? Ég orðin mjög ringluð í þessu, en þú veist, þannig kannski, það kannski einhver takmörk fyrir því, hvað maður þarf að gera til þess að sé alveg remix. Já, nú það, ég ætla að fara aðeins aftur í tíma, hér 90s lag, það gaman að syngja með þessu, þó maður kunni ekki að syngja með þessu. Eða rappa með þessu hér MC Junior og MC Leonardo frá Brasilíu Ratas Armas

Ég var það eiginlega bara að spila annað lag af Emotional Junglist plötunum í nýja Archives, þannig að þetta svona auka plata þáttarins að því ég mæli með að hlusta hann í gegn hún mögnuð og hún shortlistist hérna fyrir einhverjum verðlaunum býtum við, já, það dætt út mér en ég næst remix sem ég veit ekki hvort að neitt var að býða eftir Candy Statum, Young Hearts Run Free þurftu við remix af ég veit ekki, þið megi gera upp hug ykkar með þetta, Breakbox

Jú, er það ekki? Erum við ekki bara alveg til í þetta til í þetta remix af Candy Staton Young Hearts Run Free Breakwater remix. En þetta verður ekki lengra hjá mér í kvöld. Ég þakka kærlega samfylgdina. Nú eru allir tilbúnir í að vakna eldsnemma í fyrramáli og koma börnunum sínum í skólan. Ég veit, ég hamar alltaf á þessu. Þið sem eigið ekki börn, þið getið bara andarólega og kannski sofa út eða þurfið bara að mæta raunveruleikanum á mánudeginum sem mætir okkur, blasir okkur við í öllu sínum veldi á morgun. Ég ætla að taka rólega en samt koma börnum í skólan. Að því sögðum, hér Hermi Gervill, hann ætlar að fylgja okkur út í nóttina, það að segja Harlem Reykjavík. Takk hérlega fyrir mig, hafa það sem allra best.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Írska lögreglan hefur haft uppi á manni í Liverpool sem talin geta varpað ljósi á hvarf Jóns Þrastar Jónssonar í Dyflinni árið 2019. Maðurinn hefur hins vegar hafnað því í gegnum lögmannsinn að mæta til yfirheyrslu. Lögreglan hefur ekki nægileg sönnunargögn til að handtaka manninn en hefur móttekið óstaðfestar vísbendingar að Jón hafi mögulega verið myrtur í misgripi eða vegna spilaskuldar. Jón hvarf sporlaust eftir að hafa tekið þátt í pókermóti í Dyflinni í febrúar 2019 og hefur ekki spurst til hann síðan. Heilsu Haralds Noregskonungs hefur hrakað helgina. Þetta kemur fram í tilkynningu frá norsku konungshöllinni til norskra fjölmiðla. Þar segir að Haraldur sé á sýklalyfja meðferð vegna bakteríusýkingar í blóði. Hann svari meðferð vel. Haraldur var lagður inn á sjúkrahús 17. ágúst vegna veikinda. Eftirlýstur mexikóskur ríkisstjóri ákvað að hætta störfum tímabundið að nýju degi eftir hann sneri til starfa að nýju. Forseti landsins ávítaði þennan nána samflokksmann sinn óbeint fyrir endurkomuna.
1: Rúben Rocca Moya með ríkisstjóri sína Lóa ríkis í Mexíkó hefur tilkynnt að hann ætla að láta af störfum tímabundið að nýju degi eftir að hann sneri óvænt til starfa á ný. Hann réttlætti það í langri færslu X og kvaðst enga glæpi hafa framið. Moya var ásamt nýju öðrum embættismönnum ákærður í apríl og eftirlýstur í Bandaríkjunum fyrir fíkniefnamakk með sína Lóa glæparhringnum. Moya lét af embætti maí vegna þessara ásakana. Hann samflokksmaður Claudiu Sheinbaum forseta sem setti óbeint harðlega ofan í viðan í færslu X eftir að hann tilkynnti endurkomu sína. Án þess að nafngreina nokkurn ávítaði forsetin þá stjórnmálamenn sem settu eigin hagsmunni ofar hagsmunum með landsins. Hún sagðist aðspurð á blaðamannafundi fyrst hafa frétt af endurkomu ríkisstjónas gegnum færslu hans á X. Ég sagði hugminn á X, það allt sem ég hef að segja, sagði Sheinbaum. Sveinbám nafngreind engan í fæslu sinni en sagði valdán siðferðisviðmiða verða að hroka og valdán takmarkana umbreytast í misbeitingu.
0: Markus Þórhalsson sagði frá. Vegagerðin vekur athygli á malbyggunum og malbyggsviðgerðum sem kunnað hafa áhrif á vegfærendur í kvöld og í nótt. Malbyggun hafin í norðurátt frá Korpúlstaðavegi og stendur hún til 11:30 í kvöld. Einnig malbyggun í gangi í norðurátt frá Skarhólabraut. Stemt að henni ljúki klukkan 1:30 í nótt. Þrengt verður í eina akrin fram hjá vinnusvæðum. Þá er einnig malbyggsviðgerðir á Vesturlandsvegi undir Hafnarfjalli sem standa til klukkan 7 í fyrramálið. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát við vinnusvæðin. Frétta verða næst sagður í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
2: Þú ert að hlusta á vinsaldarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsalustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
4: Jú, verið þið hjartanlega velkominn. Kæru hlustendur, það vinsaldalisti Rásar 2 sem að heilsar ykkur hér úr efstaleiti og það Ragga Hólm hérna og Vilborg hérna á móti mér.
5: Halló, halló. Við
4: ætlum að vera með ykkur hérna í dag að fara að mestuleiti yfir vinsaldalisti lög stöðvarunar þessa vikuna. Og það alltaf gaman að hérna að fá nýjan lista í hendurnar.
5: Já, það alltaf, ég býð spennt eftir honum.
4: Er það
5: ekki? Viku, já. Og hann kemur eiginlega alltaf á óvart.
4: Já, og svo gaman þegar maður sér nýja tónlist.
5: Já, ég gaman að því.
4: Og svo sem alltaf gott að fá eitthvað gott inn aftur og svona. En hvernig árunum förum svona í stóru málin? Hvernig var vikan þín sem að leið?
5: Sko, veistu, ég bara man ekki eftir neinu.
4: Nei.
5: En ég man eftir, út að við rættum það mannstu í síðustu viku.
4: Já.
5: Hrossaflugurnar.
4: Já.
5: Það kom mikið upp í tali framhald af þættunum, bara já, þetta út allt.
4: Já.
5: Þetta ekki bara hérna, allavega í Laugardalum, það sem ég
4: Já.
5: Þær Þú ertu að upplega þetta í Hafnarfirðinu.
4: Já.
5: Já.
4: Rosalega eru það rannar stórar.
5: Já. En það ekki komið skýring.
4: Með hné.
5: Já. Hné og olba, bara allir bakinn.
4: Akkurat.
5: En annars bara fín, bara róleg vika sem fínt að staka hans á fyrir þessa skemmtilegu helgi.
4: Já, það það frábær helgi núna.
5: Já, menningarnótt.
4: Það menningarnótt og stórt kvöld í kvöld.
5: Já, heldur betur. Og líka í dag, sko, það má ekki gleyma því að ég svolítið spennt að núna mitt klukkan fjögur, þá hófst hérna úti karaoke.
4: Já, við missum á því.
5: Já, eða við náum síðasta klukkutímanum. Það alveg til sjö.
4: Ok.
5: Og það hérna á Steinbrygginu við Skáldatorg á Já. Mótum Tryggvagötu og Pósthússtrætis. Hérna hjá Kolaportinu. Það svona smá svona stigi niður svona...
4: Já, já.
5: Gott svona skjól.
4: Já.
5: Ég held að það verið mjög skemmtilegt. Hvaða lag myndirðu taka?
4: Ég myndi taka I'm in the corner watching you kiss her Dancing Robin. On my own.
5: Já. Robin eða hinn útgáðana?
4: Það Robin.
5: Já,
4: þessu útgáðana. Eva I like big butts
5: oh.
4: með Sir Mix-a-Lot.
5: Já.
4: Ég get nefnilega ég kann þann texta veit, ég prenta hann eins nút þegar ég var yngri
5: Já.
4: Til að læra hann
5: okay.
4: svo mörg önnur lög
5: Já.
4: Og þetta eitt af þeim lögum sem ég og ég læriði eitthvað neginn textan
5: okay.
4: Þannig að ég kann hann svona þægilega
5: Ég var alveg til að sjá það sko.
4: Já, það eru glæð ágæti skemmtun
5: En þú, hvað gerirðu í vikunni?
4: Já, ég, sko, ég bara, núna ég bara að byrja að vinna aftur og með barnið í aðlögun, þetta búið að mjög róleg vika, sama bara eins og hjá þér.
5: Já.
4: Þetta búið að vera rosalega heimilisleg vika.
5: Mm-hmm.
4: Ég ekkert búin að vera í neinum giggum,
5: mm-hmm.
4: bara heima, elda, fajitas
5: mm-hmm.
4: og fá okkur skýr.
5: Já,
4: og...
5: bara aftur í rútínu.
4: Herðu, aftur í rútínu og það er alveg vel þegið.
5: Já.
4: Það búið að vera svolítið mikið bara prógram og mikið, maður búin að vera mikið á útopnun.
5: Já.
4: Allir gott að komast aftur í rútínu, sko.
5: Aha, ekki.
4: En einhver sagði þegar þjóðatí kláraðist, síðasta partíu búið, það Nei. Er bara ekki þannig, Nei. Nú menninganótt,
5: Já.
4: Svo eftir ljósanótt
5: mm-hmm.
4: og eitthvað meir út á landi.
5: Og allir þessi tónleikar í september og oktober.
4: Þetta rétt að byrja, sko.
5: Já, já.
4: Þetta bara stanslust partíu þetta líf.
5: Mm-hmm.
4: Og talandum hérna menninganótt, tónaflóðið.
5: Já, það núna klukkan sjö, bara beint eftir karaoke, þá mæta allir á Arnarhól og þar þetta rosalega góð dagskrá, bara eins og vanalega.
4: Já, þetta allt í lagi, þið getið alveg klárað að hlusta á okkur.
5: Já, já, já.
4: Og farið svo.
5: Já.
4: Ekkert mál.
5: Það ekki strætó niður í bæ.
4: Já, já, já.
5: Og þetta sko að byrja nefnilega klukkan sjö, þetta Jói, P og Króli ásamt gestum. Skemmtilegt að vita hversu gestir við það.
4: Já, ég mjög spennt að sjá, þeir hafa unnið mér rosalega mikið af flottu fólki.
5: Já.
4: Já,
5: og svo er Árný Margrét Space Station, já,
4: já.
5: Daði Freyr, okkar allra besti.
4: Yep.
5: Páll Óskar og Benny Hemhem og svo kynnar vera Atli Fannar og Gunnadís og svo kynnar á sviði skástrík DJ er okkar allra besti, Siggi Gunnars.
4: Þetta er náttúrulega ekki leiðilegt line-up og hvetjum alla til þess að gera sér ferðinir í bæ, taka strætó.
5: Eða horfa á þetta í beinni á rúf.
4: Jú, eða það, að við komist ekki, eða hreinlega nennið ekki.
5: Bara popp og hendi ykkur upp í sófa. Eða...
4: Þá er þetta heima í stofu.
5: Já.
4: Vá, þetta er æðislega.
5: Það er ekki hægt að missa þessu.
4: Það er ekki hægt að missa þessu, það er engin afsökun.
5: Nei.
4: En eigum við þá að fara í listan?
5: Já, ég til.
4: Já, ég með gleði fréttir fyrir mig. Það er aldeilis, hvað maður að segja, bara hvernig, það er sprengja hérna í byrjun.
5: Já.
4: Við byrjum á 30. sæti og það bara spákúlan mín frá því síðustu viku beint á lista. Ég náttúrulega rosalega ánægð með það, en við erum samt svona búin að kannski sætt okkur við það, við erum svo sem ekki í keppni, þetta bara gaman.
5: Það út því að ég kjörsuna búin að tapa þessari keppni. Vá.
4: Já, ég eiginlega búin að missa tölunum.
5: Ég ætla að fá að segja skítapa.
4: Já.
5: Ég held að þú sért komin yfir tíu en, og ég með eitt.
4: Eigum við þá að hafa þetta þannig bara, ég vann og nú getum við bara haldið áfram. Nú bara fyrir við í spákúluna og engin keppni. Ertu til í það?
5: Kanski.
4: Ok.
5: Það sjá til.
4: Sjáum til. Já, við getum kannski lyft þess að halda aðeins áfram.
5: Já.
4: En þetta nýtt og mjög grúfkent lag frá Alissu, svissneskum ítölskum pródúser og já, hljófaraleikari sem eru unni mikið í funk, soul og R og B tónlist eins og við köllum hann okkur í íslensku.
5: Mm-hmm.
4: Hún núna stiga meira fram sem flytjandi eftir að hafa verið þekkt lengi sem pródúsent.
5: Ok.
4: Og með henni engin annar en Anderson Pack og það hann sem að seldi mér þetta spákúlulag í síðustu viku þar sem ég held mikið upp á hann. Og hann náttúrulega Grammy verðluna hafi sem að söngvari, rappari, trommuleikari, pródúsent og hann hefur hérna komið fram í Silk Sonic með Bruno Mars hefur unnið svolítið með honum
5: Já,
4: það er svolítið svona kunnulegt hljóðið
5: Já, akkurat
4: og hér hann komin í 30. sæti lag sem kom út 12. júni og hluti úr tónlist úr kvikmyndinni K-pop sem ég áttum svo erfitt með að skilja í síðustu viku
5: Já, einmitt
4: en þetta bara, ég bara til í þetta svona byrjuðu listan, þetta grúfi
5: mm-hmm.
4: hér Alissa og Anderson Pack í 30. sæti með lagið Can't Get Enough

0: Alisa og Anderson Pack hér í 30. sæti með glænýtt á lista Can't Get Enough og spákúlu lagi mitt síðan í síðustu viku.
1: Já, ég samanlega, þetta grúfi lag, þetta þessi eina leiðin til þess að lýsa þessu lagi. Vel grúfi.
0: Mikið grúf.
1: En þá földum við áfram og fyrir mér 2009. sæti og þetta endurkomulag.
0: Já.
1: Þetta Valdimar eða Vladimir eins og ég kalla stundum með lagið Karlsvagnin. Lagi kom út í nóvember, núna í fyrra og hljómsveitin að rifja upp sumari 2007 og hérna náttúrulega byrja lagi svona við höfðum engar skildur þá, vorum bara tvö eittum öllum helgum að hangsa á börunum og með síðustu gestunum út úr dyrunum
0: Skemmtilegt
1: Það stætti því
0: Að það sé að vitna í patti sérni í Cape City
1: Það getur verið
0: Já, hann náttúrulega það, ég á með honum í mentaskóla
1: Nó, skemmtilegt
0: Já
1: En svo hljómsveitin með tónleika á sviðinu á Selfossi 9. oktober og svo Valdimar sjálfur að halda tónleika í hörpunni 12. september. Og skrifaði hérna, já það hljómsveitin Valdimar, Lón, Sigríður Thorlacius og Ómar Guðjóns á samt hljómsveit og blásurum. Og á tónleikunum gefst áhörundum færi á að heyra allar helstu perlur söngvarans, bæði lög með hljómsveitinni Valdimar og lög frá sóloferlinum.
0: Æðislegt.
1: Mæta bara bæði.
0: Já, við þurfum að finna okkur núna og skrifa niður og kaupa mið á tónleikana sem við ætlum saman á.
1: Já, til það. Hér Valdimar í 2009. sæti með lagið Karlsvagnin.

0: Valdimar í 2009. sæti með lagið Karlsvagnin.
1: Gott lag. Góðu tímar 2007.
0: Já, já, góður slæmir.
1: Já, já, góður slæmir. Gef og taka.
0: Já, já.
1: Við höldum áfram í endurkomum og það eru Páll Óskar og Benni Hemhem sem eru mættir aftur á lista með lagið Eitt af blómunum. Þetta kom út 12. september í fyrra og var eitt stærsta íslenska lag ársins, hvorki meira nema.
0: Mm-hmm.
1: Það er að plötunni Alveg sem að var til eftir að Páll Óskar og Benni Hemhem voru leittir saman til að gera eitt lag fyrir sjónvarpsþáttinn Hljómskálan. Og úr einu lagi varð heil plata og lagið var vinsælasta lag Rásar 2 árið 2025 og verðlaunaði íslensku tónlistarverðlaununum og þeir eru náttúrulega að spila saman í kvöld.
0: Já, kannski verður þetta bara aftur vinsælasta lag ársins.
1: Já, það
0: við hljótu nú bara að fara að spá í spilin með það bráðum.
1: Já, við ættum alltaf að
0: renna yfir þetta.
1: Mér finnst að við mættum hafa þáttinn, sko, vinsælasta lög ársins.
0: Já, já.
1: Við erum að... spáir.
0: Við erum að sjá. Við erum það einu sem er að fylgjast með þessu hérna.
1: Heldur betur. Hér eru Páll Óskar og Benni Hemhem í 2008. sæti mættir aftur á lista með lagið Eitt af blómum.

0: gull fallegu texti í þessu lagi eitt af blómunum hvet ykkur öll til þess að hlusta vel og jafnvel bara lesa hann yfir.
1: Já.
0: Páll Óskar og Benni Hemmem í 2008. seti.
1: Svo maður þetta líka búin að sjá mikið af krökkum vera að syngja þetta lag.
0: Já, það var nota svolítið í hérna skólanum þegar lagið kom út af því að þetta texti sem maður rosalega gott að rýna í.
1: Já, ég vona að haldi bara áfram.
0: Já.
1: Herra, við höldum það áfram líka hér.
0: Já, við gerum það.
1: Við ætlum að skoða hér 2004. Seti. Þetta lag búin að vera í 5 vikur á lista. Síðast viku 12. seti. Þetta Calvin Harris og Jazzy með lagið Satisfy. Þetta lag kom út 8. maí og alvöru sumarsmellur með Jazzy eða Jasmine Byrne sem fætt og alin upp í Crumlin?
0: Dublin.
1: Crumlin Dublin.
0: Æðist,
1: kannski get áhugavert mjög þetta mjög skemmtilegt nafn og saman
0: Crumlin
1: í Dublin
0: Mjög skemmtilegt
1: Og vann fyrir ekki svo löngu í bakarinn í Tesco
0: Já, þetta náttúrulega mér stætt alltaf aðdánavert Þú veist, einn daginn ertu að afgreða krossant og síðan ertu bara einhvers þar með Calvin Harris
1: Já.
0: Að spila á Tomorrowland bara að gera allt vitlust
1: Og svo var hún með svona quote
0: Já.
1: Hvað sem maður segir
0: Já, svona quote, já
1: Já, bara Hún hefur sagt, if you can't play it in the club, it's not jazzy. Þannig að ef að þú getur ekki spila lagið á klubnum.
0: Svo lífs, þetta eitthvað motto?
1: Já,
0: motto.
1: Þá þetta ekki lag eftir mig, þá þetta ekki jazzy lag.
0: Nei.
1: Hún vill bara lög sem rokka á klubnum.
0: Það eitthvað.
1: Og þetta lag klálega heima á klubnum.
0: Já.
1: Og í bílnum, og í útilögunum.
0: Já.
1: Og hvað sem er.
0: Þetta bara geða þetta.
1: Og á Rás 2.
0: Já.
1: Hér Calvin Harris og Jazzy með lagið Satisfy í 2004. seti.

0: Þetta eru að sjálfsögðu Quarasi hér á vinsalda lista Rásar 2 hér í 20. sæti, voru í 13. sæti í síðustu viku, búin að vera 3 vikur á lista með þetta frábæra lag sem að koma út 24. júni 2026 eða þessu ári og þetta þeirra fyrsta lag í mörg ár en þessi sveit var stofnum 96.
1: Já, á.
0: Já, ég vissi ekki hún væri orðin innan gæsalappa, þetta gömul innan gæsalappa, sko.
1: Já, já.
0: Gömul innan gæsalappa, ok?
1: Já.
0: En, já, svo það. Og þau, þeir náðu náttúrulega sérstakum vinsældum með plötinni Jinx árið 2002, mm-hmm. fóru að spila út í heimi mikið í Japan og ég veit ekki hvað og hvað. Og svo styttist náttúrulega núna í tónleika.
1: Já.
0: Bara endur komu tónleikar, þannig séð. En þeir hættu uppálega árið 2005 eftir meira en sko áratugar hlé fór sveitin aftur að koma fram og eru nú fagna 30 ára afmæli afmælistónleikum í Laugardalshöllinni og gáðu þetta lag Do It Again sem svolítið svona yfirlýsing ef maður hugsar mm-hmm. Ef maður hugsar út í það þeir eru komnir mættir aftur og ætla að gera þetta aftur
1: Já.
0: We're gonna do it again
1: Þetta líka rosalegt lag og ég elska hvað það násamt að halda ennþá í
0: Já.
1: Þó að svona mörg ár hafa liðið þá ef maður séð endur komur,
0: Já.
1: Koma aftur og kannski reyna að prófa eitthvað nýtt sem þeir eru klálega að gera, þeir eru að prófa eitthvað aðeins nýtt að þetta er nákvæmlega sama mm-hmm. maður heyri samt í þeim
0: Já, akkurat, þetta er þeirra tótt sko
1: Já.
0: Það er ennþá eitthvað til í
1: svona nostalgíulegt sko
0: Þetta er það sko, tekum hann svona aftur
1: mm-hmm. Og talandi um að taka sig aftur
0: Já, herðu,
1: taka sig aftur
0: Taka sig aftur í tíman
1: Já, bara talandi um nostalgíu
0: Talandi um nostalgíu, það er mjög gott Þetta er mjög gott changeover
1: Já, ég bara klúra þessu
0: Já, allt í góð, bara mjög góð skipting yfir í baksínu spilin
1: Já, það var planið
0: Já, og ég man núna af hverju ég ákvaða að hérna, taka árið 2005 fyrir
1: Já.
0: Það að því að ég sá þessa dagsetningu að þeir hafi hætt upphaflega árið 2005 Quarasi
1: mm.
0: Þannig ég eitthvað, hey, 2005 bara fínt ár til þess að tala og þú tókst líka 2005 síðast
1: Já.
0: Sem að var kannski undir meðutundinni þá óvart eitthvað
1: Já, þá tók ég dirty little secret
0: Þú tókst það, ég fyrir aðra átt
1: Já,
0: okay. Ég kem með það hér á eftir En við stillum baksýnisbeilin og förum 21 ár, vá, hvernig gengur okkur, aftur í tíman til 22. ágúst 2005.
1: Ok.
0: Á Íslandi þá Halldór Ásgrímsson forsetisráðherra, ok, og Ólafur Ragnar Grímsson forseti.
1: Já.
0: Og í fótboltanum, fyrir þá sem að hafa áhuga því, þá Landsbankadeildin í gangi.
1: Já.
0: Já, og ákvörð þetta kvöld þá mættust fram og Fylkir á Laugardalsvelli.
1: Og hvernig fór svo leikur?
0: Ég ekki hugmynd.
1: Ok.
0: en þeir sem haldið með þessum liðum.
1: Þeir vita.
0: Þeir vita.
1: Þeir sem vita.
0: Já, þeir vita. Þeir muni eftir þessum leik. Erlend tónlist náttúrulega í miklum blóma. Mariah Carey. Nei. Mariah Carey.
1: Jú.
0: Mariah Carey.
1: Nú erum það að ruggla mig. Nú veit ég hvernig maður segir þetta.
0: Þetta
1: Mariah svo... Carey.
0: Mariah Carey
1: Já, hann að hvað
0: Ég kýfa með vitt þess að rinja Þetta eins og ég get ekki sagt Bohemian Rhapsody
1: Já
0: Rhapsody
1: okay.
0: Já, hún að tróna þarna á toppi hún Mariah Carey
1: Já
0: Á Billboard listanum með lagið We Belong Together
1: wow.
0: og Gorillaz, þeir eru sko allsráðandi með Feel Good Inc
1: mm.
0: James Blunt líka slá í gegn með You're Beautiful
1: wow.
0: sem var lag
1: Var ekki bara punkið sem var að lifa góðu lífið hana?
0: Nei, líka alls konar
1: Já.
0: Ég reyndi að þoldi ekki þetta lag
1: Hvað, You're Beautiful?
0: Já, kannski var ég eitthvað bitur
1: Já, reglega
0: En þetta er gullfallegt lag.
1: Já, já.
0: Algjörlega, þetta er bara þá.
1: Já, já.
0: Og bara úlingur, sko.
1: Mm-hmm.
0: Ok. Og í bíó, þá The 40-year-old virgin og ég fór á hann í bíó.
1: Mm.
0: Já. Og Charlie and the Chocolate Factory var líka. Fórst þú kannski á hana?
1: Mm.
0: Smá aldur sminur okkur, þú fórst kannski á...
1: Nei, ok. ég manna ekki, ég manna þetta, ég búin að horfa á hana.
0: Já, þetta voru vinsælistu myndi sumarsins. Og svo að tækninni, hún var að breytast trætt. iPodin, þú sagðir okkur það náttúrulega, hann var allsráðandi.
1: Er það?
0: Já, hann var það. Og hérna, MSN, Messenger var í mikilli notkun, ennþá. Mm-hmm. Og þetta var svona fyrir alvöru snjallsíma, sko.
1: Já.
0: Og DFD-diskurinn, hann var að taka við myndbandspólunni.
1: Einmitt.
0: Já. Ég endur taka þinn spegir sem í síðustu?
1: Nei.
0: Nei, við vorum
1: ég myndi samt eina sem ég kannast við Charlie and Chocolate Factory.
0: Já, ok. En það var nú það merkilega sem að gerist þennan dag. Það að hér heima var ein hljómsveit að gefa út plötu sem að þú nefndir aftur á móti síðast.
1: Já.
0: Og átt eftir að verða svo þekktasta í íslenskri tónlistasögu.
1: Mm-hmm.
0: En þann 22. ágúst 2005 kom út platan Takk með Sigur Rós. Með lögum eins og Glósóli, Cyclopur og læginu sem átt eftir að verða eitt af þeirra allra þekktustu. Og það lagið Hopp í Polla, ok?
1: Ok, já.
0: Og við ætlum að fara til ársins 2005, þannig að loka spretturinn,
1: mm-hmm.
0: fullkomin haustplata, myndi ég segja. Takk með Sigur Rós og lagið Hopp í Polla. Þetta baksýnisspegillinn minn hér á vinsældalista Rásar 2.

0: Þetta er eitthvað fallegasta lag sem ég hef heyrt.
1: Þetta er eitthvað skrýtnasta og það fallegasta. Já. Og það fallega við það er að þessu skrýti.
0: Já, hopp í bolla.
1: Hopp í bolla.
0: Það er ekkit allir sem komast upp með þetta.
1: Og líka, það var svo gaman, maður heyrði það í svo mikið af myndum og þáttum.
0: Já, ennþá.
1: Já.
0: Ú, ég fæk ég þessu hún.
1: Já, þetta er gott lag. Ó, takk fyrir að rifa þetta upp.
0: Herðu, njóttu vel, 2005 var flott ár.
1: Mjög gott.
0: Ég held við séum búin að krifja það ansi vel núna.
1: Já, núna banna að taka 2005.
0: Já.
1: Alveg búið.
0: Alveg búið.
1: Herðu, já. Þá fyrir við nútímann.
0: Já.
1: Við erum komin í 19. sæti og þetta lag er búin að vera þrjárvíkulista, síðustu viku í 16. sæti og þetta er hún Klara Einars með lagið Ef hann myndi. Og hún segir lagið fjalla það þegar maður til dæmis í sambandi og það þarf að byggja hinn aðalun að gera hlutina í stað þess að bara gera það.
0: Einmitt.
1: Það er kannast við þetta.
0: Þó landi.
1: Það er litreitt þó að þetta fólk getur ekki lesa hugsanir.
0: Nei.
1: En,
0: samt reyna.
1: Come on. En lagið var tekið upp í Noregi með pródúsernum hennar Dagbjarti Daða og hugmyndin á laginu kom upp frá samtali við vinkonunnar þar sem að töluðu ástuna og talaði að sko, við stelpurnar erum oft að leggja okkur svo mikið fram en strákarnir ekki og Segu. Við séum svolítið næs eða ofnæs og erum að reglulega að þetta koma afsakanir. Æ, hann kann ekki eða æ, hann bara að læra. En ef þetta er jafnaldriðin, þá eru þið á sama stað, sko. Þó þetta fólk er ekkit alltaf á sama stað í lífinu þrjótt fyrir aldur.
0: Nei, nei.
1: En ég ætla ekkit að segja að allir séu svona.
0: Nei.
1: En það er ástæðan af hverju að þetta er til. If he could, he would.
0: Já, svolítið slur.
1: Þetta er að mynda það, sko.
0: Já.
1: En?
0: Já, alltaf að læra.
1: Já.
0: Takki til sín sem taka til sín.
1: Já, þið sem eru svona. Hættu þessu. Hlustu á þetta lag og hættu þessu.
0: Já, hættu þessu.
1: Stopp nú. Gjöra svo vel. Hér er Klara Einars í 19. sæti með lagið Ef hann myndi.

0: myndi Klara Einars í 19. sæti.
1: Já, ef hann bara myndi.
0: Ef hann myndi bara anskotans gera hann.
1: Já, ég veit hver myndi.
0: Hver?
1: Harry Styles.
0: Já. Þarna.
1: Já.
0: Þetta, já. Klapp, klapp, klapp.
1: Já, klapp, klapp, klapp, klapp. Hérna, úr 19. sæti yfir í það 17. Þar eru okkar allra besti maður sem að myndi alltaf. Það hann Harry Styles með lagið Dance No More. Þetta lag kom út núna 7. mars á þessu ári á fjórðu sóloplötu Harry Styles sem að við höfum talað mikið hér.
0: Mm-hmm.
1: Kiss All The Time, Disco Occasionally.
0: Mm-hmm.
1: He Would, He Could.
0: Já.
1: Já. Og þetta eitt af dansvænustu og svona léttustu lögunum á plötunni sagt.
0: Mm-hmm.
1: Fólk vill meina það.
0: Já.
1: Og það er einhver föng, það föng í fólki. Mm-hmm. Fólk vill föngið aftur. Það alveg svona... Föng og 80s og svo leðis.
0: Já, það að koma sterkt inn.
1: Það að koma mjög sterkt inn. Það allavega 3-4 fönglög á þessum lista.
0: Mm-hmm.
1: Og búið að vera í smá tíma og hann samti þetta lag á samt Kit Harpoon sem einnig pródúseraði lagið. Og já, hvað getum að hafa sagt? Hann náttúrulega fyrirverandi One Direction meðlimur, hann Harry Styles, það þarf ekkert að kynna hennan manni eitthvað mikið. Mm-hmm. Hann náttúrulega orðin eitt stærsti solo artisti eða pop artisti heims með lögum eins og As It Was og Watermelon Sugar.
0: Mm-hmm.
1: Lög sem að við þekkjum vel.
0: Já, hann hittara kóngur líka.
1: Hann hittara sleggja og hann gaf út líka myndband við þetta einhverjum mánuðum setna, í maí. Og algjörlega takt til lagið, það svo gaman að fylgjast með Harry Styles dansa. En hér lagið sem aftur á móti heitir Dance No More. Harry Styles í 17. sæti var í síðustu viku 11. Hann aðeins að dansa upp á niður listan, en hann bara það sem hann gerir best herdansa.

0: Harry Styles hér í 17. sæti með lagi Dance No More þó ég tali nú um hann sé mjög duglegur að dansa.
1: Já, hann líka góður að syngja.
0: Já, hann fínn í því líka, eitt stærsti solopoppari heims, má segja.
1: Já, talandi að syngja og dansa.
0: Já, einmitt.
1: Þá erum við komin í 15. sæti.
0: Og gaman hvað þessi listi flæðir.
1: Já, hann flæðir mjög vá, gott flæði hjá okkur í dag, alveg, hvað segir maður, hniprulaust.
0: Já, bara við erum rosa hnittnar í dag, hniprulaust listi, má segja.
1: Herri, ég að tala Ice Guys með lagið 7.9.13. Tvær vikur lista var í síðustu viku í 8. sæti. Komin í 15. Það alltaf læg.
0: Já, bara upp helming næstu.
1: Já, en við rættum í síðustu viku.
0: Nei, fyrir geðu niður.
1: Já, einmitt. Þetta svo flæðandi hérna hjá okkur. já.
0: Ég ætla að lusta núna á þig.
1: Ok. Í síðustu viku þá rættum við hérna metnaðarfulla myndbandið þeirra, dansborinn og hjátrófulla hluti sem maður gerir. Eins og að kasta salti yfir vinstri öxl. Og salt var lengi mjög verðmætt og tengdist hreinleika og vernd. Að þetta nefnir salti var til þess, segir maður það? Var til þess vegna talið slæmt.
0: Var þess vegna talið slæmt?
1: Já, bara svona slæmur fyrirbóði.
0: Já, akkurat.
1: En til þess að afturkalla þessa óhefni að svilla nefnir salti, átti maður að flikja saltinu eða hluta saltinu yfir vinstri öxlina. Af hverju vinstri öxl?
0: Já.
1: Spyrir þú?
0: Ég spyr mig.
1: Því það var talið af djöfullin sæti þar.
0: Ah, út að setja
1: auðvitað. Á vinstri öxlinni. Ef mér ekki sé þetta alltaf í bíómyndunum, þetta djöfullin öðrum megin og okkur engil hinum megin eitthvað. Ekki gerir þetta? Jú, gerir þetta. Þú veist það allt.
0: Er það þess vegna sem er litið á örfenda eins og ómennska? Er það því að djöfullin stjórnar hendinni? Ég veit. Þetta er djúft.
1: Já, það geti alveg verið.
0: Já.
1: En þetta er alltaf það. Þú ert að kasta salti í augun á djöflunum svo hann geti ekki gert neitt. Og þá var hann bara, ok, hætti við.
0: Ok.
1: En svo eru þetta tónleikarnir þeirra 12. desember, kveðju tónleikar. En við erum búin að kalla það að það er bara eitthvað rugl.
0: Já, það kom að...
1: Segjum við, þeir eru ekkit búin að segja neitt annað.
0: Það kom að kveðju tónleika 2.
1: Já.
0: 2027, það rýmaði.
1: Hér er Ice Guys í 15. sæti með lagið 7.9.13.

0: Þetta er krútið verið að segja somber Já. Með lagið My Body Isn't Ready hér í tíunda sæti var í síðustu viku 17. Sæti ég held að hann fari þægilega upp þennan lista með þetta frábæra lag sem að er svona eitt af hans eiginlega, hvað maður segja svona persónulegustu lögum
1: mm-hmm, hann opnar sér mikið
0: hann opnar sér mikið, hann að syngja sinn líkama
1: Já.
0: Og það þarf kjark til þess
1: Já, heldur betur
0: og það þýr ekki að hnipra sér neitt saman þegar maður að hérna
1: okay.
0: þegar maður að setta, syngjum sjálfan sig
1: Sko, já, ef, vonandi voru það hlusta hérna áðan en ég sagði út í að búið skott flæði hérna í þættinum
0: Já
1: að hérna, ég sagði hnipralaust
0: Já
1: og þú tókst undir
0: Já, ég bara
1: En vissur að það væri vitlaust
0: Já, þú meintir
1: Hnökralaust
0: Hnökralaust
1: Já
0: Sko, ég bara heyrð, ég vissi bara hvað varst að meina
1: Já, já
0: Hefur ekki, ef ykkur segir eitthvað, já, það var svartur bíll og, svo segir, og þú segir eitthvað, já Nei, sorry, ég meina, hann var hvítur
1: Já, já, en ég meina Já,
0: ég skilja mig Þetta ríkalega lélegt dæmi
1: Já, já
0: En þetta svona, ég vissi hvað myndir og ég nein, bara heyrði nöfralaust
1: Nöfralaust, veit ég hvort það sé til orð
0: Nei
1: En það mætti alveg verða og það svona eins og að fara í kleinu, í keng svona, og við erum ekki búin að fara inn að kleinu í dag
0: Bara smá, smá keng
1: Já, kleinu. Já, ok
0: En ekki mikið
1: Nei,
0: og við höldum áfram Við erum komin í top 10 listan
1: Já.
0: Somber í tíunda sæti
1: og þá vil ég tala níunda sæti
0: Já.
1: Þetta lagið Here og kom inn í síðustu viku þetta Mumford & Sons með Chris Stapleton var í 21. Sæti í síðustu viku það stekkur upp um nokkur sæti en lagið af plötunni Pricefighter sem kom út núna í febrúar þessu ári og lagið sko það svona það mjög persónulegt þetta
0: Já.
1: Persónuleg játningum iðrun sektarkend og löngun til þess að byrja upp á nýtt og sögumaðurinn leggur allt á borðið bæði það góða og það slæma eins og hann sér loksins búin að tilbúin að horfast í augu við fortíðina
0: einmitt
1: það svona ég veit ekki, ég elska Mumford & Sons
0: já, ég líka og það allir svolítið að líta inn á við svolítið
1: já
0: tala af persónulegri reynslu og játningu upplifun
1: á milli þess að við löstum á funky lög
0: já.
1: Þá erum við að líta innan við á milli
0: að gera
1: það bara mjög mikilvægt
0: já
1: Hér Mumford and Sons með Chris Stapleton í níunda sæti með lagið Here.
2: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long.

0: Clifforden Sons með Chris Stapleton í níunda sæti Here.
1: Here. Þarna hefur verið að líta svolítið inn og við
0: hérna.
1: Hérna. En við ætlum aldrei að skipta gír og vantar smá partí í hennar lista.
0: Mm-hmm.
1: Og það lag sem að var í 19. sæti síðustu viku og hoppar upp heil 11. sæti. Hún að vera bara tvær vikur á lista og ég skil bara aftur því að ég sagði síðustu viku ef að þetta það sem framundan hjá Peggy Gou stelpur færið ykkur því að þetta æði.
0: Ég var orðlaus sérna síðast.
1: Já.
0: Ég vissi ekki hverju ég átti von á.
1: Nei.
0: Og þetta sturlað lag.
1: Þetta það.
0: Kemur í gírin.
1: Þetta kemur hann í rosalega gír. Peggy Gou, hún suður kórisku DJ og producer sem að slói gegn allan heim með lagið na na na na na og með henni í þessu lagi Aira Star sem nígerisk afrobeat stjarna. En þetta lag kom út 27. júní núna þessu ári, var gefið út af XL Recordings og lagið blanda af 90s tónlist, hústónlist, danstónlist og afrobeat og þegar þú tekur þessa fjóra hluti, hrærir þeim saman í eitt graut, þá færir þú ekkert annað en party.
0: Mm-hmm.
1: Það bara svo leiðis. Hér Peggy Gou og Aira Star í 8. sæti með lagið Woman.

0: Peggy Gou og Ira Starr hér í 8. sæti og vinsaldalista Rásar 2 með lagið Woman sem skrifað sko tvöfaldvaf og komma mann Woman
1: Já.
0: Þannig að maður
1: er eins og þetta skrifað eins og woman
0: Já.
1: En það komma á milli þannig að það eins og þetta sé wow
0: Man Fólk má bara ráða
1: Já, mm-hmm. tólkar þetta eins og það við
0: Já.
1: En það við komin í 7. sæti og stöðu heldur áfram Þetta lag búin að vera í tvær vikur lista var í síðustu viku í 10. sæti og þetta eru þau Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Baxter með lagið Dancing Without You. Og lagið fjallar að reyna að halda áfram eftir sambandslit í stað þess að sitja heima syrgjandi ákveður með bara að fara út á danskólfið. Ekki vegna þess að þetta ekki sásökufullt, heldur bara til þess að læfa. Ég var að horfa að læra að lifa bara án hinnar manneskjunar
0: Já.
1: Og þetta fyrsta frumsanda lag Disco Bambino sem var áður þekktu fyrir að kynna ítalska diskotónlist á samfélagsmiðlum
0: Ég elska þetta Bambino
1: en hann blötusnúður og tónlistasagnfræðingur og er með milljón áhorfa á hérna, Instagram sögum það sem hann að tala disco setur inn svona gömul myndbönd af svona ítölskum disco þáttum og það var eitt sem var svona painting disco og bara einhverja dömur í svona einhverjum samfestingum að dansa
0: Já.
1: Og einhverjum menn með málingu á sér basically að snerta þér og gera svona handaför og svo voru með pensla að mála meðan eitthvað disco var í gangi
0: allt mátti nú hérna einu sinni
1: Já, bara hverjum data þetta í hug
0: einmitt
1: En þetta var alltaf að skemmta þetta að horfa
0: Já, ég ætla að þú sendir mig kannski eitthvað af þessu
1: Já, ég sendi þetta á þig Hér Disco Bambino Nile Rodgers og Sophie Ellis Baxter með lagið Dancing Without You í 7. sæti

0: Dancing Without You hér í sjöunda sæti.
1: Heldur betur og þarna eru þrjú saman í þessu.
0: Já, þetta Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Alice Baxter. Ég talaði svolítið Nile hérna í síðustu viku.
1: Já, þeir sem eru að reyna að rifja upp þessa rödd sem að maður, hún er svolítið, hún er svolítið afgerandi þessi rödd hjá Sophie Alice Baxter. Og það eru kannski fleiri sem að muna eftir henni í þessu lagi hér.

0: Manst þú eftir þessu lagi?
1: Sjálfsög.
2: Þetta er líka, er þetta búin að koma upp aftur núna bara á, í gegnum samfélagsmiðla? Já. Er hún búin að eigna svona aftur vinsældir og er að túra og víst og eitthvað?
0: Það er rétt. Og allt fær nú, það fær allt ykkur skona endurvakningu.
2: Já, það er eitt af því góða við samfélagsmiðluna.
0: Nefnilega. Nefnilega. En við höldum nú áfram að dansa upp þennan ágæta lista sem að við erum með og hér næst það íslenskt og þetta eru Kaktus Einarsson og John Grant hér í loka listanum einhvern veginn ort. Getur þú sagt okkur í hvaða sætið eru?
2: Þetta er sjötta sætið.
0: Við erum að tala sjötta sætið.
2: Og líka í sjötta sætið síðustu viku.
0: Nefnilega. Gott að halda sér í sæti bara.
2: Mm-hmm.
0: Ekki að vera að flýta svona mikið.
2: Þannig.
0: En þetta lag kom út 16. júli og önnur smáskífa af væntalegri hljómplötu Kaktusar Einarssonar, Factoid Happiness.
2: Mm-hmm.
0: Og við hefum nú talað svolítið Kaktus hérna því að hann hefur líka lett í fyrsta sæti hérna síðan við byrjum með listan.
2: Já.
0: Með lagi Glycerin.
2: Mm-hmm.
0: Og hann hérna komin með John Grant. Sem er náttúrulega alvöru rödd sko með honum Kaktusi, sem er líka svo sem er alvöru rödd
2: Já, já
0: Það allir með alvöru rödd svo sem
2: Já, ég tala líka svolítið um myndböndin
0: Já, skemmtilegt hvernig hann að tengjast fólki líka í gegnum myndbönd og hlustendur sína
2: mm-hmm.
0: Hann hefur mikið að tjá sig líka
2: Já
0: Ekki bara segja,
2: nei.
0: Líka sína
2: Já
0: En þá það Kaktus Einarsson sem er komin hér í sjötta sæti bara í sjötta sæti líka hann ekkert komin, hann heldur sér í sjötta sæti frá því síðustu viku með lagi Follow

0: Skemmtilegt lag frá Kaktusi Einarsinni og John Grant lagði Follow í sjötta sæti, líka í sjötta sæti í síðustu viku halda sér hérna á, já, bara þægilegum staði listunum. Ég veit ekki, ég átti smá erfitt með þessa fæðingu á hann hérna á kynningunum hans lagi að því týndi listunum fyrir framan mig. Hann var hægt að týna öllu, sko.
1: Já, það þarf að vera með svona þrjá opna til öryggis ef þú skyldir loka einum.
0: Akkurat, ég geri það næst.
1: Það var til vara.
0: Já.
1: En þá erum við komin í topp 5.
0: Já.
1: Þetta lag búin að vera 5 vikur á lista og í síðustu viku í fjórðasæti, bara niður eitt. Þetta hann Dominic Fike með lagið Baby Doll. Og lagið kom út fyrst, 16. oktober 2018 á fyrstu EP-plötu Dominic, Don't Forget About Me Demos. Og ég rettaði mitt síðustu viku að hann verið stofangilsi þegar hann samt þetta lag.
0: Akkurat, fyrir hvað?
1: Það var einhver ágreiningu við lögreglumann.
0: Mm-hmm.
1: Þetta svona svolítið, hann segir þetta sé svona og hinn segja annað, þannig að ég veit ekkit meira það.
0: Nei.
1: En lagið var síðan endur útgefið sem smáskífa á samt laginu White Keys, þann 27. februar núna þessu ári, eftir að lagið sprakk á samfélagsmiðlum. Og hann núna á tónleikaferðalagi Norður-Ameríku Comedy Tragedy Parody Tour. Það alveg nafn.
0: Mikið, já.
1: Og hann líka að hita upp fyrir Tame Impala.
0: Herði.
1: Þess á milli.
0: Það reyndar gott gig.
1: Þannig að hann með nokkur göt nefnilega í þessu tónleikaferðalagi út að hann bara að skreppa og hita upp fyrir Tame Impala.
0: Það rosalega gott gig, maður.
1: Já.
0: Já.
1: Flott ljónsveit.
0: En sjáðu hvað hægt að ná miklum árangri með þessum samfélagsmiðlum.
1: Mm-hmm.
0: Af því að einhver náða að trenda þér eða gera þér svona
1: samt eitthvað dans eða bjóð til eitthvað svona eitthvað smásögu eða eitthvað svona prompt er þetta að kalla. Það er svona
0: yfirleitt mjög hallarslegt.
1: Já, en eitthvað neginn næri þetta flugi, sko.
0: Já,
1: já það er svolítið skemmtilegt.
0: Já, þetta er magna.
1: Og hvað þetta er stutt lag líka.
0: Það náttúrulega ótrúlegt hvaða árangri þetta lag að ná, af því að það
1: er rúmlega einu og hálf.
0: Einu og hálf mínúta eitthvað svo leiðis.
1: Hvað þarf lag að vera langt til þess að vera lag?
0: Við skulum finna þær upplýsingar.
1: En ekki.
0: En við hlustum á Baby Doll.
1: Já, fyndasæti Dominic Fike, Baby Doll.

0: Maður er einhvern veginn nýbyrjar að hlusta á þetta lag, þá er það búið.
1: Já, ég væri til í svona, það er margir sem að gefa út svona extended cut eða eitthvað svo, svona lengur útgáfi.
0: Akkurat.
1: Bara rendið sér gegn tvisasinnum.
0: Já, en við vorum sérst að kanna það hvort að sé einhver svona, einhver regla það hvenær lag er orðið lag, en ekki bara eitthvað annað.
1: Já, og það er víst engin lámars lengd.
0: Nei.
1: Eða eitthvað svona... eitthvað uppskrift af lagi til þess að kalla lag.
0: Ég ætla að gefa út 400 lagaplötu og það eru allar öll lögin eru 20 sek.
1: Já, en það er ekkert sem bannaður og því list, það er leikt að þetta skilgreina að setja einhverja reglur á list, held ég.
0: Væri það ekki svolítið skemmtilegt svona verkefni?
1: Jú.
0: Ég bara eitt erindi.
1: Já.
0: 400 lög.
1: Já. Ég meina, af hverju ekki?
0: Já, ég meina, af hverju ekki?
1: Prófa eitthvað nýtt.
0: Já, við förum í þetta, þess að marg sem að ég og Vilborg ætlum að bralla saman.
1: Já, vá.
0: Ef það er ekki að
1: skrifa niður lista ef þessu öllu saman.
0: Ég segi það, sko, ef það er ekki að hanga á tónleikum í allan vetur, þá er það jafnvelega, hérna, sko, að það gera 400 laga plötu og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Já.
0: En, já, þetta var... fimmta sætið.
1: Mm-hmm.
0: Við erum bara nálgast spákúluna og efstu þrjú, en áður við gerum það, þá þurfum við nefnilega að skoða fjórða sætið.
1: Já.
0: Og þar er vinkon okkar.
1: Mm-hmm.
0: Casey Musgraves.
1: Já.
0: Eins og ég kýsa kalla hana.
1: Mm-hmm.
0: Casey Musgraves væri réttara.
1: Já.
0: En við tölum það hérna í síðustu viku, þar sem að lagið hennar heitir I Believe in Ghosts. Hvort að þú myndir trúa á drauga, hvort þú trýðir á drauga, það var svarið var já.
1: Já, í ákveðnu formi.
0: Já, já, þú trúir ekki á svona Kasper eða eitthvað hvítt lag sem að hérna valsar um.
1: Nei.
0: Nei, ekki heldur, sko.
1: Eða heldur að sjá eitthvað svona gegnsæja útgáfi á aðlæðinum, skilur við. En svona, já, eitthvað andar.
0: En aftur á móti komist það þeir í niðurstöða, sko, þeir sem að heldur að þeir sá eitthvað skona drauga voru sennilega bara jafnvel með eitthvað skona gaseitrun sem þið vissi ekki af bara leikur stundum út í lofti þú veist, hérna áður fyrr
1: það
0: var kannski ekki, ekki til gasskynjarar það átti þetta til að leika og fólk sá ofsjónir ég held að þetta ekki að vera algengt en ég tel þetta mjög sterkur rök fyrir því að hverju fólk ætti að sjá eitthvað fyrir framan sig sem að er jafnvel farin
1: Já.
0: En það breytir því nú ekki að hún Casey Musgraves, hún er komin inga, hún er búin að hún datt niður tvö sæti, var í öðru sæti í síðustu ykkur
1: Já,
0: við erum ekki tilbúin til að sleipa henni í það fyrsta
1: Nei,
0: það er annar sem að færa að vera í fyrsta sætinu þessa vikuna og ég núna í fjórða sæti sína þriðju viku á lista og þetta er náttúrulega lagið I Believe in Ghosts sem að koma upp fyrsta maí á þessu ári á plötinni Middle of Nowhere sem er sjötta stúdíóplata Casey Musgraves sem að mér erst alveg magnað að heyra því að það er ekki lengt sem ég heyrði af þessari konu áttfaldur grammi verðlauna hafi og þekkt fyrir að blanda saman country og poppi og það getur nú ekki, þetta er bara eins og malt og appelsín alveg blanda sem getur ekki klikkað Hér er Casey Musgraves með lagið I Believe in Ghosts í fjórða sæti

0: Casey Musgraves hér í fjórða að sæti með lagið I Believe in Ghosts.
1: Ég heita þetta mér.
0: Varstu rödd?
1: Já.
0: Já.
1: Mjög rödd, skýt rödd.
0: Já, hérna hér.
1: Spákúlan?
0: Já, spákúlan, árunum fyrir mig í efstu þrjú sætin. Ég alveg til að sjá, við erum nú búin að vera í draugunum.
1: Já.
0: Við erum í smá dulafullan spátó.
1: Já. Þetta nú kannski ekki droslega dulafullt. Þetta mjög fallegt lag og ég bara einhvern veginn svona rambaði á það og ég var að skoða á Spotify svona hvaða plötur eru væntanlega sem er svolítið skemmtilegt, maður getur séð svona hvað segir maður svona niðurtalningu þetta, þessi plata kemur þetta viku, tvær viku, þrjár vikur og þetta plata sem maður kemur út 18. september sem heitir Estrus og þetta lag heitir Úf
0: Já
1: Sko það skrifa Des Fleurs
0: Já
1: En það eru eiginlega De Fleurs, eða eitthvað svoleiðis
0: þetta
1: er á frönsku
0: Jeffly.
1: En þetta er Tove Lo eða Tove Lo og Strómaði Lagi kom út 12. júníor en mitt önnur smáskifa af væntarri plötu Tove Lo, ég kann ekki að segja nafnið hennar
0: heldur
1: Tove Lo, það er svoleiðis og sko De Fleurs þýðir blómin og fjallar samband þar sem gjafir og falleg orð duga ekki lengur og þetta lag er á ensku og frönsku og Strómaði, maður þekkir hann alveg
0: I love dance
1: Allors on dance það er ekki allra danskólu á frönsku Allons dance, eitthvað ég þau kann það ekki en hann bara, mér stautfu ótrúlega flott og þetta lag mér fannst það bara ókslega flott og mér langar að það lendi hérna á svona lista þannig að please, hlustundur Rása 2 ringið inn og byggðum þetta lag næstu vikuna og hlustið á það þetta er bara, já, please
0: endilega
1: please. Hér er De Fleurs, Tove Lo og Strómaði í spákúlunni minni

0: Vá, finnst þér ekki?
1: Þetta er æðislegt lag. Vel valið.
2: Takk fyrir.
1: Ég búin að velja lag fyrir næstu viku.
2: Já, er það?
1: Já. En ég ætla ekki svona út úr. Ég ætla að leifa að heyra. Hvað heitir lagið?
2: Mitt lag?
1: Þið þetta, já.
2: Diffleur.
3: Diffleur.
2: Ah, Diffleur.
3: Diffleur.
2: Diffleur.
1: Þetta er nefnilega eins og Google myndi segja.
2: Já, ok.
1: Þannig að þetta er blóm
2: og kannski. Ég man það næst þegar hann lendir á listanum raunverulega.
1: Já. Þetta var, ég hefði aldrei valið þetta lag því að ekki geta sagt lagatitilinn. Mm-hmm. Það er erfitt að segja Tolo og það er líka erfitt að segja Stromae.
2: Já.
1: Og það er líka erfitt að segja Allor Dance.
2: Mm-hmm.
1: Eins og ég segi alltaf I Love Dance.
2: Já, já.
1: En þetta var frábært spókula, ég held að þetta er eftir að fara allavega á ykkur vinsaldalista.
2: Já, hvað sem putta á tær?
1: Ekki spurning, og þegar spókulunni líkur þá erum við komin í top 3 og það er hinn heilaga þrenna. Þrjár vikur á lista, síðast í þriðja sæti og í þriðja sæti þessa vikuna. Það er Chaka Khan og Snoop Dogg með lagi Boogies in my soul.
2: Ah, ég svo til það.
1: Já, þetta lag kom út 19. júní á þessu ári og fyrsta smáskifan af væntanlegri plötu Chaka Khan Shaxzilla sem kemur út núna í september. Og hún náttúrulega tífaldur grammi veluna hafi hún Chaka Khan og hefur átt stórsmelli eins og Ain't Nobody og I Feel You. Snoop Dogg hann náttúrulega þarf ekki að kynna hann fyrir neinum en hann náttúrulega rappari sem hefur gegnum tíðina verið mikill funk og soul sko aðdáandi mm-hmm. og inni með fjölda listamanna úr þessum heimi og ein skemmtilist bara svona veist, eitt sem við þurfum að muna er það að við erum með samstarf hérna Chaka Khan 73 og Snoop Dogg 54 þannig að þetta er samstarf tvekja kynslóða sem hittist á dansskólinu
2: já
1: Og hér eru þau í þriðja sæti, sína þriðja viku á lista, með lagið Boogies in

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Boogie's in my soul. Hér í þriða sæti, voru í þriða sæti síðustu viku og eru búin að vera þrjár vikur á lista hinn heilaga þrenna.
3: Shaka Khan.
2: Frá hinn heilugu tvennu.
3: Snoop Dogg.
2: Já.
3: Þetta er samstarfið sem ég vissi ekki að ég þurfti.
2: Akkurat. Mjög góð punktur.
3: En ég elska þau. Og ég elska líka næsta listamann.
2: Já.
3: Þeir eru komin í annað sætið. Þetta Ariana Grande, meðlega heit þetta í Made You Love Me. Hún að vera í sjö vikur á lista í síðustu viku í fimmta sæti. Og sko, lagi hljómar eins og lagum sambandslit.
2: Já.
3: En Ariana hefur gefið sterklega í skín að það hafi tvöfalda merkingu.
2: Ok.
3: Að það má líka túlka það sem svar við fjölmiðlum og aðdáendum.
2: Ok.
3: Hún sé svona ekki alveg athyglin, eða kannski einum og mikið.
2: Já, einmitt.
3: En eins og flestir vita er nú að taka sér pásu eftir tónleikaferla í sitt fyrsta september og segir teimið hennar að þetta frí er búið að vera að plana lengi.
2: Ok.
3: Er það samt? Hver veit, það vita enginn nema hún og teimið.
2: Það er bara þannig.
3: En einnig hefur nú dregið sig út úr leiksýningunni Sunday in the Park with George sem átti að fara á svið í London á næsta ári. En hún ætlar að taka sér pásu alvarlega.
2: Já, það er mjög gott. Og
3: hérna, bara gjörsanlega stifla svo út.
2: Já, hún þarf að taka sér pásu.
3: Já, það var allir gott að smá pásu.
2: Það sjálfsög.
3: En við ætlum samt sem aðra hlusta á Ariana Grande, lögin hennar lifa.
2: Við gerum það.
3: Ekki hann sé farin.
2: Nei, nei.
3: En, bara í pásu.
2: Já, bæjó. Já.
3: Bæjó. Hér Ariana Grande í öðru sæti, Hate That I Made You Love Me.

0: Ariana Grande hér í öðru seti á leiðinni í langþráð frí mjög bráðlega með lagið hérna Hater I Made You Love Me
1: Já, þetta fallegt lag
0: Þetta fallegt lag og hérna með henni ganga sem allra best í hérna pásinni en vonandi fer hún samt ég að semja tónlist og svona
1: Já, hún talaði sko því ég las eitthvað hérna eitthvað greinu eða kannski segi ég það og svo var ég að horfa á TikTok
0: Já.
1: Að hérna að hún ætlar ekki að taka sér pásu frá sem sagt að semja tónlist og vera eitthvað að vinna á bak og hún ætlar bara ekki að vera að koma fram
0: Já, hún ekki að taka rí hönnu á það bara farin af yfirborði jarðar bara í 10 ár
1: Já, skulum vona að pásan veri ekki svo löng
0: Nei
1: Ég held nú ekki, hún hefur gaman að þessu sko þess vegna hún ennþá
0: Já, en hættir í hana eða? Ættar hún sér eitthvað tíma að koma aftur?
1: Sko, því við erum þetta mjög nánar í ári hana og hún hefur sagt mér ekki hugmynd Þetta bara vona ekki Nei. En auðvitað vill maður líka bara eins og var ekki Cameron Díaz sem hann tók sem pásu frá leiklistin í 20 ár og svo kom aftur, þetta í einhverju sæðilegri mynd en henni langaði bara að gera eitthvað annað, eða tíma með fjölskyldunni sinni og
0: Já,
1: bara hafa það næs og ég held að Ariana Grande ekkit með Tom og Vasa og hún Nei. Hefur alveg nokkur ár til að taka sér pásu og hún vill
0: já.
1: Bara eins lengi hún þarf það alveg eina
0: algjörlega, herðu, þá allt gott að blessa með það
1: Já.
0: En ef þú hittir í henni, þá spyrir hana.
1: Já, ég tjekka á henni, Já. Við erum að hittast þérna einhvern veginn í vikunni.
0: En þá komið bara að síðasta sætinu og hreinlega bara lokum innan hjá okkur Vilborg.
1: Já, en samt síðasta en fyrsta.
0: Síðasta sætinu. En fyrsta og besta sætinu.
1: Já.
0: Í raun og veru, þó þessi öll frábær 30 sætin, þá er þetta besta sæti til að vera í.
1: Já.
0: Og já, vilt þú ekki bara fá heiðurinn á að kynna þetta?
1: Já, ég fekk heiðurinn síðast eða ekki.
0: Ekki málið, ég held að fólk sé búið að setja
1: Ég skal gera trommirna núna.
0: Ok.
1: Ég ætla að gera öðru sér trommir.
0: Ok. Á, það bara eins og sé eitthvað döfstefla að fara að byrja. Þetta ok, gekkja. Og ég fyrsta sæti er... Það er...
1: Okay. Ég ætla að byrja aftur í náðum við ekki
0: Daði Freyr Hann er aftur í fyrsta sæti Hann var í fyrsta sæti hérna í síðustu viku og við náttúrulega spjöllum við hann í síðustu viku hvað hann væri að bralla á Bardús og þá var hann hérna, fyrir vestan
1: Já, Eclipse
0: Solar Eclipse
1: Já, hann var að skemmta þar og njóta
0: Og við erum bara að renna út á tíma, Vilborg. Við held að við höfum að kannski hlusta smá klippu, en þeir allir geta hlustað í hérna á netinu.
1: Já, og sjáu þetta allan listan í heilsinni líka Já. Á rúf.is eða vilja rýna í hinn lögun sem við höfum ekki tíma til þess að spila.
0: Algjörlega. En hér það okkar allra besti Daði Freyr sem er í fyrsta sæti með lagið I'm out and I wanna go home sem er það að vilja bara vera heima á sér. Þeir eru komin heim úr partíinu en þeir langar samt að fara aftur í partíi þeir eru komin heim
1: Já
0: Erfið staða til að vera í
1: Já, en skellu ykkur á tónablóði í kvöld og skemmtu ykkur fallega líka í kvöld
0: Ég segi það, eða horfið á þetta fyrir fram að sjá horfið
1: Já.
0: Mátt kveðja, það bara komið að kveðja stund
1: Þá segi ég bara bless í bili, hér fyrsta sæti Daði Freyr með lagið I'm out and I wanna go home Bless í bili